0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالی د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: یا اختر لالا دا سار وقت دی ریڈیو وقت نیولی دا سپکی آوری
2: وجید خان اورورا دا ریڈیو امن 88.4 دی دا روڈوی وقت زک نیولی وی چ دا دیر خوندور سٹیشن دی پا دی که خبرونا هم وی معلوماتی پروگرامونا هم وی دینی پروگرامونا هم وی ادا مقبلو پروگرامونا هم وی پا که دا هر سنتا هم خبر شه راوڑا موبایل چ در تکیونی کم تی هم آورا
1: ریڈیو امن روحانہ سباون غاز
3: خبر کو دا لوب د میدان وی یا دا پارلیمان مسلک کو علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپریال رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند رنگ او امن.

کابل خوا دا خبر در سوچ بغلګت بلدستان کې ټاکنې شو دي دغه نتیجې راتل شو روشي ودي سو هغه دي تفصيلات دي سو شمر خلک کامیاب شو دي بده باندې تاسو وایو خو دا کوم رزلټ کوم نتیجې شي دا غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجې دي غیر ختمی او غیر سرکاری نتیجے تو لکھے گی کہ مکمل نتیجو باقاعدہ واضح او کلیر اعلان نہیں شو چدل دوسرے کامیاب شو اور دوسرے ناکام شو دویم خبر دا وی چدل تا ددی خبری دا واضح ملامت نہیں راغلی چدل سمرا خلق کامیاب شو سمرا خلق ناکام شو دی تردی دو پوری راتون کے نتیجو ترمخا پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ چھٹن سر سرا ٹول نزیا مخ کے دا ولی پاکستان مسلم لیگ نون دری چھٹن ترلا سکڑی دی او پاکستان پیپل پارٹی نہ اگست دی دا آزاد تحریک انصاف حمایت یافتہ آزاد امیدواران چکنی جگہ کامیاب شو دی او دن علاوہ نور گندون چکم دی ناکام دی دا غیر ختمی او غیر سرکاری نتیجو ترمخا دا جی بی اے گلگت بلدستان کے چکم دی نو اگر کی پاکستان پیپلز گند امجد حسین لس ذرا پینزس و سلور نے ووٹن آگست دی کامیاب شو دی دا مسلم لیگ نون محمد شفیق الدین شپق ذرا دی سوا او دو لس ووٹن آگست دی پجان نمبر باندھ دی ولی چکم دی با گلگت جی بی اے گلگت بلدستان ٹو کی چکم دی پیونوی حلقو کی پا ویش پولنگ سٹیشنو کی مسلم لیگ نون حفیظ الرحمان سلور ذرا یو سل یو کم دیر شوٹن آگست دی اور پاکستان پیپلز گن جمیل احمد دو ذرا شپک سو پینجنی اٹھنو سرا گلی دی ولی آزاد امیدوار سید سہیل عباس و ذرا اتسوا و اویا اٹھنو بانی کامیاب شو دی پگل کے تری کی اور پاکستان پیپلز پارٹی اپتا بہتر چکم دی اگا و ذرا دیر سوا یو شپیت اٹھنو سرا بجان نمبر را گلی دی تر دید مجھ کم خبرون مونگ تمخ راجی یا بکم ڈول باند راجی نو پدی کی واضح بیان ناگلی دی چی پاکستان پیپلز گن چکم دی دا ٹول ٹال دی پینزن سوٹن ترلا سکلی دی آزاد حیثیت پاندی نون لیگ نمخ کی دی پاکستان پیپلز گن چکم دی اگر نہ دی او دا وحال چکم دی غیر سرکاری غیر ختمی نتائج چکم دی اگر راتل شروع شو دی خا دا خیبر پر زیادہ تر سمو کی چکم دی روز تربل شخل سیوا کی کم گو گو لنڈی کوتل شنواری او ٹل پانچنار پسیمو باندی مختلف وقتوں کی مختلف ساتھوں کی دا پولیو اغالامات دا پولیو مخنوی یا دا پولیو روانے دل دی بانے چکم نیر زیادہ کسی مخی تراغلی دی تا چو بگتلی ہوئی چی پا خیبر دل کی اپریشن چو روشیو پا ارگزو کی پا خیبر کی اور دا اپریشن نباد چکم نیر لا تردی وقت پوری لا تردی محال لا تردی حالات پوری دا عمل اگر شروع شوی دی چی مونتا وستو سمرا موائیو ناغبا دم رہا دا پوری سی وی چی اگل دا سکولون بنچ کتی شوی دی ما شما سکولون تنزی دا لنڈی کوتل لر پرتو سیمو کی کم چی افغان بارڈر سر نزید ال دا سکولون بندی لدی خاطر چی افغانستان باندی افغانستان بارڈر بند پاکستان افغانستان تو تریخواری سی واری پر خبر دادا دا افغانستان اور پاکستان ترمند رتو تریخواری رستو چکم دی بارڈر بانے کلیش چکم دی اگر روان دی نو دا غیر رستو تعلیمی داری بندی چونکہ اگر ماتر گولے گور دو یا نور سکو سکولون تردی شوی دی جی سنگ سکولون بندی انو آگل تر پولی عمل شروع شوی دی ولس را پاسی دلی دا غیر ویلی دی چی ترکم وقت پوری دا سکولون تعلیمی نظام بنوی کنا منگا دا پولیو دا دی عمل نا مکمل بائی کھاٹ کو سرکاری ادارو مقامی خلقو بانے کم دی کار بند شوی دی مختلف قسم سکولون و کالجون بند دی دا پولیو مهم هم بند وی دلتا دا لنڈی کوتل او مشرانو قبائلی علاقوں کے خلقو را پاسی دلی دا ویلی دی زرائی ویلی دی چی احتجاج صورتحال کی دا غلط احتجاج چوی دی قومی جرگی لنڈی کوتل تحصیل کے دفتر نا بائی کاٹ کر دی علاقی کی موٹر سکل بانے پابندی لگولی شوی دا او بدا گا سلسلے کے چکم دی دا پلانگ سنگ چک پوسٹ بانے موٹر سکل سوارو بانے ہم ڈدی شوی دی او دا عمل پیل شوی دی چونکہ دا بدا استما پردا گا کما چی دا غلط سمر خلق تین اغلتا سکولونا کالجونا پو یونسٹے مکمل بندی او دا جون چار اغا پٹ بشوی دی وچ دادا دا غلط علاقو کی تعلیمی نظام خوبند بندی خود جون چارو کی کاروبارون هم اغیزمن شوی دی او دا خلک بار بار غواړي چې موږ د جون چارې مخ پړوان دی بوزو خو لا تر دې د ماس خاص عمل څخه خاص علامات هغه مخ ته نه دراغلي په دې باندې غواړي چې موږ با کله هم د تعلیمی ادارې پرانیزو که موږ باندې مختلف وختونو کې یا مختلف ساتونو کې کوم دی دغه علاقې یا دغه نظام بندی کې موږ دغه سي پولو نظام نه هم بایکاټ کوو خاور بینک د پنجاب حکومت یو بل اعلان کړی دی چې د خپل چت لاندې د خپل پروګرام شرکت د پاره د دلچسپي اظهار شوی دی د کم لاندې چې سل ملیون ډالر فنډ هم جاری کېدو والے امکانات دي صوبایي وزیر هاوسنګ اینڈ اربن ډیولپمنټ بلال یاسین په مشرۍ کې غونډه چې کوم دی داغي ډی جی پاټا او پراجیکټ ډایریکټر د ورلد بینک پنجاب باقاعده اعلان کړی دی چې ورلد بینک لاندې به موږ یو پراجیکټ پرانیزو کوم دی چې ځوانان هنرمند خلک چې کوم دی خپل روزګار شروع کوي اوس دا خبره خو یوازې دوی نه دا ډېر زیات تنظیمون هم کړی دا زیاتره وختونه کې هم شوی دا خو دلته له بده مرغه دا خبره دا عمل چې کوم دی یقیني شوی دی چې صوبایي وزیرانو دا ویلي دي چې تفصیل سره موږ په دې باندې بریفینګ ورکوو چې غونډه کې به د پروګرام د پاره ریسټرکچرنګ منظور هم ورکول کیږي هغه علاقې چې هغه تک د آبادۍ ړنګې شوې دي یا د آبادۍ ړنګېدو علاوه هغه زلزلې یا مختلف قسمه طوفانونه راغلي دي او هغې آبادۍ

0: तो त्रयानवे 594 सात बांधी तासु काल कवले शी ठीक दजी दा समा ददी प्रोग्राम द लाइव कॉल नंबर दे बल कालर पर आने कुछ सुख दियो द कम दिना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रो रसू खबर के दी मोबाइल तलगा खुले निजदी का दुआगा नहीं दीजिए तो सुख खबर के कम दिना جی جی وایا بیٹا نیا وایا ہاں ہاں دملا دردون د پارا منگا دا پینزائم گولی جوڑی کری دی خوب مارکیٹ بانے شارٹ شوی دی انشاءاللہ یہ اورز دعا دری انتظارو کہ انشاءاللہ راجی دا خیر سارا خرورا اوکے دا پینزائم پنم چکم میں گولی منگ جوڑی کری دی دا چھا ملا اڈو کی خوگی گی دا چھا دخپو اڈو کی خوگی گی گونڈی جوڑونا پٹی پدی ارس کی کار کئی خواہ دو سلویق دوائیانی پک استعمال شوی پینزائم گولی دی جی دا جرمنی اور دیر بہترین دوائی دی پدی مانے منگا دیر خواریو کڑلا دیر زیاد چکم دیا محنت مو پوکے انشاءاللہ اس با تیاری گی تاسو انتظار کوی سباب انشاءاللہ بیا ملاقات کی روزانہ پا بنیاد سرا سار نانی مونے لسو پوری کرک ریڈیو او دا گرمی دو لسنی مونہ یوی پوری پلک کی ریڈیو بانی زمانگا پروگرام آوری ٹھیک شو جی چرتا ہم یہ نورو ڈیرو معلومات دا پارا صفر 336-88-85-097 دا ہائی کپ نہیں ہائی گولڈ چارکول فیس واش ہائی گولڈ بیوٹی کریم شیمپو تیل او صابن استعمال ہوئی سباب بیا ملاقات کی چرتا خاد آباد خوشحال ہو سی دلوی اللہ پمان پاکستان زندہ باد ہائی کپ نہیں پائندہ باد کچریتا سود میدی او د دماغو د گنشمیر بیمارو سرا تر مخه لکا پ میدا بوج د میدی گیس د میدی جراسیم میدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتل یا پ میدا کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتل او د دې سرا پ تاسو باندې یرا گبراہٹ یا
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا ورز دانے زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا باہر ہوزم
3: پورے حس حقوان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: السلام عليكم ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام پاکستان سلام کے بھی کے سلام زما پخپل خبر باندې خپل پختنو خويندرونو تا د زړه کومه هر کله په خیر راغله او ستړي مې شوای ما
1: کر مدد خدا ہے وقت دعا
0: سمرح مینوال دا ټیم زما غوري زما आवाज اورینو اغه ټول مینوالو تا د زړه کومه هر کله په خیر راغله او ستړي مې شي اور امید لرم آج ٹول مینوال ٹک ٹاک بھی خیر خیریت سر ببی
1: ہر طرف خوف
0: آو دا اللہ رب العزت نبے روغ جوڑ اور خوشحال اغوالو
1: چائی فضا دور کر ہر وبا قوت شفا
0: گرم نے والوں ماتے ہوئے لیکی کی اجاز اپری دے آو تا زما آواز ہو رہی نیخ پنیغا عشما سٹوڈیو پیشاور ناز ہے کچھ نن خروز زمانہ دا برون روز وا برون دا ملو اور دا جوندو دلاس جکم دے کنن نن راغلی کچھ نن خود اکرام ہو جسے بروز دا واغس رحم نن جکم دے نو ملمانے دی اور دا آغا ملمنو دا لاس جکم دے کنا اجی صاحب دا وجی نظر آغلم نو کل کل بگی دا سی بی وقت رات لل ہم خوی ذکر جتا سو پہ انتظار کوئی زمان دا خوگ مشر آجی اکرام سے با او چمونگ پہ گراشو خدا کنا چی کل کل بگی بیا زمان پروگرام ہم تا سو آو رکھ گرامین آوالا زمانگ دا ٹولو دا پروگرامونو مقصد او مطلب صرف دا غیو دے کہ رتا سولا دا عشما کاسمیٹکس کولا دا عشما کاسمیٹکس آواز چکم دے اگا درور رسی او تا سولا دا عشما کاسمیٹکس دا پروڈکٹو نا خبر شے الحمدللہ زو دس سوک بنوی چی رغا با دا عشما کاسمیٹکس پروڈکٹ استعمال کری نوی زکر چی ماشاءاللہ بلا شے پروڈکٹ دی او یو نا یو خو وگی تاسو ضرور استعمال کرے بھی زکر چی دا روزانہ ضرورت او یو استعمال لے پس زندگی کے روزانہ ضرورت او استعمال لے دا دی زکر چی کلا انسان کو گوری کسہر را پاسی نو خام خواب مخلاص چکم دے نو غوین زی سابون سرا یا فیس واش سرا نو الحمدللہ پا عشما کی دری قسما فیس واش چکم دے نو آغا اویلیبل دے او کوشش کو چی نور ہم دا سی فیس واش رو باسو کم چی تاسو خو خوئی کم چی ستاسو ضرورت بھی او دین علاوہ صابن پہ ہم دے الحمد للہ دری قسم دے او استاد خوخی بگی صابن نیم پہ کی دے منگ نور ہم زیاد کو مزک چی دیر رون خویندو فرمائش بعض چیزوں ادا سی بھی چکل ہم منگیو پروڈکٹ لانچ کو نو د ډیر خويندرونو د لیسنر د ډیر داسي دکانداران کم زمګرونه دي کم زمګ داسي مین ډیلران دي داغي په خوخه باندې
2: سهار ما کم درود پرنا
0: داغي په خوخه باندې کم دینو مونږ یو نه یو پروډکټ کم دینو هغه لانچ کو او داسي رزلټ پکې چې چیراغوي ته هم مطمئنی او استعمالو والاتی هم مطمئنی او دین علاوه کسو کوی چیرې زما په مخ باندې تیر سری دي زما کلر تور دی ځان سمینول غواړم ځان خسته کول غواړم نو بیا الحمدلله پارمولا کریم چکم دین واغه بتا سوسی مواری سر سپینوی او ماشاءالله بلا خلق استعمالوی هم د هر چا چکم دین یو بهترین انتخاب دے د غرنګ زمګی شما بیوټی کریم
2: د مخلوقات مقتدا د مخلوقات
0: چی غتا سو هم استعمال ولې شی د تیر سرو را پارا د مخ د خایس را پارا د خکولا را پارا او ماشاءالله بلا شی رونو خویند استعمالوی هم د هر یو پروډکټ الحمدللہ یو خپل زیدے خو چکل هم
2: سر تاج د فاطمی هم د علی او حسنین
0: کلا کلا دا سی بیچ یہ زمونگ پا پروڈکٹو کی یو نا یو پروڈکٹ مونگ ماشاءاللہ جوڑو خو ٹول دیر زیاد جوڑو خو یو نا یو پروڈکٹ دا سی بیچ غب کی بیخی دیر زیاد جوڑ کو زکر چی داغی طریقہ لگے گرا نوی نو مونگ دیر زیاد جوڑ کو مونگ ویزا دا پا ورسرا پا کلار لگ لگ چکم دے خلق واری لگ لگ بسید نو کله کله دا سوچي چې یاره هغه ختم شي یا لږ راشي پات شي ختم شي نو ماشاءالله به خلک دومره غواړي نو اکثر زمونږ لکان وي وي مونږ وي چې را دا پروډکټ وړو کې دی د دې بسوک دومره تپوس نه کوي او چې کله هم هغه ختم شي نو ماشاءالله به ډیر خلک غواړي او داسې غواړي چې داسې ګیلي کوي داسې جګړې کوي چې مونږ ورته بیا چپیو ته چې دا هغه خبرې چې کوم دی نو هغه اورو

0: اوکے جی تاسو کال کول شي په 0315 94 72 30 2 باندې ګورو چې دا کال په لګ باندې ما سره سوق دی او د کمزې نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوق خبرې کوي د کمزې نه.
1: څه خبرې کوه؟ ا مخمن چې تل خري او دارین او هغه کم پیسې واسه کم سره مخري.
0: دا اشما پارمولا کریم والا استعمال کا او چکم دینو زمنگ پہ سواش واخلا اغا استعمال کا دانی وی نو ڈیلی پہ سواش واخلا زگا چی اغا آئل کانٹرول دے و بدی روز کی چکم دے مغڑیر زیاد غڑوالے کبھی نو اغا غڑوالے بتے لے کانٹرول کبھی دانی بدیم خکی گے و مغبدیم سپینی گی
1: کم پہ سواش
0: ہو دا ڈیلی پہ سواش زمنگ اشما ڈیلی پہ سواش صحیح دا پارمولا کریم واخلا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو بس ریزلٹ در کئی کنا زکے استعمال ہوئی گورا ڈیلی پہ سواش بس ورتی ہوئے زمان اشما مخکینے پہ سواش را کہ پختو کی ورتی ہوا ہے او مخکینے پیسو آشم نشی ویلے نو ورته وی اغا سپین پیسو آش راکا دکا اگر سپین والے ڈیر دے کنا باغا انشاءاللہ دا با سپین شی خواہ تروری دا با تروری سپین شی خواہ انشاءاللہ سپین بشی خواہ دیر میرا بانی دے کال کے والو خوشحال اور آبادو سی تروری.

0: اوکے جی ګورو چې د کال په لګه باندې را سره بل سوق دی او د کم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه چلے اجی صاحب ستړی مشی په خیر راغلی اوس ملا یاد کی خان
1: الله دې مال شاء الله موجه کلا کلا سر دې کیمرا به تا کو کنه یار چهره سے میٹر سے اچ ایم کو تنا سے پیر
0: مرتدار به ته چرته کی خیا صرف ستا ستا را به ته کم دے صرف سار مون نہ باج کم ستا میس جرازی
1: یار واسه کې اوس فامیلیا باندې موږ شو کوه کنه چې ته چې جی تارا به تا کی
0: کلا ستا میس
1: جرازی کلا دنیا په پاتا دې نن سبا په فارمولا په خلک
0: بس بالکل لیوانیان دی. ان شاء اللہ منگا ہم کوشش رانی ولے دے چیارا ہر چاہتے پورا کلو ہر چاہتے اور رسو
1: یارا والا جی بس نیرا صاحب یا خلق در بس یقا کئی گنا چی ٹاپی یا پختو کی تی جی ٹاپی کئی بیا در بس
0: بیارا پسی ٹاپیم کبھی او بیا چکم دے خلقم خپ کی گی
1: یار خوب اتار جائے کی اس دا سی ڈیمانڈ شو جی الحمدللہ زین جی وقت تی بندہ سنیوی جی فارمولا مقابلہ ہوگی نا کما پندا
0: دے ماشاء اللہ الحمد للہ عظیم چسوک بم دا سینوی چیرا دے تا مقابلہ ہوگی بلدا الحمد للہ خلق دیر زیاد استعمال ہوئی بعض خلق دا استعمال ہوئی چی اگوی پروگرام نم اور ریخو ہم استعمال ہوئی
1: بالکل بالکل دا چی کوات کی دیری ری جو چی چایو دال استعمال کرنا دا تاکہ اس کوات کی زن ری دا سی جا دا کسا را اختم کار نکی تو اس کا خوبا تا دا کنا
0: زمان
1: الحمد للہ
0: حاجی صاحب دلتے زمان کی عمل کرے دینو آغا ایو ایم پی ایس سب سرپی ہے دینو داغوی کور کے ہم استعمالی گئے نو اکثر میں سے جو کی یار زکانا بلیچ روڑا یا پارمولا روڑا نو موتل تاستا دا چا خولی کنا زکا چم دا پیشاور مانس کی اسی کی اکثر دا سی ویچ دیا علاقوں کی بیا خلق دا ٹی وی کیبل دا شدون زیاد گوری پر نسبت دا ریڈیو اور ایدلو نو مات ہوئی جرا دا زنانا زمانگ وادل اتلی وی آل تو والا چاہ مشورہ ور کرے دا ویا ارد دا ارد دا یار وقت کے وی چی راولا ویسے اور تیم چی دا زمان ملگری دی وی بے ویل چی بیا کمی دا سدے بیا خوار سب گی راولا
1: کلا کلا خواہ دی پرام نیوی سمپلو دی پرام نیوی چی زا یو زال دی رخلے ہوں موجه زی کورتا زوان سر سمپلو دا رخلم باندی گدان کی نو اجی خوندی دلو مات ایجی
0: یقینو کا یقینو کا سیمپل اور پارا مجھ سے اپنے بھی اور بل خبر دا اکثر خلق دا وہی چی یار سیمپل کچر تدوی بل جوڑی کا نا ہوگی تو پتہ نہیں
1: چلتا
0: یو شیز دے سیمپل کی مرکو ہوا اداسی ہم مرکو
1: تے مو کمرشل نے شو پورا کنا سم سیمپل وچ تے نہ ورکو یو شے چے سڑے روٹین کے اور ڈسٹریبیوٹر بعد بعد ردری سوا کٹنا ہوڑی
0: اکثر داسی بھی کل رنگوں نے رنگ نہیں اس کو سیم بدت اکثر زی تیار کم غی نام بھی سی یار دا زما پالٹیا لور کا زی تیار کم دا شیراز بھی سی نو چا چا تما ویری جی زی در لے گا دا غم پہ کیوں نہ رسی نو سب بیا غل رنگ نو تو مزے میرا زس بدل سبا ور لے گا نو سکے نا ابل 400 دی والا کی دی شی آواز ہوں اوری جواد بھائی دے روڈ دے نومان نغا اڈر مال را کوین اگا تما پرون رسول موتل بیا غم شپیر پورز بدر شی پرون جما بیوٹی کریم تیار کل نو جواب
1: فیکٹری
0: پورے
1: او چې څوک بیا غدا کوي بیا غا بیا څنګه خپل پکړ کیمرو چې له پکې رنيسي کته
0: او بیا له دنیا دی ولېګل بالکل الله پاکه پکړ په خوا با مشران ویل وي په هغه جانته وی پریدو او سي الله تعالی هغه جانته ورو پریدي نه په دې جهان ته وباسي
1: بالکل بالکل تا ته مې واتس اپ باندې یو میسج کوم چې الله تا ته افریدي ونه هغه نور خو پوي شو کنه
0: امين امين ان شاء اللہ تو بھی غم شاہ جی سے بدر بشی خان
1: خیر رکھا ٹوٹل نے کی ہاں پکا گنا کدھر ہی چھپا یار وہ نہیں
0: بے غم اچھا لگ لگ بس ترتیب سر بدر جی در بشی ان شاء اللہ تاجی کل کالو کو ماں یس کو میں تو پروگرام آواز زہر کال بکٹ کے جو پروگرام کے ناستے دے
1: نہ بڑے چنار کے اتل کے خبر شم سدا شیرا ان شاء اللہ ردا مندا سب بلر مجھے ملاقات ہوشی تب شیرا تب
0: ان شاء اللہ
1: مفتی عبید طرف اجم برکی
0: ایڈریس
1: میں جانا نہ ہو چون کرنا
0: مڑی بندیر تو ڈیر جم دیا اللہ جی خیر رہا والا وہ ایڈریس ہوں وہ آیا
1: دکاندار
0: تان اکثر گیلی
1: گیلامانا فیکٹری کی فیکٹری غلطی نشتا پہ ڈسٹریبیوٹر نشتا پہ دکاندار نشتا نو خام خو یو نمشی و آر یو شانا که فیده نداکتا زکا خوب است خلق که غارین کنه پا مینی بانه
0: بلکل
1: الحمدلله تانگو که آر اگزایی سر ملائیگی ارفان پلازا که راو باید ارفان باید دو سر ملائیگی چشن چاک عمر مرکیت که سنگار سر ملائیگی سلکا من خی پرچانی دی نور بس هر یو دستی دکاندار ماشه چه غصر آش ما بونه دی
0: الحمدلله
1: کنی شمپو کریم شدہ کو لازمی بلیچ شو ہارے وہ دکاندار پر ہوئی الحمد للہ
0: بالکل الحمد للہ ہرے وہ سر اپراتے ہوئے ڈیرا میرا بانی اجی صاحب خوشحال
1: اوکے مانا السلام
0: علیکم اللہ پمان

0: اوکے جی تاسم کال کول شی پ 0315 94 72 30 دو مائیں تاسو کالم کول شی تاسو میسج ہم کول شی جواب را کول شی جما تا مخ تکم دو پروڈکٹ پراتی وی او گٹے د ایشما ہر آ گئے پروڈکٹ کم چستا سو خپل خوخ وی گور چ د کال پوری کمانی ما سر سوق دی او د کم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگے زما خوری خی ٹک ٹاک استڑی مشی پ خیر راغلی ڈی ہے رمود آباد.
1: بس خدا سو بکرا دی نا غیر نمبر تے نو ماسرہ کسند اوز میں چارا پر دا سین کلو نمبر تے غیر شو زما وچتے پلے خراب شو بل دا طول نمبر مانے اپنے پر شو
0: ماشاءاللہ لیکن تم پری نمبر او پری واتس اپ پسی گر دیا چھے پاورس اپ پانے کالی پری بس کوا
1: نا نا مجبوری نینا قسم دے کنی ما پدر ایسا مو باندے دون پیسہ خرچ کرے گا دونہ پیسہ
0: پرون چکم دے پرون چکم دے من کارو بیس حج نرات لو منگور بس ایئرپورٹ تے تلیو نو تے کارو بیس سے برور دے کشر کاری آیا سے نو ہما تو ایتا واتس اپ میسج اڑو زر گوری نا نو ما ہور تیل کاری سے پیلا با واتس اپ دا سے چا نا چا سر بو او ضروری سوال جواب پہ واتس اپ کولو یا دا کاروبار دا خبر پہ واتس اپ پہ نو میلو سار چا واتس اپ پیدا کرے دے سوک پیر تا کارٹونان را لی گی سوک پیر تا سر را لی گی مور تا خپل موبایل خولو میل دو سکو را گورا چوز دا مارا ویستو پا دیکھ دو سوا میسیج پرتی دی نو زب کم کم گورا نو دیده وجی امزا بیا لونو گورم چیزا پا کلارا چکر روزگار شمو بے گورم نو نن سبا ورسب دا زیده چار چا تی خب پیدا واغست بس پری ورسب دا ماشاءاللہ نور چکم دے واٹس اپ ڈیر زبردست چکم دے ایپ دے زکہ دا کاروبار را پارا بہترین ایپ دے زمنگ پا پاکستان کی زنو ایم جرا دی ایپ نو ابل دا سی بی چھا با دیر زیاد استعمالی گی باہر ملکونو کیا ہے وہ استعمالی گی وی چیٹ وغیرہ دا ٹول استعمالی گی سنیپ چیٹ خلق زیاد استعمالی نن سبا خو واٹس اپ دا کاروبار را پارا بہترین دے
1: زمنگ خشان خلق چینا کاروبار بھی را سر نصوی
0: نہ استعمال پری کال کی پروگرام تھا
1: لیکن
0: ملگری یو گروپ جوڑ کی نو دے تیرا ٹول کڑی پاگی کے میسج کا واخو آغا مینے بیارو کا کڑی دا کم ملگری پچی یوزے را ٹول شو چرتا او ویل بے چیرے یوزے گپو لگو نو آغا مینے دے غیبا کا اس گروپ یا غیبا کم خلقا میسج چونہ کئی گینی آیا یوزے را ٹول آغا خی یارا خستر اس تو منہ ناکھے
1: بچ کو کنا بس بخل کو کہ بدے گا رمائی کے بمونگا چر کرتا بخل کو پسی گر دے دلو چو آغا ملگری کارا لارا شمع کر بس پیوزے کے سرا سرا غم شو بس گپنا شپنا اولا گو سم مزاو کی سم پندو کی
0: اکثر اغز
1: من نو دیر آسانی ہم جوڑا کرے دا
0: من چې چرته کرکټ له لاړ شو کنه نو مونږ یو خبره مونږ هم کوو بعض ټایم په سټېټس کې هم ډېر زیات راځي د کرکټ حوالی سره چې په خوا با پلس روپے باندې بالو هم ملګری به مونږ یو لس راټولېدو هغه بال له پیسې نه ویچا به یو روپے ورکول چا به نه ورکول اوس هر چا سره اوس هغه بال 300 روپے ته لاړ 300 روپے ته نو هر چا سره هغه 300 روپے شته بال لپاره خو هغه ملګری نشته چې راټول اکثر سو کلک وادو کی کرکٹ لنا زین امنگ اور دادا خبر پس کرکٹ برقرار ساتل داڑی زیاد کران کار دیا شوق لانا الحمد للہ خپل روٹین کے کرکٹ کوما ملگری را ٹول شو سڑے یو بلو گوری کا نا داس کچھ منگ کرکٹ لنو سنو دگا ملگری منگ پمیاش تم بیا نو گورو دگا کرکٹ پہ بانا را ٹول شو خپل ملگری گورو یو بل سر کینو گپ شپو لگو خیرات کی ویڈیو کری نو
1: اچھا دیکھو مشوری تے
0: کرے ہاں کنا زلک سخی ما کنا نو ځکه مې دا خلک دیګونو ته کېنې جنگ را لګوري نو بیا زه هغه ټیم کې صرف دیګونو ته ګورم خلکو ته نه ګورم زه بیا خلک وریجې غواړي بالکل صحیح خبر ہے ځکه خو هم چې بیا چاول خلک غواړي کنه نو ځکه چاول نه ور
1: نه مړه ښه خبره ده کنه خلکو دا ښه وي کنه اچھا په دېګ باندې داسې کس خلک کېنه چې سم انصافي وي او لږ سخت هم وي
0: اصل کې دا وي کنه لکه زمونږ په معاشره کې دا وي چې انسان خپل کله سپاخه کې کنه نو هغه بیا بل نه ورکوي صحیح ده سختي پې کوي خو چې کله بل پوخ کې نو داغه میلمنو ته بیا نه ګوري څوک ته شاپر ډکوي څوک ته پتیلې ډکوي دا زمونږ په پښتو معاشره کې هر ځای کې دا خبره ډېره زیات روانه ده او دا رواج به کله ختمیږي دا پته نه لګي څوک ته پتیلې ډکوي څوک ته شاپر ډکوي دې ته صبر نه کوي چې یاره صبر وکړه د خلکو میلمانه به راځي دا میلمانه به په دوی غریبانان په غم دي یا په خوشحالۍ دي چې دا میلمانه ختم شي چې څه پاتې شي چې بی وي نو دغې ته څوک صبر نه کوي نو د دغې د وجې چې کم دی بیا خلک داسې خلک کېنوي لکه زما په شان سخت خلک چې څوک ته یو دانه مې نه سي نو پتیلی خو چې کله ډکې کې نغاله به ډکې کې چې کله سپاتې شي کنه نو چې اوس میلمانه شروع وي او ته به منس کې پتیله ډکې نو اخر بیا بهر نه راوړي څه به کې خوشحالی
1: خوشحالی
0: خاندان ډیر زیات غټ دی پټایس خاندان مشهور دی مونږ ټاټایس ډیر زیات وایو کنه ډیر زیات دی نو هغه یو ځل مونږ خدمت ته کینولې نو هغه ډیر زیات چا بیل راک او پلانکې وغواړي ډنګرې غواړي نو هغه کم بچا پاتې سالونو کنه هغه مونږ

0: اوکے جی گورو جی دکال پلی کے بانے ماما سر سوک وی آو دکم زینب بی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: سنگے زما خور خی ٹک ٹاک سوک خبر کوی دکم زینا سنگے خور خی ٹک ٹاک طبیعت دکھ دے ماشاء اللہ کال کی تکڑا شوی ہاں ذکر چی کال خام خام ملاوی کڈیرم رشی پا دی موبائل نو بانی خو کال ملاوی دا غی برکات دا دی آچی باز خلق کوی کنا و یغا دا انامات و خون واخلی نو تیارے دیر کوی چی گپٹونا اوگا تما نو تا ماغ خون واغستو ہاں چی گپٹونا اوگا تما
1: یار
0: بس پروگرام کول آسانم دی او گرانم دی کل کل منگ دوں چیر راشو پروگرام تا او اوکو او کل کل دا وجہ دا مشرانو پروگرام خدے کنا چا داغوی نسا ازدہ کلنو دا دے دا وجہ نوٹ کر لو بس پروگرام اور صحیح دا.
1: اوکے
0: جی ڈیرا منر دکھا.

0: دماغونه
1: نه څنګه جانسی ماما خې ټیک ټاکي طبيعت دي خنه داسي نوي لمبر باندې رالي جانسی ماما کنه
0: نه دا مې جاسې ماستر وي خدا ز ډېر نه استعمال و هغه بل خو چې کوم واتس اپ ګروپ کوم دی هغه ډېر استعمال و هدي کې کوم یو مالي جاز وي تکاج
1: وکړه ها ها بداسې ناسابي لمبر بیا مونږ هم کله کله نه استعمال کړه مونږ وایې سن خواري کې او لمبر دنه ملاويږي طبیعت دکھے
0: الحمد للہ اجاز بھائی بس ہماری اجاز بھائی سے گپ شپل کو انعام صاحب سے وکرام صاحب سے خبر کی ہو ماضا اجاز بھائی سے ہم گپ شپل کو ماشاء اللہ کل پروگرام روان کرے
1: اللہ خوشحال ہے جانزی ماما پرون چکم دین ہو چادر تصور ادا چکم دے ادا سوکھ دے ماشاء اللہ ڈیر تصویران یش ماما تل دا سبک ماما دے نو دا ماما ہو خوریان ہو حق کی کہنا پا ماما باندھی مینو نہ ملتا اگر مینو محبت دے جمنگ سرے کئی
0: بس اجاز بھائی مونږ ایش مسره داسې مینه کوو که لکه خپل ځان نه مسره زیاته مینه کوو ایش مسره چې کوم پروډکټ دی ټول ماشاءالله ریزلټ بل پروډکټ دی بس په دې وجه سره مینه محبت هم سوا دی ایش مسره
1: بالکل ماشاءالله کوم دکاندار دل راغلی او که چا سره هغه تصویرانی سوا هغه تصویرانی راته خولې ابراہیم کاسمیٹکس والا بالکل ابراہیم کاسمیٹکس والا نو مغیر آتا خول ما تل دا زمانگ ما ما دے بس مل دا مینو محبت دے دا دیش ما سرا جانسی ما کم دو پروڈکٹ پر آتا میں خطا پر آتے بھی
0: بس ایجاز تا سخ ما میسی جم دے لگے لخوا بلے تا سنی ریٹ کرے دا یا گو اشمو ہربل سپری بھی ہو یا گو سن بلاک
1: بھی بس انشاءاللہ میں سجون لا جی کم دے نستا دا کان لبادی او کال با لخلم او بیا میں سجون دا رب تا زمان
0: بس ایدہ پروگرام اور درخواست ہے اسمو پروڈکٹ استعمال کے ٹول ریزولٹیبل پروڈکٹ ہے ٹول استعمال کے اسمو پروڈکٹ استعمال
1: اوکے جانسی ماما ڈیرا مننے کال کا بولو خوشحال
0: ہو
1: اوکے جی وعلیکم السلام

0: بس دا وایو کنه چې کارونه په کې ډیر واخلو او میسیجونه مدل ډیر زر تر تر وایو خو کله کلم به کې د اخره کې جو کوم نه دا مرای کار پرې کړی ګورو یو اخره کالر به واخلو چې ما سره به وی سوک د کم زینا دین آباد به کوم دین استاد میسیجونه شامل کو جواب را لره کې د میسیج باندې چې کوم دوه پروډکټ به راته مخته پراته وی ګورو چې د کال په لیک باندې را سره سوک دی او د کم زینا دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استڑے مشی زما خوری سنگئی خی ٹک ٹاک طبیعت دیکھ دے
1: ٹک ٹاک تھا سو خی طبیعت مخرے
0: شکر الحمدللہ. چکم نوم در تا واخلو زکہ چک تخو یو کالو کڑی نوم دی یوی چ بل کالو کی بیا دی نوم بلی
1: مستاس
0: ہم نا خبر
1: بس
0: اوما استاس خوری انا ہا اوما زمون خوری کنا
1: سپر دو پر بخمینا
0: سپر دو پر بخمینا ہا بس صحیح دا بس من بتا دا ہوا چا کپلو گنڈلو والا خورمی شکر دے خود عمر رانا لری چرت نیز دی وے نو سا دا کپڑے خو بدرا لگا انڈلی دے
1: دے خاطر دے رند کشمال عمر دے کشمال تدریس لری نہیں نہ دو قدم
0: کی دمرا دمرا لری چ بس کپڑے خو بدی گنڈلی نو کشمال تو خو میٹک ویل کنا میل گورا تو خو خور ہو منگرو نہ پتختی دل وی دی جی بیا تپوس نہ کی. ہاں ہاں
1: جی تا ویسل نہیں ہوئے او دا حاضر رزن چ کولی کی ہاتھ
0: او دا د چې ته کو ګورې نو ته مونږ په یو پی خبر کې ته تپوس نه کې داسې نه وچرا کپڑے د لوګنډما کور والا لچ دې خرچې نه دې خلاص کم نو هغه بچر تنال دنه چاول را لېږي
1: لکه پتا څه باندې مشیرا کوم تک زور
0: والا پما او خیر زور ور نه دا زکه چې ما تومره کارونه ای چې ته ته کور ته ورشم نو بس خزم شکر وباس چې لاته تومره راغلی زکه چې مونږ سار روزو نو بس بیا خپل کارونه بس منډې تللې وخو مصروف زندگی دا
1: او کار
0: خیر تنگا سوائے کپڑے خوب نہیں والا
1: ڈٹول
0: کور والا نا پاخلم کہ نہ صرف دخل کور والا نا پوالم صرف صرف داغی نا پوالم سر نخبو پورے واخلم دا سر نخبو پورے کہنا صرف دا کپڑوں واخلم ہاں دومره خواجی زبردست کار دے کہنا چھ اورس یہ اورس چی کم دے نو بس کپڑے در کے در لے گا ماں خدا نے جہاں ناپ میں ملاڈ شی او بیا نور میں نگنڈی او غیب شی بیا بتا بس جرد
1: کرتا ہے نا نا نا غیب
0: آو جی بیا تا پا کور گئے زمان ناپ روڑا او دا زنان خدا سی بھی کدیل بیا دا ناپ پا بدلا کے نور سمرا کپڑی میں روڑا
1: نا نا نا پارن چی ناپ ساتو ضرورت تا ناپ سینٹ کی انجیتے بانے ناپ پاکر کپڑو ما تا سینٹ کی دا بدل سمتا واقعنا
0: کپڑے واغستے روکی ناپ یا در کے تاغے بھی نا خبر والے بدلے کی لس سوٹم روڑم دا پو ماں وہی نہ زما کا ناپ
1: روڑا
0: دس لال چی کا نا چی سوایا ما سر اچ کے وہ کا نا
1: جی
0: نمنگ ہو بلا شیر یا اللہ ماشاء اللہ وڑی وہ ہر سم والا اگست یہ سل ریا مات ما سر نو اگی سر اون موت اللہ مات ریا نرا تالے درست در کو بیا میں رستہ واپس وارم کل میں زکی رکھا پکار دے رازی نمنگ آج روز مکمل شو کو غسل ریا لے نہ ختم دل نما ویل جی واقعی مشران ہوئی جی زنانا و کرز نہ ختم گی کتی لس پی روارم کی مطلب
1: بالکل
0: خوشحال اوس بس هم زمون خور ده کنه تانم تکړه خور ده بیا کله کله تاسو کای پروگرام کی
1: تا هغه بس
0: تاسو ته پاتنه چې زه ولې بيزي يم او زه ولې غيبم ما سلا دي خير کې زپاته درات اوس په جلا کوم ډېر مې رباني د کال کوم خوشاله الله باندې مې رباني
1: الله.

0: اوکے جی مونږ خوایل چې را میسجونو ته به ډایرکټ لاړ شو. یو کالر به واخلو ځکه چې داسې کالران نو بیا چې کوم دی نو زمونږ خلاصې نشته تیښته نشته که نه ځکه چې دا تکړه کالر دی ګورو چې د کانل په لیکه باندې سره څوک دی د کوم ځای. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد څنګه یې؟ ټیک ټاک طبیعت دې ښه دی؟ وخت سات دې ښه تیریږي؟
1: الحمدللہ.
0: مصروف
1: چلو
0: اللہ دیکھیے خبر کی نا انسان وادو کی گیر شی یا
1: مہربانی.
0: مہربانی اوکے جی تاس بوائی جی جواب بسوی مات مختب رات دی. یو ملکی شیمپو یو ڈینڈرف شیمپو پکالو نو کی می بلا شی میسج نو قتل نو چا ہم بکرا لدا جواب چکم دے نو نہ دے را کڑے سیوائے دے یو خور نہ چری چکم دے نو دا میسج کڑے دے خو غی بر ہم بلا شی میسج نو کڑی ہونا یو میسج کڑے جی مل کی پروٹین شیمپو او وشما وٹامن سی ہرم او وشما گر لیکن اگا پین دش پگی یاد گڑی خو پراتا چکم دے نو مات صرف دا پروٹین شیمپو او ڈینڈرف شیمپو را سر پروت دے باقی بعد نور هم بلا شی میسج نه دی هغه به هم ګورو چې چا کړی د پروګرام نه کچر تب کې دا چا ټیکو تاسو ته ملایي کی زما د طرف نه د اشما پروډکټ کم یو چې هم تاسو استعمال وای کم یو هم چې تاسو خوخ وي ان شاء الله سبا ور سره بیا خپل ټیم باندې کړم چې پروګرام کوي تر هغه وخت پورې بدن غواړم اجازه چرته مو سي خاد سي آباد سي دل الله پامان پاکستان زنده باد اشما کاسمټکس پاینده باد دل الله پامان.

0: It's 11 o'clock.
1: It's 11 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او دا زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول دا هر مرز علاج په تسلی سره دیو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نا کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشهور هومیو فیزیشن دے. دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطه اکڑے 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چې صفات بیوٹی کریم با مونږ ته چیرته ملويږي
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوي

0: Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamidan wa musalliyan bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadar mano zusta surur banda Muhammad Shahid stasu o zama Rozana de Yawula Suna Dula Supuri Margartia Kigi Auda Margartia the Sifat Cosmetics Pakistan Pavisatat Au Pahawali Saravi Kadarmanu Nan Atara Zilhaj سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه فنن رزد آغي شهادت شو عثمان رضي الله تعالى عنه قدرمنو دا خلیفہ سالس تے دا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہون بعد دا خلیفہ شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داماد و زمائزت مند زمگے او در رسول الله صلی الله علیه و سلم دو بچی رقیه رضی الله تعالی عنها چلور د محمد صلی الله علیه و سلم او د دې رقیه رضی الله تعالی عنها د وفات نه بعد ام کلثوم رضی الله تعالی عنها تدی پنی کہا کرا قدرمنو زنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا زکوائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زمائی ذات مندو دادا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا صحاباو کیو چی آغی دا حبشی پیلا حجرتم کڑیو او بیا دا مدینی حجرت کے ہم چی دے دا دی باقی دا حجرت کڑیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دې په فطری حیا او شرافت نا ډیر زیات چې دی باکې دا اعتماد والا صحابي حدیثو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو واری پخپلا حجره کې ناستو اجازت اغسطون کے راغ و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اجازت غواڑی ویرا دیش بیا راغ و عمر رضی اللہ عنہ اجازت غواڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل را دیش او بیا پدریم زل چی ویراغ وی عثمان رضی اللہ عنہ اجازت غواڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی پاسید و اخپل لنگ مبارک سیدھا کینا سلنگ مبارک کپڑا وغیرہ برابر کا غالباً اما عائشہ رضی اللہ عنہ تپوس کئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی دو بانی تا دسی اونا کوئی ویزا ولی حیاء اونا کما چچانا فرشتے حیاء ہوکی زمائی ذتمندو چھ سو چوالیس عیسوی کے سنتیس ہجری کہ دا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت نباد مشورے سرا خلیفہ جوڑ شو او سن چپن ہجری پوری یعنی سن تینتیس ہجری پوری چرے با قاعدہ زمائی عزت مندو خلیفہ پادشو دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی زمائی عزت مندو مسلمانانو ٹول قرآن را جمع کو دا مسجد حرام یعنی دا بیت اللہ شریف او دا مسجد نبوی توسیع اشوا او زمائی عزت مندو قفقاز خراسان کرمان سجستان افریقا او قبرس داد دی باقی دا پا دور خلافت کی فتشول او باقی دا اسلامی ممالک دادا ددی سرحداد دادا بازنیتین چه کم قوم دا عقیدہ حملون محفوظ کی دو دا پارا وغی محفوظ کولو دا پارا بحری فوج چرے عثمان رضی اللہ عنہ برابر تقریباً بارہ سال ددی خلافت او پدی بارہ سالو کی اخیری شپک کالا زمائی عزت مندو دیر زیاد نا خوشگوار حالت د جمعی ارز و زمائی عزت مندو سن پینتیس ہجری کے د جمعی پا ارز ددی پکور کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کولو چی شہید کرے شو او جنت البقیع کے چی دے باقی دا دفن شو زمائی عزت مندو د ایمان روڑونا بعد حکم بن ابی العاص دادا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ترو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے باقیدہ پا زنزیرون او تڑلو او پا نور واچولو او سو رزو پوری دا پا یو زان لمکان کی ہم دس زنزیروں کی تڑلی شیو او تر وہ تدوی چی ترسو پوری تو نوے مذہب یعنی اسلام نہ پری دی تر دو آغا پوری بچی دے زتا نہ پری دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا جواب کی دی ترت او فرمائل چی دا اللہ پا ذات میں دی کسبی مذہب اسلام کلم نشم پیغستی ایمان نزد کلم دستبردار کی گی دے نشم زمائی عزت مندو سیرت و کردار سر سرا سخاوت او سروت کی ڈیر مشہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ددی پہاک کی ویلو چپ جنت کے دا ہر نبی مرگری او رفیق وی او زمان رفیق با عثمان وی او زمان عزت مندو غزوه تبوک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل حکم او فرمائل اعلان او کچھ بئی د اسلام او د الله د دین مدد او کئی نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د دی زر صحابہ یعنی د فوجیانو د اغي تہائی مقدار اخراجات پخپل ذمہ واغس چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خانہ کعبی اراده او فرمایل د زیارت نو د حدیبی پا مقام باندی قریش مکہ تا اطلاع غشوا چی بھئی مسلمانان جنگ لرا روان دی پا دی باندی قریشو دا دی لارا روکاو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خپل سفیر جوڑ کو چلار شدی سر مذاکراتو دا پارا خبرو کا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفیرو دغ وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر 1400 صحابہ کرام پتہ داو لگی دا افواد آراغا چی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کافر و شہید کو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عثمان رضی اللہ عنہ بدل اغستو دا پارا صحابہ و سرا بیعت او کو او دا بیت آغا مشہور بیعت تے زمائی عزت مندو چی اللہ پا قرآن کی فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر بیت رضوان بانی مشہور بیت صحابہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکی دا او فرمائل چی پا مرگ برا سر بیت کوئی دا عثمان قصاص با اخلو او زمائی عزت مندو چی کرا قریش مکہ تا پتاو لگی دا او اغی دا صحیح صورت حال نا خبر شنو عثمان رضی اللہ عنہ ہوئے واپس کو او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پا مشورہ باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تحریر اولی کل اگر تحریر کی دا خبری وی چھو مسلمانان با دی کالی چی دے عمرہ نہ کئی ہو آئندہ کال با کئی ہو آئندہ کالم چی کئی بغیر چی دے حسلحی برازی مسلمانان انہ چی سوک مرتد شیرا شی مونگ بے واپس نہ ورکو کافر چی مسلمان شی دی تا با مونگا واپس دیتا واپس با مونگ ترا کئی دغتا بیتر زوان او صلح دے بیا وی زمائی عزت مندو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی کی د خپل طرف نہ خپل خوک صحابی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ سفیر کرو عثمان رضی اللہ عنہ کاتب وہی ہم و زما عزت مند وہی با دی لکلا ہم خدا د چ قرآن پسینہ کی محفوظ ہم او پیاوش پکی بیچی دے قرآن مجید ختمول زمائی عزت مند او زمائی عزت مندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو موقع کی وہ فرمائل چھکل اتا تا اللہ خلافت در کی نو منافقان بددی دا کزول و کوشش کئی خو غریدا ونه کوزیخه تر دې پورې چې ته ما سره ملوش بیا زمای زتمندو چې کله د عثمان رضی الله عنه د کور نه غیر چا پیرا محاصره وشوا منافق او کافر او عثمان رضی الله عنه کور کې دن نه غیر کو نو دغه رسول الله صلی الله علیه و آله احادیث دغه حدیث چې خلکو ته ورول چې مال پیغمبر علیه السلام عهد اغستیو چې ګوري تب کوزیږي نه ښه تب د خلافت کمیس نو وباسي چې تر سو ما سره ملو شي او زمای عزتمندو هم د دې محاصرې دوران خوراک سکاکې بند کو اوبه بند کی سلوی خورزی زمای عزتمندو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بالکل تگے چی دے دا باقی دا مسلمانانو دا خلیفہ سلوی خورزی نو اوبس کلی او نو خوراک بحث سی سال عمر دی وقت کی زمای عزتمندو دا مظلوم دا مدینی 18 ذی الحجہ جمعۃ المبارک کی باقاعدہ شہید کرے شو زمای عزتمندو زمای عزتمندو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا اغینا چی کم باغیانو نو دغه باغیان با کیدا پډیر خبر باندې عبی ابن کعب نور صحابه و دیت تقریرونه او که خودی اونا من او زمای عزتمندو با کیدا مغیره ابن شعبه رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ ورک چی امیر المؤمنین دری خبری دی یا خود دی باغیانو طرفداری یا خود سی ہوکا چی دخپل و مرگرو یا مضبوط لخکر تیار کا چی دل تا موجود دی او د دې باغیانو مقابله وکړه ته په حق یې هغې په باطل دي جنګ وکړه دی به وتښتي بس ختم به شي او که دا منظور درته نه وي نو دروازه چې دی شاته پرېږده او شات دیوال مات کا د محاصرین اوزا مکی تلارشا التبتا دا خلق چیرے دا حرم پوج پرین دی یا شام تلارشا الت چیرے دا معاویہ وفادار دی امیر معاویہ موجود دی عثمان رضی اللہ عنہ فرمائل چیزے بار نوزم کہ زباروتم او دی سرا می جنگو کو نوزو خلیفہ نشما جوڑی دی آغا خلیفہ چی خون ریزی اکم او دا مسلمانان وینی تویکم دا امید را تغم نشتا چه مکی تلار شم دا خلق با دا اللہ دا حرم توحین اوکی او زبستاسو دا رسول اللہ صلی اللہ دا پیشگوئے مطابق زمائی عزت بندو چه کم رسول اللہ ما تا فرمائی لو او دا رسول اللہ صلی اللہ پیشگوئی با چی زبا آغا سڑے نجوڑے گم چی زبا پا مکی تلار شما او دا آغی دا د مکی د دغه حرمت پامال کون کې جوړ شو. د پیغمبر علی السلام گاونډی توم نشم پرې غستی. زما عزت مندو پکور کے موجود صحابہ کرام تقریباً 116 چپاغی کی زبیر ابن عوام دا آغی عبداللہ ابن زبیر زوی و غٹ بہادر صحابی دا عثمان رضی اللہ عنہ پا خدمت کے حاضر شو عرضی و امیر المؤمنین پدی کور کی زمونگا دیر غٹ تعداد موجود دے کہ اجازت تینو دا باغیانو سر با جنگو کم. نو عثمان رضی اللہ عنہ فرمائل چی دا ہر آغا چا چی ارادے دا جنگ وی زوت دا اللہ واسطہ ورکم چی زما دا پارا دے خپل وینا چی دے سکی نہ تیرے. پدی آغا وقت کی پدی کور کی لز غل شل غلامانو آغا غلامانی آزاد کر بیا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ راو وی امیر المؤمنین انصار چی دے اجازت غواڑی او دی دا پار اجازت غواڑی پا دروازی ولال لی چی اغید دوبارہ دا اسلام اغا کارنامی بیا او کی کہ جن مقصود دے نو اجازت ولنور کم. پدی وقت کی بس صرف زما غٹ مددگار و موافقت والا آغا یو دے چی بھئی آغا تلوار اچت نکی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت ہو وار و تیو فرمانے ابو ہریرہ تد دا خبر خوخرا چی دا تبان تد طول دنیا او سراز ما هم قتل کی ایوتی چینا. نو ایوتی کتا یو سڑے قتل کو دس شوچ ٹول انسانیت تی قتل کو. ومن قتل نفسا فقتل الناس جميعا. نو تبخ وری ٹول خلق لقتل قتل کو ان کی. زمائی عزت مندو دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ چھے کامل اتباع دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر مرگ پورے کڑے وخا او تر آخر وقت پورے چھے کلد دی زان تا خطر و آغا پورے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو یو خبرہ یاد کڑے و او چھے آغی کی رانا سو نشی نا فرمانی و نشی. زمانی عزت مندو اللہ رب العزت دے دا عثمان رضی اللہ عنہ شہادت دا امت دا نجات ذریعہ و گرزی او موجودہ چی سنگا پا مسلمانانو حالات تے دا عقید دے شہادت پا برکت تے ٹول حالات دا امت نا اخوا کی او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تدے اللہ دا خپل طرف نا شایا نشان جزائے خیر او اعلی درجات ورکی.
1: سوک میں نیاز بنا نیاز بن جانان خبر کئے ورکم ورکے ورک دخوگ من

0: کی ارمان.
1: عزیز مائی عزت مند وکال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 0322-9153-240 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی. زمائی عزت مندو واٹس اپ میسج ہوم پدغا نمبر کولی شئی. چونکہ بل نمبر نن بند دے او لہذا کسو کم کال کئی نو زما با ام پدغا نمبر کال کوی 0322-9153-240. زمائی عزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان دادا کاسمیٹکس پا دنیا کی بہترین دا صفات و نڈک پروڈکٹ تاسو تا پیش کئی او الحمدللہ سم الحمدللہ ترننا پوری اوریدن کو تا خپل یوزر ہوتا خپل استعمال کون کو تا بہترین ریزلٹ دا خپل پروڈکٹ پا حوالے سرا ورکڑی دی. صفات چسانا پروڈکٹ تی زمائی عزت مندو چام چی استعمال کل زمونگا اوریدن کی منوال رونا خویندې د ټولو ته فائدہ ورکړی دا بهترینه فائدہ او د حد نه زیاته فائدہ چې د صفات پروډکټ ورکړی. زما عزتمندو صفات هربل سکن سپری چې دا زما عزتمندو تاسو ته په کور کې د هغه لوشنو کار کوي کم چې تاسو په 1500 او په 1000 روپۍ درے درے او سلور سلور دانی اخلی او باقی دا دشپی او دا ورزی پی مالشو نکوی. السلام علیکم رحمت اللہ. السلام علیکم رحمت اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. سوک او دا کمزی
2: ظاہر
1: جی ظاہر سب آئی
2: جی
1: خوگی تسان عمر دے
2: 14 سال
1: اس تخ پہ اس نے خوگی گی دا والی خطبہ دسی ہوکی چی عمر دین پلازا کرک کی کمرشل پلازا کرک کی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دے رحمان اللہ شاپنگ سینٹر دے آغین بازان ترولے ہربل آئل خان صفات ہربل آئل اب روڑے او باقی دے بے پخپو تمالش کوی د شپې چې اوده کېږي یو ګیلاس شودو کې چې د دو چمچ اسکا انشاءالله دردونه به ختم شي. ښا
2: شاجی
1: سنوم دی صفات هربل آئل ښا او ظاهره بالکل چې یو بوتل استعمال کو ست دردونه به انشاءالله الله ختموي. ښا لوی سړی شي غټ سړی شي خجی دا مونگ سرا زمونگ کشر ظاہر اویل چی خپی می خوگی گی نو زمائی عزت مندو دا دا جوڑونو پوجا خوگی گی دا جوڑونو تکلیف وی انسان تا او صفات هربل آئل کی زمائی عزت مندو دا صفت خلی دے چی دا درونو دا درد دا پارا بہترین مؤثر دی نو باقی دا. السلام علیکم رحمت اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمد للہ ساسو دعا دا سو کو دا کم جی جی مڑئی سے چلنے
2: مڑئی چوکر کا نا مڑئی
1: جی جی ٹانگ سٹی سان نیز دے رہا
2: سان سٹی منگ سر ڈیرا نیز دے منگ ٹانگ سٹی سر
1: ہاں بس پٹانگ سٹی کی دہاجی زربت خان دکان دا صدام پلازا کی
2: کم ځای کوم پلازا کې؟
1: صدام پلازا.
2: اچھا
1: اچھا
2: اچھا
1: صحیح شوا. اغه تبلاړ شي او ځان د پاره بچی دی. اغه ته وې چې ما ته هربل آئل راکا. او صفات هربل آئل کنوم دنه ارشوی وتیا مفتی سے والا هربل آئل راکا. او هغه به واخلی او با کېده به چې کله روټۍ خوري که نه نو د روټۍ نه مخکې به دوه چمچې یا دوه غړپه هغه به کوي انشاءالله العزیز. بیا چې دی وپسې روټۍ خوره صحیح شوه. تا ته به چې دی انشاءالله العزیز بالکل دغه د معدې دغه مسله حل کېږي. خا منصور جنرل سٹور صدام پلازا ٹانک خان پتہ زیاد کزان سرا. آو حاجی زربت خان سرا با ملاو شی او توبا وی مفتی سیب سلام ویلو او ما تو وی حربلا الراکا. یرا زو خو تا دا بتر مولا سڑی ما استاد شرط مولا سیب نتا پوست کردی دی پا داغا کی پا جماعت کی چی مولی سیب جماعت کی با گانا کل لگی. نو بس تا خو تا تواری دو ټول پروگرام زما ټول پروگرام کی نظمونه وخا. دعا درخواستا ډیر مهربانی. خجی زما عزت مند دا مونږ سره زمونږ رور او با کېداس ویلی چې یاره د ټیکالی نه بعد می چې دی بدن یعنی په دغه باندې بالکل دغه راځي اوبه راځي او تروی تروی اوبا نو بالکل صفات هربل آئل د دې د پاره بهترین علاج دی. د سهار غرمه ماخام په نهار باندې دوه چمچي بالکل دی هغه اچوي هربل آئل او هغه دې استعمالوي انشاءالله. او بیا دې خښتا خډیره روټه خوري چې سم خوري انشاءالله العزیز افاقه به وته کیږي. راځي ګورو چې څوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمت اللہ. شکر دے استاد دوار عطا سخیں. جی آواز ڈیر سلو دے سو خبر کوئی آواز ہم ناراضی. جی لگ زان کا لگ ابا سی رو با سی نو خبر شی. جی جی جی حکم. کور کیسے چلنے جی؟ جی جی زستاسو زمارو رستاسو

0: کو کی دریم سلورم آیات کے بعد دا آیات دا ٹکی وی یا ایوہنم لدخلو دغا بچی دے پیو کاغذ ولی کی زبر زیر پیش بنا چیخا او بیا بچی دے ام دغا میگو تا چی پکم زین رازی دغا زی کی بیکی دی انشاءاللہ العزیز لڑ بشی بیا بنا رازی خا قدر منش خاجی دوائی دت مندو عرض میرا کولو چی چا تم صف مسئلہ پدی کی وی چی بھائی زما باقیدہ میدس وزی او تروی او بخلی ترازی نو زما عزت مندو صفات ہر بل آئل ددی دا پارا بالکل مؤثر دی اے ون دی زما عزت مندو باقیدگی سر دی استعمالو کی انشاءاللہ العزیز فائدہ بوی رضی گورو چی سوک دی را سر. السلام علیکم رحمت اللہ. وعلیکم السلام ابراہیم خان ڈیر ورزی بعد سنگ آئی خی
1: حالات خوشحال کا مفتی سے بس دا آواز میں وات دا پروگرام میں وار وی دا بس دا میں زڑا صبر نو کما ویل کال ورتا ہو کا پروگرام سانے ہو کا ڈیر خوندہ وار پروگرام لا دین خبر نہ ڈاک پروگرام آلا دی پدغ بانے تا تا بدلے در کے
0: آمین قدر من شی او چیری وی چی غیب وی پتر نہ لگی دا
1: او بس مفتی صرف داوی دنیا مصرفیات دی داوی چکالا گرمیانی شوری سی بیا دی موزا بیٹرائی و شمسوی سیزل شوری سی
0: صحیح صحیح نور خیر دا حالات خدی
1: اللہ احسان دا شکر دا
0: بس علی خان بابا دی روزانہ یادوی
1: آو آو آو آو بس موزا ہم پتلے چی دا بس آغا تا دیر دیر سلام وایو چچوری ناغا مکڑی دا آغا ناغا وصورتا پورا کہو ما آغا کرزائے بس لفر میں کزاو ما با دبن دبنو پٹرکونو ٹرکونو سلامونا مجھے دیر دیر یادو پزڑا چی مدال خان
0: درمن شی پالا گران شی او پرادک خود سر پورے دی کنا
1: جی بلکل پورا دی دیر زبردست تو آغا جی سن سپری چی کم دا آغا خود زبرا پزا چی خود آن اسی ملکڑی میں دا پورن میں اسی ملکڑی دا دلتا چا دانے ویرا باندے سمیاسی خوڑا لائے مغا واجو خبار حال آگا دانے میں اور سر شیخ سوی دی دا علا گوا دا
0: خا خا خا خا بس دیکھ یو دا کار کوئی دا شپی چی کم ما شمان ستا سو بغیر مچردانے یو دا کیے گی کنا
1: جی بلکل
0: نو چی دا سٹے مو دا کیے گی او مچردانی وغیرہ پی نوی بس دا دی ما شمانو پا دی خپو باندی او لاسونو باندی کوئی انشاءاللہ میاشی با دی تا نزدی نرازی پتر دا زمونگ دا ٹولو فطرت تے انسان فطرت کی دا خبر
1: آو بس کومز با نے چلا تکلیف رہی چا اگر دا سی مو کڑی نہ دی چلاوال دے مطلب دا چھ
0: جی جی جی
1: فازات ہو گیا ہو دا چھ فازات کبھی لمیا سے نہ لاوال نہ پچھو
0: قدر من شی ابراہیم بھائی اللہ دی برکتوں در کی ڈیر مننا. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام مولانا صاحب شیخ خیر دامد تبا سادا
0: شکر دے ساس دعا دے جی سو کا د کم زینا
2: پانچ نہ خبر
0: جی جی او نامم صدا
2: نور مس
0: نور مست بھائی جی
2: ما ویلو
0: جی
2: دا تاسو اللہ رب العال سی دی
0: جی جی
2: دا خو مارا اولی دی دا خو ما تا دیر نقصان را کیو خو دا مڑای زیاد تک را ور سرا
0: خلق دا مڑای نقصانی در کو لکه تا تا با اوسا تا به اوس بیبیم کې دي چې کور کې نه پرې دي چې یاره تا خو زه ستړې کم روټۍ زیاته پخوم ستا په وجه داسې ده او کنه زمونږ هغه خور به دې ستړې کړې کور کې
2: بل دا ده دا شودو سره استعمالولی شي
0: بالکل او نیم ګرم شودا چې بای چې لګې وته تړم کې که نه پخ شوي وي او انشاءالله په دې کې چې دی دا ده چې کله دا ماشوم باندې تاسو سکوي که نه جی نو د ماشومانو اډوکي باقاعده مضبوطوي ځکه چې غټ سړی خو چې غټ شي بس بیا نور مزید اډوکي چې دی د ده مضبوطیا نه بلکې کمزوري ورته پوره کوي خو د ماشوم هغې کې چې دی مضبوطیا پیدا کوي

0: ماشومان مې ست زغړتي او مخ هغه دا مطلب مې دا زه خپل استعمالو
1: بالکل چې نیم ګرم نیم ګرم دغه کی اچوي
0: اول هغه چې دا مړخه ته وسکه په نهار اس کا شمال اس کا
1: نو تاسو چې دې د شپې چې ود کیږي ودا په مړس کوي او صد پاره اس کوي نو هغه شانتي به تاسو ته وایو
0: مایدی دې پاره
1: مېدی دې پاره خو چې دې تاسو دا د شپې هم سکلی شي خو د روټۍ نه دو چم روټۍ نه مخ کې دو چم شي دا اچولې چې به دې مېدې بیا چې دې هغه دن اول مېده کې کارو کی او بیا کپی مړی خورئ نو بیا ان شاء الله چې فائدہ ډیر کوي او د شپې ود کې دو ټیم کې چې کور کې شو دوی بس یو چمچ دو چمچ چې دې اچوي پیو کې او سکي ان شاء الله بهتر به
0: بس یو نه سپری راوړه نه شي دا
1: ها جی ها
0: دا مې راوړې
1: ها جی
0: دا مې لکه مخ شي ډیر وخت راسي او څونو رس مارګړو خو بل بلا فارمولا وا
1: ها جی
0: زه مې دا تا ول دغه مې راوړې ده په اندره تاسو نو وړاندې زارو شي کې ګټې مې ټې کړې اوس مې نه کړې نو ول ما څه یو ډول برابرو دا مولانا صاحب دا مارین سره دا په درو خبره نه کوي دا ول شي په پایدې اوس په دا نه استعمال کړو ان شاء الله برابر
1: ان شاء الله جی دا الله په فضل بکلم د سینوي چې مونږ تا ته یو خبره کو او وی بلا او باقی رازق الله دې خو فائدې د پاره چې کم شیز مونږ راوخ کلی دي نو ان شاء الله هما غ شانتي به وي ښه او باقی دا برات دعاګانې کوي ان شاء الله
0: دا سر کې پرې استعمال ورې شي
1: بالکل سر کې پخوي د غوي هغه کې استعمالول شي ویخته غورځيږي هغه کې مالش کول شي بیا سهاري زمونږ خپل شیمپو دې پیاز والا او آملا اغه پاغي باندې هم استعمالول شي ان شاء الله پاغي وینځل شي سيد جي
0: چلو مهرباني
1: قدرمن شي پالا ګران شي ډیر مننه زما عزت مند دا او مونږ سره د ټانګ نه زمونږ یو ورور او با کېدا وای چې مولانا سیب شیز دي نقصان راکو او نقصان یې سور کو زما عزت مند مړی زیاته کړی را خو زما ورورا که اوسم زما आवाज وری نو زما خور ته وای چې سینا مفتی سیب تا خیره وکي چې وای ستادي روټو د لاسه خوچې دې زه تنگ یا او ابراهيم بھائی چون کې میسج کړو زما عزت مندو خو وخت هغه وخت کې چون کې ما میسجونو شاملولو دغه کولو چې د ابراهيم بھائی کال راغو او با کې دا مفتي صاحب وی سلام کوم څنګه شکر دې بس تاسو حال احوال شو ذوالقرنین ذوالنورین ذوالکفل ذوالفقار او ذوالیدین او با کېدا ذوالکفل بای دی دی چې دی با کېدا د دینا با کېدا د دین مونږه هغه چې دی الله دی ټول غټ غټ عالمانو ګرځي او زمونږه مورجان چې دی هم چې دی الله دی وته صحت کامله عاجلا او دائمه مستمره ورکی زمای عزت مندو د صفات کاسمیټک ټول پروډکټ تاسو تبا هر ځی کې ملاویږي مثلا جانگیر ٹریڈرز مونیاری بازار پسرای نورنگ کې د جانگیر بای سرا دینه علاوه منصور جن سٹور صدام پلازا ټانک کې د ضربت خان جی سیب سرا عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموس اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا بچ غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کرے کرن مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر چار منگل میلا عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمر شر پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹھا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹھا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیسر سپر اسٹور مین نیازی اسٹاپ کلواٹ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر اٹانگ فرید اللہ جن اسٹور اینڈ گارمنٹس بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ ختم نبوت چوک کے فرید اللہ بھائی دین علاوہ رفیع اللہ کراکری جن سٹور کے در رفیع اللہ بھائی سرا اویلیبل دی زما عزت مند ملازے کا خیلو کی چیز زما آواز سوک بوری نو زما عزت مند آغی کې د ګلز سکول ته مخامخ دا د حاجی لطیف الله په کور کې زموږ پروډکټ اویلیبل دی. دین علاوه شمسی حافظ شمسی ډبره کې جیوز مارکیټ کې زموږ ټول صفات پروډکټ اویلیبل دی. شازیب ان منصور کاسمیٹک سینټر منصور بائی سرا پلاچی رحمان مارکیټ میر علی بازار کې او جمیل خان غلا منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر د زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کی او زمائی دت مندو د جمیل خان پکور کے ہم زمون پروڈکٹ اویلیبل دی. چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار کے صدف پلازا کی عامر سویٹس اینڈ بکا خیل کے عامر سویٹس اینڈ بیکرز پاگے کی نسیم بھائی سر زمون پروڈکٹ اویلیبل دی. حق نواز ٹریڈرز جانزیب گلی بنو کے دا حافظ سیب سرا او زمائی زتمندو دا حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر کے دا عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ کے لکی بازار کے دا حافظ ادریس سرا زمونگا ٹول پراڈک اویلیبل دی. دین علاوہ زمائی زتمندو عمر جن سٹور شیخ یوسف اڈا ڈی آئی خان کے زمونگا پراڈک چیدے اویلیبل دی. نو زمائی عزت مندو استعمالی کئی فائدہ بدر کوی ان شاء اللہ العزیز سنگ چی زمونگا نور اوریدن کو تے چی دے فائدہ ور کڑی دا باقی دا غی استعمال کڑی دی او بالکل آغی چی دے تی مطمئن دی او تاسوی ہم روڑے استعمالی کئی استعمال نباد مونگ سر خپل دغا شیئر کئی. زمائی عزت مندو بالکل چھے کمی خبری تاسو دل تواو رئی او ما غشان تی با با کید گئی سر زبانی زتمندو تاسو تا پرادکو کے او ما غصفات ملاوی گی تاسو بتی فائدہ اخلی زبانی زتمندو
2: بمیوی پتا دا مرگ دا جھلنا لگی ارمان بمیوی پتا دا مرگ دا جھلنا لگی ارمان بمیوی لاچ دنیا نغم زپلا نشم لاچ دنیا.
1: زبانی زتمندو یو ایس ایم ایس شامل ہوئی چی سلام مولانا صاحب دا اولاد دا پارا وظیفہ رہتا ہو خایا سیما جان فرام کرک نا زمائی عزت مندو دا اولاد دا پارا یو خدا وظیفہ دا چی بھائی دا ماخام نباد چی کم خورم کم رور چی دے وائی چی زمان تا اللہ اولاد راکی ماخام نباد یو واری سورت محمد وائی. دین علاوہ زمائی عزت مندو یا واری سو ہر موس پسی سل زلا وائی او خپل دعا کی دی دا وائی رب لا تذرنی فردا رب لا تذرنی فردا رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. نو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت بوتا اولاد ور کوی اللہ نے دی غواڑی زمای عزت مندو انشاءاللہ دا اللہ پا در کی اس کمی نشتا بل زمای عزت مندو دا اولاد غختنه چی کو کلم کونو یا اللہ نیک صالح اولاد را کی چی زما د سترګو یا خواله او گرزی او زمای عزت مندو دا امت دا ہدایت ذریعہ او گرزی. یقیناً زما عزت مند دا اولاد غم دا ډیر خطرناک غم دی او الله رب العزت دی مونږ ټولو تا چاته هم دا اولاد غم نه خای. الله دې زمونږ اولاد او زمونږ مخامخ چې دی کامیاب او کامران وګرځي د هر قسمه آفت نه ګرمې هوا نه دی الله زمونږ اولاد وساتي. چونکه زما عزت مند دا یو داسې غم وي چی دی ازالہ نکی گی او انسان تا دیر زیاد اذیت رسی گی نظمائی زتمندو اللہ دی آغم و پلار تا صبر ورکی چانا چی اولاد یا بہر وی یا زیہی بہر نو آگی تا دی اللہ رب العزت صبر ورکی بچی دی و تا اللہ کامیاب و کامران کی. نظمائی زتمندو اجازت بغواڑم تقریباً وقت رسرا ختم دے نو صفات کاسمیٹکس پاکستان ددی انتخاب ددی استعمال انشاءاللہ العزیز تاسو د جسمانی ہم اندرونی ہم تاسو ته فائدہ به درکوي ان شاء الله او داسې فائدہ به درکوي چې تر اوسه پورې یوي یو پروڈکٹ د یوې کمپنی پروڈکٹ تاسو ته داسې فائدہ نوی درکړي مناسب قیمت سره په هر یو کاسمیټک شاپ باندې موجود دي دواګانی کوي.

0: It's 12 o'clock.
1: It's 12 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: जहाँ मिले आपको तफरी,
3: जहाँ मिले आपको मालूमात,
2: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
3: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
2: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
4: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بیولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ایچ ایم ایس، بی ایچ ایم ایس، آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.

چې زه چې مړ شم ته به جاړی او که نه راته خوا کې به ولاړ او که نه زه چې مړ شم ته به جاړی او که نه راته خوا کې به ولاړ او که نه زما د زل کدن سلګې شوري شي چې زما د زل کدن سلګې شوري شي ته به خیر د رب نه غواړې او که نه او چې امام مې په تخ غسل وباسي یا کفن کې به مې نغاړی او که نه او مور او پلار به مې په چغو چغو جاړي مور پلار به مې په چغو چغو جاړي اے وای کنا سب ہمرا پس جاڑے او کنا سچ مٹ سمو سب جاڑے او کنا اللہ کی بولاڑوے او کنا جی السلام علیکم السلام علیکم جی زل بیس خدمت صاحب لو خپل قربا خپل پر زنت انجینئر مسو درڑی منا 88 سر چار کر کنا یو زل بیس خدمت حاضر شو پروگرام دی لائن ٹائم سر امید ہے سمرا دی میر سمائیں سمرا دی میر لسنر وی او بالکل فیڈ فاڈ دی ودا نیم گڑی جنو مندینا او ما سے اخلی او بالکل کہ سرنگ دوستا پد جی ہر ہر ہر منگل پر 12 بجے 9:00 ایک بجے پر دی مولا شوئی بالکل اغبلا شور نہ مشو اغا واجد او کنا بالکل اغا یوا سوچ کیم نکنا یعنی میرا چوی کنا پ بدل مو سرا خوست وی کنا بس یوا سوچ کیم نکنا رہ نہ مو بدل وصلا تاریخ بھی اکلا او مو چ کیم نکنا خپل شو ورکلا کنا بالکل ای خبرن دا خبر دا کی زہ دو بالکل ارزنگ نن گاب شو مشلا بالکل سر دای او بالکل لائن ٹائم کی مشو کنا بالکل مولا زاک سر بالکل کوشش میں دا شیر کلا وی کنا دے مودے لانچ ٹائم مودے کی ما موج مست کی ما شو دے کنا دا بالکل پخپل ٹائم من دے سارا جری او ساری وی او ور سارا ور سارا جی بالکل ہمیشہ پرشانت یعنی اوزل بیاس مزمان سے حاضر شل سمرا دی میر سامانی سمرا دی میر لکھو بالکل انتظار بھی کڑے ہوئے چھے 12 بجے 9:00 ایک بجے پر رہو مشتا خفل ہو چھے اگر بار ادری میں مشتا رکھے ساگ بلور انشان دے پرگرام کی وچی ما دامین سے نقصان لی دلے نہ ہو آئینا کہ مخفل زان لی دلے نہ ہو ما دامین سے نقصان لی دلے نہ ہو آئینا کہ مخفل زان لی دلے نہ ہو لکستا بلتون چھے سمرا مالا راکھنا لکستا بلتون سمرا مالا راکھنا اپا جون کے دم مرا خفکان لی دلینو مادمین سے نقصان لی دلینو وائنہ کے مقبل زان لی دلینو ویلکم بیٹی و زلبیہ و بلکل ارزین کے پرگام شک گام رمشی لے ہوئی اور سر ور سر اور ہمیشہ پشانتے کلا ہم زلائن ٹائم کی مشروعی آگے کشے بلکل مو کشردہوی کنا جسے یو سوال در تر رو بلکل ان میں یو بیاہاں سوال در تر روڑے دے آگے سوال جاو چی چاہا روک کنا بلکل آگے کم دے کنا بلکل چوی کنا آگے تو بالکل انعام شو استا شای در کوي انعام شو کیم پرادک در کوي تاسو د خوخه تاسو د خوخه یعنی ګرمي سیزن دی سن بلاک بالکل در کوي سایدو نو سن بلاک بالکل ډېر جوته فائدې دي سن بلاک لکه سرنګ چې مشتو سي سوډنا غورمنا زون بس شي باندې پټاوي کنه دا شې دي مشتو ځ خپل د زون چهره ها یعنی چې کیم دي کنه اغه و ها حفاظت د چهره حفاظت پر داسې وی کنه چې زکه چې دي مشتو کی مخ وی دا ډېر جوته نه زکوي چې مخ نه زکوي لگے دے پروسا شا استعمال ہے پروسن لگے استعمال ہے روزو بالکل دخل دیش ما کس مڑک پاکستان دے کبنے ایش ما سن بلاک در کو سایدو نا بالکل سن بلاک در تا ملاوی جی چے چار تا چاہا سوال جواب ٹھیک ہو ضرور ورتا ملاوی جی نا بالکل پروگرام شو سوال ہاں ایم روڑا جائے ونن میں سٹارٹ بالکل شپ ٹھین در تا ہو سایدے مو چے راسی نوی چے لسنر کا پاس کنا نا بالکل میسج دے دے پرا او دے کال پر دے نمبر آغا سایدے 09272912 بالکل کال کے پروگرام سے مشترا ہو یعنی گڑھن کے 09272912 بنا بالکل کالو کے پروگرام سے گڑھن سرا ہو کے اور سرا سرا بالکل میسج پر آر اے کے اولی کے آر اے کے نواز پیس سنا بدا خفل نوم اخفل علاقے نوم رسینو کی پر پانجا سی دبیا سی بنائیں اکلا سوئے میسج رولا سی دی نا بالکل نیخ بنے گا ادھر تا شامل ہے بھی اور پروگرام تا میں ان کیم سونگ روڑا ہے دا بالکل در منہ ور ہو دا بالکل امن الفتح سونگ دا تو دعا کم امور جان دیر اخوان دورا دیر زبردستا سونگ دے دارو سر اور سونگ نمبر تسچیر تا ندر میں مشتر را وہ سے بالکل پروگرام سے سونگ گوری دا سونگ چھ دے کنا امن الفت پا اوش دے او جا دیکھے ما بانی سایا امن الفت بانی سیونا اسپیشلی تو سے پنو بانے سایدو بالکل سمرہ دس غم جن لسنر منا چاہیے 60 سانگ لگے گا نا اور 60 سانگ رو سرو روئے

السلام علیکم اچھا سر ڈیر جو تمہارا نا یو

0: بالکل لحاظ ضرور کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوی دا اوسه د خپل خندوق داسه داسه خندوق کنا دیوې کنا دیوې کنا خپل ځله کوم نرسته صحیح ګور پروگرام شه نیکس کولر. السلام علیکم. دا ورغه کنا رضوانو تا بالکل رضوانه ما کال اٹینڈ کو تا خبر نه کوله کنا چا تا ولو کبل چور بھائی رضوانه سرنګ چا خیر خیر ته ما خیال خوب نه کوي
1: یار دغه ته
0: اچھا دگے تو بھی شو اچھا وچی وی بجے بخوب کو بس منو تو مینا دے مانو کھانا کہ مینا دستا رہا اچھا بس بھی جی منا ہو چکم دیکھنا نوی نوی بھی جی منا چکم دیکھنا ہفتے شدہ پر ہمیں یو بل بھی جی ایم چی دکھنا آگا برابر کھڑا دا اور دے شدہ پر ہمیں چی خیر دا دگا شو چکم دیکھنا دا بخفل ترتیب بنے چلا ہو بس مننا مکو شکریہ کہ جتا سو لکی مروت نا دلتا مشکر رک روڈیو تر کنا او مڈ دے روڈیو سرا مینا کہ مڈ روڈیو اور نو سمرا شکریہ دے کا کما دا بس دام تاسو بالکل چکم تاسو پخپلا منی قدر منی تاسو پخپلا منی چکم دی کنا ماشاءاللہ دے مینا ڈھک لکی گنا بس منا دے کہ شکریہ رے کہ بس مٹھ پر گمنا تمہارا سرا اور مٹھ پر گمنا فن دونوں مزہ سمر شکریہ دے کہ بالکل کمائی
1: بالکل

0: Krishna, assalamu alaikum. Ji, assalamu alaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ji, khur kemi su khabar kada kil jina.
1: Saimanur from Dumer.
0: Acha Saimanur.
1: Ji.
0: Acha Saimanur sahib ta program share kala sahib asa. Saimanur khur kida program share kala study mashi welcome na welcome na vartu gai.
1: Manana bhai.
0: Sarang cha la khair khair te program burve.
1: Ji bhai.
0: Acha regular ore kala se kala kala time burve.
1: Nar
0: time ore. Ar time ore kazu kala dai kano. پروگرامینا خود مودی دی جیمینا بات کیم نے کنا مولٹر پروگرامینا جیمینا اوس تر دے پدامان ش درے ورز مو پیرا چھٹی وی کنا نور پدامان ش شل ڈیر پروگرامینا دی مو والا
1: جی
0: اے دے کیما دے ہفتے ورز ناموسا جیمے پورے ستاری ہفتے پورے جی ہفتے پر کلا دواشی داسے دی اتوار پر جیو دوا وی داسے کیم دی کنا دے دریم پورے چھ دوا وی
1: جی
0: ڈیر جوت پروگرامینا مو وی اچھا خورا کے پروگرامینا سپر ٹیم نا ورے
1: پروگرامینا
0: دوا کولا وکی ا دوا کولا ور د مول سمره تم نور وی
1: اټولا
0: اټولو کول شي اکرام بچ حاج لایو اچھا اکرام سے حاج تا
1: لایو
0: جی اچھا خورا کی درته پروگرام شه کیم سوال مکړه غی جواب درتی کنا
1: مچلی دو
0: اچھا مچلی دو کوي چې مچلی چې بد شي انا بد بیا دمړی شي ها اچھا بس د نوم د سوشل دوبارار تر شو
1: Saimanur
0: basa kacher ke saul job de tiko kana sasha ugore
1: te
0: sasha yukal te wo shau chida sikimo kimo de khpal zon istemal la par to gore charam mutakrim bachar de fasal bachar dai sun block bachar dai bal sha ta bachar de skin pala sasha na khuchi
1: kare
0: nam bas enam sho inshallah de tikina kana kimo sun block dai wo che saul job de tikwi
1: جی
0: سائل ڈیر جو تمنا پروگرام سے کال کولے یو جہان نا
1: جی بھائی کولے تم سلام
0: وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا شکریہ پروگرام سے کال کولے بہادا بہادا مننا
2: تے مورا یو اڑ کے تے کالا ویر کو پر مال
0: ہائے ہائے ہائے ہائے ور ور

زه په کلی شوم د بالکل طارق به موته مسجر جواد کو وی چې امی مې چې کومه ده کنه هغه مو ځان مو ورته بیمار کړی چا مې ته ځان په بیماری وړه وه تاسو که کنه چې سنه مې دي چې کمرې چې سم لاسته رنګې خبره وه اوس افه که څرنګې اوس ډېر کام رسې موبایل درس کې خوله نږدې که کنه سره بس خبر دے چاہ وہ نرد لکھے نا خدا چو کسی آ خبر ہو سر کہ دل دامو سسٹم رہے روئے تارق بھائی ورتا ہو لے چا خدا سے میسج رولا دے مسٹر سے دبشے وے چا ہو سن میری اے تو والا شو تا سن میری کم لیز رد کنا وے چا سن میری امی پ سن میری پدر وے کہ ام بیمار کرے تو وچ دا سے میسج کچھ مڈا بارتا سمولو وچ امی تم چے ایم ڈی والا شوبہ وی او تدا سو کچے سن می دلتا باہر کو شونو شاو دلے خدا سو کنا چے سن می تزان پ تبے وڑا کنا چو کچے وخ یخ مکیرو سن می بے عزت تا چے کم نہ کنا کمرے چے سملو کنا وچ ورتو چے اجالا او زبا کمرے چے سملو تا تو باہر یو او کنه وجه وجه ما وجه اوس اخوانو کو او کنه ډیر زه ته مننه کوم بالکل ستا د امی مینتا یو جهان منه کو شکریا کو او دغه امی تا ته ول نه چیرته مې شو ما ورا پهلا سر چې پهلا شو چې کوم کلا سر وکنه پټا پټا ودان اوردلا اچھا شاو پروگرام چې سر سر شامل وي سوال جواب درځي کنه پروگرام سے اکیم زنوار دچی ہے بد سی آئی نو بالکل سننے نہ بچ لیکن آگا مڑے جی ہاں نسل پو سر جی کونگا اچھا اچھا کم ہوتا سے کیسے سوری جی ہوتا سے نارائ گندے سرنگے اچھا خپل سر کے بابا سر تول اونگ مچ کیوں نے کہنا زون سرا ولی کے سائیدو ہاں کیمیو بارون گوڑی اچھا سین تو تکے دے امی دے سین تو تکے شاوی سیدہ ڈیر سے تمہارا پروگرام سے کال کال یو جہان ورنا تھا تو ہم سلام ورسرا امی تدے ہم سلام تو لسن تا تھا طرف نہ سلام ورسرا سیدہ سیدہ پو فو ٹول دے فل جار کے سیدو سیدہ ڈیر سے تمہارا ڈیر سے تا بہدا نہ بالکل جلا مرو تر سر ادھ کال کال یو جہان

0: بالکل ویچے سن منل خو بالکل کھٹا کی پنو منے واسن در تلگو خو یو کلر سے بخلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کورکی میں سوک دکیم جنا گلامانا وزیر دا گلامانا وزیر نو مخلاما کنا
1: ملین
0: خو بیا بیا دا طول در پر گلامانا تسلوما
1: خو بیدا دا خوان
0: نکیم. اچھا تو دا خوان در کیوی ها بس خیر دے بیامیر طول در تاوی کنا چی گلامانا گلامانا
1: بایجان شیئی
0: تاوی بایلکل ماشلا مرشو برو تو شیئی مشہور ہاں کلر نہ اڑی نہیں ادھر نہ اڑی سم پاڑا کہ بس گاڑی نہ مکھیل گاڑی نہ مکھیل عنایت درتا پیٹان دل کنا بالکل دنیا تو روشن پڑک دو فرمان ہوٹل والا بالکل بس ماشاء اللہ ڈیر جو تو کیما ارویدین کی ڈیر لسن
1: ڈیر کے درمیان
0: جی تو
1: کہ خبر ہے تا پوچھ
0: کو ہاں
1: جس نے جتا پتہ بولن بجے میں سے تو اسے مت بریان گرو بڑا بولے
0: ختم. اچھا بس کہ دیکھ ختم ہی ورتا بس نوم کو مور نوم کو مزدا کے بلڑ بل چتا عمر فرا ور کواج کنا
1: ٹھیک انا
0: سالو ڈیر جو تمنا سوال جواب دسی
1: نا بھائی جان دا خیر سے وشائی تو شادی
0: اچھا سالو ڈیر جو تمنا چار سلام دو
1: بس
0: تو ڈیر جہان پر گراؤنڈ کل کر بے خطا بنا چلو دیکھا تھا کہ بنا سمجھ.

قلر سے بغلی اج سپر ڈومیل گرو نا جی مزر وچ نن خمے ملے کے دام رجو تا گرمی وا وہ زبردست یو جہان نا بالکل گرمی و دشوی نا او باسا گزارا ورتر کی سایدو بالکل ارزنگ پروگرام سے کام تم مشلا نار شری دا او میسج درتا شامل ہوا او وی کنا سب یی بچائی سلام ویلکم ٹو دا شو بچ اٹس می بہ ہدا دیر سے بعد مروت شارو جلا مروت ارے می جی ایم والا سونگو بلش کی پلے کا ممی جان میں یہ اوروی

0: جی بالکل ارتھنگ پروگرام سے میں چکم نے کنا اوس کٹ سوان نو بالکل سول جاب چکم نے کنا میں روڑا چا کی میسن واردا چے سن میں یہ بتائی چھ کنا نو اگا چکم نے کنا ڈائریکٹ منی چھ نو بالکل اگا چکم دو کنگرو نو کنگرو بالکل تو سے گوگل سے کی چھ کنگرو سرنگ سن واردا نو کنگرو ول سر بالکل تو سمال مد در تروشی چھ اگا کنگرو چکم نے کنا اگا یو واحد اگا سن واردا چھ یہ سرنگ چھ کنا ڈائریکٹ منی چھ نو بالکل چا کبرو ارتا وشو چر دا کب دای نو چا چوہ وشو ولا چا بالکل پیسے ملے بھی لے تو سارے بدل سے دا پروڈکٹ ملے بھی نو ڈیر جو تمنا شکریہ بالکل پروگرام سوال چکن دا کنا اگے جواب کینگرو نو بالکل ہمیشہ انشاءاللہ دے کیما لائن ٹائم کیما شوی پاگے شو دا سوال در کرو چاگے سے برس علم سے اضافہ کیڑی نو بالکل دا ہمیشہ چ مر درتا چہرہ پر ریڈیو سے تو سے چکن دا کنا زاکڑے نو زاکڑے بالکل دا سے کیڑی چا سرکشن دے ودر دل نو بالکل تو سے اگا چے وے کنا یو دے سکول وال اسے مثال یو دا شتلی مفتاوی چے سن می اگے تعلیم کڑائی کنا نو اگے نہ سو پرسنا او کہ اسے مثال چکی میر سوال ری لکہ یوار میں سوال روڑا چې هغه کیمیو سره مې ملته چې پاږی سي چې کیما کیلندر دای کیم تاریخ چې کیم ایسوب کتاب کې لکه مرته سوال سه 12 مہینه دي او په یغه یو ملک داسې ده کنه چې پاږی سي سره مې 13 مہینه دي کنه نو بالکل هغه ایتوپیا دا چې کیم نن مې سوال جواب روړو چې هغه کیمیو زناور چې بد شي هغه ډایرکټ نو کینګرو نو بالکل انشاء الله که چا پښتنه ده نکله کنه د سوال جوابات اول سره انشاء الله ډایرکټ ور درم یو تلی مفتاتو انشاء الله نو ور درم او تاسو در درمی سایدو نو بالکل ہمیشہ میرتا کوشش کرے چې د میرا پروگرام نه د میرا د کله همش پروگرام کې چې د میر لیسنر د میر پروگرام نه سره څه فائدہ غلی اوس بالکل ټایم سره پر شو دی ان شاء الله نیکس پروگرام شه بیا ضروري تر وخت پر میش خپل دوغان کې ضروري اوسه دی خاموش لیسنر ډیر جوته به هدا ونه کې ډیر جوته ونه اوس مو تر کې عزت دلایل افمان
1: اپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

اس نے اللہ پاک دیدے کہ کافران یو اعتراض بل جواب کی ندی کافران ویلی چی تو پیغمبر کی دلو دعوی لری و دعوی داری دعوی دا نبوت دا پارا گوا ضروری دے گوا راوڑا خود خپل ملګرو د صحابه نه علاوه نور د عربو نه یو گواه پیش کا ظاهره خبره و د صحابه او د مسلمانانو نه علاوه نور ټول عرب خو په دغه ټیم مشرکان نه د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت او د پیغمبرۍ گواهی چا ورکوله نه الله پاک جواب راولیږو چې اے پیغمبر وته ووایې قل ای شی اکبر شهاده کوم یو سیز غټ دی د گواهۍ په اعتبار سره د الله د گواهینا الله گواهی ورکی الله گواهی ورکی چې دا زما پیغمبر دی د دې نه بل غټه گواهی څه ده الله شهید بیني وبینکم الله گواه دی زما او ستاسو په منځ کې الله ما توحی کی نبی علیہ السلام توای لانذرکم به ومن بلغ چې زویرو ما تاسو په دې سره او هغه څوک چې چاته کوم ورسیږي ندویم گواهی و اوحی الی هذا القرآن چی دا وحی راغلی دا اللہ دی طرفنا او دا صد پار دا وحی راغلی چی دی بانی تاسو ویرم دا عذابنا او اغا خلق چی کمو تورسی اینکم لتشهدون ان مع اللہ آلہتن اخرى تاسو خدا خبر کوئی چی اللہ سر نور الاشتا نا قلو تو ای پیامبر لا اشهد زدا اقرار نکو مجگنی اللہ سر چوک شریک شتا بلکہ اللہ سر شریک نشتا قل انما هو الہ واحد دا یو ذات دے اکتا ذات دے نو یو گواہی دا قرآن پہلا گواہی اللہ وکڑا دویم گواہی دا پیامبر دا نبوت پانے قرآن دے کنا دا قرآن دا گواشو د پیغمبر په پیغمبرای باندې ځکه چې دا وحیده د وحید الله طرف نه راځي او وحی راځي پیغمبر ته او درېمه گواهی چې کم منصب مزاج خلق اهل کتابو کیو چې اعتدال والو زد نه کولو چې کم اعتدال والو هغه دیانتدارو هغه گواهیم دا ورکی چې دا حق پیغمبر دی یعرفونه کما یعرفون ابناءهم قل وته وایه پیغمبره ایو شین اکبر شهاده کوم یو سیز لوی دی په اعتبار د گواهی سره قل وته وایه الله الله گواهی ډیره لویه ده شهید بینی و بینکم الله گواه دی په منځ ما استاسو کې و اوحی الی هذا القرآن او وحی کلی شوی ده ما ته دا قرآن د څه دپاره لانذرکم به چې ویر یم تاسو په دې سره ومن بلغ او هغه څوک چې ورسیږي دا قرآن د هرې زمانې خلق تینا مراد شو نه پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین دے د ټول د قیامت پورې د ټول زمانو د پاره پیغمبر دے انکم لتشهدون ایام تاسو گواہی ورکوي ان مع الله الهه اخرى ایکا پیرانو تاسو گواہی ورکوي چې الله سره د نور خدایان او معبودان قل و تو پیغمبر لا اشهد زدا گواہی نه ورکوم چې الله سره څوک شریک شتا الله سره شریک نشتا قل و تو وای پیغمبر انما هو اله واحد بشک خبر ادا د بلنه ده بشک خبر ادا د بلنه ده خدای یو معبود دی و اننی بری مما تشرکون او بشک ز بیزاری ما د اغه سنه چې کم تاسو الله سره شریک ګرځوي الذين اتيناهم الكتاب او اغه کسان چې ورکلې د مونږ دوی ته ورکلې د مونږ دوی ته کتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم پیجنی دا پیغمبر لکا سنگا چی پیجنی خپل اولادو اللذین خسرو انفسهم فهم لا یؤمنون اغا کسان نقصان والا شو خپل زنن نقصان کے واچول فهم لا یؤمنون پس دوی ایمان نراولی چی کم بی ایمان خلق دی دوی خپل زن خپل نقصان کے واچو اللہ پاک دی مونگ بی ایمانی نوساتی اللہ پاک دی مونگ تا کامل ایمان کامل مسلمانی نصیب کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین

0: جگرانی والا تاسو مفتی محمد شاہ صاحب سره د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک ورده الله تعالی دې مقتدی باندې د عمل کو تصفیق نصیب کی تاسو کول کولی شئ مفتی صاحب نصب ورستنه کول غواړي په 0927291220 باندې پروگرام شي کول کولی شئ دین له میسج ها کولی شئ په 8583 باندې تاسو میسج پدرو باندې سره پرستنه لرئ نو بالکل میسج کولی شئ اچھا مفتی صاحب ما زین کی سوال راځي سوال لگا دی چې مصيبه دا خبره بالکل وردلې دوم مشه مطلب لکه د چا سره د چا سو بدی وي ټیک شو نو درې ورځې نه مطلب چا سره خپل اختلافات یا سو نه ور سره ګرځوي کنه نو درې ورځې نه زیات شو مطلب بیا مونځه مطلب نه کی آیا مصيب دا خبر صحیح دی چې مطلب
1: جی بالکل
0: ذکر کړه مصيب دا سی وی کنه چې لکه غټه غټه بدی وي چې سره لګي نو ډېر ورځې چلی شي کنه
1: جی اصل کې دا بدی اختلافات او دارا وستل د ندی په کار مسلمانانو کې وحدت او اتفاق په کار دی
0: جی.
1: اسلام په دغه باندې زور ورکړی دی او دغه پیغامات مونږ ته راغلي دي اوس کله چې یو انسان بل مسلمان سره اختلافات راولي نو ترک کلام پرې خوستل د درې ورځو نه زیات دا جایز نه دی اوس دا درې ورځې دا ځکه ورکړی شوي دي چې انسان کې غوسه وي دا غوسه کم از کم بیا دا ورو ورو کنټرول کیږي دا غوسه بیا ختم شي او دغه روایت کې شته دی چې د انسان چې دی لا فرض ولا عدل نه فرض قبلیږي نه نفل قبلیږي خو مطلب دا دی چې پریزې ساقط شول د ذمې نه مونځ یو کو مونځ پر پرزې ساقط شو د ذمې نه ذمې غاړه اخلاص شو خو چې په دې باندې کم ثواب مرتب کیږي هغه ثواب کې کمی راځي نو لہذا د معقول وجه رسې نه وي یو دینی وجه وی دینی وجه باندې چا سره بدی کول نو هغه چې کوم دی البوز فی الله دا بوز د الله د رضا د پر ساتل اغیز مرکه به راځي دنیوي وجوهات وړو وړو خبرو باندې بدی راوستل دا خبره نه ده د حرام دی او البته سلام کلام کوي خو نور تعلقات نه ساتي نو به دی وعید کین راځي دا وعید الله دی چې کله سلام کلام پری دی عام طور باندې سلام کلام پری دی بالکل قطع تعلق راولي نبی دا وعید چې کوم دی په حدیث مبارک او کرا غلې دی جی
0: اجه مصیب لګدا خبره چې مطلب وای چې چې کوم مزنه کوي آیا دا مونږ به مطلب
1: مونږونه شوې دي ما ویل چې مونږ شوې ده
0: خو
1: په مونږ چې کوم اعلی مرتبه د ثواب ده هغه چې کوم دی هغه نه محرومه دي یعنی مونږ کیږي پر زیاده زمينه هغه ساقط دي جی
0: صحیح شو بالکل مصیب کال باندې هم کسي چې په کال باندې هم سو کو دي کوم باندې خجه بالکل تاسو گینٹی بالکل پورا شولا دوبارہ کال کر لیجیے 0927 291220 مجھ سے تو سو بچتا کال واڑی نے بالکل دینا پر بنائی پروگرام کی کال کر لیجیے اچھا مجھ سے مجھے ٹائم ختم شو دے پروگرام نے بعد ہوں تو اسے کال کر لیجیے موتی سے تقریباً 10-15 منٹ پورے دی موجود بھی
1: جی صحیح
0: جی باہر کی بتا اجتماعی دعا جی
1: امین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
0: جګرامین ولتا سو پروگرام ورته د ملال مفتی محمد شاه صاحب سره مخکې ټایم ختم شوه دی مصیب تقریبا 15 منټه پر دې په سټوډیو کې موجود دی توسي پروگرام نه بعد هم کال کولی شي دی پروگرام کې وا ځل بیا چې دی پروگرام کې ملاقات کی ترې پرې دوغان کې اسه ته دوه لیلا پم
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
3: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
4: ژوند دیر قیمتی دی او دا اللہ تعالی لوی تحفہ دا ڈرائیونگ پا احتیاط سره کوئ دا ڈرائیونگ پا وقت موبائل فون ما استعمالوئ
5: دا کرک انور شو خوا خلکو دا پارا دا خوشحالی خبر استاسو پا خپل خار کرک کی دا ڈیرو گن بیمارو لکا شوگر ارکن نسا فالج جوڑن بیماری گردوں کی کہانی تریخ کی کانی، بیولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوگن لگیدل، دا وجود سستی، پراسٹیٹ، دملا درد، دا جوڑنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ایچ ایم ایس، بی ایچ ایم ایس، آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکي د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-32-55-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اوریدن کو زیم ماسٹر عبدالرازق عمرزئی دا ریڈیو پاکستان پیخور اور دا پاکستان ٹیلی ویژن ناتخوان دا وقت آسو پروگرام اور نعیم اللہ عمرزئی سرا دا زما شاگرد خاص تھے. اللہ پاک تاسو اوریدن کو لا پجن کے ڈیر خیر و برکت واچوی کوشش اکڑے چپ اتفاق سرا خپل جن تیر کرے.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیرو زیاتو خوږو قدرمند اوریدونکو، نعیم الله مرزه ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شو. ورځ د منګل، تاریخ دی 9 جون، کال دی 2018، اسلامي کال دی 1447 هجری، او اسلامي میاشت ذی الحجه د ذی الحجه د میاشتې 23 تاریخ دی. ټیک دی جی، وخت شوی دی 8 منټه د پاسه 2 بجې، او معمولی شان لیٹ شم ما د پاره هو به معمولی وي، خو تاسو کوم خلکو چې د 2 بجو نه انتظار کړ هغوی د پاره به ډیر زیات وي، ځکه چې انتظار یا انتظار کوونکي خلک هغوی بیا یو سیکنډ یو منټ هغه په گھنٹو شي، یعنی کې د انتظار ماده یا د صبر ماده دا پکار دے چی وی صحیح دے اکا پہر زی کی وی کچھا تا منگزو گاڑا تا انتظار کو چھر تا سکو و ستا انتظار کو یا دا چا انتظار کو لکتا زمان انتظار کو بے. نو دا ٹولی دا سبر سرا تڑلی دی دا خبر خجی اور دن کو پروگرام تاسو بالکل لائیو براہ راست اور نعیم اللہ عمرزی حاضر شو، او زما ټول میان دی خویان دی سنگ دی مشران سنگ دی اللہم خساتا زکا چی خساتل خساتن دن کے سوک دے اللہ پاک دے خساتن دن کے سوک دے اللہ پاک دے چی من خوساتی تردیدہ میں خساتلی یو شکر دے کہ بیا پخپل جون نظر واچو نو مور پلار بچی خساتی پا گرمے کے وقت دا یخو کپڑو بندو بس کئی، پا یخنے کے وقت دا گرمو کپڑو بندو بس کئی، پا گرمے کے وقت پکے لگئی ایسے لگئی، پا یخنے کے وقت ہیٹر لگئی، دام خیال ساتل شکا نا. بیا دا بچی چی راغٹ شی نو بیا دا هغه مور پلار خیال هغه سے نه ساتي کم چې موږ واړو او زموږ مور پلار ساتو خیال. نو دا دنیا چې تا دلته څه کرے هم هغه بری به څنګه چې چا سره وکړل هغه سے بر سره کیږي. نن خلک خوی زمړه ګورو به کنه آخرت.

ګورو یا آخرت سره ګورو. خو دې دنیا کې هم ډېر زر بدل اغستی شي الله پاک خی. او منگل سبق تے کنا منگل نور خلق سبقی لک پیو انسان امتحان دے بیمار دے رنزور دے مشکلاتو کے گیر دے داغنے با منگ سبق اخلو دا مخکینی نا دا سے بنو جو بس پد دم پد بی نا دا کم تکلیف چی پد مخکینی سڑی دے پا مخکینی انسان دے دا پا مام رات لیش یک یو حل جوڑ دن سبا چلا پلفائن کی زلزلہ راغلی وا میڈیا ڈکا دا خوچ مخ کزی ام دا پلفائن ویڈیو دا کرست رازی ام دا اس دا دقی زلزلی نا دا دقی افت نا ما اتا اس سبق واغستو دا دا زلزلی خو پدی وطنم راغلی دی پدی علاقو با نم تیری شوی دی خو زبردست خو تیز و خطرناکی خطرناکی زلزلی سیلابونا توفانونا بارانونا من دا خپل گاونډینا دا خپل وطننا دا خپل علاقینا سبق وانا غستو نو فلفان ہوئی برچ کمزی کی دی ازا منگ سترگو کی دی ازا منگ پخولا کی دی نو ازا یبیش دا طول سیزون ازا منگ دا پارا سبقی نن پا حغو سبا پما نن پما سبا پنور قدم پا قدم با ہر سست سوچ کوئے سٹپ بائی سٹپ بتاسو دی سست پام کوئے چھے زا قدم سنگ اکدم گنانگار منگ ٹولیو گنانگار ام دا منم خو پروانشتا لائق سے وی گناگار یم دا منم خو پروا نشتا ستا پر ہم زما کلک عقیدہ دا گناگار یم دا منم خو پروا نشتا ستا پر ہم زما کلک عقیدہ دا نغ بالکل منو چل رحیم دی کریم دے رحم کون کے دے بخون کے مہربان ذات دے لیکن منگا تا صبح سخو کو دونوں خو بس سکو کا نا چے سترگ کم غڑی گی دا اللہ دا عذاب یا دا اللہ دا قہر منگ حصوں کا مقابلہ نشک والے حصوں کے مقابلہ نشک والے خود مردا چی دیکھ پلو گریوانوں کی ڈیر سوچ پکار دے خالی کوئی لگ لگ نہ ڈیر سوچ پکار دے چمنگ سکو سوایو پکم طرف روانیو نو دا غټولی خبرې د جون سره ترلې دي ولادي کی چې منګو تاسو په عمل وکړو چې خپل گریوان کې سوچ وکړو د خپل گریوان کې سوچ مطلب خدا نه دی چې ځان ته وګوره یاره غریب ما پیسې را سره نشته یاره خلکو سره خو ګاډی دی ما سره خو ګاډی نشته یاره خلک خو ښکلی دی خو ښکلی نه یم یاره د خلکو خو څلور ښځې زما خو یو ښځه نشته یاره د خلکو خو فلان کې فلان کې سیس دی ما سره دا سوچ نه تخپل گریوان کی د جوان سوچ وکے د حیا سوچ پکار دے د تمیز سوچ پکار دے د انسانیت سوچ پکار دے پزان د رحم سوچ پکار دے پزان رحم سے دے زان سره چ احسان کرے پنځه وخت منس کرے پزان چ احسان کرے پبل چانا پزان چ احسان کرے او زان ته سکون و راحت غواړي پنځه وخت من صحیح مانو کی خیر خی گڑی او بل خلکتا نور خلکتا درون نظر قتل بس نورم پکی ڈیری خبر رشتہ برہ لائک نور ڈوبے گم پروگرام تاسو بالکل لائیو براہ راست پاؤ باندھ دو بجے گو رے اتم منٹ دا پاس دو بجے سے اون ایئر شو مدا دی خبر پاؤ باندھ دو بجے ترا لا تا وقت گورے تو چام انتظار نہ کہی من خلق کوئی نن نہ نہ نہ نہ نہ جی سبا بگورو نہ نہ جی بل رس بگورو سبا چاری دلی دی یا بل رس تاسو کچھ سوکتے چاہ غمات ہو جی سبا بزینم کسوک دا وی چې سبا به زه ژوندې یم او دا دعوی وکړه دا څوک هم نشي کولی ونه څوک دا ویلی شي ما سره د سبا نه ما سره د دو سکنډو بعد ګرنډي نشته نو سبا ته پکې څوک پاتې کېدی شي قدم په قدم چې ګرځې نو دقه د مرګ در راپسې دی دقه د مرګ در راپسې دقه او دغسې دغلته مرګ راپسې دی
ځکه چې د مرګ نه موږ تښتېدی نه شو. که څوک راته سوی خوب تښتو ته که څه چلو خوب زلاړ شو سترګې به پنا کو بل وطن ته به وړو خبره به ختم شي نه. د مرګ نه به چرته پټېږو. هر زنده چې د مرده په قبر ورشي هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس د دومره نصیحت په دې دنیا. 0317-0907-0309-06-075 پروگرام بالکل تاسو اور او نعیم اللہ عمر زئی کرک کم زما واسطا سو اور بٹول خیبر پختونخوا کی خبری گی دا فریکوینسی ماڈولیشن پترو باندھے یعنی دا فریکوینسی ماڈولیشن مختلف فریکوینسی دی تاسو داغی پترو زما آواز اور او دا هغه سٹوڈنٹس مننه کوم چې اگزام سٹارٹ تھے او پیپر ہم شروع دی کنا او بیا هم دا یو گھنٹہ ما برداشت کئی نو گو تب یو خبرو کما چې ہوم ورک اوکے ہاں سیدہ جی ځان نه سجوڑ کے جی دا ځان نه گورے لازمی سجوڑول پکار دی محنت لازمی دی. السلام علیکم نعیم اللہ عمر زے پا ایمان در توائم چی من پا دی خوشحالی گو چی زمان دلاسا چا تا خیر ور رسی او دا چا پکار راشو بغیر دا لالچنا صرف دا اللہ دا رضا دا پارا. خجی خواہ بس خبر ہے دا جی. السلام علیکم منتشایم اکوڑا ہٹکنا بھائی سنگھ یہ پروگرام منائستے پرن سلور دفع میسج ذکر کرو چی اکثر زمان میسج شاملی گینے پا پروگرام کی نو کتا سو ما دا سل پیرے میو کس میسجو کی سل پیرے سلور پیرے نا سل پیرے سو بار او میسجونه ډیری یا خپل خبره ډیری شي نو بیا هم نه شاملېږي. او تاسو مینه چې سلور میسج کوي یو کوي آی کې شک نشته خو چې څونه تاسو یو میسج کوي نو زه به ټول میسجونه شاملوم. دا ټول میسجونه اکثر د یو نمبر نه شپږ پنځه لس میسجونه راشي نو بس کې یو میسج کې یو لیکلی بلکې بل لیکلی بلکې هرکه دا ریډیو پالیسی نه ده دا ریډیو د براډکاسټنګ ایتکس کې دا نشته بس یو میسج به شامل دی یو پیر نوم الاوډ دی هکه د کالر نومي هکه د میسج کوونکي نومي بس یو پیر داغه نوم الاوډ دی. او په ریډیو کې دام نشته چې اوس پلان کې فون کو دم جانس خان په خیر دام ګوره د ریډیو خلاف من چلیږو چې موږ ته څوک فون وکړي نه ډارې کو اکثر خپل خپلوانی ملګري وي څوک فون وکړي نه دا مایک دا دا عام و خاص دا پارا دے پدی کسی سوک فونو کی نم تپوس لازمی دے کدا نم تپوس نہیں دا زی تپوس پکار دے او دا پتہ لگی چی چر دا آواز رسی خو ڈاریک بہتا نہیں چی فلانگی پا خیر او بس خدا چی فون دے کو دا اصول نا خلاف دی. السلام علیکم وی چی خا ستاسو خبری اورو او نعیم اللہ و مرزی خدشی پروگرام تا رالے خجی خا خا خا خا خا بس خدشی رالے پا خیر رو رسیدم خا او گرمی دنو گوری دا زان خیال ساتے خا اس پا میوش دا خیال زان ساتے دا زان خیال ساتے دا زان خیال ساتے خا زکا چی پتا سو بانے دا خپل زان خیال لازمی دی یا دا خپل زان خیال ساتے لازمی خبر دا خا بل میسج دے نعیم اللہ مرضی تاسو تا پروگرام کے ہر کلے مین احترامات او پکر کس تاسو پروگرام اور خجی بالکل اور خوبوے ما چی دا پروگرام تاسو تلوان دے کوم دے صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ دل آلخا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پا خیبر پختنخوا کی الحمدللہ گڈ گڈ تورا سید اللہ اخباری گی ام دا پروگرام او ام دا صفات کاسمیٹکس ٹول ٹول پروڈکٹس SIFAAT صفات زکا چی پا صفات نور کردے سا خبر کوم نو اما خبری دی پا صفات پروڈکٹس باندی پا صفات کاسمیٹکس کی چیرا خاص کر سکن سپری خبر بارا دو کما دا صفات سکن ہربل سپری چی دا غی کم ریزلٹ را روان دی یا دا صفات شیمپو یا دا صفات زیتون ہربل آئلو نو اگر تو ٹول تب معلوم ہم دو سوک چھ استعمال ہے نہ ہو تو خواہ بیخی معلوم بھی وہ جی سلام قبول کسنگ گئی الحمدللہ بالکل خیوا خجی محمد زعفران دے او وی چی خا خا خا زعفران خان خی جوڑی
مننه وای چې د یونیورسټي په گیټ کې میډي ډېر په منډه وي او نو بس انسان چې خپل کارو کې کنه بیا غزه کې سلی ساریږي ها لکه چې پیپر شو بیا په یونیورسټي کې خلک څه کوي اوړي روړي بیا په کالج یا سکول کې وډارې په کار دي چې کورته ځانو رسي یا کوم ځای کې هاسټل هلته ځانو رسي نو ځکه په منډو مچ بسونه او پروګرام تم ځان را رسولو نو په دې وجه باندې زعفران خانه نوم دم زعفران دی او مطلب زعفران چونکه د یو خوشبو نوم دی کنه نو زعفران خانه به نور غپ لګو ښا مهرباني ښا ښا او ښا ښا ښا سلام درته کوم د جانګيري نه ستاسو خورم او وای چې زما هم پیپر دی ثواب کالج نه رالو خاجی خا خا بس خبر ده او دا سټوډنټس لایف د سی کنه چې دا انسان دی وخت ذهن کار نه کوي یعنی کار کوي بالکل کار کوي خو دماغ یې کچی ارز اخلي خا خبره مخلي او غلطه خبره مخلي نو موږ تاسو په ذهن کې خا خبره کړو لکه دی وخت چې مانا څومره سینیئر سټوډنټس دي زما نو اغوی تم بمو خپل زما کم زما د لیول دی اغوی تم بمو چې کم جونیئر دی اغوی تم بمو ذهن دسه جوړ کې دسه ذهن ساس کې چې عمر لپکه خبرې وي عمر لپکه د تربیت ګوره بهشکه موږ تعلیمي یافته شو خو موږ هغه سره تربیت یافته هم شو تعلیم یافته او تربیت یافته د دوان الگ یعنی کی مختلف شوبې دي او ډېره فاصله لري تربیت او تعلیم تعلیم یافته او تربیت یافته من به دوان یو ځای جوړی کو من دی اعلی کوالیفایډ هم یو خو من دی اعلی تربیت یافته هم یو ٹھیک ده جی دا د جون مقصد او مرام دی ها تاسو پس خوشاله کې وردونکو تاسو پس خوشاله کې ما پرون ویلو غن تاسو ها ما تاسو وکوم نو تاسو پس ډېر خوشاله کې بس تاسو سوچتي په وړه خبره په درنه خبره پس تاسو خوشاله گی اغه ریزن تاسو ماته بیانولی شي په میسج کې پکال هم په 0317-0906075-0317-090-60-75 په واتس اپ باندې هم میسج کولی شي او ټیکسټ میسج هم کولی شي ټیکسټ میسج هم کولی شي کوم نمبر چې مو ویل پتک کې باندې ها په واتس اپ میسج راغلی چې السلام علیکم منتظر شاو چې السلام علیکم ماشاء الله آو کنه تاسو ګورئ چې ماشاء الله وایې کنه نو دغه اثر بیا وی لازمی خبره ده صفات منگ یوز کړی دی محمد ذوالقرنین یم وتړنا او نعیم الله عمرزی ستاسو د پاره ډیر دعاګانې کو وو چې صفات کاسمیټکس منگ یوز کړی په صفات کاسمیټکس تاسو یوز کړی دی صفات کریم مو یوز کړی دی صفات صابون مو یوز کړی دی صفات فیس واش مو یوز کړی دی او پرون چې ما د ډرا ویلو نو ان شاء الله ولعزیز دا غټره کې به تاسو ټول شرکت کوي باقي بیا د قرآ اندازی بعض خلق دا لفظ غلط ہوئی بعض خلق ہوئی قرآن دازی دا قرآ اندازی دا دا قرآن دازی نا دا قرآ اندازی ٹھیک دا جی خا السلام علیکم نعیم بھائی سنگی منگ ساسو پدی خشت خبر و خوشحالی گو عقل زمان فرام یا عیسا عقل زمان سے صحت تخرے او بس خوشحالی گی اللہ تاسو دیر خوشحالی گی او پا میا عیسا کی خصفات کاسمیٹکس اے ٹو زیڈ دغه سره شته کنه مطلب ته اخر د اول نه تر اخره پورې سمره پروډکټس په صفات کاسمیټکس کې اس آی ایف ڈبل اے ٹی صفات
سید الرحمن سره او وختي ما ته په واتس اپ باندې د خپل ډسپلی پکچر را لګلې و ویني کې ډسپلی جوړ کړی دا او پای کې د صفات ټول پروډکټ سره پرته دي نو زه ډیره شکریا ما دا کوم او ډیره مننه کوم ښه السلام علیکم نعیم الله عمرزی ستاسو خور په سواد کې پروګرام اورم او ډیر زیات راته ګران یې موسم ډیر ښکلې دی نو یو چې سواد شي جانان اکثر خلک وایي دا خبر بدلې کا کلیئر کم واضح به کم ښکاره به کم کنه یار وي تاسو سواد ډیر یادوي سواد کې تاسو خوختي کنه وې سواد کې تاسو څوک خوختي کنه سواد تاسو ډیر ډیر یادوي ضروري نه ده چې سواد یادوم نو سواد کې به زه کې نه مینه ما ګوره نوم انسان مسلمان نعیم الله مرزه په هغه چا مین دی دا یاد ساته په هغه چا مین دی چې انسانیت ورکی خلوص ورکی بھی د مور پلار تابیداری او زړه کې نفرت نه او معاملات ټکی زما د خلکو سره ډیر د زړه مینه مې دا ور سره اکر سو کی که مشر دی او که همزول دی او که خور دی او که ورور دی او که مور دی او که ترور دی او که چاچی دار سوک چی دی دا ټول رشتې چې ما یاد کړې دا ټول مقدس دی پاکی دی دا ټول رشتې مقدس دي پاکي دي معصوم دي ترور څوک ده خو د پلار خور وي یا به د مور خوري چاچی څوک ده هم د مور حیثیت لري ترم مشر دی مامام مشر دی رورم مشر دی خورم مشر ده نو سوات وی یو چې د سوات شي جانان بلې موسم ښکلې دی دې خور میسج کړی دی سواد نه و چې سواد کې موسم ښکلی دی چې موسم ښکلی دی او بهم ښکلی دی او ښایست هم دغه لغې له الله پاک ورکړی ښه بل میسج السلام علیکم نعیم الله عمر زی موږ تاسو ته میسج کوو نه شامل وې ولې نو تاسو ته پوسټ کړی لکه جنگ چکې ولې نو اسې چې ما ته مخ ته راشي زه به شاملوم ښه او چې مننه 0317-090-6075 د کرک چې کوم اوریدونکي دي د کرک مینوال له تخت نصرت او د هغه طرفونو نو د هغوی لپاره هم په دې ډرا کې شرکت لازمي دی د صفات کاسمیټکس 10 ډبی لکه صفات کریم صفات فیس واش صفات سکن هربل سپرے صفات زیتون هربل آئل صفات کرک کریم اوس په دې کې داسې کیدی شي چې 10 ڈبی خدا مطلب لا کم دی کنه دغه ځکه شهید کی بلیچ هم شتا باندې کی صابن اکاور د نو کور خو به خلک غورځي او ما د ډبو خبر وکړه نو باندې کی څوک دوا د صفات سکن هربل سپری شامل استعمالی صفات زیتون هربل آئل استعمالی خو موږ ته 10 ڈبی لازمی برابر ای سیدا السلام علیکم خوګ بھائی زکه ډیر خفایم نو تاسو پروگرام اوکے او خاندو ډیر خوشاله شم ښا وای چې خوک بای ښا خوک خو زه نه یم پته نشته چې تاسو کوم اړخ ویلی دي بیا هم مهرباني تاسو په خپله خواږه خلک ښا وای تاسو زه خفه یم خو تاسو کله پروګرامو کې نو زه خوشاله شم نو ټیک شو تاسو د خوشاله هغه سبب زما پروګرام کې دی شي صحیح ده د تاسو خپل سوچ دی د پاکستان شم ویلی خجی واحد کاسمیٹک شدی په اکوڑا خټک کې هغه ته د صفات چې سمره پروډکټس دي د صفات کاسمیٹکس او تر اور رسیدل تاسو یې ځان د پر استیم شه او استعمال ولې شه زما د سي خویان دي د سي رونا د سي مشران او همزور شتا چې هغه دا خبره کوي چې نه بای منګ چې د کاسمیٹکس نه استعمال کړي خو صفات کاسمیٹکس تاسو په وجه باندې استعمالو لکه سارا نه خبره ده په لار روانم گاڑی کې نو کال رالو جو چیت میکو ما ده ویچارا ده صفات دومره صفتونه که وی خام خواب استعمالو مای نه اونگا
زما په صفاتونه په وجه مې استعمالوه مې زما مني او مې چې استعمال نه کی ویولې مې ضرورت شته تاسو ما ډېر خبره ورسره تقریبا 15 منټ خبره ما سره کړې دي ګپ مې مور سره لګاو پکې وسره سیری شوم ما پکې مې دا غې مورې دي زما نو د مېدې نه ګیلې کولې مې د مېدې لپاره بیا صفات زيتون هربل آیل استعمال کړم ٹھیک شو بے بچار لاسونه من بریخ کئی ہمیں کار بڑیر کے ہاں زمیدار بے کرکٹ بکے ہاکی بکے سخو بکے نزگا دے لاسونه ستڑی کی گو لاسونه دی خوگی گی لاسونه دی بے دردونه کئی وی چھنا زدہ کوما گیم کوما میں ٹھیک شو پاگی ام تاسو مساج کولی شی پسفات زیتون حربل آئل باندی نو میں گو رزی صفت نکوما زی پیغام در رسوما صفت صفات خپل باندې خې خو چې تاسو استعمال کړي اوس لکه تاسو مثال خبره صفات کاسمیټکس اور اوروډ نه دي او تاسو ضرورت هم نشته مثال در کوم او تاسو دوی شته نه مل ډېر څه پتونې کې را شراب وړه نو تاسو مینه منم په خپل زده خو د ضرورت د پاره راوړې او صفات زیتون هربل آئل او صفات سکن سپری او فیس واش او صابون دا خو تاسو ضرورت دی دی په دې وخت کې او شیمپو خاص کر بیا اونین شیمپو او عاملا شیمپو نو صفات صفات نه کوم صفات میسجو تاسو در رسوم السلام علیکم زه سباونیم دا کوړه هټک نه خاج ډیر مننه صفات زنده باد خوشاله او باد اسیږي بل میسج دی زما زړه کې د الله پاک ذکر سره خوشحالي کی منصف د تور ډیر نه تور ډیر نه خاجی خا مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام دوی مې سره لګلې خو دوی خپل نوم نه دی لیکلې اوس علاقې نوم نه دی لیکلې نو څوک چې کوم اس کوم میسج کوي د خپل علاقې نوم را سره لازمی لیکي خاجی و دا قبل اخون کړي نه میسج کوم او ہاں وہ جی احیا ہوا لگی وہ یہ حیا ہوا لگی اللہ اح ہوا گانا دے طرف تمر والے پہ خبر سے تمر والے دے طرف ترازی خاں آؤ جی بل واٹس ایپ میسج دے السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی صفات کریم صفات صابن و فیس واش استعمالوم جہانگیری کی میں الفیصل نہ روڑی دی الفیصل کاسمیٹکس زمنگ ڈر خمل کرے دے جہانگیری کی دکان دے اور دن کو دے سرا بل خبر کوم د کوپن چکم زمنګا سلسله د بم شروع کو صحیح ده د جولای د میاشت نه ان اوس جون شروع دی په جولای کې دا چې کوم دکاندار نه بیا صفات اخله یا اغست وی یا وته ډبی جمع کوي نو د کوپن سیستم بم شروع کو به باغی تفصیلی پروگرام تاسو سره کوم او اب تاسو بیا اوره وخت تر وخته خاجی په صفات شیمپو خبره مې وکړه دا اونین شیمپو او عاملا شیمپو صفات زیتون هربل آئل خبر میں اکڑا وہ سمجھے خلق کوئی شہر تھا ویخت اوزی ویخت ماتی گی نو چکی دا ویخت اوزی اوزی اوزی او ماتی گی نو دیس طرح سے چلو شی دیس طرح انسان گنجی شی بیا خلق تالے پیسی را روانی دی دا زمان دا خلق خبر دی بی چلی آس گری گی پیسی را زی زمان خور شفور از دا لیاس میرات گری گی دیتا خورو پیمران لیا یا چی ویخت اوزی سر گنجی شوی دا بی مالداری گی دا پا دینا دا پیسی رات لل ارس پا قسمت و پا نصیب دو خود آگه دا پارا سٹرگل لے دا آگه دا پارا محنت تے روزگار دے تجارت تے او سر مثال خبر آلو سکوم نا او بس دی گھٹ کی کین اندل تا ہاں ایس سم نکوما پیسی با دا کم زین رازی ذریعہ خو پکار دا کنا دا حلال رزق تکل خو پکار دے چکل ویختو غرزی گی ماتی گی سر گنجی کی گی نو دا دس وجوہات دا وجی وی چی تاسو خیال نہ ساتے تاسو دا خیال پا صفات زیتون حربل آئلو باندے ساتا لے شے و پا صفات اونین شیمپو باندے ساتا لے شے پیاز والا او سم دمالی اسگری گی دا دے پورن پی مچیم خوڑے لیم خیر لگی پیسی روانے دی لیکن بل مچے راشی خا السلام علیکم نوشادم نعیم اللہ عمر زئی پیخور کارخانوں نا اور ڈیر زیادہ تکران استاس پروگرام ڈیر پمینہ باندھے اور زما د امیل اخوا سلامونه واخلا وعلیکم السلام نوشاد خان استاس امیت زمام ڈیر سلام

0: نه او څومره میان دي چې ما اوري څومره موریانی څومره موریانی چې ما اوري د سپینسری نه دي د سپینسری مور مور سپینسری کنه ویختی سپین کړي چاته لوریانو ته زامنو ته ده په نور نه سپین کړي ده په مشکلاتو کې سپین کړي ده په ټینشنونو خفګانونو کې سپین کړي د دې سپینو ډکو بیا خیال وساتئ ښه یعنی قدر او احترام یې وکړي صحیح ده جی خبل میسج السلام علیکم نعیم الله عمرزی وای چې ښه مننه مهرباني شکریا ښه بل میسج واتس اپ باندې موږ راغلو چې ښه منګا افغانستان ته ځو او تاسو پسې به ډېر خفه یو وای منګا افغانستان ته ځو تاسو پسې به ډېر خفه یو نو خفګانو خلک مړو پسې کوي چې څوک مړ شي ژوندو پسې خلک دعاګانې کوي مړو پسې کوي خو ژوندو نه ده تمه ساتي چې ځه اے بیا به ملاقات وشي پنځه کاله بعد به ملو شي دوه کاله بعد به ملو شي او الله دې سلامت لري الله دې خات ساتي الله دې آباد ساتي نو خفګانو مه کوي او کاسي خفه کېږه نو ځان ته به زور ورکې دا دا دا نن سبا دخل کو دا مخونه د سی را گونج شوی سکنه را گونج شوی دا ډیرو غمونو اس سی بیس غمونه کوي نه بو تاسو ته فائدہ راځي نه به سو خوبی وی او وس خلک په سوچونو فکرونو کې مبتلا دي خپل جسم خپل وجود خپل زړه خپل ذهن دا زوان ساته سی ساته زوان تانگ ٹھیک تھا کنا او د ډیرو غټو خفګانو له پاک منګو تاسو وساتی د ډیرو غټو ټینشنونو او د غټو فکرونو له پاک منګو تاسو بچو ساتی امین ثم امین خجبل میسج السلام علیکم نعیم الله مرضی صفات کاسمیٹکس منګا استعمالو خج ډیره مهربانی صفات کاسمیٹکس تاسو استعمالوې بس دا خواستاس خپل کاسمیٹکس تھی او خام خواب استعمال ہوئے او چھ زمن کال واخ لے کنا خج کال او ہو کالون رانا ایر دی او سب اور کھا سونا کال رانا میں شوی دی 32 نو 32 کال رانا پدی خبر خبر کی مس شو او کال زرا روان دی نواب خلم خجی پس 0317 090 60 75 یعنی 0317 090 60 7 7 اور پسی سو 5 دا یو انسان سروائے گا نا شیادی کی درتا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام
1: څنګه چل نعیم الله وای خی
0: الحمدلله تاسو خی جی
1: موږ خی او اسما لکه دا اسمان دي بوټي کې ما وړي دي
0: دا صفات دي قربان زه صفات لپاره لګی یم
1: شبار بم شته دي
0: خجی خی استعماله یې که دکان ده دي هم دکان ده دي کنه کور ته دی روړي دي
1: کور ته مې روړي دي
0: خج خرسے کے استعمال ہے خجی ڈیر من جی خوشحال وغیرہ میں ٹھوڑے تک خا اور دن کو زمین صفات کاسمیٹکس خا SIFAAT صفات السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام الحمد للہ بالکل تاسخی جی
1: اللہ کرم نے شکر دے دے مزدار خوب خبر کے
0: خجی
1: ہمارے برکت کے بچے
0: آمین سرس تاسو جی
1: آمین نور خیر
0: شکر تاسو خبر کے جی کم دینا صالح محمد جلبه او جلبه مې دلې ده ها
1: جلبه راغله
0: او سلسله اشرفات سلسل اشرفات نه جلبه ته یو غزل کې زید عبد الوهاب ټیکدار بابا دي
1: عبد الوهاب ټیکدار زبر برکت کی بغیر دی نور کی الله پر نور اوري
0: امين
1: زبردست
0: مهرباني صفات استعمالوي کنا ڈیر من جی سالم احمد صاحب دا جلبے نہ تھا سورال شریک کو دستہ سمینا دا او حالن کسی پخپلو سم کوشش کو ما زوسم کوشش کوم چې زما اخلاق نورم ټیک شي او ټیک دینه چې نور چې ټیک شي او وجزیره کې راشي خاکسره کې راشي زه د سنه یاریږم تاسو په دې شته ورونکو زه په خپل ژوندګي کې نه د مرګ نه یاریږم نه د چا د دمکې نه یاریږم نه د دوکو نه یاریږم دوکره سره هیڅ کوم نشي کولی ځکه چې ما د چا د دوکې سوچ نه دی کړی نما سر وسوک دوکان شکول یری گم دسنا د غرور نہ د تکبر نہ زګه کوم خلکو چې په خبرو کې پناست ولاړ کی پس کم تکبر کړی دی په مال حال کې په پوهه کې په قابلیت کې په حسن کې چا چې غرور کړی دی سر دلان دی مالی دلی چر پر ودی دی سر دلان دی گمان کم نی سوچ کم نی نزا دی سزن سخی رہے گا بچے چرتا غرور نشی چرتا رانا لویو نشی دینا سخت رہے گا نور الحمدللہ السلام علیکم خجی ویچے السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی ویچے صفات او نور سنیدی لیکلی صفات نوم سره گل گل جوړ کړی دی کنه نو صفات سره تاسو مینه ده خوشاله اوسه آباد اوسه خجی وای چې څنګه یې الحمدلله بالکل خیمه وای چې هاو ار یو الحمدلله تاسو څنګه خې وای چې د یار غم نبا ځان څنګه بچ کی منا فران جہانگیرا دا یو میسج دی کنه نو تاسو مطلب څه دی یار اغیار یار مار ځان سره لګی ها یار اغیار یار مار مار څه کوي ټک چلی او اغیار څه کوي نشان گزار کے یعنی کہ وجنی بدی سر بدل روانے نو پنن سوا وقت کے اس وقت کے یار دا دو خبر اور سرر سنگ پسنگ گلی کے مار او یار اغیار اغا یاران کم دی چستا سو پا سخت کے پکار راشی لکہ یو الیکو زان لی یو دوست کتے لیو او اغا دوست سر بس سحر و غرما و ما خام و در نیمو نیمو شپو کر دے دو پلار مرتبه ویچے دا ملگری بس پتہ باندھ دے قربان ہے دے پما قربان دے پلار ہوتے ہوئے دے پلار کو غٹ تجربہ ہی ہم شران ہوڑے رلو تجربہ ہی وہ جو بچیا تو دے لکھ سر گرزی را گرزی خالق دے بد نہ دے خوگر دا خالق سخت کے پکار نہ رازی کتا سر پیسی وی دنیا بدر پسی وی کتا سر گاڑی وی ارسو بتا سر پا گاڑی کی دناس تے کوشش کی تا با دخ پلولو کوشش کی دا ہوا دا سرالو تے دا دلی کو تو نہ پلارا زمامل گرے دے قربان دے روان دے وجہ یو کارو کا پتہ باندې نن یو ازمیخت کا د پس بیگال شپ کی ورشه ود وجه دغه زما په پلار ته چل شوی دی او لګ اسپیتال پور را سره لاړ شه خدا دی خبر نه مخ کې دی ملګری دی بل ملګری سره ډېر خېګړم کړی دی دا چې پلار کم ملک ته لګیا دی دغه بل لک سره ډېر خېګړې کړی دی هر قسمه د ویچر پلار مې ویراشه زما د ملګری خور دی کې مال استر کو جتیز بس پنی مش په ما سره راشي پلار ته مشو ګوره ته چې سره مګر د مال پنی مش په د ما سره راو خیر دیو پس دلید علیکم.

صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ نو پس 0317-090-60-75 ما سرا امرا پتا کولی شے او کم چی زمنگا دا خیبر پختونخوا سیل منیجر دے یا زمنگ کم ڈسٹریبیوٹران صاحبان دی نو ٹول لگیا دی پدی گرم گرمے کی یقینو کے دے صفات دا پارمنڈ تلڑے ہوئی صفات دا خیبر پختونخوا گوٹ گوٹ ترسائی دا صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس لگیا دی دا خیبر پختونخوا گوٹ گوٹ ترسائی زمان چکم ٹیم ورک تے زمان چکم ملگری دی ماسر پسیفات کاسمیٹکس کے اک مارکٹ کے منڈ تڑے ہوئے دکانداران دی ڈسٹریبیوٹران دی منیجران دی یا فیکٹری والے سمرم دی زد یو کس شکریہ ہم نشم ادا کولے دا یو کس احسان تاغی اغا بدلی زاغو دا نشم ورک کولے زکا چیزا ناس بیا خپل کارونو کې مصرف ما یونیورسيټي ته ما یا چته په سټوډیو کې ما یا چته نور منډ ترلې دي او دا ملګری د غریبانو د دوه منډ ترلې وای کرک کې پناو خار کې پسوابۍ کې پسوات کې چار صدا کې ټول زینو کې دا ټول زده زله تعالی مننم کوم شکریا مدا کوم اور دن کو دا صفات کاسمیٹکس تاسو د پاره دي تاسو د پاره مارکیټ ته راغلي دي باقي استعمالول تاسو کار دي صفات کاسمیٹکس داسې انتخاب پتا سو کڑے دے وہ کوے بے جسے استعمال کے جسے استعمال کے لکہ سنگ چتا سو دا خوراک رسی دن استعمال کوے چھ روٹے ہاں یعنی کی ضرورت سیز دے کانا چھ خیٹا نہاری اسے بکی غم خادی باونا کی خوب بسا مونا کی او با نگر زی چھ انسان پا خیٹا برابر وی موڑ وی خوراک ساکے کڑی وی اعتدال سرا دی بار سکے دا غصی شخصیت دے برابر وی صحت دے برابر وی پا صفات کاسمیٹکس باندے مزے کوا صفات سکن ہربل سپرے صفات سکن ہربل سپرے دا خارخ دا سپونی دا گرمکو دا پارا کا خل پخی تالو پوخوی جب پخی وجود کمزے پوخوی گروتون پاخی تاسو یا دی مچے اخری لکہ پرونزو مچے اخرم یک دمی پی دا صفات سپرے اکلا پتہ مونا لگی دا الحمدللہ خو مچے مرانا لانڑا ٹک شو مجھے ہم دیسے چھوٹ چھوٹ رہے شبیہ باب چی یا دیوینو بس ختم خدا دین آباد بسیحت از اگر در زہرولی سزونی چی دی مچے شوا ڈمبر شوا لڑم شو دا زہرولی دی کانا انسان دا ضرر رسی چی دی اخری پا بسنگ پریدی یا خواہ چی لری دنو زبس کش کڑے بتاو که دن لڑ شی خوش دا اخری گیر ہے که پا مقا وی وی وی وی خوش آلاو سے رودن کو زبسو خوش آلیگم پسفا خبرہ پا کلیر کٹ خبرہ پا ما کیوزے کے نقصانی پا مخامخ راتے ہوئے چی دا چل لے پا دیم از ودونا غٹ شی کنا چی ما تا اوسا پورے دس خوشحالی ندا مخصوص شوی چی تا اوسا رضا غزائی رکم خو پا دی خوشحالی کم چی سوکرا تا صفا خبرو کی زما دا اصلاح کوششو کی نا پا دی خوشحالی کم تنقید زنه خفا کیگم تنقید برا اصلاح تنقید باندې تاسو اصلاح کیږي زمونږ ټول اصلاح کیږي خو موږ خلک تنقید چلم ناراضي موږ چاته زدکړه ورکو چاته لار خایو نو هم هغه سامان نه دا او که په چا تنقید کوو خو له سم دی نه زمونږ تنقید محفلونو ته راغلی دی یو خو هغه چې هغه د جرګې شکل یو د انسان لار خودنه وشي یو دسی چې هغه د سترګو نه پناه وي یعنی کہ خل کو مخ کی اگر بیادہ رسوائی سبب گرزی اگر نکو نور سوکس تاسو اصلاح کوشش کی پتاسو تنقید کی تنقید اورے تنقید اورے دسی حالت تاسو بندرازی بگانا وردن کو شاول بخلق تاسو تا کنزل کی پس وجہ اول خو پکار ندی کنزل کول داد اخلاقو نا پریوتی خبری دی خو اچھا کم کس تاسو تا رٹے ہوئی بدی ہوئی اگر وہ رہے برداشت کے او بیا ہم پک صلی اللہ اسوا چوا چاچا تے کنزل کڑی جا جا رہتا ستا سپوری ویلی و تبیرو رہتا پا غلط ہے یہ بے زدہ سے نہیں ماتا چھ ستا پا ذہن کے سنگ جوڑے ما یا کچھا رہتا کڑے ما نو زدہ سے نہیں ماتا زدہ سے ہم اگر صحیح مخوات بیا خوایا کم چھو تے چا خود لی اخو بدل لے لیکن بازی خلق نسی چاگا یو بل لغو گونا ڈک کیو بس بل لکندو گوری نا کتا سو چانا لار جدا کوے تا چانا رشتہ کٹ کوے نو دا درم گڑی پا خلنا اول بنیاد تر اگزان رسوے ویخت زان رسوے چا آئے دا ما تا سویلی شو دا دست دمو کانا دا
دا سړی دومره پریشان روان دم دی کنه دی, نو پس دا غی بیا چار سکیږي نو خکیږي خو ته احتزان رسوي. نو صفا خبره کلیر خبره پدی باندې خوشحالیږي پدی خفکیږي ما خدام ګور زړه غواړي ها دم سوچ او فکر غواړي اولادو کې زمنګ زړونم غټ شي زمنګ ذهنونو او سوچونو فراخ او کولو شي او پرانست شي څنګه چې موږ په ګرمه کې تڼې پرانستي دغه څه زمنګ خپل ذهن پرانستو دغه څه زمنګ خپل زړه پرانستو چې خلک وته راشي او خلک په موږ تنقید کوي په موږ لاس جوړ کوي لاس جوړ دسه نه چې پړق نه د خبره زه وته ورکه بیا ود اصلاح کوشش په قلار قلار کوي پکته جی. نو تاسو خو ماشاءالله پوی خلک زره کې الیکشن تاسې کمزورې ما خوشاله اوسه آواز اوسه که پروگرام کې څه کمی بشي شوګه لپاره بخنه او صفات کاسمیټکس استعمال کې صفات کاسمیټکس جهانگیری کې اکوڑ خټک کې میسا کې انې پرسال پور کې پناوخار کې پپبو کې پمردان کې پسوابای کې هر ځکی ملاوی خنوم بیات ساته اس آی اف ڈبل اے ٹی صفات صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات اونین شیمپو صفات آملہ شیمپو صفات زیتون ہربل آئل صفات کری کریم صفات رائس بلیچ اور صفات گولڈ بلیچ سرد سیرما. السلام علیکم.

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ہوزم
2: پورے حس حبان ند پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس پا اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر

0: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالونو د کاسمیټکس کاروبار کوم. پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم. ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي. هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیټکس پاینده باد.
1: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
2: سکے بچیر دا گرزے را گرزے
3: کری صاحب خور ار لجلیوں دماغ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نہیر دے او کریمو نما ہم را نہیر دے
2: وا سکے بس ادا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا جدرلا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دا سیرم و مکس کول ضرورت اشتا او نہ ویٹامن کیپسول او گرنٹے سربا خوراکی تا مخ درد صفکوی انشاءاللہ.
3: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد.

السلام عليكم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندورونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټول تا ډیر ورځې بعد د مازیګر پروگرام کې ویلکم په خیر رالے اور ستړي مشي وایما اگر نو خویندې چې کوم ما سره ملګرتیا کوي نو گرانو مینوالو ماته ویل کېږي تاسو قربا کرام خان اور دا پروگرام الحمدللہ زمونږ د اشما کاسمیٹکس پاکستان له طرفه آز تاسو خدمت کې وړاندې کېږي. ځکه تاسو دې وخت زما آواز زم زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. کورونو کې تاسو کوم کوم فریکوئنسي ټیون کړی دانو ګران مینوالو دا وطن ریډیو تغبی دا شمال ریډیو باجوړ دے پیغام ریډیو مردان دے آواز ایف ایم اٹک دے اور ماشاءالله پېښور تہذیب ریډیو دے امن ریډیو ټانک دے اور امن ریډیو کرک دے په دې ټولو فریکوئنسيانو باندې هر مازیګر درې ونواله سلورو بجو پورې چکم دغه ټایم دے نو دا د اشما کاسمیٹکس پاکستان دے اور د اشما کاسمیٹکس پاکستان له طرفه پدې کې کشران مشران ستاسو خدمت کې وړاندې کیږي. الله کا شاه فیصل انعام اعجاز اور ورسره چکم دینو زه اکرام امید دے چې ټول به ټیک ټاک روغ جوړ یی اور الله مراد همدا سي ټیک ټاک روغ جوړ لره اور پروگرام ادھر سره بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے نو انشاءاللہ پدی پروگرام کے با از ستاسو کالونا ستاسو میسیجز هم از پروگرامی سے جوڑو ما سیدا تارا سلورو بجو پوری چکم دے نو آغا زماتا اس سرا لخیرہ ناست دا او د سلورو بجو نه بعد چکم دے کنه نو بیا به زما چھٹی وی بیا به زما نه بعد چکم دے آغا دبل چا پروگرام وی اللہ لیم دے دومره ډیره فریکوئنسی انی دی چې پکم باندې بد چا پروگرامی کنه نو بس دغه یو گھنٹے د پارا او د اشما کاسمیٹکس د پاکستان د پروگرام د پارا چې کم زما نمبر دے نو آغا نمبر دے 0315 94 72 30. صحیح ده اکثر خلک پروگرام نه بعد کالو کی یا چکم دے نو مطلب اور تو پتہ نہیں چیر دا نمبر اوم ددی اشما پروگرام دا پار دے نو بس صرف دا اشما پروگرام پہ دا یو گھنٹے کے پا 0315 94 72 30 باندے از دستا سو کالونا او میسیجز شامل ہو ما سیدہ دا دا یو گھنٹے انشاءاللہ ستا سو دا کالونو او دا میسیجز دا زیموارے ما خوچی بجلیم سئی وی نیٹم سئی وی او کم کم ریڈیو بانے تاسو زما آواز ہو رہی دا ریڈیو بانے ہم زما آواز سئی در زینو تاسو خپل میسیج ہم وو رہی خپل پیغام بم وو رہی خپل خبری بم وو رہی او ستا سو چکم خبری دی نا اغب ہم خلق وو رہی خدا میں تیر فقیر ملنگ خدا مجھے یو ریڈیو بگی مونگ سارا ملگرے نا دے دیر والا او دیر والا چکم دے آغا امید دے چھ دا باجوڑ ریڈیو پلی کبا دیر دا غرون خوائن دے زمان آواز ہو ری دی ریڈیو کے سٹکنے کے لیے فال دے پتہ نشتا جی سوا جا بھئی اللہ علم دے نو دا غی دا وجہ کی دے شی چھ دا کرون خوائن دے را سرا بازی بازی ملگری نہیں سیدہ نور انشاءاللہ چھ کلا ریڈیو ٹک وی فریکوینسی صحیح وی بجلی صحیح وی نیٹ صحیح وی نو زمونگا کوشش ہوئی زمونگا پروگرام تا سر لائف ہوشی زمونگا مطلب زما مکمل دا اشما کاسمیٹکس چکم ٹیم دے چې ستاسو نه دا خسته خوږی خبرې واورو او ستاسو دا خسته خوږی خبرې چې کوم دی نو دا د پروګرامې سم جوړ کو. صحیح ده پاکیزه شاه لکی مروت نما سره ملګرتیا کوي دعا سلام علیګی ډیر مدباد الله دې ژوندی

0: بہرحال رضی گور بلا سر دا فون بلی کبانی سوک دی کم سے نہ دیا. السلام علیکم. دغه کال خو کټ شولو. چلو یو بل کالر سره به خبرې وکړو. السلام علیکم. هلو زما آواز درځي؟ السلام علیکم. هلو آواز مې درځي؟
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام شهاب خان. ستړی مشي په خیر رالی. الکه مونږه یاد کړی او ته حاضر شوې. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہ نو دا لوبا پدی سیمونو کے وا تا بویلی خلکو بدرلا چاند کڑے وا خلکو تو خگرانی کا ماتا گران نے
1: خبر میں کا کولا
0: ایم خلکو تو خگرانی کا ماتا گران نے
1: بالکل خلکو تو گرانی ما تا تم گرانی ما پٹ پٹ
0: دا پروگرام دا سی دے چی ستاسو پا کلی علاقہ وطن خاندان کی خلق اوری گا نا نو دا سی پا ہوا دے دا خبر تے رکڑا مائے کا ماں تا گران نہیں خلکو تا خگران تا بسو خاندل او زر غلیش وی تا یہ جی نور سو نو وی
1: بلکو میں جو سو بنوی دا خود دنیا اوری گا نا
0: اے ہے صحیح خبر دا خا شہاب خان زمان خوگرو را چر تا غیب وی دا مازیگر پروگرام کے در پسی دا خلکو جبیش و زمان بغیر وہی شہاب غیب دے او شہاب غیب دے اول خود خلق تو ہوا ہے شہاب چرتا غیب ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. او یو کیسا دے وہ نکڑ کنا اختر کے چدر نہ غوا تختے دلے وا
1: نہ
0: تاج ماتا بلو اور اس کی سکول چرا گلے وے چیو خورانہ غوا تختے دلے وا اختر پہ پہلے اور زماغی پسی منڈے والے پسی گرزی دو قربانی مو پدوے ما اکڑا اختر پورس وغی کی بیزی ہو ان شاء اللہ د شہاب غوخ پما دا زب شہاب لغوخ ور لے گم زب ان شاء اللہ شہاب تالا غوخ در کوما کد قربانی غوخ ختم وا انسان دے گنا ماتا پتہ نہیں لگی دا درسلو رضی اوشو جزا دا کورنا بہار ما دا ملمنو دا وجے نو انشاءاللہ زبا تالا دا کساب نا غوخا اخلا ما او تالا بای در کو من استاد کور خلکو تا زدا ویما چه بلکل بے غم شای انشاءاللہ دا شہاب رور غوخا ما سر امانت دا شہاب متنگا وی دا تاسو تا بس مجبورن ویلی دی چرانا او تختا والا سپو پلارا باندی زکا چه غویل چوز برا پسی دا کور خلک خان دی چه غوخا کم دا فکر کلی کے پریخے دا خواہ ابئی کرا دے پریخے دا بس غوخه خودی نه دا وړی خوښ ما پروډکټ خودی ډیر زیات وړی وکاغه دی کور ته نه دی وړی نو دا کور خلکو ته به وې ما چا غیال ته پریخی دی بیا صرف دی وړی دی په سیمپلو کې او دون ډیر پروډکټ دی وړی دی نو اوبه دی پریخی بیا غوی کرا او دا فارمولا کریم خو کور ته وړ کنه نو بس خواخه بیبی خودی بډای دی نو په فارمولا کریم څه کوي ته فارمولا کریم ما غوی له سیمپلو کې ورکه
1: نو اگی
0: خوخی کنه ها
1: او خوګه د ماشالله د فندو پچیم دی کنه لوریانی دی
0: کنه ها کړه درنه د ماشالله
1: او نغی بلیچ او د کریم د ارت خوخی
0: بیا خوستا زید سانډونی ولې دی او د کور والا زید بیا غخینی نی ولې دی او بچوی نی ولې دی چې ته جدا یا غور سره ملګری دی
1: نو څه کا کینو بس مال یم د خیر دی مال
0: بس بیا خوستا ایسم لاړه بس دا غوی په نامه شوا خیال ساتی د مور او پلار مدر باندې لگ خیال ساتی کا ډیر خیال ساتی نہ زے نہ یادوم زے خو زے دے ز خیال یادوم چې د مور او پلار نه لگ خیال ساتی کا ډیر خیال ساتی
1: نہ مور او پلار مور او پلار ساتی کنه.

0: اور بینا
1: رازی گروپ اللہ سے رسوخ جی کم سے نے دیا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: سوک خبر کبھی بچوڑیا دا کم زائنہ زما خور خبر کبھی دا خپل کورا خوری پہلے زل دے کال اکڑو کا مخ کی دے کل کال کڑے دے
2: پہلے زل دے کال
1: سمرا ٹائم نا زما پروگرام آوری بچوڑیا
2: دو کالو کی
1: دو کالو کے دے دا کمی خور خبری دیر زیادی بدی شوی
2: دیویم نا
1: خواہ سیدہ او کور خلق دے سوئی چی تسیی دماغ دے سیدی ماشاءاللہ. چا خبر دی خوخی دی ڈیرے دخلا باجی او کم یو پروڈکٹ دا اشما پخپلا استعمال وے
2: اشما بلیچ او ہر بلائل ما بلور چراول
1: ہاں ماشاءاللہ ہر بلائل دے دسد پار راوڑی دی بلیچ خو مخ خیستا کئی پلس پینزلس منٹو کی سڑی لے ریزلٹ ور کئی خو دا ہر بلائل خو ڈیرو بیمارو کے کار کئی
2: ہر بلائل استر گو دا پار
1: اچھا استر گو دا پار دے رسے کم بازار نہ دے روڑی دی پروگرام را سروا را ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کا اور یو کالر بزان سره سره بل خلما او دا کالر ما د ډیر ټایم ناغسته او دا بل کالر مې ډیر ټایم ناغسته دي یعنی ما ته خپل خبره یاد وچ اخیری شل منټه بنن میسجز لور کو. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام.
1: وعلیکم السلام. زما خوری سنگه خی ټیک ټاک برابر زما په خیال چرګوټی ستا په خوا کې دي ها
3: او بالکل زو حایم تو سنگ خی او چرگوٹی ما بخوا کی دی
1: چرگوٹی سدا بخوا کی دی خواه ماشاءاللہ او دا بسوم را وقت غٹ شی
3: او والا پاتا نشتا زما چرگوٹیون سر کار نشتی به ہیمی نور سر دامی بس دا کور که دا نور خلکو دی
1: دا دا نور خلکو دی
3: او جی
1: ستاور سر کار نشتا
3: او زما سر کار نشتا
1: خواه سیدہ نو چه ستاور سر کار نشتا کنا نو بیا دا چرگوٹی سدا بخوا کی سکی بس خبر روغ شو کنا چتا وای جما خواله نه دی راغلی زای خواله راغلی یما نو بس کدا ستا خواله راتلی نو بیا به مونږ ستا دا خبره نه منل چې ستا ور سره کار نشته مونږ چې ستا ور سره خامخه کار شته دانه ور چوي روټي ور چوي وب به ور تک دی زکه خو تا سره د دې ستا خواله راځي خو ته وای زما ور سره کار نشته نو دا غویم تا سره کار نشته خو ته دا غوی خواله راغلی ها
3: بس
1: دل تر خپل دا تلک سیگنل مثلا نه آواز صحیح سی ماشاءالله او بیا خو سید خیر دې کده چرګوټو آواز راځي خو چستا آواز صحیح وي او تکړه زما خوري چې ګوره داسې زیدې پیدا کړې دې چې دومره تا ته پته چې دلته آواز صحیح وي دلته خبري صحیح کیږي
3: او جی بس دلته آواز صحیح سی لکه بیا مړه مثلا نو بار بار چې وایي چې هلو
1: سبا ګلدار ته وایي چې دا دومره ډېر زیاتې خوین دي کنه د اشما او تر ډېر زیاتې پیژنې ماشاءالله ته په ګروپونو کې مې خوین دو سره کنه صرف یو خور براتا یادوی یوا چه آغا دا اشما دا وجه تا پی جندلی وی او دا اشما دا وجه ستا دیر زیادا خوخ وی
3: بس نیر نور خدا طولی خواهی ما اشما دا وجه پی جندلی
1: آو طولی دی خوخی دی دانه میم چه سوک دی بدی شی خو یو با دی دیر زیادا خوخ وی لگا پا کرک که دیر دوکانداران دی خو کاری نور خطاب سیب عروسا شاپنگ سینٹر ابا مونگتا لگ دیر گران وی زکه چې دا هغه خواري دا هغه خدمت دا هغه قربانیانې دا هغه انټرست دا هغه مینه مو هغه لیول به جدا وي کنه نو بعض انسان داسې وي کنه چې خلکو ته ګران وي
3: او جی بس ما ته ټولې ګران دي اوس پیشي ما ته نورنګ ایجه خانو مریم خانو
1: بیا دې نیم درجن یاد کړ صرف یو نیم باخلی یو نیم
3: مړې نه ما ته ډېرې ګران دي بس فرق نشي پیښې کول بس نه

جعفر شاه ماما د نو شعر نه ما یادې ډیره زیاته مننه جعفر شاه ماما خوشاله اوسه منتظر شاه ماما وای چې السلام علیکم اکرام خوګه ورور دعا سلامي قبول کوي وعلیکم السلام سنا وای چې منګل ته په پختو کې نه ورزوای او بالکل نه ورتوي نه ورتوي که نه ورتوي شکیل افریدی برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور پنے مانی دے اسماعیل دکان دے برکم برخیلو کی او دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی خان سرجی سنگئی ڈاکٹر علی خان دا باجوڑ نازما دے خوگ رو دکان دے باجوڑ خار بازار کی او دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر اویلیبل دی حیا افریدی زما ڈیر زیادہ خوگ خوردا دا پی خبر نہ دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا نادرا گل وئی چھ حجی سے زدم پروگرام اور ما دا نیٹ پلی کا باندے خان ماشاءاللہ سام اور کئی تم سلام دے ادین علاوہ سنی خٹک دا فون پلی کمرہ غلی وا مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا کی دکان دے دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر دست

0: Την φορκάμε στη Μαλαιζή. Ο Παλάχα Βραδάκα πρέστα από ύποα. Λοσίνα να χαρπαβεί.
1: Σάμε δί και δάμπρα ξόλα η ριζέλτ για δάει. Δάρτα ουία και δάω μότα τσέρτα με λαβίζει.
0: Τα ρεκανά δάω τούτα από πανικόλσε. Αντρών λακικέρ τζαν τσέπε καλέ. Πόσο έμαρκησε δίσμα μέντε στην πιουτάρ χαφέ δε ήρθε ψαρόντα με λαβίζει.
2: لاسم زړه خوشاله شي پلوشه ستاره وای چې کرام بای په گردنالی گلی کې پرایمری سکول سره نږدې او جانزیبی گلی کې په شویب مارکیټ کې د حافظ زهیر بای شاب دے اور تمام د اشما پروډکټ ور سره ملاویږي قربان حافظ زهیر بای زموږه مین ډیلر دے او کم خويندلونه زما आवाज اوري بنو کې نو د حافظ زهیر بای دکان ضرور وزټ کوي باقی دینه علاوه ک سورانی دا ک نظام بازار دے ک ککی دا ک ډومیل دے اک منگل میلا دا سیدا کا بکخیل دی میرلی میران شاہ اور ازمک مکین وانا دی ٹولو کے زموں گا پروڈکٹ ملاوی گی سیدا ٹانگ کے صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان ہے جی زمام اینڈ ڈیلر دے اکرام بھائی السلام علیکم ز صدام احمد ٹانگ نا آواز دے سیدے پروگرام دے زبردست ہے زموں دا کور اشما ٹول پروڈکٹ استعمالی گی اور ماشاء اللہ خستے ریزلٹ ہے راکڑے السلام علیکم اکرام بھائی اکرام بھائی سائما احساس امدا سے ارز بکل ہی چی زلمی ریڈیو آواز بصفاوی ننا شازیب مخلص امدا شاہی تنگی باجوڑنا ماشاء اللہ داٹے ممرا سر پروگرام کے ملگرتیا کبھی ہاں نور خٹکی امدا امبیری کلی چوکنا سلام نے قبول کا وعلیکم السلام اور خوشحالہ حسین خجیدین علاوہ چکم دے نو دا نارت وزیرستان نا چکم دے سوک میسج کئی نور شاہ جہان خیسور علی خیل نا وہی جی اکرام بھائی اشما زندہ باد اکرام بھائی پائندہ باد کرک ریڈیو باندھے دے آواز بالکل کلیئر راضی خیستہ راضی مننا السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ از عبد الغفور یما دا اما خیل ہونا پروگرام دے اورما ڈیر پشوک سر اورما ڈیر زیات مننا خوشحال ہو سے السلام علیکم اکرام بھائی
3: جس کے دم سے
2: عزد نندرک نیما نندرکو کی غلام ساک سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی بہرحال تھا سو خونے ہم نے دے لکھے نادر سموسو والا پکا بچ گوری والے کے زمانے میں تمام پروڈکٹ اور سر دستیاب دی زر ضیا ہم دے بہتر ہونڈائی نا تڑے میں شیر ضیا زما خوگی خوری جوندئی ہے مامو ویلکم در تک کہوں ماں بیوٹیفل پروگرام کے ابو زر فرام ا بیوٹیفل شنکر نا اکرام اکرام بھائی ونس اگین دا ملکن نا ویلکم اکرا زبیر یم اکرام بھائی سنگھ خے بالکل خیما دین علاوہ زبیر سرا میاں عیسا کی زمانے میں تمام پروڈکٹ ملاوی کی
3: جن کے نال
2: السلام علیکم اکرام بھائی محمد شمویل خان ڈیرا زیات مننا خوشحال ہو سے افسر خان دعا سلام علیکم وعلیکم السلام افسر خان دین علاوہ چکم دے نو سدرا دن اورنگ نما دی ڈیرا مننا سدرا السلام علیکم اکرام بھائی نیاز محمد بیٹا نے یما السلام علیکم اکرام بھائی ونس اگین ایوب دلنڈی جلندر نا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے سما خان مایا دی ڈیرا زیات مننا پرویز خان دعا سلام علیکم یونیک ٹیلر دا کرکنا عصمت موبائل زون
3: وقت لائے
2: تمخامخ لطیف اللہ دکان دے اکرام بھائی دیشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی عصمت موبائل زون بے نظیر پیسے چکمے وہی ور کبھی ہاں لگا وہ مرے دل دے تمخامخ لطیف اللہ سر زمان دیشما پروڈکٹ ملاوی گی ہاں چاہتا نور سپت ہی ہوگا الگ بے نظیر تو پیسو بہت خپت ہے اللہ دی ہر چال وہ سور کی چل رہا بولے ٹول دا بے نظیر تو پیسو نہ خلاص کی اور وس ور کئی اللہ رب العزت انسان لا کچھ انسان کلا اللہ تا متوجی شی او دا اللہ نہ اوغڑی او اللہ اللہ دے اللہ نہ دومر ډیر تیر غختل پکار دی چې سنگ دا اغه شان دے ہے نا اکثر ز چکلا داسی لال شما مطلب یہ عمرے لا یا داسی مطلب دا اللہ پلار کی وی کا تبلیغ وی کا ہر سے وی نو ما سر چکم دے زما ملگری وی نو اکثر اغي چکم دے نو ما تا وی چیرا مطلب دارے لکب زرب ډیر تسه ناشنا غونتی دوا وکم کنه ډیر غټ سو غوړم د الله نه نو ما سره چې خوا کې ناس وینو غل ما ته وایي چې دا سوای نو ضرورت هم چې الله خو الله دې الله تسه ګرانه ده الله تسه مشکل شته الله هر څه کولی شي کنه نو د الله نه هر څه غوښتل پکار دي اور اللہ رب العزت دے ہر چا باندے رحم کرم فضل کی.
4: یا ایمان
2: جنید بغدادی دا خودے مڑمکا شرط ورکی وائچ اروشا شاپنگ سینٹر میں عید الاضحیٰ تک زبردست پیکج اشما ہربلائل 200 ml کے ساتھ 200 gram صرف بالکل فری. قربان صرف استعمال ہوئی زما آغا خوین دی رونا چی زما آواز اوری او کورونو کے صرف استعمال ہے نا نو دی سوچ سرا دی جذبے سرا چی داستا سو دا پاکستان کپنی دا پختون رور کپنی دا مسلمان کپنی دا 100 gram صرف چکم 200 gram صرف 100 rupees ملاوی گی اول دا 100 rupees والا روڑے چک کئی فائدہ در کی بیا نیم کلو او کلو زان لا روڑے لیشے صحیح دا. بلا خبر دادا زما دا سی خوین دیرونا چی دا مخ دانو داغونو تیر سرو سر گلان دے حلکو دلا سا پریشانی اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال ہوئی صحیح شو. او دا چا مخ چی غوڑ دے قادر ماما ڈیر مننا مسکال دیرالو دا چا مخ چی غوڑ دے اشما رائس فیس واش استعمال ہوئی اشما ڈیلی فیس واش استعمال ہوئی صحیح شو. د چا مخ چې غوړ نه دی سپور دی نارمل دی اشما فارمولا فیس واش استعمالوي. باقی صابونونو کې زمونږ اشما بیوٹی صابون په 100 rupees دی خارق د پاره دانو د پاره الرجی د پاره چې کم سوپ دی اشما اکنی سوپ دی 150 rupees باندې. باقی دینه علاوه رائس صابون زمونږ تاسو د پاره مارکیټ کې ملاویږي اشما رائس صابون دا ایشیدلی اوریجی نه ابلے ہوئے چاول دی په شانتی خکلی خوشبوئی دا مخلاص پی وینځي ټول بدن پی وینځي خکلی خیسته ریزلټ دی 100 gram دی. ادینا علاوہ زمونگ سیرم مارکیٹ کے ملاوی گی چیزان تے پہ ہر سکے مکس کا بلے شئی وائٹننگ کریم بیوٹی کریم انہوں کے لوشن ہنی لوشن وغیرے کی 150 rupees کی 5 ml سیرم در تے ملاوی گی مخ باندے اپلائی کا بلے شئی. دینا علاوہ دیر زر زمان دو سیرم نور را روان دے پاغے کی یو ویٹامین سی سیرم دے چے پاغے کی ریل او حقیقت کی ویٹامین سی دا چے دا سے 4, 5, 7, 8 دن کے با ریزلٹ در کئی خدا سی ریزلٹ با در کئی چے تا صبح حیران ہے آغا خوین دیرونا چے کم زمونگ نا تپوس کئی کنا چرا زمونگا مخ باندی دانی دی او دا چی کم دانو دا کندی جوڑی کڑی دی دا بس سر ختمی گی دا دا غونا بس سر ختمی گی نو ویٹامین سی سیرم بتاسو استعمال ہوئی اینی ٹائم استعمال ہوئی شد. دین علاوہ تیر سرو کے دا غونو کے سر گلان دی حلکو کے زبردست ریزلٹ دی سنگا پاگی کے ویٹامین سی دی آئیٹم ہم گران دی آگا پروڈکٹ ہم گران دی خو ریزلٹ ہم دیر انتہائی آلا دی. رسول اللہ تا نو میسج میں شامل کرے نبی دچا کال میں شامل کرے نبی نو پتلو تلو کے دغه ټولو نه غواړم بخنا انشاءالله بیا به ملاوی گو سبا سحر لسونه والا یو لسو پوری که ژوند او زندگی وا او کل تکل
5: 8:04 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman ژوند رنگ aman.
6: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بیولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشهور هومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: ډېر مراو
1: چې ګرانو قدردانی مینهوالو نه یاب جان ستاسو سره ملګر ته کوي ام کی کا اسمارټکس پاکستان پروګرام کې چې مینهوالو ان شاء الله کې رب راز زما ژوندۍ سګانو وفا کولنه ته مر سره ملګرتیا کولنه تاسو مونږ د ملګرتیا ټیک اوس نه در پانچ بجے راس
0: اوکے
1: سیمنا نے کوشش کی پروگرام مان مطابق پیش کو اوکو اوغه خبر ہے پکے اوکو کومے چې دستا سو مفاد دستا سو فائدہ دستا سو کولا دستا سو شتا کولا دستا سو کوشش کی کولا خبر اوغه نو سو مرام دز ما خو گما شران یم شران دی چا غو د پاره هم لکسن اس پکے ایڈ کو پکے منشن کو چا غو په خلو باندې خندار راشی پسڑوئی رتا دعا راشی اللہ پاک تے ٹھول رتا آباد آباد خوشحال او خوشحال رتا لاری امین او سم امین اوکے

0: ور کوي
1: حجبنا بالکل 630 والا هر چ سو کې وای چې اس ام اس شو او کا پلیز خا ال ادب کې خیر واچی اغین ابا 674 والا هم لیکي
2: ان کې یو نام دا
1: وای چې ما ته خو جان نه وای تا ته با جان والے وای خاخین آباد انا سچورا چول ہمرا تلکی
2: وی گیلے
1: وای چ گلاب گلی خا
2: اے گلما سے مزے بکاوے
1: وای چ گلاب گلی خبر دیتا کو آواز دے اوکے دے سید زاپ دی خبر دے ہم مننا شکریہ دا کوم خاخین آباد وای چ نیاب نیاب بھائی پروگرام نا بعد نمبر تا کال وکا آواز دے اوکے دا
2: خطا دیر خلکا وی زن خطرا دیر خلکا وی زن خطرا
1: اوزڑ با میلے تھا نا بغیر سنگ وے
2: دوسرا نا
1: اوزڑ با میلے تھا نا بغیر سنگ وے شن با دارنا نا بغیر سنگ وے او ویل بھائی چستان بغیر نہ پائم اوس سے بزمان بغیر سنگ وے
2: ولا تستی سم اور لگاوی
1: اوز خود یو چا جدائی مر کرما اخ ز خود یو چا جدائی مر کرما خلق با دا چانا بغیر سنگ وے وی زربا ملتان بغیر سنگوی شن با درانان بغیر سنگوی ویل بای چستان بغیر نپایم اوستی با زمان بغیر سنگوی آز خو دیو چا جدائی من کرما خلق با دا چان بغیر سنگوی
2: دا دایم که سرا دای خوالد سنگ
1: سید از چی منالو بس کو او خوی اسمس نور هم را روان او راغل کنن او سسطر والا مانن شکری وی چی آیم نیاب عرف شیزادی نیابی خام ٹیکس لسا وای چی پاور ساب تی چک کردی افلاین را دی علا دی پک خیر وای چی با تا سپا دا چی

0: زور ور کوي
1: شکرانو کا دانی مینالو کشي ته د دې پروگرام حصے جوړه دل غاره د دې پروگرام خلا جوړه دل غاره راشه بزر فون پلیکو جی مینالو بزر فون پلیک راتلو د پر زمونګه د پروگرام هیلپ لاين نمبر سان سره نوٹ کی جی مینالو کال برا تاو کوي 0334862740 یعنی 0334 86 84 0334 86 84 پدې نمبر باندې راشه ما سره په پروگرام کې سوال کوي پیلا کالر به وګورو چې نر دی او که ښځه لاده پکې خیر واچي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
2: وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ تورا تو طبی زندگی صحت کور علاقہ
2: الحمدللہ
1: سکر الحمدللہ اللہ درادی خپل مبارک نما د خپل مبارک خلی نه وایا ایمن یہ دا ڈومیل نا ایمن طبیعت زندگی زو چن شلا ٹھیک کنا آواز نہ دیدا سیرت لگی چ خبر ابرا دغه خبره یما در تک اول چ کنور ډیره ٹھیک خو گرمی بد خام خا کیږي کنا ول چ موسم د سیزن دا تقریباً تارڈ بار دے درم سال دے دا تارڈ بار دے دا درم سال دے دا تارڈ بار نہ دکھا نا بس سید ما دا خو بیا زه پکې خطا یم تر ترای وای ځکه تا خو ګونه کار نه کوي ایمن لکه یاری گما تو ګوره زه په کوم ځای کې ته په کوم ځای کې خپل په ډاډه باندې خبرې کوا زړورې خبرې کوا کنه او داسې خبرې کوا لکه ګوپی ته چې ور لګیا ما یاری گا سیده مات کر لالا دے جگولا کداس پگے ٹو پاس وا اٹھتے کسو دا بٹک تا اور دلے خدا دے خون در پٹکڑا چاویلی چھ موبائل نہ گرزا والا دے داج گلا کی خانی کدے اٹھا کرائے دا آواز نیچے گئی اٹھے ابو کے ڈوبوا بس بھی آواز اخبلا آزاد سی خلاص سی کنا خبر سمرا ٹائم کی گئی چلس نرا میں چتو اچھے ڈیرا وقت نہیں لس نرا رہے ہوں جی جی جی استعمال کرے دے لوشن استعمال کرے او تیل دی استعمال کرے او لوشن دی استعمال کرے دے
2: شیمپو
1: بس صحیح دے دغه ډیر دی کنه اوس نور خو ټول تنه استعمال اوی کنه
2: نو
1: بیا
2: بیا مې سیو چې باسو چې نور ته ښکې وي بیا مې اته مې لکه نر پېژ دی هغه خپل خو خپل یې خطر دي چې لګاو لې مشه ته دي خو په غلا چې منو اوس مې سیو چې دا وځو تا مې چاته نه مې مخار په ویډیو تا مې چې وټه مې سیو ورته ایوار مې ته چې په خپې وي نه کاني په مې دوی چې دا دې له خدا څخه شوه سیس واشتای
1: هغه وټامین سی فیس واش سره تا مخ دانه بیا ختم شوله
2: بالکل
1: بالکل مطلب پلاس بانے در کڑے دے کنا
2: پتنے
1: کدا خبر چمانے یار میر میں لے وانے نہ خوری ہے کنا لے وانے لگا ستاوال دس کوشچن اور پروگرام دے جواب رکھ لے وانے ستاوال خبر ہے سوال جواب رہا کلے ونائی ستاوال چنے پائیشی پخال کے بنے کلا کلا ورزی چپتا
2: اچھا
1: خبر سوال راگ چکل انسان لکا مطلب لام بستا سو منک دے علاقے خلق اٹھانا بے دا وائی سو کٹا غسل وائی کا نا چکل لام بینو مطلب تقریباً دا وجود ہر ایسا تقریباً ابو کے لم دے گی چکل سڑا غسل کا یہ لام بھی کا نا خدا وجود سره وای څه تړلې د چا غلا کا په دې ټایم باندې نه لام دیږي کاتو په ځان باندې تقریبا پورا ټینکر ته ساکه کنا خو غن لام دیږي د اسې دی
2: نیکو
1: چی
2: نیکو
1: الریډي مطلب ولې نه پاکې باندې خو بر ازي الریډي لام دیږي
2: خدا
1: خو مې تا نه پتا کړې د سوال لا کنا
2: آسی
1: د ذات نی کنا پتا روکا
2: ای خلاص کلا می بلا ټنده یو ایو دملاتا
1: اس کو دی وای خو جز دا کړه کوي وان وهل خو بخورې پکې دا خو زدا کړه دا نه
2: نه خو چې بیا کار مې نوو بیا ودا سره چې نیکه مې کلا کلا ای به ته څنګه سره ښه نه مایل زړه به زدا اس نیکه نه په چانس سره پاتې کوو بیا کلا کال درو بیا پاتې
1: به کوو بیا کله په کال باندې راشي بیا به ماته دی جواب راکوي او ست پروګرام او رزبل کال راټن کوم سیدا سپیډ کې پاس کما هین شابس کو نور ته مو کور کو
2: او خو میرا گل وزیر تا میرا رحیمہ تا او سنا وزیر تا جی انو اغه اسما مالو گل نی کرے کا مالو گل دے کاسن کرے اغه تا میرا او نی خطا او نادیا وزیر تا او تو تا شپ پانڈے پانڈے
1: سید مال طرف نہ ہم پانڈو پانڈو وعلیکم السلام نور تلمون میں حوالے رو تاوله کے صحیح ہونا آؤ پچال کے پتا اور نہ کا مشرا نہ تھا پاتا ٹکڑا دے چتنی کنا پاترتا کہ اللہ دے جی گلا کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شہبہ کال دینا لگے دلو سا استاد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد تاول قسمت خو کار نہ کئی کا سکال دینا اٹینڈ کی گیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد لگ بگانا وا اور کال دے کار نہ کر

0: انا واد دی مړه دومره زبردست اواز دی کنه چې غږی دا دی کلیر راسی بس بیا په اواز باندې مخه فکېګا صحیح شولا خاو دره اوس به سوال جواب را کوي کنه هغه خلا پاتې دی کنه پته در نو کوم ای وای غوډی مې دومره هوښیار اوس سوال هلو هلو سوال جواب را کوي دارا تو آیا صبر دا چا سره لنجای اما ما لنجا کی گا لا سب خیب در مات کی ایلو انتیا سان سوال پتا در نکم پا قرآن مجید کے طولو نا وڑو کائنا وڑو کائی سورت کم یودی
1: این آتوائینا کل کاؤ
0: سر این آتوائینا کل کاؤ سر دا لکه ټول نه وړوکې دی چا درته هلو سعید اوس الله دې ګل کا سوال جواب خو دې صحیح راکړل خو صبر خو واوره کنه سې نام مدار کول ته خوره نه لاړل
2: نیا تھاندا وسلام
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چې څوک د کوم ځای نه خواد سلو را دی خفانه شه خبندر کلینر خسید خوالک خبر تیز تیز کوا چی اوریدون کو تپکی مثلا نی بیا غریبانان غصه غصه کیږي او وسنه در رسی کنه خو کو اوس خو زو پروگرام کې مخفانه شه ګلاب ای
1: کنه
0: تا تا تا غریبین کې مدانا اور وکه اور و سره سره کوشش دادی چی دوه ما رانا را سره اوریدل او کی کنه چې ودا سينو چې نه یابې مړه هرت په خپل اورې موږ ته سينار وابه کنه تا والی با په زور اوري چې غکی کینو بیا و اوري خاصه دې زبس په دې انداز کې چې غکی کی بس بیا نه اوري صحیح ده خاصه ده نه مار ته وای کنه را ته وای الو خانما دې نشته ده طبیعي زندگی سیات خود ټیک تک هغه نشته
1: نه
0: ټیک تک نه خا ماشاءالله پروګرام نه را پسې اوره کنه اوره لګیا دی کا لګیا ده
1: نه
0: لګیا ده ته خو یې لګیا دی ما چې څوک راته یادوې خا لکه نوره ورته ناشتې دي هغه د اواز اوري چې دا دې ورته کال کړی ده خط بار کال پسی ہوا تلا دا دے اٹھا دو دے اٹھا پریش دا والے خاصا ہی دا زا پروگرام سمرا ٹائم کی گی چاورے تو خو ما تا دا سی سختا گوندے لگی گی کم آئی وجی نا کے دربانے بادا لگی گی چھے کال کئی ہوتا تا انتیائی بادا لگی او تو خو پڑی رو بادا لگی لکه ته په دې خوښه یې چې په خلکو بده لګوم او ما ته خپله داسې لګېږي چې لکه خنر باندې ولګېدلې داسې لنجې مار ورته ولګېدلې چې څوک پای خبره واوره چې څوک پای پله دلته کله کله مخکې د کړنې نه کړې دي دا ووایه خ یو ځل دې مخکې کړې ده دا د سکنډ ځل ده سکنډ ځل ده که دویم ځل ده خ دویم ځل ده که نه سکنډ ځل خو نه ده که نه خبز بیا سید سید ټیک شلا ځا تا ولا به مون ولاده یو پکې خیر واچي له خلن جماره چې خوګ مونږ کې کنه خانه لنج ماره ما سید بیا خو ټیک ته ماشاءالله د سی خوګ سوچ پیدا کو کنه چې لنجو کې څه فائدہ نشته کنه سیدا ټیک شلا مننه شکریا د کوسینو پروګرام دی پته در نو کما لکه تا نه پته نه کوم ولې بیا دې چې کال کوو نو پته خو به درنه کېږي اوس ولې دې بیا کال کولو ښه کال به لکه کوې خو پته به نه کوم هلو څه شوې بندر کلیوال هلو خبرې کوه کنې بیا دې کوړانې کې ته ورخوم ځان صحیح ده اوکې کاوڑانی کې دال مسی دی وګوره او سوال جواب نه راکې او کال کټ کو کې الله پما او کال رات سوال ده په خیر واچي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ٹھیک مالا درا دیتا الحمد للہ پلا نما سر اسپیلنگ رہتا ہوا بڑی رماسا ہو کے پلا نما سر اسپیلنگ رہتا ہوا ہے کیا نا نبیا بڑی رماسا ہو کے تعلیم دینے دا کڑا خا بیا پارا بھی کے ہوا خا ربی کے نا درزی نام سدا ولی اللہ دا ربی لفظ نہ دی کنا مڑا ولی اللہ اکثر چی مسلمانان سمرا نامی دی کنا نو دا ٹولی لکا پارا بھی کی دی ولی اللہ من کی گی دا اللہ ولی کنا اس پختو کی خدا مطلب دا چی اللہ ولی خطا پو عربی کی ویلا چی ولی اللہ زخوٹی کی مالا درا دی تی نو بیا کا چا در تا چی عربی کی رتا ہوا یا بیا سیخ دارے کا خپلا نما ارتوا گا پوش ولی کنا او دا با میں نی چی اس میں شاگرد ہم شولے ولی چی یو ٹکا میں در دک روی چی یو ٹکا چانا دک یادی استاد شو کنا استاد میں منے کنا ماویلا کنے مانے بیا دس سے خلٹا درا ہوں خان دما خبر ہے جار جار جار قربان خاصری پختنا دے اکڑا جی ابلیس یاد ہوئے کسی ہوئے للا ماویل کا ابلیس تو یاد کرے تو بارہ ابلیس ڈالتا چیڑتا تھا سو کیا دے خان اورنگ پور روڈ باندھے خفرش میں بکری دن ازیرو خو آگے سے رکھو سمپل پر تھا دن وہ دن لگا والا بس یہ لگا بولی دی خو بنن خو خدا رہتے چکل دے والا گولا مزہ در کڑا کہنا
3: زبردست
0: ہاں ماشاء اللہ کبھی صحیح ہو او سمرا پورے کار در کولو چې کوټ تلاړي بیا هم چیرې چادر نه پتا وکړه کپلارې سر خړل او
3: لا ماشاءالله دې دې د خاصت
0: لکه نه خلاصي کپړونه دې
3: کنه
0: بس سید د کپړې به داسې مينځ نه یو هفته ګرځو دغه یو هفته به دغه بي کوي
3: یو هفته ګرځو ګرمي ده کنه
0: خو اوس بدلوي نور خو بدلې کنه داسې خونه د تنجه ته به خري دغه بس په غاړه کې ګرځوې کنه نہ داخیر دیو با سخو مین زائما نور خو خید اچوا نور خو استعمال او پغه خو نه دلګی دل خو پدی لګی دل دا چې ته خو او بده تزی بیا صرف اچوا وا درو درو ولی ولاو رورو مانه نه شکریا چې کلا بیا راشی بیا بدر تا وایو چې کلا مارکیټ تا ورسی کی داخله صرف سیمپل دی کنه
3: بالکل
0: بیا د کچی ته خستلا قربان بیا بدر تا
3: وایو سیمپل بر کبي نه کنه
0: نہ سمپل خود دا لکه صرف لگولو پارا دی کنا چوز دومرا دیری دا خود دیری کی ماتی سپری دی وستی دا ٹولو تا ورکو بیا خود دومرا دیری مشکل ادن پورا کی گی مڑا
3: ما دیرو تا وری کنا نیر کبلا نکنا دلی نتا غیبا سمپل سرائی
0: شد خالا کتا یو مطلب پدغن اطلاو چی فری سمپل را غیر دی کدی شیوا ملاو شی
3: نا فری نا پیسی نا درکن مجلی پیسی که ماتا بشو دا درکن
0: اچھا لکه پیسی دی ورکولی نا خود غریب تا صرف سمپل ملاو دا وستی دا خرسکڑی کرے و بیا خو بیا دیتا مسئلہ جوڑی دلا کنا مونگ لگا دا ارتویلی دکاندارانا تا چکل دا بوتلی در تر خالی شنو دا با بیار تا واپس کهو بیا با انشالا بیا در تر کهو بیا با در کهو نو دیل وجه نلکه نشی در کهو لال آخو لکه بلی صاحبو کنه اوز خوب داسی دی چی بیا سیمپلی کم دکاندارانی بیا یارانو دوستانو تا یا کور تا اوسی بیا ورکی که کنه امون مطلب داده چی دکانداران ورکایی نه چی خلکو تاورو لگه او بوتل ور ترخالی شی او بیار تا وپس که او بیا او تدکی که او بیا وار کداله با بشوری مطلب مو داده کنه اتی خوچی دکاندار تاور که بیادو کور تا او سی ویار خلکو تا مورو لگه وله
3: بلکل او یوار دا پسنه چی نکو دا سر ولا پخا او رشت کبی کنه او دا پخا سو کنه
0: چی
3: دا چی باشم پو سایی
0: زبا لکه خبر در تا کوم انشاء الله چکم د ام کے اینٹی ار فال شیمپو د خواغه د ویختانو غرزدلو کله کډیر غټ کردار ده کی ویخته به د غرسی کی نخي سی بانه کنه کوټه کی شی بانه دوړي شی بانه ماتي شی بانه خود دې سره کبه لګ انتظار کولا شی بیا تقریبا د هفته انتظار او کبه د ام کے د پیا شیمپو را روانه ده چا د دې شیمپو نه ډیره بهترین شیمپو ده بیا باغ خې دې مطلب در کو یا کني پپیل ورس باندې ځان سره نوٹ کا پپیل ورس به صبیر بای په دکان باندې خیرات کنه خیرات مطلب دا دی چې دا شیمپو چې کومې دي دا به فری ورکوي چې څوک ورته راځي د شیمپو دا یا سکین پالش دی یا

0: بیا په مونږ چې د کوم تیل دی ام کې هر بل هیر آل پاغه کې یو ډراپ ته چاپ دی پیخې کې په سپومې کې په خارش کې ډېر انتهایی غټ کردار ادا کوي ورکولو کې. مړه عثمان خټک چرته ویل چې دا کله پته درنه کوي بیا او ته چوک امرې سره مو ټچ سټوډیو دا کنه پټانه کې نه خطا کرا عثمان خٹک چاچا غریب تکلیف خربوزے غریب کو ٹوپس وڑی کیا نام تو بتا کہ پورا چکلا مطلب دا خیرات شروع ہی کنا بیا بڑا شین شلا تا تو بدا دی خربوزو پہ بدل کے زس دار کا اور تربا ان شاء اللہ شیمپو ہم دا تفری ملاوے گی خفا نش دا ڈرا پفری دار کو آپ سر بنے وہ لگو بیا تو گور ان شاء اللہ چ سر دے ٹکیے گی کہنا ٹکیے گی ڈیر تکلیف دار کڑا گرمی سیزن دا کنا خو کلا کلا وقت دا وای مشران خبر مانو ما د عثمان خټک چا چاول خبر او مانو لو ګور دس کار خراب کړه د چومره تکلیف دار کړه دا یار بس زه سیدی پخې ما زیرات غوړ خو چې کلا راشي بیا ان شاء الله دی ول ټول بدل در کوم چې خفانه شي سیدا سبیر دکان پتا یاری خوش رائے سبیر دکان پتا چلتا چراغلا سر اٹچ دکان ڈائریکٹ پرات لے او کنا مڑا سبیر دکان خو گورا اگا خو نارے کئی سرے کئی چی دلتا می دکون دا دلتا می دکون دا دلتا راتلاشی ٹانگی اڈا دا
1: سبیر دکان دا رغلائی بکنا
0: بیا تاسو ورته ویل چې غو داسې درته له چیرې نه پېژنو کسه دې ورته ویل اوئے ہوئے کدی شی کا پاگ اور ازبان چیر تلی ولو لو کنا پتا نہ لگے گی چتا تلا کویل کڑی دی چسابے رو دای تلی دی کنا کدی شی چیر تلی ولو لو کن فرم خنہ شوی لا خو بس مڑا بچ تا خلی ور تویل چرا دا سید تر غلا یم یا مطلب ما تا شیمپو ضرورت یا تیل ضرورت بیا بیا ہرس در کڑی ول خطا ور تویل نہ دکڑی یار نا شیمپو نہ دا واسس دو دا واسس چکر تو غلا و سعید زبس خفا کی گما دے زما خو گما شر انشاءاللہ کا خیر او چکل بیا را شگنا او بس بیا با انشاءاللہ کا خیر او دے ټول بدل در کوم ته ما خفا کی گا سعید سعید سعید بیا ما اوسلا دے خیر لری ٹھیک سلا اوکے
1: خام اخی گر بولا جا
0: خا سعید انشاءاللہ بیا ما اوسلا دے خیر لری زورت ما ٹھیک تا سعید زالا دے ماچ اوکے اللہ پما جی جی جی جی جی ماڑا دا پتا خو مات نه لگی خدا سی چې خنه بدو شو کله چیر تا کډ ګرځاو کله چیر تا کډ ګرځاو بیا چې کله مارو ته تراش مارو ته والا شوري کو چې کله کارک په ساډیو نو کارک زبا کو چې کله پښور تلاش بیا پښورې شروع کو کنه ایس په بنی شه پریتی ایس بنی سار نه جوړ شو دا و
1: سره سره وخت نه لږه په منی
0: خبر ورانے کی کنا صحیح سنا شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو وعلیکم السلام تیزی تیز خبر کوا خوب کی ما خیال کال در کرد خرخرائر و خراٹ پکی رازی ذات چی پدی آواز کی خبر کوای پا ما پا مور باندے وائی وائی با پٹے پٹے خبر والی کیا خلکو سر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو
2: وعلیکم السلام نیا دیستر ماشی ہے
0: جانتی شدی زمان خوگا وریرا سیک شوی
2: نورنگ نا کور میں گولو
0: نورنگ نا کور میں گولو دا بالکل پکې راغلو.

0: کیسے گولدا کورمه گولدا
1: خاطیکس لاس طبيعه زندگی سیات خود ټیک تا کورمه گولا
0: مازی دی ما پرون می کاجور دا راولې دا ورلد اف ام سره ست کوم وطن نو غوسته خو مینده مې نه کړې
1: وخت جار به اوس خود کاجور سي زندانه به ته کوم نار مونډلې وې
0: کاجور سره نه سات یاورا خرڅې دی په پټای پټای
1: خاپو پټای لکه بازار نه در اخیسته ولل ما خپل کچی ته خپل باغ دا یارو تارا تو نورن کی رقم علاقے نہ تعلق لارے
0: عتی خان کلائے پاکیر معصوم غلام کلائے عبد الکریم کلائے دفتر سرکاری متا وشا
1: نہ خدا پیو کلی کے باسی گیتا خود چار پانچ رات یاد کر لا دیا جی گول کا
0: عبد الکریم کلائے
1: عبد الکریم کلائے
0: شیر کری نمک
1: تھا اس لا کا مطلب عتی خان کے لیے عبد الکریم کے لیے خودی رضیات فاصلہ دی کنا پمینس کے
0: ڈیرا ڈیرا
1: او خو بس دغه سیره توای ډایرک کنا
0: او ته موږ کلیواله کنا دا تا خو پښو ته یې کنا
1: د سی و بولا کنا
0: هغه ما ته پاته دا
1: ته ځکه دا خبره ما کوه اوس ولی ولاته مو ولې چې خنه بدو شو ولی لنجره ته ګوره جی جی نہ مڑا قریب تھا تکلیف اسے کم ذائقہ کم ذائقے میں گرجی کی دیر جات میں ناک تو غریب تمہارا تکلیف کرے دیکھا نا کچھ رہا خوشی میں بوار کا ہوں کنا اروری پتا میں اعتماد نشتا تھا پتا بانے کوئی نہ مارونا بے اخبل والے نہ مارونا جا رہا کنا کور نہ کپڑے در سر ہو سی کنا نو یو منیاری گل ہے کہ سو کو ٹوان جا رہا نو چھولا وائی کنا ہاں وہ خبر ہے اور پاکی کی اللہ کئی لکمان دکان دیا گئی سر رستا منیاری گل ہے کہ
0: آمیر صاحب لیدا
1: میرا آمیر صاحب سارا اور سر فریش وے بکرے بد کتلی پر اورنگ کے
0: بالکل
1: کاکی روڈ تا مخامخ فریش وے بکرے آگے کی نذیر اورور بس فریش وے بکرے کی پتہ کہیں نہ تا آلریڈی در لگائی کا نا نا نا نا بالکل سکلاشی نہ نہ دونوں پائے جی تب اور نواخ نے مکمل سر نہ در فون کانو راسی بٹول جان پو لگا نا اگو تب وہ چہرہ تا سپلا گا بولو نہ پوئے گو ماں ترا کو سپ پلا لگا ہوں
0: نہ پر رشیا پہ تو کہتا ہوا ہے کہ خواند راکی کرا ہوگا ملک سے پلے کپڑے کرا ہوئے تو
1: جی جی جار جار جار
0: میری ماں سپرائیر جوڑا ہوا خوشی ہو رکا کرا
1: صحیح خبر دا ٹھیک ہوں
0: ہاں
1: بالکل بالکل لکھا خو بس کدی شی سے اٹھا فائدہ بنا یا بس خبر ہے اور کا شو بھائی جی
0: میں
1: نہ اس ختم کری دے نشتا دی
0: سارے
1: اخوڑ
0: سارے
1: اخوڑ ایک دم ہمارا ماں تو خبر ہے کہ یار کلا وزیرستان کی ہو کلا کوہاٹ کی کلا کرک کے نہ دل تک کلا کلا واقعی کا نا
0: کلا کلا سابر سارا والا
1: سعید عذاب غم اور سکون پالا لکا
0: ریڈی
1: تھا پروگرام ہوتا لکا
0: مرئی تھا مارا والا گرمی کا
1: سعید سعید ہے نا در والا بےغم اور سوا کا مرئی ڈیرا خوری ہو مسالہ دگا دا ڈیرا گرانا اٹا پری اوزی نرجی نہ درجی میں یارے گا قربان چھ خفا نہ ٹائم رہنا لاڈو لمڑا سوال پتہ میں نے در نہ اکڑا تھا خود پہ گپ کرنا لا دیا جی گول کا
0: سوال
1: ہوا لکا ہڑکا کون در نہ ہو کا شدار تھا ہمارا داخو بھا دے تپا تھی کا نا چی دی قرآن مجید ٹولو نا اوگ دا اوٹ سورت کم یو دا
0: اوگ پا دا غنوختا واری کرداشتا
1: واری کی وال جواب خوی را کرا دا وی فیمیل را کرا
0: نا نا نا ما چکی بکنل
1: تا بکنلی خوی آخو جواب را کرا ما چکم سوال دا خی جواب را کرا
0: نو نو نو کل حوالا وارو کئی دا غنو و ما چکی بکنل بگوته
1: نا منا کل حوالا چی خو پانچ آیاتون دی او این ناتو این کل کوسر که دری آیاتون دی نہ پٹکو ٹکو نہ یا تو خبر آئی کہنا یا تو نہ چپکم کے کام راضی آ وڑکائی
0: بابا اس تو
1: سعید از حالات خیلی ٹائم لارو سے خفان شورو ری زیادہ تا خوش سعیدہ
0: تھینکس
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے اللہ پما وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو قدردانی مینه والو ټایم سر وخوړلو چې خفانه شي قربان چې کسې مسله وي نمبر ځان سره نوټ کړئ بالکل په دې نمبر باندې کال کولی شئ او کسې معلومات ترلاسه کولی شئ 0335202204 0335202204 0335202204 زمينال چاهم ما سره پرګرام کې بزره فون په لکه څه وخت لاغو انتیا شکریا ادا کوم زمينال چاهم د کال کول کوشش کړی یو کال نه ویلګې د افغان افغان سپیشل باخنه چې خفانه شي قربان زمينال پرګرام دوران کما د خلینه یاد کله رانو سیبانو د خلینه چې تدسي الفاظ ادا شوي شخص تاسو مان کړی په دغه باندې خنوی لګې د لپاره باندې هم د سپیشل بخرام سمرم سایلنت وایلنت لسنه دغه ټول ته د زړه د تعالی سلام سلام سلامونه زمينال کته ته خوخي کې خپل زوی رور ار جناب جان تور کو اجازه د دې دوه سره چې چیرته اوسه خوشاله اوسه آباد اوسه شپامو په خیر کبي وفا جون وفا کول بل پرګرام کې باقي ملاقات راکه ټایم پر ټاټا بای بای پاک رب تم اس پر الله پامان پاکستان سند آباد ایم کے کاس مارکس پاکستان پر اند آباد اوکے الله پامان سو علام مال شاہ چی بجی بیا پرګرام کې کی ملاقات راکه ټایم پر اوکے الله پامان

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په مداتي اشاري سلور امن ریډیو نیټورک دندا منګل نه سه شنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشه نهما د اسلامي کال ذلحجه درويشتما او د هندي کال د جیټ شپږشتما نیټه ده دا وخت زموږ سره د استودیو بغلې کې د ورځې دورز بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو دا وفاقی بجٹ دانوی تاریخونو حوالے سر اعلان باندن وزارت خزانہ کی وی د قومی اقتصادی کونسل یو وار بیا زنڈول شو دی غونډ با نن نکی گی فیل مارشل سید عاصم منیر سرا دا لبنان کمانڈر ان چیف ملاقات کړی دی پادوان خیر تعلقات او انور حفاظتی چارو باندې خبر اتری شو دی پا ملکن ضلع کې د ډزو یو پی خرامغت شو دا پلار وجل شو دی او زوی سخت زخمی شو دی دا غشان دا موسم او لوب خبرون هم دا بلیتن اهم برخه دا اس روان دکو دا خبرون تفصیل ہی لدا چه تر پای راس را پاتی شه دا وفاقی بجٹ دا نوی تاریخون اعلان باندن وزارت خزانہ کوي وفاقی بجٹ دا جون پالسم نیٹا پیش نکلے شو ایوان صدر کے دا زراو ترمخا دا نوی تاریخون اعلان باندن وزارت خزانہ پخپل کوي دا وفاقی بجٹ دا جون پالسم نیٹا دا نوی پیش کولو فیصلہ با دا ملکی صدر او وزیراعظم شہباز شریف دا ملاقات نا رست شوی دا دا صوبو دا خوا دا ولس سوا ارب روپو وفاق لا ورکولو فیصلہ دا تکنیکی کمیٹی کڑی وا دا تکنیکی کمیٹو یو وار بیا دا تشکیل کدو حوالے سر امکانات سرگندیگی دا قومی اقتصادی کونسل غونډا نن بځې باندې با دا جون پالیسم نیټه کیږي تیر روز هم د وفاقي وزیر احسان اقبال د پارلیمنت کې رسافیانو سره غیر رسمي خبرو تر پر مهال باندې د بجټ د نوې امور او دا فائنل شوی معاملاتو په اړه هڅه قسمه تصدیق نه وکړي دا کومو سوچي باقاعده تصدیق پکارو دا قومی اقتصادی کونسل غونډه یو وار بیا ځنډول شوې ده ولې دا غونډه به سبا د بود چهارشنبه شروع پورس د جون په لسمه نیټه سهار یوولس بجې کولی شي زراعت تر مخه وفاقي حکومت صوبایي حکومتونو لا خبرداري هم ورکړې ده قومی اقتصادی کونسل ان ای سی غونډه کې به د پی ایچ ڈی پی په شمول اهم بجټ امور حواله سره منظوري هم ورکول شي د جون په دریمه اتمه او نهمه نیټه باندې راغوښتل شوی اجلاسونه هم پرله پسې ځنډول شوي دي فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دا لبنان کمانڈر ان چیف سره ملاقات کړی دی په اقتصادي امور او نور حفاظتی چارو باندې خبرې اترې شوې دي لبنانی مسلوال فوج کمانڈر ان چیف جنرل رودولف هایکل د جی چیو دوره کړی ده کوم کې چې د سید فیلڈ مارشل عاصم منیر سره ملاقات کړی دی د انټر سرویس پبلک ریلیشن ایس پی آر تر مخه جی چیو ته راتلو باندې لبنانی کمانڈر ان چیف لا د پاک فوج د چاکوبند دستې سره د ګارډ آف آنر پیش کړی شوی دی ایس پی آر تر مخه ملاقات کې د یو بل سره خو امورو علاقائی سیکورٹی صورتحالو او نور دفاعی مرستو پاڑا دا بدلون خیال درل شو دی دا پاکستان او لبنان وسلوالو فوجونو ترمنزا دا پیشورانا روابطو او تربیتی مرستو پاڑا هم اتفاق شو دی او په ملکن ضلع کې د ډز یو پی ښه رامخته شوې ده په کوم کې چې پلار په موقع په حق رسېدلی دی ولې زوی سخت زخمی شوی دی د پیښې راتلو تر مخه په ملکن کې د مرکزی ښار بټخیل علاقې په ګردرا چپل روډ باندې موټر سایکل سور پلار او زوی په موقع باندې د ډزو ښکار شوی دی د پولیس دراو تر مخه د ډزو په نتیجه کې پنځه څلوېښت کلن باچا حضرت په موقع باندې ساور کړی ده ولې د دوه اتلس کلن زوی ذاکر الله صاحب زخمی شوی دی د ملکن ضلع کې د ډزو دغه ناخوښه پیښې راتلو پر مهال باندې اتلس کلن ځوان په موقع باندې د زخمی کېدو سره نږدې ډیسټو هسپتال بټخیل ته رسول شوی دی پولیس د پیښې ځای ته رسېدلی دی د ملزمانو پر ضد لټون عملیات پیل کړي دي اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه د امریکایي امیګریشن چارواکو تر مخه د فوټبال 2023 د پاره د فیفا نامزد کړی شوی سومالی ریفری عمر عبدالقادر ارتان لا میامی ایئرپورټ باندې ودرول شوی دی او واپس لیږل شوی دی میډیا ریپورټ تر مخه سومالیا هیواد سره تاریخ تړونکي ډیر مشهور ریفری عمر عبدالقادر ارتان د نړیوال کپ کې د خپل پروفیشنل ذمہ دارو سمبالولو لپاره امریکا ته راتلونکي وو خو لیبیا هم میامی انټرنیشنل ایئرپورټ باندې د لینډینګ کولو پر مهال باندې امریکایي چارواکو هغه واپس کړی دی
بلخوا یوردنی قومی کرکٹ ٹیم کپتان شاہین شاہ آفریدی د ٹیسٹ ٹیم کې دنه شاملولو فیصله شوې ده. پی سی بی لخوا د دویش لوبغاړو د ٹیسٹ او ویش لوبغاړو د یوردنی او د نریوال سلوریس کیمپ د پاره انتخاب کړی دی. وایډ بال ٹیم د پاره کیمپ 13 ستمبر باندې، ولی ریډ بال لپاره لوبغاړو کیمپ با د جولای په 10 نیټه پورې سرته ورسی. د ویسټ انډیز سره د دورې د پاره با د کیمپ د جولای 15 نیټه باقاعده شروعات شوې دي. بلخوا وایډ بال لپاره با کیمپ د ویش لوبغاړو په شمول شروع کولی شي. اوس یو نظر د موسم دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیری خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو انور شو خواسمو کی دا حرارت درجہ یو کم سلوی ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 99% ریکارڈ کرے شوے. ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انور شو خواسمو کی دا حرارت درجہ 32 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 25% ریکارڈ کرے شوے دی. ہمدا غشان نر بندن ماخام دروش منٹ رپاسا پاو بجی پریوزی اور سبا سہر یو من ڈپاسا پا پنج بجی با سر وہی. ہمدا اترتی دما مہم نیوز اپڈیٹ تاسو ورتو دے احمد زار دا نور خبرنو او معلومات دپارا امن ریڈیو نیٹورک سروسے اس پر کے احمد زیال لے جی عزت دلوی اللہ پامان.

چیلہ خشم بیا وڈیر کیسے اوکھڑو یا چیلہ خشم بیا وڈیر کیسے اوکھڑو او زمالہ خاموشے خوندونه اخلا او زکوما او کنوم غم ی ماکڑا زکوما او کنوم غم ی ماکڑا خپل زندگی خوندونه اخلا بس دعا کې هي منصور هیر نکړې سنما بس دعا کې منصور هیر نکړې سنما نور درب دا بندګې نه خوندونه واخلا جی وانس اگین السلام علیکم

په مزار کړه چرته وختونو کې د مینې یار دی اومه او بل ډیوا دی ولې مړا کړه په سود مینه تھیل به ما روړی ونه او خندا د هر چا په خوله خند کړي خندا د هر چا په خوله خوند کړي او د ځنې خلکو خندا کلی ډنګوي نه او دیدن فلک خندا په زر ده دیدن فلک خندا په زر ده دسپی نخلی کی مد بنا معلوم او ماسو خوشو او ریدون کو غگفاس ریڈیو منٹاسی شاری چار کرک تھا تو سی ورور تو سی مزبان تو سی قربان تو سی کسی راز کی کے یو سلی بیا بلو خوشو او ریدون کو بحزمت کے حاضر شو پروگرام نیم گڑی مازی گر سرا امید لرے چھولا او ریدون کی برتا ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ فیٹ فاٹ خوش خوش حالا خوش طبیعتا خوش مزا چوی عزت پلمونه که خپل زندگی سیدا غابشی طریقې سره تیری جی تیروی به زندگی وفا وکړه لا یو سلی بیا تاسو سره مخامخ کړه رادیو مرکر سټوډیو نه لایو پروگرام کې مدا آواز تو سی بالکل لایو دی هوا په چپ ور وای سوک میں پدې چې باندې چې تاسو ته کې आवाज ور وای مشیرون کے سیرون اچھی گانے ممی گانے اچھی گانے او یا خوشی خوشی تروریانے چھولو تا پروگرام نیم گڑی مازی کر ریڈیو من کھر رکھی ریڈیو ویلکم ہر کلے ستاڑی ماشی ہر کلے روشے پروگرام کرے شرکت روس رکوالا شے ایس ایم ایس تے لارے کال دے لارے ایس ایم ایس تے پر موبائل میسج کریٹ آپشن کے موبائل کے کیپیٹل کا رکھے اگے نہ پاس یو اسپیس اگے نہ پاس تو سی نما علاقے نما اسے خوش شانتے پیغام شیٹا پاس اندر آ بجا شانتے خبر آ متبر سینڈ گئے 85-83 مندے یعنی کہ 8-5-8-3 مندے کال دلا رہے کال بشم ملو سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 دلا رہے 0927-291-292

0: د میسجونو نه د زار شم یا د میسجونو نه د زار شم او زرا سم در دې بهدا شکریا ادا کوم اس کلر وګورو چې مشره خال دل هر سوک دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوک تر سره کیم زوینا
1: چوٹی مہوش کرے
0: جی چوٹی مہوش سرنگے شای ٹھیک ٹھاک سریں گے ویلے روگ لے اوس خوچے روگ لے اوس خو بٹا پا بھی
1: آئے
0: ٹھیک ٹھاک فٹ پاٹ اللہ پک کرم دش گڑی دی ویلے سچل میں ٹھیک ہوئی ہوں آسے ٹپو سر سڑی طبیعت شنا لگے گا نا
1: دی
0: زما د عمر سره سما میرات شي غمه بخند اده تیرا ما خبره د غدا شا
1: دی ترنګ شي طبيعت هات
0: زه خو بل کو ټیک ټاک يم
1: دی مکسیکاني تو شو دو
0: پاتې نشتا
1: دی بل دل تو مو خو اور دلی و عمل کا تل وی تو شو وی سلام منګل پرې دی.
0: چلو پاتا بے لاگی کنا بس انتظار بھی تک ویچی چار شو بو ویسا اوکے جی ٹپار تو ویا ٹیم رو سڈر کام دا میں ویس ٹپار تو ویا واہ جی واہ چی چی جی کوشش ہو کا خون دا بابا کے ٹرائی کوشش ہو کا جی
1: مو په دوه کانو غاړي بیا بنو ما.
0: اچھا ٹھیک شلای سیدا کوشش دې شه دای خلش کی زدا کاسا
1: دی بس دې سلمون لږه
0: زر زر ولا شه چی
1: دی ښا اره هان ته لیکنو ته تری ته مدري ته راځي کی ته ولا لږه تل لږه چې دې نه سوال دې اينه ته دې هان سسنم تا منا هل تا گلشن تا هورن تا فرشه تلای بتا اوس تا دی متنه مو ټولو هاند سلمون کړی دی
0: جہان منن بھائی تھا ملامت نہیں چھ خان دے یا تھا ملامت نہیں چھ خان دے تھا بل تندر دنت سلی دلی دینا گرو بنیکس کلر چی مشرا کال لاری سوکھتا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. گلشن سسٹر ویلکم ٹو دا شو. گلشن سرنگ شاہی بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ پاک کرم تو سی دعا گانے نہ طبیعت ہمیں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا نہ کہنا لش کی نٹ پروگرام میں ٹپے والا ٹپے تیر کھڑا جیسا کہہ دے مجھے مزہ نہ گئی نہ اللہ کا پروگرام مزہ نہ گئی
1: مزہ
0: سے ہاں بیا غاسی روشو گلشن تصویر ہے غاسی روشو
1: جی بھائی جان
0: صحیح ہے ابھی تب یہی کہنا نا صحیح ٹھیک ٹپے رو تو وقت کہنا خود تو پوچھتا نا وکڑا کہنا ویچی پلار بولے نہ زنگے گم پلار بولے نہ زنگے گم ماں خمر اس طرح نن پیا حالی دلی دینا جی ویتنی والا میں دادا تبھی نہیں تو بڑا تو ان سے کہیو صحیح ہے غیش میں نہیں والا چاہیے بیا وہی ہے چاہیے غیش پریش دا اس شاہ اوکے چاہیے
1: پوش پوش یارا پوش پو خوڑل در سن رازینا پوش پو مگر زیارا پلا دے مڑ کے وئی دا حل کرشتے وی لے دینا سفرے مسفرے سیدھی گڑتم شاہ.

0: شایان چې پروګرام ته د سر وړي ټپار ته وایه. بالکل نن مازدیګر پروګرام ټپې په نوم دی ټپار ته وایه.
1: دومره په بخت زورور نه یم.
0: جی
1: ہلو
0: جی جی اور آواز سے اور جہان مننے جانا تھینک یو سو ویری مچ. ٹائم رسرا بھی ہی کام چاہتا دعا سلام بولے سے
1: بس ٹولو تھا میں دعا سلام دی.
0: اوکے جی وعلیکم السلام. دیکال کولو یو جہان مننے تھینک یو سو ویری مچ. بھائی کہنا چھ بالکل میسج طرف دسا وے چھ راز بھائی بھائی جانا چی چی قربان وی آیا سب وی آیا اچھا وی آئی کہنا چاہے وا سندر خورو تا پلے کا نہ دے پروگرام پر میشی نہ دے ٹھم کام وی اچھا کی ما سندر تے پلے ٹھیک اوکے گورا گور کا موسر بالکل فولڈر کی بھی کہنا موس ہے کیو شیٹ کی بھی

ما پوښتې چې ژوند څنګه تیریږي، چې سرنګ ها تیریږي شراونده کې. او بل خبره دا چې ګرمي ډیره ده، ګرمي رټه جوته شوی ده. کچېر خدای بارو مینا وکړه بیا ولش کې غوندې گزارا بیا سره وشي سی ورځې په دا بارو مینا و سره تیروي کنه دوه مشکله. خو زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم ملگولی کنا دزن خدا سے تور تور رتا لیدل شی چی گرمی تور کڑی دی کریمی نا پریشی دی کا سلے بادو کنا جی نو استعمال والی دی برا یو دا سے کریم دیر کوا یو دا سے پراڈک دیر کوا یو دا سے فرمولا دیر کوا چی دیتو سے دی مخ رانگو تک سپین شی دونے دو غینا ڈبینا تار سے ریو بلکل ورک شی دستر گلون دے تورے حال کے او بالکل ختم شی دماغ تر ولو دے ختم شی دماغ گنزاو دے ختم شی پا مخ بون دے ڈبینا دی وڑا دی غاڑ تی لوی دی دماغ زوانا کی دونے دی کنا دا زوانا کی دونے روغلی عام دونے روغلی دی اس دا دینا پریشانی او دا مخ صفا کول غوڑے نو خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ استعمال کر اجی گول یہ پتا عمر لگا وی گنا جدا اوس پتا بند ہا جی کہ ما دو کلا کلا دای وے چیارہ دا مخ می دا سی دای کنا چے دا سی وچ وچ رو تلی دش ز یہ وی چ بیا کلا کلا وی چ زہ ہوا لگا نو وا وا وا ڈیرا شا خبر دو جی او دمو اور دین کی اچ دی کریمنا ڈیرا استعمال کڑی دی دیتا فائدہ نہ تو ملاو کڑی یا مطلب فائدہ ورتا ملاو دو خو وقتی فائدہ ورتا ملاو دو نو آغی خلق دی پرائی واو اہم تحفہ خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم بالکل درد ریمی جی کریمی نا حور کوا فیس واشی نا حور کوا تیل ور کوا شیمپو ور کوا پاک محبت ورتا دزان اوچی دائی روخو شی کا نا

0: کہ جناب بلکہ اللہ طرف تا ہاں دریمی آمیش جو خلیاں آمنا ڈیر شاہ ہوز ڈیر جوتا خوان دے وکر ڈیر آمزائے وکر دغرنگ اور دن کی اطلاع شی پروگرام شیخ پلا عذر سر شامل ہوائے شی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شی او بیاو ورتا ملاوی جی کریمینا ہاں شیمپوے ہاں تیل ہاں دا خوزفا کمپنی شفا والا جی جے بہترین پروڈکٹی بہترین فائدہ ریزلٹ دیر کبھی. السلام علیکم. السلام علیکم. او جی ریڈیو بان کا خبر رو سرا وکا جی سو خبر کی دی کم سی نا.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. سو خبر کی دی کم سی نا. او دا خوشا دو چ نند صابر آباد خالا کر پی دو شو دا صابر آباد خالق لکا چھے موسرا بالکل بدی کڑی دو موسرا مجلس نہ کی گاوے نہ روسرا لگا وی خبر نہ روسرا مصروف ہوئے تے تے تشی مصروفیات کہے تے متلش کی وشایا باری لوڑ وے چرے تلیے وے مری تو نو تلے دلے دا سوڑا وتا نی نہ علاقے تا گرمی تا زون رسا والا خلق مری تا لوٹ سی سوڑا وطن تا لوٹ سی سواد تا لوٹ سی کاغان ناران تا لوٹ سی ہاں ویلے داخو چا تو گندے زوائی چے گرمی میں نشوائی ماشاء اللہ بیا خو سعید ہو خدا رو تو آیا چھ پہلا اور دے کال رو تک کڑائی دے دا خلا کا چنن سنترا ہر نہ اور وے ہاں بیا در تک کڑائی وا خو بیا خو دا مو تا بیا صابر آباد خود مو تا بیا نہ دای ویلا چھ زدی صابر آباد نہ پہ خوب کے بودے ویلی وی کنا پہ ویشا درتا ویلی وی چلو سعید بیا خود جی پویشا سے دلی بھی ہمیں سندرا دینا کاٹ کڑا اچھا دارو تو شفا والا سب پروڈکٹ چشا استعمال کری کنا صابر آباد سے نہ ملا ویجی خو کرک بزرگ کے خو ملا ویجی ویل ندری میچے کلا تو سے دا سے غاٹ سامان رو رہی انور دا سے سامان وین وغا بزور تا نرو سی بیا دا سے دے تا پاس کا ویتا دا سے وقا چے تیر وقوڑا کا دو نمباری دے تا روڑا لو بچے خلوص خکا مکمال کریم میں نالا رہی کا شادو ڈبی بندے بوی تا وگڑا واوی تا باندے کا دائی بے اخوالی چاری مودو بیا جی جی میدا خدا دے میدے مسالہ دو کنا پٹ سے دلیے دو دشن دے خرو پہ شوی دی دادے میدے مسالہ دو دادے میدا خرو پا دو کنا ہو تو دا سے وہ کچھ یو دالی ڈاکٹر ٹریٹمنٹ وہ کچھ پاتا والا کیجی چیرا دا میدے شیتا شایدی ایچ پائلوری دو تیزابیات پشیز یوتا ہے کنا مطلب نور سما سلا دو چی دے اگے پتا ولا کی جی بنور اما ایدے گرمش تے دا ای چرے جڑی ٹیسٹی نہ وکا بیا کنا نا جڑی ٹیسٹ وکا کنا دے سپین جڑ جڑی ٹیسٹ وکا تور جڑی ٹیسٹ وکا لا دا وکی چ نوی دس نہ دتا وی چ خام خاو وی خو لک احتیاط ضروری دا کنا تدا سے ٹیسٹ وقت بھی ہو جائے کہ میں دو بر وقت علاج دیتا ملاؤ سی ان شاء اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک سے صحیح دوں

خپل ماور ته پکېږه. دغه سه ډېر خلک دي چې ګرمي لکه مېده ګرمش وکي سینای مې ګرمش وکي خو دغه د سه واج نه کیږي. الله دا وکړو چې زړای دې نه وي خو بهر کې په ټیسټي نه وکړه. صحیح ده. اوکے جی ڈیرا ڈیرا من نہ دی کال کا والے پشولا بود دے گوڑا کلا کلا بے زو چا تا داس خبر نہ ہو کا چ کلا کلا زو یہ چ بیا اور دین کی جڑا متشی یو چ کی ما دو پسو چ شی پریشان ہو شی ٹینشن ہو شی خود خبر تا او ٹینشن نو خلی دا دے ٹینشن خبر دینا داس خلق پسل ڈا زو لا گی خو نہ مڑی جی نہ دے سل ڈا زینا سڑائی مڑ نہ شی گنا رام دا ای دا غاس او علاج نن سب ډیر شی لا جینا روغلی دی ډیر شی لا جینا دی بہترین علاج روغلی دی دے ڈاکٹروں نے سرا ہر قسم علاج تا خود خدا خبر در تا کہ چ یو دے مار کی علاج نشتا پ زندگی ش نور دے ارس ش علاج تا نو تو قدر من دا سے وکے چ تو ہسپتال تا یا ڈاکٹر تا لوڑ ش اگے نہ ہو چ کی ما دو دے جڑی ٹیسٹ نہ ہو کے او ور سرا دے مائی دے چیک اپ ہو کے نو انشاء اللہ اللہ تعالی خیر کی ٹھیک.

0: ओके जी यूजर लिबिया वेलकम वेलकम वेलकम बैक प्रोग्राम से आरजे शाहिद खान दर का मुखातिब और शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम ना बिल्कुल जी तुसे वो सरत लाई शिप 0334-0344-717 लाइव शमेरा बंदे रुतलाई शिप आओ शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम से पलाउज रुकवालाई शे 0330-0344-717 दे तुसे आवूज दे तुसे खबरी अतरे दो प्रोग्राम से शामिल अभी कचरे दे दिसार दे विश्तुन मसलावी दिसार न दे विश्तुन वखीजी पसार न तम कीजे दिसार विश्तुन वश दवल यवल गणवल मजबूत अवल खुशली अवल गुड़े दिसार दे विश्तुन न खुरश पख खत्म कवल गुड़े नु जनाब हुजिफा कंपनी शिफा तेल पे लगवाई जी टूले मसाले ओ महाल शी देने अलावा कचरे दे बदन दर्द न कबीब से लुस्त खुशी जी ला दे खुशी जी अड्डी की दे खुशी जी गोते वल से लुस गोते अड्डी की दे खुशी जी سار دیکھو جی جنو خوزیفہ کمپنی شفا تیل بندے گوڑا ویستا ہے در دینو مور کی جی مزید معلومات 0331-397-3436 بندے خوستائی شی ہاں اسلام علیکم جی سکھ خبر کہے دیکھیں جی نا من حقا ٹک دھ دیکھا رکنا من حقا سرنگ دو شاد ہو خاپا ہو نئے من خا مجھے تو منا کرا کرا گیلے کے پٹے پٹے نہ من ہا خاٹک خوب یا پروگرام سے ہر وقت بھی من ہا خاٹک من ہا خاٹک سیورا دے نما بسے اخلا تیرتا ہو سیا ویسا پشو بھی چاہتے کرک نہ ٹیلی پین کرایا کلا کلا داس بھی ہاں اس میں نوی ہری جی اس میں بالکل داس اکڑا کرنا چاہے پخا میں اکڑا
1: بھائی
0: بات پہا تے پخا نہ کے شو
1: کریں
0: گے پخا نہ کے
1: پہا دو
0: ریشا تو تھی فان در کا بھی پیلو وہ ہائے ہائے ہائے بدل ماشو میشے خود چپو گڑا ہے
1: بھائی
0: ہاں خاٹک یہ تو ببو نہ خری یا خاٹک پدا پیری شاہد خان رٹ پاڑی نہ جائے گا نا نہ بےبیر لاشی کلر نہ خری بس کلا زکا رکھتا بھی یار سخب یو اعلان کچے او خلق کمل کا یو ضروری اعلان اور وے سبو زکا رکھ تدرے ماں کچا پلو پو کوئی کچا پینڈ اکڑی وی کچا لوے پخی کڑی وی سبول ماں شبتا ہے متر ورس دوے سائش و سائش و شاہ نور دے سر وڑی دی من ہاں سبو چٹے نمبر تو کال وکے اور دے تو آوز اوز اوخلا شام مازے دورا پرومو در تا جوڑا کر ٹھیک شوان
1: جی بھائی مو کوال دیتے نان خو مو انچی نمی چی تسے وہ ساوا
0: نا نا بس چا ہاں دے دے تا بیاد کی جی آوز رو کوال غوڑی دا خو مو مخش ہمیر تا ویلی بھی نو آغا دے موسا پا فارغ ٹیم شے پا دے نمبر رابطہ ہو کی دے آغی آوز اوز اوخلا او انشاءاللہ شد زبرداست ویچے کی مادو بے روزانا پا پروگرام شایر تا چلا ہوا سیدو سلامینا پاس کا شاپ اوکے جی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا شکریہ جناب جی بالکل کسوک متخل اوز رکول غوڑی اور خوزفا کمپنی شفا چکم پروڈکٹ دی آگے خسا جوڑے دل غوڑی آگے تخل اوز ویر کول غوڑی اونچا استعمال کری بھی نو آگا دا مسراب یا فارغ ٹیم سے پدے نمبر رابطہ ہو کی 0330-0344-717 یعنی 0330-0344-717 ایوبل کلر خلی دا وخت می سره سوکتا کی می نه کال کړای س ویلو ګړی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. سو خبره کې
1: حیدرآباد نه کلیم الله.
0: علیم الله. کلیم الله.
1: هاو
0: چرنګ شای فقیر آباد نه لکه چې فارغ شوې.
1: فارغ
0: وا. فارغ وې خو فارغ وې خو
1: کال نه لګیدا.
0: کال دنه لګیدل بیا غوسه درتلا. نو بیا علیم الله او کلیم کنا وې کلیم الله غته غوسه وکې خو زون تا ونه وکې زه خو ډیر درنه لره نه یو.
1: موبایل ته بیا وکړه.
0: بیا موبایل په مزه کولې. اسام دو چا دے یا بابا در بندے خبر شو تا موبائل پم زکا ہو ولے بیا نورا موتا پاتا دو نے چے بہ پکور ش شپا نہ کہ بہ چرے ملگری ملگری تا ٹیلی فون کہ چے او مخو بابا دے نہ پرڑ دی پکور ش ز درغلا
1: موبائل کرنا موت کی بیا ہوے سار نہ سکوے ملگری تا
0: بے پردی چا نہ اوخلے جتا روکا چے یو ٹیلی پین پہ وکا
1: نمبر نہیں چایو تو
0: خدامرا یونی میں ایمرجنسی نمبر پو ولی کا در سرا پو جب شے شے روا کا نا
1: پٹان دائی لی کا
0: نا پٹان سالے داخو آقا زن زن لیوانی یونی وی کا نا کلی ملا بیا پدا کپڑا بندے نمبر ویر لکھ لائی وی نوم یہ پہ ویر لکھ لائی وی یا سٹتا یا مختا کا نا چکا چیتا ورا کے دخ چی بیا دا نمبر پہ لکھ لائی بیا ڈاریک ٹیلی فون ویرتا ہو کہ چھو اپلو نائی خود دل رکھا تو شوائی دائی توستا ہی کائی چاہ گا اے نانا بس سنا سا طریقہ ہوگا نورا سالو مینہ دیکھا بھی وعلیکم السلام کلیم اللہ خان دی گریٹ ڈیرا ڈیرا بنانا دی کال کا والے خوشول آبو دی بڑا وزیفا کم شفا شیمپو وا وا وا وا گرمی دو کنا پا گرمی شی چکی مارے وزیفا کمپنی شفا دا کیما شیمپو چکی مارے دا ضرور استعمال آویستا ہے جدے بدن نمو خوشبوئی حدری بھی او ورسرا دی تسے دی سار دی وشتون خفاظات ہاں کی دی وشتون مو ورسرا نرم ملائم بھی وشتون مو جمنزی جی خوش دی او بای دور حوی گنا جی نو دی شفا پرادک کا در تمیلاوی جی نابی تسے تازہ نمبر وشای بار بار دی کمپنی ہیلپ لائن سفر 331-397-3436 بندے کال ہاں کا والے شی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پخیر ٹھیک ٹھاک سو خبر کی دی کم جنا سید رحمان دی گریٹ کی حال چال ہے اے نا خو خدا تا خو دے مسرا ملگری نا کہ کنا تا خو منا داس پٹ پٹ شرے گا خبر نس داس گول ڈیر بھی روندا ہے تو خارس کی منہ ادھر سارا خارس کی دامرا بھی روندا ہے داسے غلائے غلائے دا بھی داسے ماں کسا ہو کچرے ورتا سیخ سشوے نہ رو داس دولے دے خارساوی پا پنجاب بچیو دا خو لے بے دی بیا شے لے بے دی سکول تا سے کا ندرے میں بنا دے خوشتلا بیا سشی بنا دے جوڑا کرا دا خور وشایا دارا سوکھنے بھی چیز ویلی وجہ واہ پاپا پاٹس کہاں سے لوٹ رہے بل گاڑی سے لوٹ رہے شمس الرحمان رو گیا خود دیور کے خان دے کر سالوم ہو گیا ہم سادہ دے سالوم دے یو بل سالوم ہو کے کہنا یو بل وہ کیا کہنا یو وہ کیا کہنا دینا ویئر دے کہنا شام چاہتا وعلیکم السلام. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. پخیر چیرې تلای وې؟ چیرې تلای وې؟ چا کار ته وتلای وې؟ کاسو جنرېټر خو چلاوا، جنرېټر خو چلاوا، وے چلاوا شاہ بس کنے پکوڑی نہ دیا
1: ہاں سا تے جنن نوری جے پنیاں نوں ہوے جے تا سائنا

آگی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان کالر سلسلہ جاری دو کالر گسی سوک تیرو سر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوز در سی اوز در سی کا نام جی چو خبر کہے زخو شای تا شای زخو شای کم جی نہ لکی بروت نہ کال کڑائے دا خود تا سگنل نستا کنا سگنل دے مسئلہ دا کنا جی ڈیرا بخشنا گوڑ لکی مروت نہ کال کڑے خوش آواز تالا نر درجی کنا.

0: آنکھ جی پروگرام آخری شبی دی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سے ور ویدو خو یو اہم خبر یو اہم اعلان خو زفا کمپنی شفا کاسمیٹکس پاکستان جناب پدیشی چا دو نمبر پروڈکٹ ریستلی دی دا شفا پنوم بندے کچھرے دار سے دو نمبر پروڈکٹ تسے تاپا مارکیٹ سے پا نظر روشی یا دکان دور در بندے خارج کی نو بیرابانی سرا اگا پروڈکٹ تسے ماو خلائی او کپا غلطی سرائے تسے کورتا یو سی نو کخلوس یہاں کئی استعمال یہاں کئی او تستا پاتا ہو لگی جی دا دو نمبر دی نو میرا بانی او کئی چاگی دکان دور تے دوبارہ آوے روا پاس دے شفا کاسمیٹکس پاکستان چ سمرا پروڈکٹ دی آگا تک زیڑ دی دے آگی ڈبی زیڑ دی اور جناب دا خزفا کمپنی نوم پہ لکھ لائی دے جی اور دی کمپنی ہیلپ لائن نمبر ہم پہ لکھ لائی سے پر 331-397-3436 دا پہ کسی کچھر تا دا نوی پہ نو آگا کریم آگا تیل آگا فیس واش آگا شیمپو ماو خلائی وہ کچھر دا وی پہ نو دا سے دا کریم دا خزفا کمپنی اوریجنل کمپنی اوریجنل پروڈکٹ دی نو دا زون تیو سے وہ استعمالی دنن دی مودی پروگرام ٹائم سر تور سے دی جی دی سرا آر جے شاہد خان تو ہاں دنن روز پروگرام نور کے جزاد دلوی اللہ بامان
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وقت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک اوري
3: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
4: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز د ریډیو امن 8.4 نیٹ ورک دی نن منگل ورځ کال 2018 جون میاشتې نه هم نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سرا وفاقی منصوبہ بندی و ترقی وزیر احسن اقبال پر مشرق وفاقی حکومتی مذکراتی ٹیم ملاقات کر دے ملاقات کی سیاسی مالی و ترقیاتی امور بندی تفصیلی خبر شویدی سہیل افریدی دا ملاقات پر دوران بانی پٹیائی سرا ملاقات انتظاماتوں قومی اقتصادی کونسل اجلاس صوبے مالی حقوق عورت ان کی بجٹ متعلقہ معاملات بندی خبر کڑی دی وزیر اللہ موقف خپل کر دے چی بجٹ متعلقہ فیصلہ لپاره بانی پٹیائی سرا صلاح مشورہ او منظوری ضروری دا وزیر اللہ سہیل افریدی ولی دی کچیری خیبر پختونخوا سرا زیاتی پشان رویہ خپلول شی صوبے لپاره این سی اجلاس کی شرکت مشکل دے وزیر اللہ سہیل افریدی دا هم ولی دی چی زم شوی زلو لپاره مختص شوی فنڈ کی کمی کڑی شوی دا این ایف سی لاندے صوبے برہا هم دسو کالونان ادا کولی شی صدر مملکت آصف علی زرداری وفاقی بجٹ کے عوامی فلاح صوبوں حقوق و معاشی استحکام ترجیح ورکول باندھ زور ورکڑ دے دا میڈیا رپورٹ ترمہ صدر مملکت آصف علی زرداری سرا وزیر اعظم شہباز شریف ایوانی صدر کے ملاقات کر دی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب و وزیر اعظم مشیر رانا ثناءاللہ ہم ملاقات کے موجود ہوں دیسرا پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر اعلی سین مراد علی شاہ دا آزاد کشمیر وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹور سرا نور اہم رہنما ہم موجود ہو ملاقات کے ملکی حکومی سلامتی داخلی اور کئی صورت حال باندھی تفصیلی خبر شویدی معیشت رتر ان کے مالی کال بجٹ گلگت بلتستان انتخابات اور آزاد کشمیر صورت حال باندھ ہم خبر شویدی صدر مملکت وفاقی بجٹ کی عوامی فلاح صوبہ حقوق و معاشی استحکام ترجیح ورکول باندھ زور ورکڑے اولی دی چی بجٹ کے شرح ترقی او عوام و فلاح کی منایوزے کول کوشش اکڑے شی وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی 13 روز مفتی محمود مرکز کے جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان سر ملاقات کر دی ملاقات کی باہمی دلچسپ امور وفاقی بجٹ و صوبائی حقوق و حوالے سرا تفصیلی خبری کر دی ملاقات پر دوران رتر ان کی مالی کال وفاقی بجٹ خیبر پختونخوا مالی حقوق این ایف سی ایوارڈ اور زمشوی ضلع براہ سرا مختلف امور باندھ خبری شویدی سہیل افریدی ولی دی چی خیبر پختونخوا تا این ایف سی کے زمشوی ضلع براہ تر اوسا پوری ندا ملو شوی دل وجہ صبح مالی مشکلات سرا محدہ سہیل افریدی موقف پل کر دے چی پنجاب حکومت خیبر پختونخوا عوام اللہ پارا غنم فراہمی بند کر دا وفاقی سطح باندھے گیس فراہمی کے ہم رکوٹوں پیدا کولی شی سہیل افریدی ولی دے چی خیبر پختونخوا روزانہ 1500 ایم ایم سی ایف ڈی نہ زیاد گیس پیدا کوی دہائی باوجود صبح دا جیز براہینہ محروم کڑی شوی دا صبح مجموعی ضرورت کم زیادتی اصل 500 ایم ایم سی ایف ڈی دے حکومت راتون کی بجٹ کے زراعت صنعت اور سرمایہ کرے شعبوں لپارا بلند شرح نمو اور سرمایہ کرے ہدفوں مقرر کولو تجویز ور کر دے راتون کے مالی کال دوسرش پگشتم اشتم بجٹ کے زراعت صنعت اور سرمایہ کرے شعبوں کی ترقی لپارا اوچت ہدفوں مقرر کری شوی دی اڑو کی صنعتوں لپارا ہوا شرح 2% شرح نمو ٹولونا زیاد مقرر کڑی شوی دے کروبری ترقی لپارا مثبت اشارہ گنلی شی راتلون کی بجٹ کے زراعت کے ہم فصلوں شرح نمو 3.5% مقرر شوی دا نور فصلوں کے 3.2% اضافی توقع دا سرمایہ کرے کی مجموعی ہدف 45% او پرائیویٹ سیکٹر کے 3.9% سے فرش کڑی شوی دے د قومی اسمبلی او سینٹ اجلاس سبا غختی شوی دی بجٹ راتلون کی دولت سمانے ٹاپش کولو امکان دی صدر مملکت آصف علی زرداری د قومی اسمبلی او سینٹ اجلاس سبا غختی دی سلنا بجٹ راتلون کی دولت سمانے ٹاپش کولو امکان دی صدر مملکت آصف علی زرداری د وزیر اعظم شہباز شریف مشورہ باندی قومی اسمبلی سرا سینٹ دوڑا ایوان اجلاس سبا غختی دی قومی اسمبلی اجلاس سبا ماہ ہم 15 بجے اور سینٹ اجلاس سبا مسپہین 3 بجے کو اختی شوی دے والی بل خواہ وفاقی پرلیمانی امور وزیر طارق فضل چودری دے سوشل میڈیا لاریو بیان کی ولی دی چے بجٹ پر دجمے پورز دولس میں نٹا قومی اسمبلی کی پشکول امکان دے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب با قومی اسمبلی کی مالی کال 2023 وفاقی بجٹ پیش کری خیبر پختونخوا حکومت د ایشیائی ترقیاتی بینک ADB نا پاشی منصوبوں لپارا 3,30,00,000 قرض حاصل کولو منظوری ورکړی ده دغه رقم نه به لویر چترال او سوابی کې پاشی دریا منصوبې مکمل کولی شي د میډیا رپورټ تر مها قرضا خیبر پختونخوا ریزیلینٹ اریګیټډ اګریکلچر لیولی هډ ډیولپمنٹ پروجیکټ لپارا حاصل کولی شي د مقصد زری شعبې ترقی پاشی نظام بهترای او موسمیاتی تبدیلی اثراتو مخنیوي صلاحیت مضبوط جوړونه دي میڈیا رپورٹ کی شوی دی چی دغه منصوبے مجموعی لاگت 6,80,00,000 دے ایشیائی ترقیاتی بینک قرض 3,40,00,000 او صوبائی حکومت براہ 2,60,00,000 دے صوبائی حکومت براہنا ٹیکسونا ڈیوٹائز مکی حاصل کولو پروجیکٹ مینجمنٹ او نور انتظامی اخراجات باندې خرچ کولی شی خیبر پختونخوا حکومت کابینه توسین آباد صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام ADP تیار شوی انتظامی او سیاسی دبو سره مخ دی سالانہ ترقیاتی پروگرام تیاری د سخت انتظامی او سیاسی دبو سره مخ دی سو میاشتې مشورت او منصوبہ بندی نه بعد تیار کړی شوی ترقیاتی پروگرام آخری مرحله کې مکمل توګه تبدیل کړی شوی دی د میډیا رپورټ تر مها نوې صوبائی وزیرانو مشیرانو او معاون خصوصی کابینه کې شمولیت نه بعد ترقیاتی اسکیمونو ترجیحاتو کې غټې پیمانه باندې تبدیلی شروع شوی دی روان کال جنوری میاشتې نه شروع شوی ADP 13 عمل کې مختلف محکمو خپل ترقیاتی ضرورتو او ترجیحاتو مطابق اسکیمونه جوړ کړو د جائزہ اجلاس نه بعد پروګرامونو ته حتمی شکل ورکول شو ولې کابینه توسین بعد صورتحال په یو وخت بدل شوی دی گلگت بلتستان انتخاباتو په دوران بیا مرحل کا 15 ملوشی تک سرا 15 حلقو باندے نتیجے کلدم گرزولی شویدی پولنگ بار اتلون کی 15 منٹا کولو فیصلہ شویدا دا میڈیا رپورٹ تر مہا گلگت بلتستان انتخاباتو کے نوے پیشرفت شویدے محسوس پولنگ اسٹیشن باندے دوبارہ پولنگ پورے 15 حلقو نتیجے ادرولی شویدی الیکشن کمیشن گلگت بلتستان طرف نہ غٹا فیصلہ شوی دا ضلع دیامر حلقو 15 شپر رسم اولسم او سکردو حلقہ جی بی اتم او استور حلقہ نمبر 13 نتیجے ادرول شوی دی محسوس پولنگ سٹیشن باندے دوبارہ پولنگ کولو پورے نتیجو ودرولو نوٹیفیکیشن جاری کڑی شوی دی انتہابی نتیجو ودرولو حکم چیف الیکشن کمشنر ہدایتو باندې جاری کڑی شوی دی الیکشن کمیشن متعلقہ ریٹرننگ افسرانو ته حتمی نتیجو جاری کولو نه منع کړی دا اوس یو نظر د نړۍ په حال د امریکې صدر درخواست باندې ایران او اسرائیل یو بل باندې حمله ودرولو اعلان کړ دی د امریکې صدر ترامپ ویلي دی چې ما د اسرائیل وزیر اعظم سره رابطې کولو په دوران وضاحت کړی دا زه نه جنگ غواړم او نه زه تا ته گرین سیګنل درکولی شم د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ درخواست باندې ایران او اسرائیل یو بل باندې حمله ودرولو اعلان کړی دی. امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې ما د اسرائیل وزیر اعظم ته توضیح کړی ده چې د ایران خلاف جنگ صورت کې به ته یوازې پاتې کیږي. امریکی صدر درخواست باندې ایران حاتم الانبیا مرکزی ہیڈ کوارٹر طرف نه اسرائیل خلاف کروانو ودرولو اعلان کړی شوی دی. ولی دی چې لبنان مظلوم عوامو حمایت کې اسرائیل حکومت ته سخت جواب ورکړی شوی دی. د ایران حکام ولی دی کچیر جرحیت او اشتعال انگیز کروانی جاری وي د مخکنه به زیات او تباکون جواب ورکولی شي. ولی بل خو اسرائیل هم د صدر ټرمپ درخواست باندې ایران باندې حمله ودرولی دی. د ایران شهید رهبر اعلی آیت الله خامنائی جنازه لمونځ به شورن آباد کولی شي حتمی اعلان پاتې دی. د میډیا رپورټ تر مها ایران شهید سرپرست اعلی جنازه لمونځ او تدفین حوالے سره حتمی تاریخ او وخت نه دی مقرر شوی. متعلقه حکام به ډیر زر اعلان کوي. وزی حدوی چې د ایران شهید سپریم لیډر آیت الله خامنائی روان کال فروری میاشت 23 نیټه تهران کې امریکای او اسرائیل حمله په دوران سخت بمبارۍ له وجې شهید شوی. اولی بل خو ایران اقوام متحده کې سفیر امیر سید ایروانی ولی دی چې د پاکستان په ذریعہ امریکای سره مذاکرات جاری دي. افغانستان متعلقہ اقوام متحده سلامتی کونسل اجلاس نه بعد ایران سفیر امیر سید ایروانی ولی دی چې امریکای سره معاهده لپاره حیلاتو تبدلی عمل جاری دي. د ایران سفیر ولی دی چې پاکستان په ذریعہ حتمی مسوده لپاره دواړو ملکونو خپل خیالاتو رائے پیش کوي. ولی دواړو ملکونو تر اوسه پورې حتمی مسوده ته نه دی رسیدلی. د مذاکراتو عمل جاری دی. د ابنای حرم سره نږدې امریکای فوجي هلیکاپټر غورځېدلو په دوران تباه شوی دی. دا نه د وضع شوی هلیکاپټر ایران فایرنګ نشنا جوړ شوی دی یا تکنیکی خرابۍ له وجې حادثې سره مهدی ابنای حرم سره نږدې امریکای فوجي هلیکاپټر غورځېدلې دی. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ په یو بیان کې ویلي دی چې دواړه پایلټس محفوظ دي او ځاني نقصان نه دی شوی. د میډیا رپورټ تر مها اپاچی ګن شپ هلیکاپټر عمله حادثې نه بعد حفاظت سره بهر راوستل شوی ده. ولی دا نه د وضیح کړی شوی چې هلیکاپټر ایران فایرنګ نشنا جوړ شوی دی یا تکنیکی خرابۍ له وجې حادثه را پېښه شوی ده. او وسوناندې کو د لوبو خبرونه

0: Radio Ava Network, News and Information Station. You are listening to Radio Ava Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرزی سچل دے دے
3: اختر لالا سب درتا وایم ډیر وخت نه می په وجود کې دردونه دي او معده می ډیر زیاته سوځي
2: وجید خان اورورا چرته دی علاج نه دی کړی
3: علاج می ډیر کو لالا خو هیڅ فرق پاندې نه يم پوه شوی
2: وجید خان اورورا ته ولې خپکیږي اوس په کرک کې تبلیغی مرکز سره د خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره نږدې درمان هومیوپیتک کې ډاکټر مصطفی کمال سے پونگرانے کے دی مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسو دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویختس پینے دل ویخت غرز دل نرینا او زننا بے اولادی بیماریانے او دا زننا رسولی او دا ٹوبونو بندش دا مشومان و ذہنی کمزوری دا جگر خرابیدو پا وجہ تبرت لل بدزمے دا کلمو سوزدل دا کلمو باہر تروتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پرسوب د گردی کانی د گردو سوزیدل د گردو خرابیدل د خپو تال سوزیدل د پخو پرسوب او د پخو دردونه پلوچیدل او د مایدی سوزیدل

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسمہ الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقتا وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زناناو رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحضم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سرسرا د جوڑونو د دردونو علاج کیگی. د مشرانو او بیوسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر سیب ورکوی. درمان ہومیوپیتھک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03312123.
1: ریڈیو امن، کبھی نرم کبھی گرم، میوزک مستی اور خوبصورت پیغام، ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز. ریڈیو امن، آپ کے من کا امن.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدس مرض کے مبتلا یا کپ آگے کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر اور کنسا اور دسترگو پردے چپنورو زیونوں کے ڈاکٹرانو تاستا دا آپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا کہ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے لٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لاسا کئے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413

0: پیدا کړی چې خالق پروردگار یم، پیدا کړی چې خالق پروردگار یم، نه مې چاته لاس نیولې نه پرې بار یم. او تجربو راته په ژوند کې پوه راکړه، تجربو راته په ژوند کې پوه راکړه، اوس مې نشي غورځولی څوک هوښیار یم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غواز د ریډیو منټ 88.4 کرکټه یو ځل بیا تاسو ورور تاسو ګوربا تاسو کښ راس کې کی یعنی کراس خان غټک یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شه. پروگرام صحت لوی نعمت سره جوریدون کو پروگرام سے ہاتھ لوئنے ماتو سے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی طرف نے پیش کی جی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے. خوشحال خان خاٹک یونیورسٹی سے رکھو بہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور آگے مقامک درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود ہے. جیسا کہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کلینک ٹائم دس ابھی 8 بجے نمزگار 4 بجے پورے رابطے نمبر 0331-12-1413. جوریدن کو سرنگ امید درن چٹھور بر ٹک ٹاک جگ جوڑ وائس سے پر تل دغه دواگان الله پاک مقدر مند الله پاک مو عزت مند الله پاک مو صحت مند لرا. من نو تاریخ تا نوچی 2026 ریڈیو امن کرک سٹوڈیو نا لائیو ورغلی امید دا آواز تو سی دی ہوا پر چپو من دی نیخ پانیغا بلکل لائیو چی دا آغا وقت روری تو سمات تا دیر رسی. ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب ہاں سٹوڈیو کر سرم موجود. ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سٹڈی موشی اغین پاس تو سی کال سی سلاب جری کو جناب سی پر 331-12-1413 من دی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدا برت وچ نندرس چی دا آغا سرنگ تیر شو دی سرا سرا تو سی طبیعت و مزاج سرنگ دا جی. ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھائی روس زبردست تیرا شواخ اے ون تیرا شواخ. بالکل سونم بیماران راغلی داغی معائنہ چیک اپ ہو پٹیم بانی شوی دی او بالکل تاسو ته چه دی نو یو ډیر معزز زمونږ یو درون خوب مشر جی داغنم دے شہزاد مولی صاحب شہزاد لواغر داغا یو پہچان دی داغا یو نم دی زمونږ سره چه دی نو هغه د شوګر پیشنٹ دی. نو بالکل هغه ته چې دین الله پاک شفا ورکړي دا تقریبا 100% داغي تکلیف چې دین دا ختم شوی دی. 20% چې دین تقریبا پاتې دی او سونم مخکې چې علاج نه ای کړو نو هغه سره ای ته فاکنه ملاوي دا درمان هو پېتک سنټر کې ای ته شفا ملو شوی دا. د شوګر سره چې سونه تکلیفات مطلب ختم شوی دی که د بدن کمزورتیا و هغه هم ختم شوی دا او بالکل تاسو ته ګوره سپیشل دعا سلامی کړی دی. نو بالکل اکثر هغه پروګرام اوري او په خپل الفاظو کې وتا جواب ورکړي.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو جہان مننه. بالکل مولانا صاحب یو جہان مننه کو. جزاک اللہ خیر چې دوی دہ دوی مینا حدا سلام خدا یو جہان مننه مکو. خوشاله رته اوسه مشتل خبره کو دغه دعاګانې کو چې الله پاک تو سی چکی مقصد سر آگا درمان ہو پیتک سنٹر تر رسائی چھے اللہ پاک تو ستا شفا در کی تو ستا صحت در کی مجھے دغا دو آگانی تکو چھے اللہ پاک دا تو سی پاگی مقصد کی جدا آگا ٹول چھے سو رہا پیشنٹ روسی اللہ پاک تا آگا کامیاب کی سو خوش اور دن کو کال سلسلہ بجری کون پسی 331-12-1413 مندے تو سی کوشش کوئی چھے ڈاکٹر سیبنا آگا خپل بیمورہ صحت حوالے سر پشتنا جدا آوال رہے کچھرے مو پشتنا نوی سر ضروری دا سے بالکل صحیح پوچھتا نہیں منوی نو کائنڈلی بیا خواست دادا چی ہمشہ ہمشہ کے پروگرام رو سرا اور وائے اور نورا کلرس تا چی دی اغا مکا ڈیر اڈیر ویر کوائے زکے ویر کوائے چی دا سے مجبور خلق بھی پکے چی اغا ڈیر انتظار کڑے وی نو پروگرام کے غو کال نو لگی نو اغا سے پوتی شی گروہ فرس کلر چی مصر کال دیلاری سوکتی. اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
2: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. سو کر سر خبر کی دی کم زینا
2: خودکشی دیر عمر دیر کی دے خوشائیں دے پورا ہے مشتالہ دے اللہ پر قدوالا جہانا
0: شکر آمین سم آمین
2: دو اس دو آئے تکو ہے مو پر چوستان دا زر دیر سخ پریشان ہوں زکر زر چولے پرخی کرتا ہوں پر بچوی تا مٹے پریشان ہوں
0: جی جی
2: اور مو دا مشورہ دور کہ چاہ تا ہاں تک سب تا تکلی کی انشاءاللہ شکری ورکوانے والا اللہ دا
0: بے شک
2: اور زر سب انشاءاللہ دا حکیم صاحب تا جوڑی جی حکیم صاحب تو ہے چاہ بسار صاحب بشاہ
0: صحیح ڈاکٹر صاحب نے چاہو ڈاکٹر صاحب نے خبر شو کر ریڈیو پروگرام ہو رہا ہے بالکل یعنی چکل دے لوس مسالہ پہ شوی وا نو تسے نور جو کوئی نہ علاج کرائے وا آواز مٹ کے جی اوکے ستار بھائی تسے آواز رہنا کٹ کے جی صحیح دا یو جہان منا مکاو تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب تسے شکریہ چے دا ادا کرلا
1: بالکل ستار بھائی اللہ دے صحت در کی اللہ دے حق دا خپل بچو دا پارا زمون کوشش تے دام کاویش تے سونم زمون غریبانا رونه دی جی اگی تا اللہ پاک شفا ور کی او اللہ پاک اگی خ کی نو بس دا زمون گا کوشش تے دام کاویش تے
0: صحیح یو جہان مننه بس دنیا دا کنا ڈاکٹر صاحب سوکھ پوچھے تو ٹھیک جی سوکھ پوچھے تو ٹھیک جی دادے اللہ تعالیٰ خپل فیصلہ لی دی جی چاہتا ہے چیتہ کہ شفا لی کلے دو گرو بنیس کلس جی مرسا کال دی لارے سوکتا اسلام علیکم وعلیکم
3: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: چیزا کل اجی ورور میں سوکتا سرا کیم زینا
3: بلال خبری کن کرکنا
0: جی بلال ڈاکٹر سیم نسا پوچھتا ہے لارے
3: جی پوچھتا ہے کہ
0: جی جی کری سے بگا دی پروگرام ریدل ہے وہ
3: بیا
0: تو کال ارو نہ کړو غره مې به پښتنې کړې وا سار سار کې مې پښتنې کړې وا غره داسې جوړ کې خو بیا ته مېږه ته تو خدمات مشته په چار وی بیا کنه
3: جی موټر یې کړې وو مو ته مرن لا نشه
0: چلو او سر ته وای جی
3: او پروګرام پر مو سار جوړه مې زړه چې موږ خو درسونه یې نه و رسې وته سبق
0: جی جی اچھا اچھا دارو تو ٹھیک ہے خبر ہے پریش دو دارو تو چې ڈاکٹر صاحب دا سپشتان لری بالکل
1: دادا پٹو مسئلہ دادا پٹ چیتن خپل ذہن بے زائشی نو بالکل مولی صاحب تو کوشش کا داسی تین بجو کے راشا فیزیوتھراپی ان شاء اللہ صرف فیزیوتھراپی سر بس تاسو تکالیف ختم شی اور تاسو سبا کوشش ہو کے تین بجے راشا
0: صحیح صحیح عہدے کے بالکل پرون والا مسئلہ چکی میں وہ دب زک ڈسکس کو جی پبر دن کی وی چھ راز بھائی دگا سے مسئلہ روڈ اللہ ہو چونکہ دبی نے پروگرام میں شعور و شاہ علماء کرام سے بونی اور کرون سے بونی اور ماشاء اللہ دے معاشرے چی سمر ہاں آغا حضرات دے افراد دے ماشاء اللہ ٹول یور بھی خدا سے بھی جی کال نہ ملے جی دوی بٹ رہی کڑی ہو کال بنی خواہ میں پچھتنا ہے وکڑا ڈاکٹر صاحب
1: ہاں جی
0: میں پچھتنا ہے وکڑا لائزہ ہاں داسی واچا رگا بھی اپریش دن ہے جی ہو چونکہ پروگرام کے مقصد داو جی ٹولا وریدون کی بخپل لکا وی ور بھی زبانی اور بھی کہنا رائے دے پرائے منہ وکڑے ہو چی زبانی مشتا دورا ٹائم نیشت پر پروگرام کی
1: چی کم علیمان دی چی اگی
0: چی اگی دا خلی خپل ہے واری کہنا خو خیر ماتا پوس وکڑلو اگا دا سی واجی مجدہ مسئلہ ڈسکس کڑی وای چی لکا چی اگا یو ڈاکٹر دا چی سوک خدا چی چی تا خدا ہے کہنا اگا دا خبر ہے وکڑا چی زدی بے بیمورے اگا شرطی علاج کوا
1: بلکل بلکل
0: نو آیا دا خبر ہے مطلب شرک طرف تا چی کنے چی زکا چی شرطی علاج چی کم دا دا صرف اور صرف دا اللہ پاک ذات تا اللہ پاک ذات شرطی علاج چی دا اگا کولا شی انسانی نشی کولا مش دا خبر ہے کڑی وا بیا دے کی ما پشتنا ہے وکڑا لاو دے کی دا سی چالا گورا پشتنا علم چی دا ہے کنا زکا زدہ بیان چی علم چی چاک کی مخال کو کڑی وی کنا گو دیر خورای محنت کڑی وی نو مسالو پشتنا ایزون نہ خوب دین کی خوب بیخی آتا جغیدائی نشی اونا جغیدل پیچار دی
1: لیمانو کار دی
0: دا دی آغی سڑی کار دی چی چا علم کڑی وی او تا غط ویر شغن دی مسالے پشتنا ہے وکی گورا پرون خبر مندی با دیر خال کو ذہن لوڑ وی کنا چی ارا دا خو بلکل شرک تا ہے دا خو شرک طرف تا لوڑو لو کنا بس دیر خبری خمو دی پشتنا ہے وکڑلا آغی کی داو چی اغا موتا اویل چی بایی دس چلا چی یو سڑای چی دا خبر او کی یا ولی کی چی زدی دی بیموری چی دا یا مطلب اشتہار و کی یا و یا ای زبانی چی زدی دی فنکای بیموری دا دی دی زفرتی علاج کوا دی که لاوان دی گنجایش اغا تشتا سرنگ گنجایش تا بلکل اغا ویل چی دای دی دو چی کم فن دای کنا فن چی سکی دا مہارت کڑای دا ڈاکٹر آل رڈی پا چشی که مہارت کڑای سپیشلائزیشنی کڑای پا بیماروی مندی کڑای کنا نو دا اغا ظاهروی دا اغا دی ظاهرونی یو کوشش وی صحیح دا دی که اغا تلش کی گنجا اشتا دا خو که دا اویلا چه زد دی زیمواری او خلا چه دی ایو سڑی چه کم دا زا علاج کون علاج نوشن زد دی زیمواری بیا شرک تلوڑو بیا شرک طرف تا دا غا سړای چې دا اغا لړو چې څوک دا خبره کوي چې یعنی ز ذمہواری خو نه دي شي چې کدی دې به مړای ته علاج نه وشو زبر دي شي ذمہوار و هو کدی چیرې وی کنه دا د خپل خپل فن چې کیم د سر کی مهارت تا کنه اغا شو کوي چې یره مت الله پاک دغه مهارت رو کړی دا نو دا اشو کوي هو کچی ته او ویلو چې ز ذمہوار خو نه بیا دا غلط تا بیا دا شرکی الفاظ طرف ته سی ګوره مسئله پښتنې دوم راغه فائدہ لري ګوره بنس کلر طرف ته چې مصر کال دلاري سوک دیجی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہلو او کچھ آواز میں نہ روسی یو دلی بیٹھ رہے سر وقت ٹھیک سلائے بس 331-1213 منے بیک ٹو بیک دے تو سے کل سلسلہ چی دو آغاز جاری دو او درمان ہومیوپیتک سینٹر تو استے بردگا پروگرام چی دا صحت لوئی نے مات ڈیلی بیسز مندے یعنی روزانہ چی دا آغا پروگرام پیش کوی ٹھیک تر 9 بجے پورے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے موجود ہوئے غینتوں سے خپل پشتن اجدا بیماری صحت حوالے سر کول شینیکس کلر بو گرو جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سو کا خبر کے کم زنا جی جناب ڈاکٹر آواز دور بھی
4: اکڑا
0: بالکل میں زکا دیتا اوکڑا چھ مجھے ڈیرا دن کو سر پتا غام بھی
4: خوب روچکا لگا پیوان بران بن لگا سکھ ماری جیسا مطلب مو لگا تھا خاپسا نہیں
0: جی جی
5: بالکل زما ہوگا مشرا کوشش کا واچ بالکل نیک سملا ماں لگا پسائڈ مانے سملا پسونت طریقہ مانے سملا بیا خیر اوڑے روڑے ہو بالکل سیدھا من سملے یا با یو سیٹ تے سملے یا بل سیٹ تنو بیا با خپستا نہ تنگئی
0: یو جہان میں مکاؤں جی نیکسٹ کلر بگورو جی مجھ سے سوکتا السلام علیکم جی جناب لشکا جی سوک خبر کوئی کم زینا سوک خبر کوئی جی جی آواز دینا روسی لشکی خپل زوی کائنڈلی چینج کا
6: زن یوسف جان خبر کون دا کیران کو اینا میٹا خیلو سارا پوست کلا دا
0: جی جی ترہا کو نا جی جی ترہا کو نا خبر کا ہے
6: ہلو
0: اوکے جی تو سے اوس چیدہ نروسی سگنل و پرابلم دا دے سرائٹکس لائے بیارو تا ٹرائی وکے تو سے کٹکوائی بیا خپلے کال کٹکوائی جی پوشی جی اوس چیدہ کال مطلب آواز نرسی کنا کٹکوائی چی بیا زر مقادی دا پک ملاو شی او بل ٹیم یارو سرشتہ دا تو سے بیا ٹرائی کا والے شے پسے فر 331-1213 مندے گرو نیکس کال آر اسلام علیکم
4: اسلام علیکم راز بھائی مو دکھنا سے با دا پشتا را کولا چلا کچھ تو سمر لگا لگا بیا خو ٹھیک ٹھاک ولا کتی بیا سیس پ منی به چمرا کنا خوب روشن مرنا دے بیا بتا خپا سانی سی لگا بیا گا اور کاٹ لے سک ولا لگا تکلیف دی جو تر تا بیا کنا زرا ڈاکٹر سے لگا دے سنت طریقہ دا خپا را ٹھیک ہو گا سنت طریقہ دا کو لگا تے انسان بیا ہر دا سیکھ سمو دی کر مدیا سمجھ ہو کنا زرا چ پ دی حالت کو تا خوب روشن بیا بتا خپا سانی سی لگا سیکھ پر تو مجھے بتا پر تو کنا بیا نہ خپ جاتے خپا سانی سی ہوئی چھ
0: میڈیکل کے دے میڈیکل کے دے
5: میڈیکل کے دا نشتا گورا خولا کے دی چی دا ہر انسان چوک ستوری ستخص ملی نہ در سائل چی دنو بنشی نو دی دی نسم لی دا ہر یو کستا پارا اینی ہو کاغا زنانوی کا سڑیوی کا معشومی کلوی کا غٹی کا نری اینی ہو کچھ انسانی کچھ انسانی نو دی بالا کا مطلب چی ستوری ستخص ملی نو دا چل بکی گی لکا دا خپس نیشتا دی دا آغا دا ساغا سسٹم بنشی لکا
0: خوب کے پاسا چینج کرا او بیا بیا دغه مسله ته وښ لغې څه خل مو ته خو دې سمج نه روسي هغه څه خل
5: بس زبد ته دې حل دا خو ما ک پرس کا لکه د سره جناتی یا نور سوي کنا دې تنګي نو کو پرس کدی پتی زبان نشی ویلی یاد کرسی نو پزڑ کے دی یاد کرسی وہی رد حالت پٹی کی گی
0: ٹھیک صحیح ہے اوکے جی گرو بنس کلر السلام علیکم
7: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سو کر سا خبر کئی کیم زوینا
7: جی لکی مروات نا انعام اللہ خان
0: جی انعام اللہ خان سے پروگرام کے تہر کلا استڑی مش ڈاکٹر سے نسا پوچھنا لارے
7: ډېره مننه ورور دا پوښتنه مې دا یو بیمار ته وایي دا تریخی چې کانه ده ورور خو ډاکټر خو آپریشن والا مې ته ویلي دي او ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې دا به بغیر آپریشن یعنی تاسو سره چې علاج تا
0: اچھا صحیح پروګرام کله نه ورو
7: پروګرام خو ورور شامون دې وکړه یو کال یو نیم بکېږي یو نیم کال
0: دینه پہلا اسې دې تریخی برې کې کوڼی برې کې دې منډی چې ته پروګرام کې ذکر ورېدلای نه مطلب کونی برے کی دا سے ڈاکٹر سے سزے کر چیتا کڑے ویچی ارہ تریخی کونے چیتا دا مطلب میڈیسن منے ختم ہو
7: جی ڈاکٹر صاحب نا میں چھے ذکر ارہ دل آئی دا دا گردی امسانی دا گا تریخی برکو ڈاکٹر آن دا وائی چھے پریشن بکیت دا یہ
0: لکا اوکے جی بالکل درمان ہمیں پیت ایک سنٹر کے ماشاءاللہ میڈیسن سرا آگا علاج کیشی ہو تو سے ڈاکٹر سے بیا پخپلے کھلے وی آئی تو سے ریڈیو اور ویسا
5: بالکل زما خو غرورا دا کم کھانے چی جوڑے گی نو دا کولیسٹرول نہ جوڑے گی منگ چی کم خوراکوں نہ کہوں دا غیر چی جمکی کولیسٹرول دا دی نہ جوڑے گی آدھا ہر انسان کے جوڑے گی اور ختمے گی ہو ہاگا بیماران چی کم خلق اوبڑیری نسکی او کم غیڑو والا خوراکونه زیات استعمال این وغیت دا تکلیف راځي هوموپاتی کې موږ سره بهترین میډیسن دی هغه میډیسن سره دا الی کیږي لکه دا ختمیږي بعضی بیمار چې دینو زر کور شي بعضی ټیم والی خود کانی پوره خبره وی لکه مطلب دی چې کلم راځي کوشش وکړي چې دی الټراساوند لومبه کوي ځان سره الټراساوند روړي او عموما تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې او چې څونه کانی زیات نو بیا هغه ٹائم زیات علی خو بالکل بغیر آپریشن په هوموپاتیک کې حقیمتی دوای نه دي او بالکل زبردست کار کوي زمونږ ډیر بیماران ته الله پاک شفا ورکړي دا او اوس هم ډیر بیماران موږ سره زی علاج دي
0: یو جهان مننه ګورو ونس کلا السلام علیکم
8: السلام
0: جی وعلیکم السلام څوک سره خبر کې کیم زینا زوی چینج کړئ که مو آواز درسی خپل زوی چینج کړئ فٹا فٹ خپل جی ہاں جی ستڑا ما سے صحیح برابر یہ اے ٹھیک ٹھاک مزے دی اللہ پاک کرم دے جی تس دعا گانی دی اے ڈاکٹر صاحب خو ریغ دا بالکل ریغ ہے ڈاکٹر صاحب
5: بالکل ریغ
0: کلا کلا ریغ نہیں بھی اس نند ریغ دا شاہ کلا کلا ریغ نہیں جی بیا صحیح ہے ڈاکٹر صاحب نے پوچھتے ہیں کوشا
5: بالکل دا کله کله هر انسان سره کیږي او دا یو نارمل حالت دی داسې تکلیف نه دی خو تاسو کوشش کوئ چې په یو سایډ باندې لکه ځان ته چې لاس ایږدی نو ډېر ټایم چې دی په یو طرف مو دکیږي لکه مطلب په یو طرف باندې ودشي نو بیا سایډ بدلوي دا یو عام حالت دی لکه بیماری نه ده
0: اوکے جی گرو بنیش کلا چی مشرا سوکتے ہیں السلام علیکم
9: ہلو
0: جی جی السلام علیکم کال میں ملا جی سوکھ خبر
9: وعلیکم السلام خیر
0: اللہ بکرم دا شگڑے جی سو کر سردی کم سے نا
9: راز بھائی دا لکی نا بتا خبر کو لکی نا اور خیر نا
0: جی جی
9: دا خبر میں دکھولا ما جو بچا تقریباً 30-35 سال عمر جائی
0: جی جی
9: یو دا مورو مسله دا د داخل څنګه کوم توای چې تام باندې دا مورو باندې غوښه راغلې دا د وخت کاري دي کوم مورې دي کنه دا باندې غوښه راغلې دا دا یو نه دا وایي له کوم خړل او له کټ څخه شو چې بیا دا ولته نکلي دا اوس نو ولې ښه سره معلومات دي هم دا څو ګل کا دغه بیماره باندې
0: اوکے دا ٹھیک شله ډاکټر صاحب نه پښتنه کوښه جی بالکل دا ہو تو سے ایلوپیتھک کا علاج چدا کوئے اور ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر سے نہ پشتنے کو تو سے ریڈیو رو سرا ہو جی بالکل زر زر ریڈیو والا کوئے جی ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک کے دے علاج چدا غد سدا
5: بالکل زما ہوگا مشرا ددی لا چی کم مہری دی دا سٹ مہری چی دی S1 S2 S3 لاندے چی کم مہری دی L4 L5 دا مهری چې دی نو باز وخت دی کې چې دی کمرګونی دی سره سایت تراغلی دی نو دی کې کولیسټرول چې دی د کولیسټرول په وجه باندې دی کې کلاټ راځي د اغه د وجنه لکه مطلب دا رګونه بندیږي الوپاتیک کې دی اپریشن کوي هوموپاتیک کې دی بهترین میډیسن دی بهترین علاج دی په دوا سره دا کولیسټرول ختمیږي بالکل د دې د رګونه ازادیږي نو تاسو کوشش وکړئ یو پر چکپ تراشه ان شاء الله الله تعالی
0: تاسو دا وای چې دوی کم ذکر کوي د غوښه چې دا تاسو وای چې دا غوښه چې دا چربی ده د غوښه نه دا چربی ده دا کولیسټرول دی صحیح اوکې جی ګورو منس کلر چې مشه سوکتي السلام علیکم
10: السلام علیکم
0: جی جی وعلیکم السلام سوکه سره خبر کې کیم زینا
10: زه محمد یوسف خبرې کوم کارک نه
0: جی جناب یوسف چې پروگرام کې هر کله ډاکټر صاحب نو څه پوښتنه لري
10: جی دا کد دا صحت نه پر کم خوراک صحیح ده
0: څنګه
10: دا کد دې پر کم خوراک صحیح ده
0: اتش دې پر
10: کد دې پر
0: اووز دې کټکیږي په خبره دې صحیح پېژ نه
10: دا کد دې پر صحت دې پر کم خوراک صحیح ده
0: اے کد دې پر صحت دې پر
10: جی
0: اچھا صحیح سورو عمر دې دا
10: تقریبا بچی 20 سال دا
0: 20 سال دا کد دې سورو دا
10: تقریبا 5 فوټ دا
0: 5 فوټ کد دې دا
10: جی
0: اوکے ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کو شاہ قربان ریڈیو سر اور وائی جی ڈاکٹر صاحب دے قد دے پورا او سے ہتے پورا ادواڑو تا وشے جی
5: بالکل زما ہوگا کشرا تو کوشش کا زانگ لگا مطلب دا دے چھ سڑیا نے شو یا بلدا سے اون شوا چاہے پورے زانگی او ٹوپو نہ وے بل دین علاوہ چھ دینو دا سہارے ہو یا شوا کم از کم چھ دو او استعمال ہے لگا ابلا ہوا یا شیدلے ٹھیک شو انڈا دین علاوہ ماسوتان چی دی نو یو گلاس پہ او یو پینز بادام و سرا انشاءاللہ ستا دوالا مسئلی بٹی کی گی تا یو میاش چی دی استعمال کرتا تا مندازو شی بیا آغا مناسب چی سونا خط سے واکے سونا صحت خکے نو بے خورا
0: خو قربانی واقع خبر دا دا دی سرائی نوٹ کا کچی تا دی تو سے خاندانی مسئلہوی او جنیٹک مسئلہوی کنا بیا غلط مشکل ایشا صحیح دے کنا کچی تا مطلب خاندان کے لگا ابو والا یا دا سے امی والا اگا کت کلے کلے مطلب اگا ٹیٹ وی کنا زنو کسانو نو بیا اکل کرے بچی پا اگا مور پر پسی بیا دا جنیٹک چکی میں مسئلے دی اگا لشکی مشکل ایشا صحیح دا گرو بنیس کلر چی مسئلہ سوکتی اسلام علیکم کرم شی گڑی چی سو کر سر دی کم سے نا اوکے جی اول زمان بھائی تو ہر کل ہے سڑے ماں سے صحیح ہے
11: الحمد للہ
0: پہلا زال دے ریڈیو ور وے دو اور پہلا زال دے مش پروگرام ور وے دو پہلا زال دے کھال خوا کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح صحیح اور پہلا پروگرام دے مش پورے دا
11: موبائل
0: میں والا گولا
11: چار
0: قربان قربان ماشاء اللہ دیکھو تکڑا سڑا یہ
11: معلومات
0: میں جی قربان قربان ڈاکٹر صاحب دوست پر معلومات پر نو سویشا
11: شربات احمد سے نورنگ علاج شروع کرا
0: جی جی اچھا دارو تو بابا جان جی کیم دادا کر دلائی اچھا گرجی ماشاء اللہ اوکے جی ٹھول دا خبر ہے ڈاکٹر صاحب دیکھ اور ریڈیو میں دے ریڈیو آن کر اوکے قربان ریڈیو رو سر اور تھینک یو سو ویری مچ جی ڈاکٹر صاحب
5: بالکل زما ہو گرورا یو خدا دچ لکه مطلب کم عمر زیات چین بیا مید اغه شان چار نه کی کنه نو بالکل سبزی چې دا کدو تورې ټنڈي دا دې د پر بهتر دی کوشش ټکې دا د استعمالي د سره به میدم ټکی او ک چې ډیر اسکینو چې دی لګه کم کی ان شاء الله دي سره به فرق راځي. فروټ هاز به ضرورت چې د دې په صحت باندې کوم ټیکی لکه کیلا شو سیب شو امرود شو هغه دې خوري چې د دې صحت ته فائدہ ورکړي کدی ته بدیږي اده نه استعمالي ان شاء الله چې دې سره به دې صحت برابري
0: صحیح صحیح چونګې ګرمي هنده زیات ده کنه په ګرمۍ کې خامہ خا دغه مېدې او دا مطلب انسان چې دالش کې افیکټ کیږي
5: او بالکل
0: دا به رسره مانای چې ډیره سخت ګرمي ده نن سبا کنه ټمپریچر ډیر زیات او زتوسته یو مزیدور غونډې د ګرمۍ ولغه یو شای خشیا سیدا کنه او بالکل تشیا بیا یوت کې چرنایر نشي ساسو کلونه شاملو ډاکټر سیمو تر یوت کا او ردون کو ته فائدې هغه شیو کنه مشروب وي ته شیو چې هغه فائدې شاید ګرمۍ تور ده خو مت خمه خر یوت کا یو دو درو کلونه نه پاس داسې ټیمرو نه ختمي بیا ردون کې چې راز به هغه ونه شیلو. السلام علیکم. اوکے جی کال مون ڈراپ شلو شاہ جی سورہ زر روغ لے عمر زر لوڑا لے شاہ خوب یاد سر ٹرائی وکا 0331 12 12 413 منے کا تو سے کلو نہ بندا وے بزے تشا شیا سا شاہی کا نا مشروب دے تشا چے سورہ فائدے والا ہو سے سو کلو نے گور. السلام علیکم.
12: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. سو کا خبر کہ کیم زنا ٹیم رو سر کام دے زر زر لش کی خبر ہو کہ سو کلو نے تبیا مقابر کو جی جاوید سے پروگرام کے ہر کل ہے سڑے ماہ سے سبیر آباد کے ہم جو آواز مطلب سی سبیر آباد پلاؤں شاہ موت مخوی چکا تو سے دوری بند کڑا ہے دا نئے پریش دا وائے یار پتہ نہیں لگی کہنا موچی سب پتہ لگی جی بالکل تمہارا ڈھیر ڈاکٹر اون دے کہنا ہے پکارا کے پو جیل چوک کے ٹول ڈاکٹر اون ڈاکٹر اون دی شاہ بالکل ترمان ہومیوپیتھک سینٹر تے پروگرام کو دی ٹیم مدے صحت لوئی نے مت صحیح ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے جی جی ڈاکٹر چکیم شوین خواروب ریڈیو قربان قربان قربان تشیو تو ریڈیو ورشا صحیح ریڈیو مدد تشیو جی ڈاکٹر صاحب تو وشا ٹیم سر کام در سر تو وشا
5: بالکل یخ خوراکون جی دی نو دا فالج دا پراٹک ندی ول فالج چکی گی نو دا اپٹ یخ شی کنا
0: جی جی
5: نو شملے لگا شنے بیش وے دا خن دی ماستخ خن دی یخ دی کنا ہندوانا شوا دا خن دا
0: وشا دا وشا وشا
5: وشا چی دا نو دا خن دا دی کی یورک ایسڈ
0: جی جی خریدتے
5: نو بدی دا پارا بہتر دگا چی دے کیر والا چکم چرک دے خوڑی شی کیر والا چرک خوڑی
0: شی کور والا
5: کور والا
0: کرک کے نوستے ہو
5: خواہ
0: خطا کا جواب کو ڈاکٹر صاحب لش کی لکه مطلب دیر وری داسې پلوړه لې کنه او ټوپ ته وایلو بانی تاسو مشکرک کې نوسته یو کنه خټک
5: دین علاوه چې دا
0: کور والا چرک

0: فروټو نه جوس وبوسې کنه هغه آم شو یا مطلب سیب شو یا کیلا شو هغه بهترین دی ځکه چاته سیب وبوسې خو یو خبره ته کوم بالکل لا خبره دې سره نوٹ کړئ کیم دې بلډ پریشر مریضون دي چې ته مول کې ذکر روشي مول کې استعمال ذکر روشي چې کیم دې بلډ پریشر های مریضون دي های بلډ پریشر نو بیا هغه احتیاط کوي شا یا د خپل ډاکټر نه چانه زیر علاج غنه پښتنه کوي تاسو ونه چې راز به خدا شای شایل نو موږ او خړلو وای ور وای چې کیم های بلډ پریشر چې ته مول کې ذکر روشه روغل پچی چې بیا ډیر احتیاط کوي او د شوګر پیشنټ چې ته د خوړو ذکر روغه بیا شوګر پیشنټ چې دی هغه خپل احتیاط کوي ٹھیک شته خپل ډاکټر نه بیا پښتنه کوي چې زه چونکه خوړو چې دی هغه ته منی روغو خلکو د پرې جی بالکل د گرمای تھوڑ دس چل بہو کہ گوڑی شربت چی دا کنا اگر ڈیر جوت جوت شے اور زرد طریقہ شے ٹیم رسر کام دا چی گوڑی شربت تو سرنگی جوڑا ولا شے بہترین ا صفا سوترا گوڑا بروخ لے یو کلو گوڑا تقریبا چی وی کنا اگا بو توسی بہ دس چل کوی چی 10 15 دن 12 دن چی دی کنا یوا ہفتہ اگا استعمال ولا شے فریزر کے چی دا غن خرپ جی گوڑا بو شا غن پاس مزدور وڑا وڑا وٹا کوی غن پاس پہ دکچی تا وچے وی دریس چلور ک پاو بو وچے یعنی دا بو ہلکے صحیح دا گوڑا چی کلے گرم کی دا ہل شی دین شربت غنی جوڑ شی بیا بے وچے نوی دیکھی چھ کیم گان مانوی گنے والا کنا آوینا اوزی اگے نہ پاس دابو یخ کے ٹھیک شو یخ چھ کی دابو بوتل تے وچوے بوتل نہ پاس بالکل جوسر تے بلاو نے برف تے وچوے اگے نہ پاس پو بیا دس چلو کی چھ دس یو یا دوا کپ چھ سمر دا سیرپ مو جوڑ کڑے وی دابو ر وچوے دا شیرا دے چھ کی مو مطلب دے گڑے نہ وےست کنا دابو ر وچوے اگے نہ علاوہ دس سونی میون بو ر وچوے او تورا مول گ سدا تورا مول گ ډېر بهترین ده تور مولګه وکسې کنه نو هغه وا چمچ پر وچوي یقین وسو ته ډېر بهترین یو شربات ته د ګرمۍ توړ ده او صحت ته फायदा ورکړي شه صحیح ده کنه چې نه غند نه ده دې फायदा خشته او غنه علاوه د ویم قسم پکې ده ده کبه سوک وی چې نه زه خو ډېر سخت ګرمۍ ختمو به داسې چالو کوي کنه چې شین ویل نه سده بیا هغه لشکي ور وچوي صحیح ده دغه شربات ته سوت شي یقین وسو ته ډېر خوان به ډېر مزه به ډېر کې او دین علاوه اوس جناب بالکل سرنګ چالو کو ټیم سره خسر ده خصوص کلونه چې دغه ګور او میسج خرو غلی دی ملګرو چې چا چا به میسج کړی وی ګورای کنه جی جی بالکل کار میں شامل ہوں یو منٹر تا اگا صبر وکے یو منٹر تا صبر وکے کنا وے چنا راز بھائی صبر نہ کہ وہ میسج نہ شروع نہ شامل نہ کہ صحیح ہے کال گورو جی تو سمجھ نہ خفا کو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سو کر سے خبر کے کیم سو نا برابر نہ تو
1: نہیں خبر
0: کا ایمو نیو
1: او
0: نہیں ہستا ماشے سے
1: معذرت
0: پاتا چینیا میں پروگرام اور وعلیکم السلام نیا تو تم میری شدی کڑی کل کرے کال کوا گورا پر ریڈیو کی میدا پہلا نیا جوڑ شو ہے دشا او چ سرنگ میں بالکل سکام ما گونا دو کنا داسی سکام زڑ سر دیتا ہو شا مشکل ہے دا مو بنے مین مو بمین دای نکے ضروری دیا خوشولا خدمات بھی بالکل اڈر
1: بک
0: صحیح دے اوکڑا بالکل اچھے تو کال اور وقت لو بس علاوہ ملیاست جی وعلیکم السلام ہو تو ڈیرا ڈیرا ڈیرا ڈیرے دعا گانے اور ڈیرا ڈیرا مینا احترامات
2: اللہ تعالیٰ خوشحال کا اللہ تعالیٰ عزت در کی بالکل تاسو تب وایو بالکل وایو بتا تاسو چی سنگا وی بالکل بتا وایو اللہ دے خوشحال کا عزت مند
1: ہے
2: بار سبق اللہ دے خوشحال کا بچے تاسو وی بدا مگو پڑھا
0: وعلیکم السلام نیا خمیدہ کا یو چہن مننا تھینک یو سو ویری مچ خوشول اور تو سے داوی دی جڑا خبر ہے
2: بالکل بالکل
0: داوی جڑا تل تل نہ خبر ہے وچا دا ریڈیو اسہی وئی کنا چھ ڈاکٹر صاحب زما پریم ای چھ ناراض بھائی ماشا ملوا میسج السلام علیکم ہلو السلام علیکم آواز منر اسی شاہ زب یو میسج دینے شامل کر وئی چھ ڈاکٹر صاحب زما کان کے شور راضی واہ جی واہ اردو پشتو صحیح نمونے دے نکلا شاہ

0: یہ وش کے مشہور ہو سی
1: بالکل دا میں دی مسئلہ دا گیس ٹرول پہنچ بانی گنو کی سیٹیا بجنا آواز راتل
0: صحیح سدے
1: ہوتا سو کوشش کی ہو پیرا چیک اپ تراش ان شاء اللہ کور بش
0: اوکے جی نیکسٹ کالر گورو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی وعلیکم السلام صحیح دے کنا تو سر نا جس مر زر رو سے تمرا زر نہ لوڑا لائی ٹھیک لا سو خوش اور ادن کو ٹائم رو سر تر سدل دے بس دغم رڈے رہا واشا او دے سر شوالی ماما چے دا میسج کڑے دے سلام
1: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: شوالی ماما کال بیا دا سینا کنا چے میسج شامل نہ شو دا وی بیا کال دے لاری روشی بیا بروی چے راز وی ماما میسج شامل نہ کر
1: سہی منت سلام رو رس
0: صحیح سو خوش اور ادن کو پروگرام ٹائم رو سر تر سدل دے مزید خاص سیدی غاز رو پروگرام میں سانش جڑا وائیں چھ زندگی وفا او گڑا سبو تو یوز نی بیا تو سر ملاقات کی جی پروگرام سے ہاتھ لوینے مت کے چار ہوتا کال وکل چار ہوتا ایس ایم ایس وکرل او یو جہان مننا او چا کال میلاو کرو کال میلاو نشو کنا اونا دیر دیر بخشنا او مذرتا او ریدون کی بلا دیر دی اغه وجه دا کنا چی موبایل یو دا او نمبر یو دی وجه بیزی چی دا غروسی خو یو جہان منم کو الله پکتا تو سی ټولو تا دی غو بیماروی نا اغه شفا در کی صحت در کی چی اغه تو سی مندر غلی دی او تو سی اوی با خبره بل خدا ګورا ایوا خبره بل خدا ایوا خبره دادا ګوره ده خبره سچ خبره دا چی چې کیم سړای چی ډیر بیماری تیر کی ډیر تکلیفونه تیر کی کنه اغه دای و وجوی دا اغه ته دا فائدہ ایوا کی دل شي تکلیف خو چون کی دا ډیر تیر کی په دې دنیا باندې خود ته د ګناونو اغه مفه امکان وی چی دا او ډیر چی دا اغه مطلب بیماری تیرہ کی صحیح خو تکلیف تا یقینی چی چاہتا ہاں تکلیف اللہ پاک تا مجھا کو تا دعا کو چی شفا ویر کی اور شفا چی دا بالکل اللہ پاک علاج چی کم دا کنا آغا بطور ذریعہ چی دا بالکل آغا رستا ولا ہے تو ذریعہ چی دا کی مطلب علاج چی دا آغا پسی بگرد نور شفا چی دا آغا اللہ پاک ویر کوی نو سبب چی دا بالکل آغاوی تا جوڑی جی سو خوش ہو اور ریدون کو کہ زندگی وفا وغیرہ تو سر ویو زلی بیا نن ملاقات تھی مو کھیجی ان شاء اللہ دس نہ بارہ بجے پورے پروگرام کے بالکل شپ نن پروگرام دے نو بیا وہاں تو سر ملاقات کھیجی بالکل کم پروگرام کی ملاقات کھیجی جناب دستور پر محفل کے جی بالکل دا نوے پروگرام سٹارٹ کرے دا او دویم پروگرام دے صحیح دا یو پہلے تیر سے ہوئے دا دیکھے بالکل منیجر صاحب یعنی کہ طارق عزیز صاحب سپر ڈوپر طارق عزیز بالکل راس کے کسی دا مجھے مشترکہ پروگرام کو نہ تو سر وہ ان شاء اللہ دس نہ بارہ بجے سے بیا ملاقات کیجیے سدرمان ہوم بیت کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خوپ ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بوند ہیرو جنرل سٹور غیتا مخامخ درمان ہوم بیت سنٹر چتک جناب ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب شنی ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم دا سبھی نے 8 بجے نا 4 بجے پر رابطے نمبر سے پر 331-1212-413 سو خوش ہو ریدون کو پروگرام کے ڈیر خبر اتری کیجی کنا سو کمی بیشی اگے مند غوڑو بخشنا او معذرت او بالکل اللہ پاک تخو مشتا معافی چ داو کی انسان کمزور رہ دے کنا انسان ہو کنا ہاں پورا نشی کی دل پورا جے اللہ پاک ذات او کمی بیشی سو پروگرام کے شی ستا سے خبر جگہ تو سڑو مند شان نہیں لگے دل نو اگے مند بالکل مجا غوڑو بخشنا او معذرت او مشتا بکوے بخشنا او معذرت او دو گانو کے بو یوت ہوتا ہے چرتا ہوئے خوشحال ہو سے عبادت ہو سے خپل مشیرونو کشیرونو مشمونو خاص کر کے دیکھ پاس صحت پر دیر خیال ہوتا ہے اس پر او کہ مشتا اجازت دل لاپو امان
2: It's 9 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jwan rang aman
3: bakhtawar tar bakhtawar
4: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا ورز دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
5: ہو رے حس حفظان ندی پکار مخدانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے حتم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
5: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ده ان شاء الله ټول خوینده وینې مې عافیت سره اوسه. یو ځل بیا ډېرې منډې بعد ځکه چې هفته نه زیات ټایم شو چې تاسو نه زه غایب یم او یقینا ډېر وسه خوینده وینې داسې چې یاره حافظ بای خو نن خپل ورځ نه علاوه راغی چونکې داسې وا چې پرین منډې ورځ وای مو خپل ورځ وا لیکن اجې سب و چې یاره نن نشته ګرون ولمر ولا دا یوه د وجنا ته لشکي سکیپ شام برحال به میز خدا سی چې د دې حکم کو مشتمل قاعده هو لره خبره دو دغه سارا سارا ماشاء الله یو زر بیا سلام پیش کوم 88.4 کرک ریډیو خویندوړي نتا او دا غاره یې سمرا لکی 88 نه مو سکا و زر وی لګی دی خویندوړي نتا سلام پیش کوم او دغه سارا ګلوبل 91 ډی خان خویندوړي نتا سلام پیش کوم چې سکما و زر وی لګی دی او دغه سارا د ټانک ریډیو 88.4 او سنو ایف ایم 96.1 ان تل ریڈیوم دے یو زل بیا خواہن جو لینک تسلم پیش کاؤں او میں دا چین شراتو سے ٹول افیاد سا روستا او بہترین موسم دے گرمی و ان جائے کائی لگیا ہوستا زکا گا دا موسم دے گرمی دا او گرمی شو چی گرمی بینا بے خوان نکائی او دا ہو بروردگار بس مشتستا موسمینا جوڑ کری دی چی یکینا اندازہ دیر ملکینا دی چی دغی موسمی تا زوری جی ماشاء اللہ مشت سے پکول میں فور سیزن تیرے جی فور سیزن مینز چی مثال کے طور پر سلیر موسما اور مشت سے بہترین بہترین ملک چدا ادغ سلیر موسم سارا کھلا کھلا دا اور زیو زربیا اے تو سے ڈیر شکر گزاری ہوں چیو زربیا اے تو سے کھلی بہنت و محبت زنجیر دو وجنا اے حافظ ظہیر تو سرا منسلک تھا دا ٹائم چدا تو سمرما دو چھ 9970 پر دا اشما کاسمیٹکس طرف نے مشتا حوالے ہی او بدر شی یو زر بیا دا خبر دا زڑا پ زڑا در تکاو چھ نیک ٹائم شی بہار یو آر جے دا اشما کاسمیٹکس طرف نا دیکھ پلے خیالات جوتین کائی او زی چون کی دا سی ہیں چھ دا سم اوش مری رگا چھ نیوزمان ہونے زی یو زل پلا تو سے حاضری او خنے کنا چاہے متدا پا تولا کی جی چھ سیک سیک تے کین کیم زونا حاضر دی او سرا گما اوز دی ترا سے جی ای گلے ہس راز تو سے ٹولے نو ز حاضری او خنے 0332 80 80 101 او تو صدا مرمدو چیزو دے ارتاک دے یو ٹاپک سر لازمی کن چونکہ اس دسے اچانک انہیں میسج رو گئی اجاز حجی طرف نا چیارا حافظ بھائی کفری میں بیتر شو کا او زو یکنن کفری نو افریقیا ہوئے زون زکا چیارا اچانک اچانک چیارا کلا کلا بدا خزمات وے کوئے کنا جی جناب یو زلبیا نمبر میں سرسل کی 0332 80 80 101 متدا پتہ والا گیر جی جس سیک سیک تکین کی مجھے نامو اروائی لگیا دی اور ٹاپک داغا دا چھے انشاءاللہ بہترین وہ سوال میں پہ دماغ شروع گئی نظر میں چھے سیک کیا موتا صحیح جواب رو کی میرے گئتا انشاءاللہ دے اشما کاسمیٹک طرف نا بہترین وہ گفت ہوئی اور کچھے دے صحیح جواب موتا دے کیم کیم زورینا ویلے نشیرو انشاءاللہ دیتا وزر گفت لازمی راسا ہوں آ خبر ہے سچ ادھر آئے گفٹ ادا ایجا ہو کو بے گفٹ بھی نہ ایشما کمنی ماشاء اللہ داسی کمنی دو ماشاء اللہ ہر ہر زوئی کا مثال داسی وہ سسٹم سارا یعنی چالین کا لگیا دو کا گفٹ پر شکل شہین کاغ ایڈورٹائزمنٹ پر شکل شہین اور کاغ مثال کے طور پر دے اویلیبلٹی دے پروڈکٹ وی ماشاء اللہ ہر پوزیشن لحاظ سارا دیے ثابت قدم دی دے کمپنی والا بے زدامی چ ان شاء اللہ نو ٹینشن بہترین ونے ٹاپک سارا سارا آپ زہیر تو سے خدمات سے حاضر دا او ان شاء اللہ سوال ہوا ان شاء اللہ در سارا شیئر کمن کا میرا وایا دا پتہ ہوا گیج دیا مت کال مار کا یہ زدامی چ موت دا پتہ ہوا گیج چ سیک تے کیم زنا مو اروائی لگا دی فائکا کائنات لنڈیوانا ماشاء اللہ دی ہوئی چمیز اروائی لگئی تو سے آواز پلے کی ریڈیو مندے اور سارا دے مانور گل خیر کی تا دو سالوں پیشکائی اللہ پاک دے دی پر زندگی سے برکات ہو چاہی مانور گل گورا تو دو پرا سپیشلی سالوں دا جوڑی نا میر صاحب خان آواز دوئی چو کہ دا ڈیرا منا اللہ دی گل لرا او کال دو پر از ریکویسٹ کاؤں یا کال مارتا کئی زکا کنا چمو دے پرے خیالات جواتین یا پوتی دا او سارا او سارا یو زلبیا دے کیسر موبائل زون تا سلوٹ پیش کاؤں
کیسر موبائل زون چدا یہ چمنگل ملا ملک علاج مارکیٹ میشما کے تمام پروڈکٹس موجود ہیں اور بیا وی چے گورا چے میسج سکپ نکے دوام چکن برانچ میں داوی چاغا وزیر کلیشے ایشما تمام پروڈکٹ چے موسرا ملاوی جی کیسر بھائی امید خدا بچے انشاءاللہ سو دے گلا ملا بالکل خاتمہ ایدہ عاشق اللہ بھائی دے بہادر خیر عاشق اللہ بھائی گل گلو سے یقیناً 0332 پہ واٹس اپ نے تو ڈیر میسج نہ کری دی گلے ہزار ازما زرت خوائی داغا نمبر چکیم واٹس اپ وارش کی یہ مونا ڈسکنیکٹ کرا میں ہوں زکا چلش کی میں موبائل چینج کرا ہوئے دو جنا آر سب سے گاڑ ورسی ہوئی اس ماشاء اللہ کا بزنس واٹس اپ میں پلان کرا تھا پتہ نمبر 0332 80 80 101 ایسے ان شاء اللہ تو سے ہر کلا سرنگ میسج ویلے نرسی میرو ان شاء اللہ تو سے تا جواب دیر کائی وہ ضلبیا اخبار نمبر سر شیر کا ان کا کال پزوئی متا میسج نزخا شولے رزقا چی داغا 4-5 منٹ لازمی دے تو سے میسج طلب شوں

چلو جناب یو صحابی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خدمت حاضر شو تو چیا رسول اللہ حسن سلوک پر ٹاپک لحاظ سارا یعنی پا موم دے چا ڈیر زیوت حق تا یعنی حسن سلوک لحاظ سارا پا موم دے ٹورینا زیوت حق تے چا دا مبارک سو تا فرمائی چا دے توم دے پا دغ مضمون لحاظ سارا مفہوم دے حدیث تا توم دے دغ مضمون لحاظ سارا اے تو میر حق تا یعنی پا دا ٹولے دنیا شے ٹورینا زیوت حق پا توم دے اے تو میر دا مبارک طبیعت دا صحابی بیا پشتنو نکای چی ایغن آباد بیا او تای چی دے تو میر بیا پشتنو نکای چی رسول اللہ دگن آباد مبارک بیا او تای چی دے تو میر بیا ایغن آباد پشتنو نکای چی رسول اللہ بیا ایغن آباد پسلن نمبرن دے بیا او تای چی دے تو پلور ایکنن دے میر حق علامی دے زد آوی زکا چی مہو میر شتانا نمی پلور شتا علا پاک دیتا بوغینا او غرزای دا گبرینا و جا میر پلور نشتا دی علا پاک دیتا زر سکون سرا سرا دی میر پلور یعنی دی گبرینا چی دی آده جنت بوغیچینا بوغیچه او غرزای نمی جر سرا داو دو زگا جا میر پلور وینا کنا آغا آها دی درد سدا آدر گهرائی سرا بی و برحال چی سیک درد من دینا تو یار بالکل دا درد نمی سوزای زگا چی میش پیغمبر یا میر پلور نویش ها میرے زونے تھا پر دغم دے سکون او دغم دے مثال تسکین ورکائی دا او سارا او سارا جرو پر دغا تاتے بھی ورکائی دا چما پریشانے کے دا مرا میش کا میں پلو رشت دا بے میش دے جانان چدا جے دو جہان سردار دا ایغیا میں پلو رنوی سوال نن بہترین سوال لا امید خدا لہ رنچین شاہ دا تو سٹولی دا ودرسی کوشش میں داغا چھتو سی دا گفت چدا ہوگا ٹی ہے یہ سارا سارا سوال دا سارا شیئر کمی کہیں غوڑو تاون سی نو ٹینشن سارا سوال لگا دا چھے امہات المؤمنین امہات المؤمنین یعنی مبارک کے رولے چھے وے میش تو سمائن دے کیجی کنا ازواج المطہرات یا اتوے لشی یہ شے آکی مائیوہ میش تو سمیر دو چاگا پٹو لے شے آخر شے وفات سویدو پہلے شے پا آخر شے دو وفات سویدو دا جیسے ایک صحیح جواب روکو انشاءاللہ دیتا ہے دیش ماں کسمیٹکس طرف نہ بلکہ مو طرف نہ بہترین گندے انعام بھی وہ کچھرے دے مدے بنی گلت طرف نہ ویدہ کنا وہ دا سے وی آئی پی انعام ویدہ کنا چھے انشاءاللہ غا انعام تو حیریان ہو سشا وہ غا انعام بھی گورے تو سو دے یا پو فیس بک شیئر کہیے یا پر ٹک ٹاک شیئر کہی شاہ ایسے تو سے سوچ کہی شاہ حفیظ بھائی بے دک گفت اور بیر ٹک ٹاک آئی ڈی جوڑائیں نا مرا چرے چا وریر چا تریر یا مثال کے طور پر ایوے چا مثال کے طور پر تریر زائی یا مما زائی ایوے یہ ٹک ٹاک ہوئی کنا اور ٹک ٹاک سارا مثال کے طور پر وہاں گفت پر لازمی شیئر کرے ویڈیو پر جوڑا ہوئے شاہ ادا سے وی آئی پی گفت ہوئی لیکن ہم تو سوئے حیریان ہوستا شاہ گفٹ لو سر اوشی آج اسپیشلی دے بانو گل سارا سم ریلیٹ ہو دی چی منا براہ راست گفٹ پلو سو خستائی شی ایغا دو پرا دا گفٹ دا سینا چی اس لکی شی چا انامو کٹ ایغا تا بیزر لکی تاونش را سوائی کنا ایغا زوئی تا ایغا زوئی شو دی تا انام پیشما پروڈکٹ حوالے سر اوئی اتا ملاوی شی چلو جناب اس وی کالنگ تھا چدا پیرا دا دگا پمو پوچ کیم دا موبائل چدا دخش دا لشکی ہوندے دگا سوتا وی چارجنگ یا پشے کام دا نواجا دگا تو چا چنا کی موتا

0: ماشاءاللہ وچ دے ٹل سارا مشت تعلق تھا اور سارا دے امجد عزت استاد سلام پیش کرنا گئے امجد گل اعلی دنیا خرچ شلی کا سلام مار جی صاحب والے وعلیکم تو also پروگرام از ویری نائس ایشما کمپنی وچ زندہ باد اعلی سسٹر تا سلام ہانیا فرید یم تھل نہ ڈیرا مرنا ہانیا خیر اللہ دی گل رام اللہ دی زندگی ش برکات و شوا بر حل مو پترسنا مو پشبا تو سپیش جی کنا لیکن چونکہ کوشش ہو ملا گا چھ ز صفا و سلیس پشتے ش تو سرا بنو گل ز باش تو سرا وجا گژن سلام اینڈ وینٹ ویلکم جی حافظ سر آواز کلیئر دا کر کر ریڈیو اینڈ لکی باندھ اٹس می گولو لائی گل لائی فرام بن گول ڈیرا بننا گلا لائی اللہ دی گلرا او سوری کر کر ریڈیو باندھ ڈیرا بننا اللہ دی گلرا آئی ایم دلہ فرام وزرستان وارا سر آئی ایم لسنگ یو یور پروگرام سر کلیئرلی تھینک یو مائی بیسٹ بردر اینڈ مائی بیسٹ سویٹسٹ اینڈ کیوٹسٹ بردر تھینک یو بالکل لڑکی ایٹیٹر کدائشی سے مسئلہ بھی پہ لڑکی ایٹیٹ سے کدائشی یہ کہ دواجنا تو سے مانا ویل اٹینشن اخلی آیا جی کرام سے دس سسٹم سیٹ کرا رہا چھے ایٹیٹر پوائنٹ فور میں چھے تو سے کاروائی ہے کنا انشاءاللہ تو ستاوا اوز صفا سترا در سیدھا ٹینشن ویل اخلی ہے شما کمپنی چھے چیرے چیرے دو دا کنا اے تو سے ہر لحاظ سارا لحاظ ستلا دا بالکل میں لحاظ ستلا دا شا اور مجھے دا کوشش تھا چھے مجھے تو سے شل لحاظ ستی چلو جناب پہلا کلر زون سر خلو گور دے کیم زوینا دا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی جناب کون کہاں سے نیاز محمد کہاں سے بھائی صاحب کہاں سے بھائی صاحب اے بھائی صاحب سے کی ہو رہے کیم سے نام وڑے نہ خبر کا ویڈا سے ویار ویار جگڑا آج یہ سب شیئر سے آپ تو شدہ بہرحال تو خبر پہ لگ گیا چتو ویل سگوڑ لگ گیا اور یو زل بیاز دام یہ چی دگا دے شاکرین شاکر بھائی کل کہ لگے دا تو سر اس کی دگا بیک گراؤنڈ سے مول نہ تو روئی چی گورز دائی سو یہی او ماشاء اللہ تھینک یو شاکر بھائی گلر دنیا خرد خوشی کا دال میسج ارسی ہوئی چیارا 88 میں ویچا ہو بالکل لرسی شاکر بھائی گل سے گل دین دس ملگری چوی دا کنا میں مش بالکل یا نہیں خفا مو خدا سوچ کو مو چیارا تو سے میسج رو گئی چیارا دل لیا چار پ وقتا دو موج کی دائش سے مسئلہ ای او بار ہا چے دوستوں نے ملگری چوی دا پہ ماشاء اللہ بے شاکر بھائی مش بالکل نہیں خفا شا جی جناب سرانگی ماشاء اللہ تو سب مروا دو چی آئشما کاسمیٹکس ہر لحاظ رہتو سے ہر لحاظ سارا خیال سوتی نہ ہر لحاظ سارا خیال سوتلے پر متا خبر یو دشلا چینن ڈیر لر نہ یمن گھر رو گلاو او یقینن دے دد کلی نوم چھ دکنا دے دد کلی نوم یقینن دے مو دے دے یعنی زاکر لیان بکیج لگیا دو او یقینن بیا دے دتا مینے تاز سلوٹ کھوں چھ دائی دمر لر نہ دائی سرانگی رو گلا دام کر کڑوام یہ کر کڑوام مدیخیل شمالی وزیرستان کر کڑوام مدیخیل شمالی وزیرستان یقیناً چیت پوتا تھا نم شہدا کہنا اوال ہم ڈے نہ کوتا خاندل کنا لیکن خاندو پتا پھر نہ الگ چمو علی کائی نش مو داغا دا کلی نوم ڈیکسلا کلا والی اکسلائی نوم اڈے خوش دا کر کڑوام ٹھیک سوا وہ ہر کل چمو دائی لکھ دا کنا بے زر ڈیرو تا کنفیوز لو چمو چی ہر داو نوم سرنگ لکھے محمد جان بھائی میں شلا دے دیے اس مت پروڈکٹ دے دیے سارا دی محمد جان بھائی سارا کر کڑوام مدیخیل چسے کیا ما وز دیر اور دا بالکل تو سر تلائی شی دی پلا او کنا نہ دے دی مینا محبت افسوس داغا دا چے دی سارا ٹائم کلت وچ دی کلا بوتا روشی بے سخت لبغری نے خود سے لبوشوا چدا غریب روغا ای مسرا گپ شپ کی لگو دا لیکن مسئلہ داغا جوڑا شلا چے سو تا وی چائے ولرت مو تا ای چائے وچ سے دو چے بس چائے زلش کی بیٹھتا کاؤں او چائے تا گینٹی کوا وچ بس دیرا گلو چائے گینٹی کوا دیرا گلو مو تا جنید بغدادی ولا خبر ا یو دسلا جنید بغدادی یہ چار کلا کلی نی مولما سرا وی چیغ نہ مولانا سے بکلا کلا زون کو سوا مو تا جنید بغدادی یار بس نہ زون کو سوا وی چے چائے سات دس طریقے سے رو سر کوا چے مثال چے دای سمال چے رو نے جی کنا بے دختم چے چائے سادو تا کوا چے پتو تا ولا گیر چے بخی چے دای مخے بریک ونم سی مو چے یار جنید دادی ماشاء اللہ دائی لگا چھ مو اوز یور ویلا کیا تھا بہرحال زدائی چھ جنید بغدادی یہ بہترین ملگرا دانش او یقینا ڈیر محنتی دا پہلا پینٹنگ چار کھولا ہونن ماشاء اللہ دے اشما کمپنی چھ دم خپل محنت پو تو فیل سرا نن دائی چھ دا دے نمائندگی کا دے اشما کمپنی زول پزو یقینا اے دم محنت تا او دم مین محبت او دے خلوص تا ز سلوٹ کوم یقینا دا گا ٹائم متل یو دے چھ دائی یو محبت سرا ددا مو سرا ان انسلاک کو دا چھ دول چھ حافظ بھائی چھ سرانگیا ز پیسے تن گورو او چھ مو دا کمپنی سرا ریلیشن جوڑ کے او سرانگیا چھ دا ریلیشن ماشاء اللہ الا پک جوڑ کرل یہ کمپنی سرا بے دو ہر آگا وطن الی دو پداگا کمپنی پو تو فیل زوئی پو زوئی وال چاکنگ ہر آگا وطن الی دو چھ یقیناً آگا وطنین الیا مویا اندی لی دلی بزر دے دو محنت تا سلوٹ کاؤں چھ نگرمی تا اوقتل نی سوڑو تا اوقتل نی دگا تا اوقتل چیارا تکلیف دے زوئی نا دی لیکن بیا محنت پوزیشنی دا سو چھ ماشاءاللہ زوئی زوئی تا ہے زوئی اورا سو ونن ماشاءاللہ دا یا شیو زوئی تا پشو اورا سو یہ بل کالے زون سر خون گور سکتی کم زنا اسلام علیکم ورحمت اللہ کرم دا سیکرے دیکھیں جڑا اختر بھائی دے ٹانک نہ خبر ہے مشرا اختر بھائی یقیناً اختر بھائی دے اختر کو نزیا ارکون ذکا چپ کو شکل اٹکلا اختر بھی نا باشا مونا اختر جو شو مسئلہ مسئلہ سال بھی اس میں وہ ٹھیک تک نہ رشتے لگا لوڈ اسپیکر دبان کا
1: بالکل
0: شاہ خالی لوڈ اسپیکر دے پاپ کو بھیجو تو سر خبریں کروائش ہوں شاہ اختر بیدار تو شاہ مو یہ سول روڈ دا اسلامی لحاظ سرا جاب تو استدر سی جماعت نہ جمے لئی فضل اختر بھائی دار تو ایشما پوزیشن پتو سے پٹانگ سے سرنگ دا ماشاء اللہ دس کسونی استادی پٹانگ سے تو مل گری بھی تو یہ جدید طرح پوچھتا کہ چیر رہی ہے تو چار ایشما پروڈکٹ روکنو او دی دے تو دے بار بار دے تاک دے وجہ نا مانوسا شیوی چیارا دا یوا بوتل خموتا سرا روخلا نا
1: سر جی جو خود مدا سے شامل نے کو اس میں فیم دیشے کنا
0: جی جی
1: جتا کہ مو زائدہ دا ضربت خانہ جی سر مخشے بکون دا عمران جن رشتورو
0: شاما شلا شاہ بار بار ضربت خانہ جی نو ماؤ خلا کلاس نہ چاپو وہ ساشی چدا بو نشائی شاہ شاہ عمران بھائی یاد ہے بار دوست کو آزادی ہے ایس آزادی ہے شاہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح صحیح صحیح خالی منشیتے بہت سارا ڈیر مہربانی اختر بھائی باز آغاز سے تو سے پارٹیسپیٹ کا ہی سارا پکال لہا سرا ان شاء اللہ میرے ڈیر خواجے خواجے خبریں مل جائیے ڈیر مہربانی اختر بھائی اللہ دے مہربانی اللہ پکڑو پر جنا شاہ یوز ہے تک سر امین امین امین امین جزاک اللہ خیر جزا یہ بل کر رہے سر خون غور سکتی مزارا السلام علیکم رحمۃ اللہ ہیلو السلام علیکم لش کی ہوں بلند آواز سرا جی السلام علیکم سرنگ خیر شاید ابھی تین شدی لوئی فضل اللہ کم جنا خیر مشر مخاطب ہے بن گل دا سے ویچ بن گل سر مخاطب آئی خیر ہے خیر دار تو شاہ مجھے واڑی کا سوال کرنا تھا کہ داشی تو خوار بدلا کا تو جماعت تو ہونے میں تلی ہے سوال دار بدلا شاہ تو آل میز کو تو چودہ چملا چلو مڑا چما سلام سر اڑا اڑا ہوا ماشاء اللہ دا بہترین طریقہ دے جسے کیا کیما خواہیں دے اڑینا میں چپ پہلا فرصت سر میز کا یہ لپک دار مزینہ دیئے قبولائی دے رزیت زیت برحال دا خبر ہے تو کا سوال دا غدا چا کیما دے مشتو سے میر چے دو دے پیغمبر کے رولا دو مشتو سے میر دو آخر شو وفات شوی دے پٹولے ازواج متحرات شے سیکا شادی جواب نظر سیدھار تو اوشا چلے ایشما نو پروڈکٹ تو کیم کر تر اڑا تھا نو انوا دس نا چا زیر ہیئر بلائل کرے کریم دانا نو دس پروڈکٹ بھی چا ویز بھائی دا نو پروڈکٹ بنی گلتا رولا تو بے دار تور نہ پہلا مخبل کر تر اڑا تھا جی ویٹامن سی سیرم تو ماشاء اللہ نو انوا پروڈکٹ چبری تر ہو گئی چنا تو خوش دیکھ رہے مش دکھونا مو دکھونا گردنالی دکھونا شا ماشاء اللہ دے مو دکھون سے گردنالی سے کاری کسی منی شاہ سے اپنا تسے وٹامن سی سیرم و خستہ دا دیر مننا خیر اللہ دے دنیا خیر کھلی کا دگا رہیں گے مش ٹیم سارا دیشما سارا جڑا ہوئی ایسے جی ہے دیر شاہین آئے تو سارا ودرے سے اور پروڈکٹ لیا سارا تو اس میں دولے شاہے تکلیف نہیں تا سمتیا ہوئی دیر مربانی خیر کی سب پیغام برکا رہے ہیں کم پروڈکٹ تو ریپیٹ کرا یوزر بیا ریپیٹ کا آواز دے کٹ کے جی دش کی ہوں تکلیفوں کا سکن پالش سے کیوس کو ڈر ریزلٹ یہ ڈیرا من نہ خیر کیے اعلیٰ دی گلر اعلیٰ دی زندگی سے برکات چاہ بل کا رزون سر ہونو گور سیک تے کنگ زینا دی جی جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم

0: جی جناب بل کالج زون سے رخل گور سے کیم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: السلام علیکم حفیظ سترنگ انشاء اللہ
0: لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ کا خاتون نو لکا چہامت گولی ہے
1: نا حفیظ سے کرک میں الطاف خبر ہے کیوں
0: کرک نا الطاف بھائی خبر ہے کہ یہ سرنگ الطاف بھائی شیے صحت تشرا
1: بالکل خیر خری تعالی سے جڑ گئی حفیظ سے بابا صحیح جس کی
0: ماشاء اللہ تو سا وہ صحیح دا مو وجہ ٹھیک تھا ماشاء اللہ
1: شمزدور بروبار
0: چالتاو بیدار تو شا سمس رفیات تے دی ماشاء اللہ ٹیل رنگ چار چکائی دا ہمیں جو عبد الخالق مولوی سے بیا شپ جانے کے نا
1: منگل میلا
0: منگل میلا چر ربتا میں بتا دیا سر کا خالی دگا سے پہ جانے سادا ہو یار پچار خدا سے دو چدا سے عید خدائی جوڑ کو یہ بہترین ماحول جوڑ سی چنس تو سے ٹول ملاقاتی نہ بچو اسی کا سر تو خوش ہے وہ دیکھا بارے سے اس دے اسما ال ڈرا رہو نا دو دے دکان دے رہنے ول بجے تو دے مجھے انوائٹ کائی
1: دار
0: صاحب دا ان شاء اللہ سکی سب پیغام بر کا ماشاء اللہ الطاف بھائی
1: ماشاء اللہ مطلب
0: ماشاء اللہ اللہ تو گلر خدا نیچے عبد الخالق موری سب سے بندے تی آدیش میں پروڈکٹ خرچہ ہوا کس دے خوش ہو ان شاء اللہ تم یاد ہوا لگ تمہارا بزور شخص ہوا دکھانا میں پتہ رکھو سا
1: بزور
0: نہ چلو رے گا دو میرے داغوں نے تک چالا پک حلال رزق انتظام تا جوڑ لا رہی جی جی سول میں کڑا دا حضرت میمونہ بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. چلو جناب آخر پھر سر جڑا ہوا سر جی کہ دائشی داغا جاب بھی صحیح بے ان شاء اللہ الطاف بھائی دے تو سے مجھ سرا گفٹ بھی وہ کچے بلچا صحیح جاب بھی آگا جاب تو سے علم شوی اضافہ ہوشی خوش میں دکھنا میرا بننا الطاف بھائی اللہ دل لڑا اللہ دی زندگی سے برکت نہ ہو بل کل زون سے رہنا گور سید تکیم جو نادی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: لیش کیوں دے چگا وہ سر ماشاء اللہ
2: ظاہر بھائی
0: آواز دائیں نئے سر سے سیک کر دے کیم جو نہ اللہ پاک تے چرا مکہ مالنگ شاہ یعقوب جان شی ہے گل دوڑ گل دوڑ بار ہر یعقوب بھائی دا ہو ڈیرا افسوس خبر دو چیز مشتا ہوں وہ تو سر اگلی استا آئندہ دو پورا مو دگا نمبر دا 0314 والا یا دو نمبر تا تو سر واٹس ایپ رفتار سر کوائشی ہے میں ان شاء اللہ جو حاضری تک ہوں جی جی شاہ شاہ شاہ جی جی بالکل بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ خالی دم ہوتا ہوتا سے اوشا کنا کہ شی کا ذکر رکھا تو کہ دورے چدمرا اسلم بے مستی تا درخشے نے
1: بالکل
0: امین امین یعقوب یعقوب جان ہوٹل کرتے سن خپل وډه زولشتي مست خو دمبر روکا
1: کیا
0: وادګرا هوې کنه ان شاء الله وزدا تنګ چدا پدا نزدر زیت خسول شو چې ماشا الله ته تلکا چې په کیش ریزلت ملاو دا چې څه داینه خپل کیر نه دا بار توانه کې ماشا الله
1: جی
0: آزام مرچک بس یعقوب خان تو سر میں ملگیری شو ان شاء اللہ چکر لازمی رتا ہوا ہے شادو زندگی شبرکات ڈیرا مہربانی ڈیرا مننا ڈیرا مننا جی جناب السلام علیکم رحمۃ اللہ
3: وعلیکم السلام
0: مولانا صاحب کی حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہو یار دامرا پیواس یا برش رکنا دامرا مینا ڈاک خبر ہے سرا وہ دارے سوکھ دارے ٹیم بھی سرا چرے بیا
3: بالکل
0: بالکل صحیح خبر رکھا ہے مولانا صاحب پوسٹ کم چہرے مو سیٹ اپ تھا دگا اسٹوڈیو دو اے سی میں اولا گاؤ پشے سو تبھی نرائی نرائی بیزا میں لگا اولا دا خوان دیا کائی او دالے چتو سے سرز خبریں کہوں پن سا پلی ام دے بیا خورے نرسی شاہ بند منا گرمی دو دلے دا خوان جی دکھنا چکلا بے خیر دا بانے نو تو چوا کنا ملا صاحب سب پیغام برکا پرالکھنا والے سرا بالکل
3: لکا مو لس کی تندا میں نا تو متصل ہو تے ہا دا سو گٹی نا ہر شتا ہا دکایو
0: مرنا سے با انشاءاللہ خلو تا ٹنگ شا کنا ٹنگ شا میں نرا تو گورا شا خلی لش کیوں نے ٹنگ ولا دے تو میں نرا مش طرف نا پخے پخے گٹی دروں شا
3: نائن سلام مریض تا مضبوط ہے نا ہوتا ہے کہ جی ہا پیسہ نہ کمیز دے نا مل کے انتظار نہ کلا کلا نہ وچڑا کی دے اخلاص دا جی باس آئی وی
0: دا سے دو بالکل بالکل صحیح خبر رکھا ہے مولانا صاحب اللہ دے زندگی ش برکات او چوا او ان شاء اللہ پروڈکٹ مخه پکې جا دا شارټیج دمو طرف نه دا د کمپنی طرف نه دا یو د وجه نه مثال کې طور پر به شارټیج روشي او دا د میز د غټ غټ فضل لا په بشتو سم د خلق پروډکټ یو بل ته زوري کوي او میز یقینا خلک ته پیرا کوي نشي دا د لوی رب کرم دا زو یې چې چې سمرا شکر دا کوي دا کام دا
3: بہار حل موتا جدا بنی دی دلتا نا پوسنا لکا شاٹیج دا
0: پوسنا شاٹیج دا صحیح خبر دوالا دی گلرا او بہرحال انشاءاللہ ان قریب دا شاٹیج بس دا کلا کلا جوڑ شی او بس انشاءاللہ چی ہر کلا پوزیشن برابر شي د پروډکټ اویلیبلټی له سره لازمی زمو د عادت نه د نره کسونه غوندې چې نره کسونه به ځون ته ایشي بیا وي چې خالي چې زه خرڅ کړم چې مو د کاندور دنه کو خرڅ مو دا کوشش چې مثال کې طور پر پتاودا پتاودو نقصان یا خوشاله زمو چې زر زر مسله دو د ملګریو چې خاتمه شي او مو د خیر دا په کاونټر د کنه شي خرڅ یا دته چې فائدہ ورسېږي چې دنه کاونټر نه سړی چې سیدا دا مو د پر ډیره بندوم یادو مو د پر سخت به عزت یادو او باندې ان شاء الله چې کوم شای مو سره نه آوي تو سره نه او مو سره چې کوم شای نه یا پوسټ کمپنی سره نه ٹھیک شو مولانا صاحب هر کله چې دا شارټیج ختم شي ان شاء الله حافظ ظهیر تو په خدمت شو لازمی حاضر کای مضبوط لارا ان شاء اللہ حافظ بھائی در سرا ہر ٹائم شادو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دامی سر مولانا عبد الخالق صاحب مین نہ خلوص نہ ڈاک منگرا دا دکون چدا خیبر پلازا منگل ملاش ہے تین اور چار دکون ادا اور بل کا رضوں سے رخن کو سکتی السلام علیکم و رحمۃ اللہ مولانا صاحب چیرے پتا صبر میں سیوا سے ٹکیو کا مولانا صاحب زدہ یہ چپ صبر اور شکر میں چیرے سیوا سے الفاظ بیان کا جی
4: ہلو
0: آواز میں درسی مولانا صاحب کٹ کٹر سے جس کی زوئی بدل کا کنا اوس ٹھیک تھا تو طرف نہ اوس ٹھیک تھا مو طرف نہ ہو بہترین کا چیز پوس پچاس نوستی ہوں اور سگنل مول پیرا دی چلو جناب بیا کال کا وائشی تو سے بل زون سرا خل کال سیکھتی کم جنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ
5: وعلیکم السلام
0: سر وائشی برباری جوڑی تکڑا غصہ مساد ختم شلا کر یا پو غصہ ارتا لوئی کرم دا لوئی فضل دا گورا ٹولنا پہلا میسج میں تو شیئر کرا دا ٹولنا پہلا میں تو ایڈورٹائزمنٹ میں کرا دا چار خدا گا دو چھ اوچ اوچ اوچ آگا سدی اوچ چنم دے میں اولا خیر تے پتا دو گنے میں اولا شاہ دگا سے تو ان شاء اللہ سر فیاروشی نیرا مسجد نیرا یا تو خالی دوگوں نے کہا کیسر بھائی
5: نن سلام میں نا ملاک میں ڈیڑھ سے کرتے ایک وقت بوتل ہے سو لا راشول تر دے رائس سے شواس
0: بس دا شٹیج دا اے شٹیج دا انشاءاللہ دا دبل ہفتے پر دا شٹیج ختم شی انشاءاللہ کیسر بھائی ہر سار سے مشتا پی رکھا اشادو ہاں
5: سمجھے خطے سے دو دے تاکی اللہ کو مزک سے ہاں
0: دیر ہمارے نالا دے گلدہ رہا دے مربانی کیسر بھائی بل کا رزون سے رکھنے گورو سکتے کیم زینا دی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
6: وعلیکم السلام
0: سکتے کیم زینا اسما وزیر فرام منگل میلا دیکھ پل دکون ایڈریس یا شیر کا نہ نہ خیر دار دن گورا توپتا پچاروا چی اسما وزیر منگل میلا او دو سارا دیکھ پل دکون ایڈریس پہ دا شیر کڑا پیوا سیا سرنگے نہ نہ نہ ایسے پلا شا میرے کے کہدائی شا خیر شدہ گا سے موبائل در بند کر بے بیا ویسا نہ شیر کا خیر ہے کراب کلی سے ایشما تمام پروڈکٹ چاسر ملائی جی امداد اللہ دو تو بائیس ریکارڈ کا ہوں میں پر آڈیو شو زور کا ہوں خوش ہے دوست ہے
6: بالکل
0: ان شاء اللہ تو اس طریقے سے رمتا وائس شیئر کے جزا اتول وائس سے آئیز ریکارڈ کو بس بے گردا ورز اتول لگا امداد اللہ سے بولو دیکھو نے پشما شاعر آئی خوش ہے تو آسما خیر دار تو اس ہے چھ سو جاب در سیکھا نا میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل غلط شادو سوچ پکوا بخیر دا میسج کواش ہے اللہ دی گل را ڈیر مہربانی اللہ دی زندگی شبر خاتو چوا خیرے دا بل کل زون سر خون زکا کنا چے کنن دا دی انتظار شدا آز پکوای نشا السلام علیکم مولانا صاحب
7: وعلیکم السلام
0: مولانا صاحب دب میں رب العالمین تا دادا او دو چھتو او سے بالکل پچھے کٹ کے جینا بزرگی میں ارے گا تو مرنا سب تو مل تو مس نکے لڑ ٹو رہے ڈرو گائی کے رکو بس ارے گا تو رہے گا تو مو خالی مس نکے عبد الخالق بورے سے اگاس آنے رہا تراکڑی ہوتا تھا مرنا سے لشکی وہ زوئی بدل کا جی جی لشکی وہ زوئی بدل کا گزارا کا جی دمول ٹیلینار نمبر تک ٹیلی فون رکھا ٹیلینار نمبر میں سمجھنا صرف در سرا ٹیلینار بارہ ڈالے سے کا سون پر لگ گیا دیپک دا چلو جناب کوئی بات نہیں آپ ہم حاضر ہیں مناسب چرگا سے خواجہ ہوں دے خواجہ ہوں دے خبر ہو کرا سے بتا ہوں جی گت کا اولا خالی خواجہ خبر ہو کا جدا ٹول خالق سے سلش کی سرپ ویال شی
4: یار جی ایوارے دے مت دی کنا چا اوز میں نہ درت لال اور دیر جو تا ہتے ز ہوا وا کنا غیر دے میں وٹ دے تا کال دے تا کنا ہاں چتا یو پروگرام چا کال دے تا کنا تو سا نو می پر سے کی چاو تا وکنا کنا چا سا جی با اون نو مات دے کا سا پروگرام کے سے کتے زین دے دیر تین
0: سا سا بس زین دے متری دے سا جی جی جی جی مولانا صاحب بالکل آواز دے لوڑو مولانا صاحب بہرحال مولانا صاحب ادبی معاف داغوز دے بالکل بالکل بالکل یا چار نکائی ایک دو وجہ نظم حضرت کا یقین کنی سر شہ ڈیر خوان کو چې تو کال پر روغ آئی اسارا اسارا دے نادر کرا چې سموسول چدا کنا آگ آیا وی چې زی اشتائی ہوں و زی سلام پیش کھوں والا دے گل رالا دنیا خرد شلی کا اسارا وی چې سلام بھائی تبسم ید کرکنا بھائی سوال جواب دے چې آغا زینب وا بیا کال منٹ نشتار سرا او زینب جواب چدا گا بالکل غلط ان شاء اللہ امید خدا لارا چا آخری تیرہ منٹ سے سکھ ویدا سے ویدا چموتا صحیح جواب روکو چلو جناب مولانا صاحب تیز بیا ٹائم میرے کو جی السلام علیکم رحمت اللہ مولانا صاحب ہیلو اے مولانا صاحب اس گزارا کا جی جی
4: دس منٹ ویل کی جی بس نو رکھو پروگرام ہو جی لگا ٹائم ہو اخر تک نا
0: جی جی
4: نو جی بس پروگرام اگر میں مسلم دا مولانا دو ہفتے سے پرون لگا جی کر کو سرا سرا کر سیٹی کی جی حمید بھائی کی کیم دا شگائی روڈ مندی دی کون دا او دی وبڑی کی کیم دا محمد دی کون دا شاہ
0: مولانا صاحب آواز دے بالکل لوڈ ہوئے ان شاء اللہ دے دیو ایڈریس سارا شیئر کروں اللہ دے گل درا اللہ زندگی سے برکات چاہو ماشاء اللہ جی دیا آواز سے میں ہوٹل کوشش ہوں چاہے حمید بھائی یا مثال کے طور پر شرکت پر شو کی لیکن پاکستان سے حمید بھائی چیر غائب دا موہو دتا اسپیشلی ویلی وی اور کوئی بات نہیں ان کا حمید بھائی میسج روگا شاہ ولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹکس ایڈریس سیراوی چی شگئی روڈ بل مقابل وابڈا آفس کرک سیٹی شاہ ولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹکس دو طرف نہ متاس میسج روغائی کاری نور خطاب سے اور وجہ دول ایڈریس شگئی روڈ بل مقابل وابڈا آفس کرک سیٹی دا مخبل گروپ تا دا اٹکڑا دا حمید بھائی حمید گرنا امید خدا لار چھ انشاءاللہ تو مودا ایڈریس ودا انشاءاللہ رو دلائی چھ مودا تول ایڈریس یا شامل کر یقینن تو مینا محبت خدا سے دا چھ یقینن زدہ حیرین کڑاؤں چھ ہر کلا تو آرڈر تارتلے لے دا آرڈر نہ پیلا تقریباً مولانا صاحب امید خدا لار چھ تو اور وہ لگ جاوے کاری نور خطاب سے بدات تقریباً 22 وانا بار وے دی 22 وا کاسٹ ہوئے چھ دو تو مثال کے طور پر تعریف ارتا کہے تعارف ارتا کہے تعریف ارتا کہے زکا چھ ماشاء اللہ ٹورنا پہلا دموتا دے خپل والد سے پترون دے کال کڑاو یہ نہ بعد یا ماشاء اللہ ایم ایس ڈی تا اسپیشل دائی ورغلا دا ادائی خوئی دا چھ زو آسیا ورس واسا ورس لیکن اسپیشل بھی چھ دائی موتا مودنا اسٹاک خسرے دو پرا ایم ایس ڈی سرا رابطہ کری دو بیا گنا بعد طارق بھائی سرا رابطہ کری دو یہ گنا جی بل مال کرا دا حذیفہ نا بھائی ایک سرا رابطہ کری دو یہ گنا بعد ماشاء اللہ دبیا دے محمد دین سرا رابطہ کری دو یہ گنا بعد ماشاء اللہ دے سو تھی دے کاری سے سرنگ تو ایڈریس شرک ز دا پیش ل چدا کاس دا داس آم کاس ندا دا داس کاس موتا لے دشی چھ ماشاء اللہ دے ددو پر ز دروازے ڈر چیگے جوڑاؤ ماشاء اللہ ز خدا می کالی د نشی مند ضرور شی ددو پر اسپیشلی ویلکم دا ماشاء اللہ دی تم سٹاک ور کڑا دا نن یاد دو خبر او کرا چھ حفیظ بھائی موتا دے سٹاک کام رکڑا دا موتا چھ انشاء اللہ چھ مولر پیراشی بے لازمی و زے تو سے خیال سوت دا او دا ٹولا خبر دو چھ مول پیرا کول پیر دو چار کلموتا پروڈکٹ ار پیراشی زو لازمی دے دی ٹول پروڈکٹ اویلیبلٹی لے ہسر خیال سوتم ایک سارا سارا آخری کلر زون سارا خلو گور سیک تیکن جنا دا آخری کلر وی دا گاو زیر زیر وی انشاءاللہ ڈراپ کاؤں یا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو
7: وعلیکم سلام میرے میں زیر ڈراپ کاؤں
0: ہے دا خود اور وی دلو بوچ کر وی دلی دلی دی
7: دی ڈراپ کا کرا دا تو مانو
0: نا لا خود آئی والا ہی ہو چتو خوش کا سب پورس تو حکومت کری تب سویر سا

0: جزاك الله خير الجزاء بلك على زون سرخوني غورو سيك تكيم زنادي. السلام عليكم ورحمة الله. هلو هلو السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام پروفیسر جو
0: لوی کرم دالوی فضل الله ولی رحمان بھائی سرنگ شیے صحت شدا
1: الحمدللہ رز روات رگڑا
0: لوی کرم دالوی فضل الله خدای پاک گرمی نہ پش ستراو او بس نو نو ساڑھے نو بجے لوٹ سو اور بے گانا بعد بیا دے تین بجے ساڑھے تین بجے واپس رو سو گرمی کری می نظم پش خلوص کو ولی رحمان بھائی رخبل ایڈریس شیئر کا زکا چھ سات منٹ تیز رخبل خبر اظہار پوتے دا جی
1: ٹھیک سو قدر یہ واشے ولی رحمان سر دی اسمت تمام پروڈکٹ ملاوی دی تقریبا
0: ماشاءاللہ ڈیرہ مہربانی ولی رحمان بھائی لادی گلرا نامی سر دے در یوبنا ماشاءاللہ بھی سر منسرے کو دمل کرا او دی سر دی اسما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی پر در یوباشے او زدا می چ ماشاءاللہ دے میج ہر یو ملگرا ہر یو لسنر دے میج قادر مندا چ میج دے دی کالیا اٹینڈ کائی او میج دے دی خیالیا سوتی او ہر کلاسک دس یو نیم پش پوتشی یا ڈسکنیکٹ ڈسکنیکٹ دے وجہ دے دے مثال دے دے سگنل کم وری دے وجہ نا بے زدا وی چ انشاءاللہ پتہ ہوئے تو سے مونا ماہ پکے جی حالانکہ موت سے مو طرف سے ٹول موبائل سے ٹول سگنل مکمل بھی او مو سمرا کوشش وی چ تو سے یو ای وا خبر اچ دو از زون سرا سے اوکاں یا تو سے نمینا سے اوکاں او سرا تو سے پیغام یا زو زو تا ورسوں دغه سرا سرا یو زل بیا اغا خوین دی وڑینا چ چا کلینا مو ڈراپ کڑی دی یار نے پوت شوی دی بیگل ہا سرا ز معذرت کاں کینن ائے تو سے دو پرا دی چ مثال کلا کلا دا سی شی چا اوس تو سے ڈراپ کی جی دس نیرا کا سونے تمیز ٹائم پچھو بوسی مرتا غوڑی چ یار سک پچھے خپان شی زکا چ دا سے تنگ وقت تا چ پدا ٹائم شا چ سڑائی دے چنا خپا کی جی او میش کو پیلا کوشش دا گا چ خپغان تسے کوئر کو زکا چ دو دو چند ٹائم سن زندگی دو پدا شا چ سڑائی خپا کے بے ویسے چ چرے سے چلو جناب زیو زر بیا ٹو دی پوائنٹ رسن چ تو سا مرو بادو چشمہ کاسمیٹکس ماشاءاللہ زوئی پزوئی توستا اویلیبلٹی پیرا کڑی دی اور زوئی پزوئی توستا ماشاءاللہ مینا محبت اظہاری تکڑا دا پروڈکٹ لحاظ سرا دے کوانٹیٹی لحاظ سرا دے مثال ریزلٹ حوالے سرا زد یو زر بیا سلام پیش کوم د خپل کمپنی ملک تا چې کینن د همتن دای لګای په مهنت په دغه خبره سره چې یارا د چاته یا سن نقصان د میر د پروډکټ نه نور اسه شي یا کینن خبره دو چې موتا د سه ډېر کمپنی افر ارتکای ایس خو ډېر کمپنی افر ارتکا چافیز بھائی ماشاءالله تو نوم د اشمه د وجنا یو زوی تب شورا سه ده او میر دا غوړي چې میر سره ته کاروبار وکړي لیکن خبره ټوله دغه دو چې زه د خپل د کمپنی د پروډکټس حوالے سره یا د خپل کمپنی پروڈکٹ اویلیبلٹی لحاظ سرا زب بالکل زون تا مو سر ٹائم نہیں چیارا زون تا ٹائم ویرکم مو دا کوشش بھی چیارا چس ٹائم بھی چمونا کمائی پہ شو نشی دس خواہیں دوڑی نے چرن پوتے نشی چیک تا مو پروڈکٹ زوئی تارا سوری نہیں سر گے ماشاء اللہ کر کروام کلیش ماشاء اللہ چاہ محمد جان بھائی دمرا لرے نار سیدھا یقینا تمہیں دس ترتیب جوڑ کر چوتا ہوں چیارا بالکل تیس نرا گرمی دو تدار تکلیف ماں کوا ٹول میڈیا سسٹم دا ٹول ڈیجیٹل مارکیٹنگ واٹس اپ کوا میرو تو گاڑی تا پروڈکٹ تا ورکائی سرانگے چھ بادر خیرینا اشکولا بھائی پہلا زون استڑیاو اس میں دا سسٹم تا سیٹ کڑا دا جتا واٹس اپ پتروم دے مشتا آرڈر روشی میجی اڈے تا ورکو منسلک سسٹم شے دیئے ایک زوئی دے آڈے نا پروڈکٹ وصول کو دا گارانگی میرل میرن شاہ شے پہلا مش پلا وزٹ کو اس میجر جنید بغدادی تا ریکویسٹ در ریکویسٹ کائی جتا کلا کلا ٹائم ملاوے جی میت دے میرل دا گا میرل میرن شاہ مارکیٹ سٹارٹنگ ہوخلا لیکن حالات او دے انسان یوا مرکانی بیگ د وجنا مثال کے طور پر دای کلا کلا پوتشی بے میچ بیا یا ایک باوجود یا دغ کرائسس باوجود یا دغ سخت کرائسس باوجود یا میچ دا کوشش وی چې میچ توستا اویلیبلٹی او کو د پروڈکٹ حوالے سرا بے انشاءاللہ او الحمدللہ پر میرے لیے شبیا یا ایس یا د میچ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی لاچ مارکیٹ سے شازیب بھائی سرا او تارک مارکیٹ سے لولو شاپنگ سینٹر سے او دغه رنگی میرے شاہ سے کرائسس دی لیکن بیا ایک باوجود میچ اویلیبلٹی تو سے خوانی دو پر کڑی دو پروڈکٹ میں ترا سہولت چا سنگا امن مارکیٹ ایک صبح نمبر دکاندور دا پیلا رضا شاہ پشے ایس صادق نور بھائی پنوم دے انشاء اللہ زوئی مشاہر کی جی لگے دا تو سی ایرے ورسی پارٹیسپیٹ سر کئی پروڈکٹ ایک زینا تو سے وصولا بھائی شی اے خالی خبر ہے داغا دو چی کم پروڈکٹ وین اور سرا تو سے پیغم دے خفگان ما کئی زکا وجہ داغا دو چاگا دکاندور یا ڈسٹرب کی جی وا موتا وی ز ڈسٹرب کی جی مزکا امپلی تا یا ڈسٹرب کی جی وچ ہر کلا میجر کمپنی موتا پروڈکٹ ار پیرا کو بیزو دالے انوائرمنٹ

لحاظ سره ګورو چې چا چا تکیم کې پروډکټ نه راسي بیا زه ته پیرا کوم یو ضرب یا تاسو ډېر شکر گزار یم چې کنن د میش ټیم تاسو صحیح طریقے سره اٹینډنس لگائیے دے مثال کے طور پر دے دے ریڈیو لسنرشپ لحاظ سره ماشاء اللہ شم مضبوط تدبیر لسنرشپ کی مش کا چیرے زکا وریز بدالا کیا موت دا سے نر لگے رجدہ ہونن مو وریز بدالا دو نن موتا لسنرشپ نش ملاو بلکہ چمیش سٹم یا کم کاسی اکشنی دا ماشاء اللہ تو سے مینا محبت اظہار پیرے نہ زیوت تار سرا بے داغ تو سے مینا محبت تا چیغ دو وجہ نے مش دا کمپنی چدو ہمتن مختر ہونا دو قدم پر قدم مختر ہونا دو تو سے کا مینا محبت نوا نو دا کمپنی وا نو میش وا نو مش دا کمپنی مالک وا ٹولا خبر ہے تو سے پیرے دو تو سے مینا محبت دے خلوص نہ ڈاکتا چا وجہ دگا دو چا ماشاء اللہ نن دا ایشما کمپنی یعنی دی خالی پاکستان نہ خالی پاکستان نہ تو سے پتہ دو چمتا ایشیا مش کرینا رہن دی بار ملکینا پر لائیو مو مطلب دا چ پر نیٹ پر ذریعے سارا مو شو اور وائی لگیا دی او ماشاء اللہ ایک زونا مش سارا دی پارٹیسپیٹ کائی دے اور ارواول لے ہسرا یو زربیا تو سے ٹولے ڈیر جو تو مشکور ہیں چا پہ ظاہر تا تو سے بیا ٹائم رو کی مشتا او سرا او سرا چ کم نن مو سوال کڑو سوال جواب دا گا چ ماشاء اللہ ام یو ضلع استعمال یو کس متا میسج کرا دا چا آیا دے دس میسج کرا دا مختا مون پلوڈا میسج زخو مل دالا رچ کے دائشی دیے داغا صحیح جواب رخڑائی بہرحال زگوری بیگن آباز تو سرا شیئر کمین کیا

سره یو شورش مې تاسو ته خبره کړې وه. شورش مې خبره کړې چې مولا بل موبایل چې دا کیم 0332 سایکس چارجنګ ولې شي کم دا چارجنګ د کموري د وجه نه ایسا غا ډیټ شر لګا چې بند شو ایغه شي یو کاس مو ته جواب روک لیکن مو یختم شي ځکه نه کړ چې دا له چا سره په کال زلا گیاو او بهرحال دغه خبره امونه تشلا زه هغه ډیټ موبایل چې هر کلاس سیګنل په شروع شي کچره مو د بانی ری کاس ویدا مې ان شاء الله دې ته زبانه شي بهتري طریقے سره گیفت ورکاو دا او جواب ته سره مختا شوشه لازمی د دې نوم سره شیر کوم ایک ټیم پر متر کی اجازت کا خبر راتره مده خلینا سو اتری چې بای سے تکلیف کر زدری ایک ټوله خبر راتره اعظم معذرت کوم او زر بیا تو سے تز خوش آمدید دی په هر کله له سرا مخپل د کون چې دا اشما کاسمیټکس ڈسٹریبیوٹر یز حافظ ظهیر مون نوم دا تو سے هر کله ارتلایش اندرون لکی گیټ جہاں زیب گلی شوب مارکیټ اندرون لکی گیټ جہاں زیب گلی شوب مارکیټ او سرا د مو واٹس اپ نمبر دا 0332 80 80 101 دا نمبر میں ہر کلا بند بھی دا کال لحاظ سرا زکا چدا زڈر مال یوز کون داخل ریڈیو دا پر دا او دوم نے کیوں واٹس اپ تا ہر ٹائم اوپن وی جسے کیا کاروباری لحاظ سرا مسرا رابطہ کول غڑی بے غم دے مول واٹس اپ نمبر شتا دا 0332 80 80 101 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेट पर।
1: हर जुड़ा आवाज रेडियो मन आवाज रेडियो मन 88.4 नेटवर्क मुंगरू स्तासुल पारा दगशान मलमती पर रमन चित स्तासु होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मुंग स्तासु सरयू रेडियो मन 88.4 करक आवाज दस्तासु आवाज जुआन रंग अमन अमन।
2: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه بچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی اور نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-352-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک

0: سو خوشو ریدون کو زندگی وفا کر لا یو زلی بیا تو سر مخا مخڑو ریڈیو امن کر سٹوڈیو نجی پروگرام دستورو محفل گئے سوک مچھے تچھے تکی دا آواز اور وے ٹولو تھا پروگرام دستورو محفل کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی ماشی رونو تا ڈیر پہ اخترام سر جی سٹڈی ماشی ویلکم ہر کلے پروگرام کے ہاتھوں سے شرکت رو سر کے چھے ایس ایم ایس تے لا رہے ہیں اور کھال دے لا رہے ہیں کھال دے پورا ڈائل کبل ہے 0927-292-092 پورا موبائل میسج کریٹ آپشن کے بولے گئے کیپیٹل کیا رکھے اگین پاس پاور کی اس پہ سگین پاس جناب تو سے نو ملا کے نو مگین پاس تو سے خوش شانتے پیغام شیر ٹپاس اندر آخوزار شانتے خبر مشر شامل والے سے 85-83 بندے یعنی کہ 8-5-8-3 بندے پروگرام کے خوبیل کا ہاں گوشی گوشی نیا جی بالکل یک تنہا اکیلے بالکل بھی نہیں ہوں موسر ہے موجود ہے کیا نا سوکھ چی سوکھ بھوی جی بالکل یہ استورا ہے خوش شانتی یہ استورا ہے یہ سٹار جی بالکل یعنی کہ سپر ٹوپر سپر ٹوپر یعنی کہ سپر ٹوپر تاریخ مینیجر سے پروگرام کے وکیل خبر آتا رہے گاپ شاپ معلوماتی خبر ہے اور جناب من ستا تھی تو سے ڈھیر ویٹ بھی یعنی کہ ترنم دعا ترنم اردو کے ہاں پشتو کے ہاں تو اس ایم ایس پر شامل ہے اسے کال سے پٹھے میرے کو امید دار ہے پروگرام بہت خوش ہے اوکے جی پل بڑی طرف تھا ارسام یعنی کہ خپل ہمکار طرف تھا پل مینیجر سیب طرف تھا یعنی کہ سپر ڈوپر تارک طرف تھا اور پٹولوں نے پہلے دعوت کیا ہے کہ نا تھوڑا جامو کی دے نظر آنے سے سرتنا جوڑا دزڑگی سرا نشی بالکل توری توری جمی دشا منیجر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام دستور و محفل کے ڈیر ویلکم ہر کلائے جی
1: جی وعلیکم السلام ڈیر مننا راز بھائی بخیر جی بالکل ڈیر مننا راز بھائی یو جہان مننا اور دن لو امید چھ سم رحم ہی نول دی کنا جی دیتے منے اوز ور وی
0: جی جی
1: ریڈیو امن ور کے اوز ور وی
0: جی
1: بالکل اور بھی خام
0: خاں
1: امید چاہے ہیں بالکل انتظار بالکل کڑائی اور بلدا چھ ریزے شاتی رے کڑی اور گرمائی نہ ویزون بچ کڑائی
0: جی انشاءاللہ
1: بالکل اسی دی نو امید چھ توے ہم پخپل شوی
0: ایز بالکل ٹھیک ٹھاک
1: خدا سے لش کی گرمائی مو بغل گچ والا
0: نا ایز ہو گرمائی نے ویلا کنا گرمائی دے پر ہویو بہترین چکم دے کنا غز مشروب یوز کما انن مخپل ریزون کو تخو ورشے لو ڈاکٹر سے پروگرام کے کنا
1: اچھا جی
0: اگر تو تے بیا ورشے ورستے شاہ
1: صحیح
0: پٹوانے بیت ورشے اور ڈھیر زبردست مشروب دے
1: شاہ اچھا ماشاءاللہ
0: امید رہے ڈاکٹر سے پروگرام چا ورے دلے اوریدن کو تو پتہ لگے دلیہ وشا
1: صحیح
0: گوڑے والا شربات شاہ
1: صحیح خبر بالکل بالکل گڑے شربت ہوں بلدا جی گانے شربت نا
0: خواہ تقریباً اگر تقریباً تقریباً یوں شاید گڑے گانے نہ جڑے جی کہنا
1: نہ خبر خود
0: گوڑا بیسیکلی چھ شاید
1: اچھا
0: گانے شربت سٹور شو بھائی
1: بالکل اگا خبر صحیح دوں بھائی کہ بیا ہاں سو میکسیکی نا مطلب اگا گانا ہو بالکل کم شربت بالکل پیور ہوئی
0: جی جی
1: سب کے میکس نوی
0: جی جی
1: نو دے تو
0: صحیح ہو
1: تقریباً سیم دے ہو لشکی
0: سیم دے سیم دے ہو لشکی لیکن دا فریش فریش ہوئی کہنا
1: جی
0: تتا ستا گانے نہ روز ہی کہنا
1: آو کہنا بالکل
0: صحیح ہو گئے سرا سرا منے جس سے مش ہمیشہ دا یہ چیز تے ملک ذکر روشی چیز تے دے خوشو ذکر روشی کہنا
1: بالکل
0: دی میٹھے چیز ہاں یا مش دا یہ چیز شوگر پیشنٹ اور ہائی بلڈ پریشر چیز کے پیشنٹ دے غلط کے خیال ہوتا ہے
1: جی
0: خپل ڈاکٹر سرا بیا جی چانا تو سے علاج کوائے گا سر مطلب مشورہ کوائے
1: جی بالکل ڈیر زبردست خبر دو کڑا موتا ہاں دے پر دیوا خبر ریدر کر لگے
0: قربان
1: اور دے پر دن چک اکثر مطلب پروگرام نمک یوں مدہ برکڑی
0: ہوا
1: چھ لکھ اکثر ڈیر مینوال دس ویک نہ چاہے ویٹ زیوت ویگا نا
0: جی جی
1: نو اگمو یو ویڈیو کتل ہے کہ بالکل حقیقت سر جگم دے خبر بالکل صحیح کو لگے نا یوسف حفیظ دے خبر کولا
0: ہاں
1: چھ تو سے میٹھ جگم دے گنا
0: جی
1: خوځو مطلب فړل یت شل د پریز دوي دوسه
0: اچھا
1: نو توسه سه ها چکم نه دا په خپل باندې ټیک ټاک شي
0: جی جی
1: صحیح نو توسه میټ اچي چکم نه کنه دا بالکل توسه مخوري
0: جی جی
1: خو نن سبا کوو ګورګا نه د چا د مطلب د خوځي شي
0: نه واه واه چا دا واه واه چا دا چونکه اله باډي ته ګلوکوز ضرورت خې وې کنه
1: صحیح بالکل
0: لکه مطلب کام خره
1: بالکل کام کنه مطلب ډیر نه لکه بډي ته ضرورت هغه هو بالکل ها ها پر کوي کنه خو مطلب ډیر نه اکثر چې کتلی ویچ ډیر مطلب لکه ډیر خوشه خوري کنه نو دې دوجنا او اسپیشلی د خبره کوله چینی وکی داسه دوه ها چینی چې کی مدو
0: جی جی
1: چې پسو کې مطلب چینی استعمال شي وی نو هغه مطلب استعمال ته کام کوي
0: صحیح اسه منیجر سے دې پر خبر اریو ته ته په خبره خوشه خبره پر کنه
1: اچھا جی
0: چې مش دوړ دل کې لکه مخ مخ نن په پروګرام کې کنه چې پروګرام د ستوره محفل د خو دی دا ویل و چې دی پروگرام کې بده لکه مطلب هغه خبرې خو روړو چې هغه ډېر فائدې نه ډاکې وي
1: جی جی
0: انټرټینمنت بخو وي وسره فائدې خبرې بخې
1: بالکل دا
0: یو پروگرام خو داسې خالی نه وي چې هغه کې موږ منوال ته هغه دې فائدې خبرې خنه وروړي
1: جی بالکل
0: خبره په دې پروژه ته د خوږې خوږې خبرې چې مخ مخ سره نوستې یو کنه
1: صحیح
0: چې موته ته بالکل دواړه د ډاکټر اسسټنټ یو شای
1: اچھا
0: نو که داسې یو هل حواله سره مو د پروګرام کو څه خوان خو کوي چې خپل کې ډسکشن کوي
1: بالکل داسې
0: ځکه چې ته هم ماشاءالله کنه تجربه شته
1: جی
0: ډیره وسی تجربه ده کنه او ډیره لکه اولډ ایکسپیرینس ده
1: جی جی
0: او چې داسې مو ته مخامخ سره نو سو یقین اوسه ډیره خپل خپل خبرې چې ده به کنه
1: معلوماتي سي
0: او چې دینه واپس رسو چې دا د هل پروګرام نه ده خو خوشي خوشي خبرې برو اچھا منیجر سیدا برو ته واپس رسو
1: جی
0: نن خو دې دا आवाज لکه مطلب ماشاءالله ډیر خوشي خوشي خبرې دا اوس په مو داسې خوږ ولګي دوه کنه
1: صحیح
0: لکه انسان دی کنه کله کله بی موډ وی کله کله ستړی وی خو نن ستړی یی نه بی مور یی ماشاءالله شفیت یی شان
1: صحیح خبر ده بالکل صحیح خبر ده وکړه
0: جی
1: نو روزه سے اکثر خدا سی کنه چې مخ نایټ کی سره یو شوې ده بوت ورځ کنه
0: جی جی
1: خو چون کې دا دوه ورځې شوې مطلب یو دا منګل پورځ او یو بوت پورځ نو دی ورځ پرځو مطلب لکه سر ته بالکل ایکټیو
0: مینټلی تیار و
1: بالکل ایکټیو کنه
0: جی جی
1: ځکه چې مطلب دا شو خو ضروری دی شو به ما کوي
0: جی جی
1: نو روزه باندې سی چې مطلب لکه تو ته پاتہ دوگا نا جیسا مطلب شپے لگا پٹایا منے ہاں یہ ہو دکی جو او دین لو سار چکم دیویا نو دیت وجنا لگا مطلب دا دور چکم شوی نو دیت پر ازا بالکل ایکٹیو بلے
0: خبر ادا دے
1: بلے جی اسپیشلی دا اکثر زو بود بلے چکم شو دگنا ہو مطلب دیزل دا تیر وے شو گن چکم دی نا اگا دا سے مطلب مو اوکڑ لے او کلا کلا دا شو فارمیٹ ہاں چینج کول بچارو ٹھیک شو باقی دا جی دا کم منگل پر چکم شو دگنا دا خدا سے جو مطلب خانسی مزاق او دل معلوماتی خبر نصیحت اموز خبر ہے او دنو انٹرٹینمنٹ وی گپ شپ ورجے نا نو دی دی کے مطلب یا تو سر جکم دی لکا خون ہو کی دی وجنا مطلب لکا فار ایگزامپل فار ایگزامپل تو سے مطلب ایکٹیو ہے او زدا سے مطلب مڑ مڑ خبر کیوں
0: بیا
1: خوان نہ کیوی نا
0: صحیح صحیح بس تب دی خبر ہے پیسے کنا لکا زون تا شو چدا ہو تقریبا جی سور ہے مطلب پریزنٹر دی ار جی دی زون تا خپل خپل وا شو دے کنا او کمبائنڈ شو چکی میں دے کنا
1: بالکل
0: خوڑے رہے مزہ کیوی خوچی مطلب لکا چسنگ تو خبر ہے وکڑا لکا نا چ کسان ایکٹیو وی
1: بالکل
0: صحیح صحیح یو جہان من دے کون تھینک یو سو ویری ویری مچ انشاءاللہ امید درن چ اور ادن کو بہادی پروگرام تے ڈیر ویٹ کڑائی وی
1: جی بالکل
0: اسی تخپل سے ائے کنا سن پشتنے کون چ مجدار پروگرام نو سٹارٹ کڑے دا
1: جی
0: دے اور ادن کو ہنڈر چائس و او مطلب زکات ہوئے دے مو ہ چائس و دے تو ہ چائس و
1: جی بالکل
0: یہ کہ نہیں لیکن سب سے
1: مطلب کلا کلا بروغلی شو کی کنا
0: شو کے بروغلی لو خوبیا مجھ وچ چلو دا سیدا چ سلاٹ سیدا غ ملاو شو نو دے مجھ شو شروع کو اسی تخپل سے ائے لکہ دے شو نہ تسویا
1: بالکل زو دا بالکل دا خبر گو چھ لگا یو آر جس طرح یو پریزنٹر سره تو کمبینیشن جکم دے
0: پر
1: کہ ماشاءاللہ سم رہا پریزنٹر دی گنا مطلب چھ سم رہا دے ریڈیو من چکم دے سٹوڈیو نہ بالکل پروگرام نہ انیر کی جی گنا انٹرٹینمنٹ شو شو یا دن لمام چکم ماشاءاللہ سم رہا پریزنٹر دی دیر زبردست پروگرام دے ہر آر جے دے بل سره چکم دے
0: خپل ول من خپل کمبینیشن
1: ہاں بالکل کمبینیشن وی گنا خود زنے پریزنٹر چکم دی گنا آر جے خپل کی ڈیر بیا ڈیر سره گہرا مطلب وی گنا نو دے دو وجنا باقی لکا ماشاءاللہ مس ڈی دے یا دین لوا شہید بھائی دے یا دین لوا اختر نواز لالا دے صفدر لالا دے
0: ٹول ماشاءاللہ
1: بالکل سمرہ مطلب پریزنٹر جی کلک کلک کمبائن شوک شکشی نہیں گنا بڑے مطلب خوانوں کی گپ شپ لگی او یوانی ما شوبے دا سے ہم بھی گنا چاغا مطلب تو دے کم پریزنٹر سے رگوی کنا نو اب یہ زیاد خوان کی اور طرح
0: اگر دس دیو بلے خبر ہے دا خبر ہے صحیح دے کنا یہ چے کیمو کسانو چے خپل کے پدی دنیا ش سر الگی طبیعت ش سر الگی یہ چے دی دوی روخونه چے کیم وی کنا اگر خپل کی نجدے پیدوشی ویشا
1: بالکل
0: نه دې دوی طبيعت په دنیا کې خسره صحیح لاګي
1: صحیح
0: دا خی وخت خبره ده
1: بالکل بالکل
0: صحیح صحیح یو جهان من نه او پروگرام طرف ته به خسره ورسو صحیح راي کنه
1: بالکل
0: او زدا سل کوم کنه
1: یو سندره طرف ته سي
0: سندره طرف ته سي
1: بالکل
0: لوټ شي
1: بالکل یو سندره ور وي
0: صحیح سندره بتره ده شه
1: اچھا جی سندر بالکل ڈسٹرب بن گیا سندر بتا دو ڈیرا زبردست سندر دو
0: اچھا اچھا اچھا
1: نو بالکل داغا سندر تو سے جکم دے پلے کے ڈیرا بہترین زبردست سانگ دی
0: بالکل جی دا چائے صاف بالکل سپر ڈپر تھارے گینی مینیجر سے چائے صاف ٹھیک ہے بالکل
1: زبردست بہترین سانگ دی
0: اور ادن کو تو سے دے سندر نا بالکل خوندو نا مزے او خلے انجوائے کے گنا واپس رسو مر سرا وسے شا اچھا کہ خان وی جی تو سے دا خبر ہے کہ بمر وی کہ پمجا کار شلا بیا بیا کا خوب رسی بیا نہ سوجا تم ردی مش خاطر سوتی یقین ہو سوتا دے زڑا سرا
1: شکیل خان اس ورتا شکیل خان شو یادین الوا اختر نواز شو اختر نواز خٹک جی کم دے گنا
0: لیسنر
1: لیسنر جی کم دے گنا دین الوا سمر ہم ماشاءاللہ مشہور ہوندی گنا بس ہے بچائے اس ورتا تو رکھڑی وی
0: ترمس پیٹا کی
1: ترمس پیٹا کی بالکل بس یوا میں پیلا بہت سی لشکی لشکی داسے چھی بو گنا او پروگرام ہا سر اور یو داسے اکثر پھڑی داسی گنا چھی باپ زون سر پٹ پٹ فون دی ہا گنا
0: او گنا دا دا سو بالکل ڈیئر لیسنر انجوائے دا ٹریک اسٹے ود اس

0: خان پاتی کی زم ارستو طارق خان پاتی
1: کی خزی بالکل صحیح چما کی زم ارستو گل گل اینڈ راز کی
0: اوکے سی ویلکم بیک
1: جی بالکل ذل بہر کلی ٹول مین ولتا امید د چے دیو شوی او دینا الوا د سندرا بالکل ودلی کنا
0: جی جی
1: بالکل پروگرام کو سوری دی محفل ذکر شو دی چی سوری دی محفل
0: جی بالکل دته مند چې موږ سره خو خو ژر لیسنر دی کنه یاندې موږ سٹارز دی
1: جی
0: لیسنر هټو سٹارز دی کنه
1: بالکل صحیح
0: ستوري دی شه دغه محفل له بالکل هغه ستوري دی شه
1: جی بالکل صحیح خبره ده بالکل نو
0: میسیجونه خو بچا نه کړي کنه
1: میسیج تو میسیجز وړز یو ته داسې دی دا بالکل ټول شامل وي خو لشي به انتظار کوي
0: صحیح
1: بالکل ټول میسیج بنشل شامل وي یو بهانه پاتې کیږي
0: جی جی
1: صحیح دا بالکل تاسو میسیج اچھا نمبر مونږ نه ورته ویلای
0: داسی چل رہا ہے چی دمش معاشرہ چی کہ میں دو کہنا
1: صحیح
0: وہ معاشرے دے کلے سوچ کھڑے دا چی دمش معاشرہ کیم طرف تے رہو نے دو
1: صحیح
0: چی تے سو لگا گہ رہے دے سوچ پہ کڑا چی مش چی کیما یعنی ینگسٹر دے دا کیم طرف تے رہو دے
1: بالکل گورا دا
0: میں وجہ سے کہ دل شی تو خپل لگا خپل ذہن مطابق میں وجہ سے کہ دل شی
1: اچھا جی بالکل ڈیر زبردست خبر دے ہو کرلا بالکل معاشرے کی گنن سب خبروں کی گورا گورا مطلب صرف ینگ نہ صرف ینگ مطلب کہ نا ہر قسم طبقے ول چکم دے کہ نا گورا جوڑ چکم دے ہم شوی دی دروغ چکم دے ٹھیک شا دین الوا دکا چکم دے ہم شوی دو صحیح دا او ور سر سر مطلب تے چا سر مطلب چا تصور کی خیانت چکم پے کی جی ٹھیک شا دین الوا بل دا چے کزا ینگ طبقے خبرو کہ نا
0: جی جی
1: لکما بلر دا موتی سے
0: نہ دا سے اوور ال دے ماشے خبر ہے وکڑا دے ہر عمر طبقے سر تڑے لکھا خبر ہے موکڑا چونکہ موچ کہ اگر مطلب کوسچن وکڑو غم دے ینگسٹر وکڑو کنا
1: جی بالکل دیتا
0: دا چاویتی چھ زوانون چھ دی دادی مج دے کوم میں مار دے
1: بالکل صحیح
0: یعنی فیوچر
1: جی
0: دے سوسائٹی فیوچر دے کنا
1: جی بالکل
0: نو اگر میں پچھنے وکڑو ینگسٹر منے خبر ہے کو چھ
1: بالکل اسی دے زبردست خبر تو سے لکھو کنا دی طرف تو بالکل ضرورت لالم
0: جی جی
1: نو بالکل ما خبر کولا چې مومل سه نه پرسنل کې یاره موتی سه نن سبا کوک سه کنه
0: جی
1: جی نن سبا کو ګورې کنه نو اچھا جی

0: अच्छा जी बिल्कुल बदस कला क्लब
1: सही सही
0: सही अच्छा बिल्कुल माता हमारे कोले करना छी मां मुसिब नदबस्तन को मोच मुसिब यरा नन सभा को गुरे करना
1: जी जी
0: नन सभा मतलब मशूम बवी करना लगा उमर भाई दुम रनवी
1: जी जी
0: नो गुरा दकी बदतमीजी पदे की भी टिक्सा बिया मतलब द यंग शी लक अगा मतलब खबर आई बकी नन सो मशे की मतलब द बिगाड़ चुकम दर रोंद एवरी एवरी
1: ना होसेल द बिया चत सॉरी तो से खबर है तेज के स्टेप का हूं ना और द से मख के पेसु
0: सही
1: यो पॉइंट केल कौशा तो से यो द पॉइंट खबर है वकड़ा
0: जी
1: छे दे मशमून खबर है मोकड़ा
0: जी
1: छे अगो के गतमीज नष्टा
0: बिल्कुल आसे
1: नो द वजह से द वजह मत वजह माने डिस्कस
0: सही बिल्कुल वजह बिल्कुल दगा द छे मोती से यार जबरदस्त खबर
1: ओकला
0: द खबर ओकला छे द मतलब द सात साल पूरे बच्चा जी कम देखे ना सात साल पूरे देखे द लोर जी कम देखे ना दादी बच्ची गुलाम
1: जी
0: टिक्सो सात साल पूरे
1: जी
0: मतलब सात साल पूरे प्लोर चुकम दी दादे बच्ची गुलाम मी देखी बा प्लोर चुकम द कोशिश कभी प्लारम चागा द बच्ची मतलब खतरबियत तरीके से तरबियत की टिक्सो मतलब
1: अगर बेसिक चिकिम दाएगा ना बेसिक स्टेप सही शेयर दीजिए
0: जी बिल्कुल बिल्कुल आसे दी नो सही तरबियत होगी मतलब दाई गुरा लका शेख बरे वर्त कभी सईदा मतलब तालीम और बंदे की सईदा और देना बल्दा ची जुकुम बुरे मतलब महफिल ना दी गए ना आगे ने बिल्कुल दाई बाईस थी ठीक शो
1: हमें शेरों ने ची बुनियाद छी कहला मकान सही भी मजबूत होशी
0: जी
1: बिया मकान मजबूत भी यानी आप लोग कोशिश हुई चीदा सत्रह साल चिदाई के ना दादी द बेसिक था बुनियाद मजबूत छी
0: बिल्कुल सात साल पर बेटे सात साल नौ तर चौदह साल पर ठीक शो सात साल नौ तर चौदह साल पर बचा छे किम देखे ना आदे लोर चुकम दे मतलब सिवर दविदा से गुलाम शी
1: अच्छा जी
0: ठीक शो नो अगीदा खबरों का डेर जबरदस्त खबर के दौरा टू द पॉइंट चुकम दे खबरों का लगा ना नो जो माने वकी चुकम दे जबरदस्त खबरों के लोंदा से दी हां बिल्कुल चिकला द यू बची द बुनियाद ना मतलब सही तरबियत उशी ठीक शो मतलब द गलत महफिलों ना मतलब दाई बच वसुतेशी लगा सरंग तो खबरों का जी यू मतलब दीवार चुकम दे या दिल यू मकान चिकला हां जुड़ी जी नो आगे चिकला बुनियाद सही भी
1: मजबूत
0: भी नो पूरा बिल्डिंग बहा मजबूत ठीक है कुछ बुनियादी मतलब तो सही नोर तक शेयर जावे नो वकी खबर दो जाहिर खबर दो चे बाकी बिल्डिंग बहा सही नवी
1: जी जी
0: ठीक है नो सही खबर दो बिल्कुल नो नन सब गोरा चिकम दा तो से यंग तबके खबर उकला मतलब गोरा बचा चुकम देखे ना दुकोर न लोट सी सही दो خوب مور پلور تا پتہ نہیں جرم بچائی سکے
1: جی اس پوائنٹ تے رغل لے مخبل بیسیکلی غم دے لکہ کچھ ہر سڑے پخبل اینگل خپل مائنڈ مطابق سوچ پہ گئی کہ نا
0: جی
1: کہ مو کیم سوچتا ہے
0: صحیح
1: لیکن زوی ہیں چھ پدی بچائی خدا سے دے کہ نا جگی مثال ایوشنی لاش تے دے
0: جی
1: لکہ شنا لاش تے یشین لرگا چھ وی اگا چھ تکیم طرف تے کہ جویا کر
0: جی بالکل جی بالکل
1: یا سپین پیج دے چھ پغس لی کے الکائش
0: جی بالکل
1: یعنی مین رول دے پیرنٹس تا ہے چدا بچائے گا کم طرف تھا سرنگ تربیت
0: بالکل
1: سرنگ تو سی ہوئی چیو بچائے چدا کور نہ باہر لوڈ شیو پیرنٹس دا پچھاڑ دی پتہ پچھاڑ دی چیتا لوڑو
0: صحیح
1: پشتنے پچھاڑ دا
0: جی
1: کا ائے دا پیرنٹس پشتنے کہ او دی بچی پ ذہن کی دا ڈور وچ جواب دہ وچ جم بنن ا بات دا جواب وے رکھو
0: بالکل
1: بیا ہو دا لش کی احتیاط کی کیئر وے کی کنا
0: جی
1: او سیکنڈ دین بدا جا ہے کنا چ سمارٹ فون مو چ کیم سوچ پہ کڑے کنا سمارٹ فون چ کیم دے کنا
0: اینڈرائڈ
1: موبائل کہنا دا ہاں انتہائی چیوا مین وجہ دادی میں یانگسٹر کہنا
0: جی
1: سرنگ تو وہ جی تمیز پکی نے
0: بالکل
1: وہ زدی تشہیں تک فیس بک سکرول کوے کا تو ٹک ٹاک کے سے او کا تو یوٹیوب کے سے
0: جی
1: کیم چھ یانگسٹر یا مطلب ٹک ٹاک کرتے ویڈیو وکس ہے تک گانے وکس ہے چی باغے کی سرنگ ٹرینڈ آگا معاشرے تے ویر کبھی
0: بالکل
1: جدی آگو گانو خبریں کہوں چی اگر ڈائیلاکونو خبریں کہوں چھپا آگے کے ٹول داوی کہنا زیاڑی وی پکے اگنے پاس دمکائی وی پکے چکوں نو ذکر وی پکے مار دوں گا مار دیں گے یہ کریں اس یو بچائے دے کنا
0: بالکل
1: چ آغا دا خبر اور وی
0: صحیح
1: نو آغا بیا پریکٹیکل لائف کے آگے بیا آغا
0: اپنا او کوی
1: تے آگے من بیا دا ایکسپیرینس کوی شا
0: بالکل صحیح
1: نو آغا بچی ذہن بدا سی جڑی جی کنا بو جڑی جی تا متدا وی ہے
0: بالکل صحیح جڑی جی بالکل صحیح خبر ہے
1: صحیح چ اس یو پلور چھ کیم دا
0: سوشل میڈیا دا ور
1: جی صحیح یو ابو چھ کیم دا چ آغا دے خپل بچی یا نن سبو کتو کتی وی کنا ڈیر عام ٹرینڈ من دے تو شگی تین تین چار چار پانچ پانٹو لو کی بو یانگسٹر کا سم یانگ کسان بو وی اگے بو 14 سال 16 سال 18 سال کنا یانگ کسان بو
0: بالکل
1: ٹولی بھی جڑ کڑی وی نن سبو دا گیم والا ڈیر ٹرینڈ چ دی اگا چھ صحیح
0: جی
1: نو هغه به نوس وي ټکا ټکا ټکا ټکا گیمونه به لګولی وي کنه
0: صحیح
1: نو هغه پریکټیکل هغه د دنیا نه نوی خبره چې څوک سره تیر شول سلام په وچه او سلام جواب دی لنه درکې چې څوک خپې روشي ځکه چې هغه دومره مصروف وي په گیم کې
0: صحیح
1: یعنی پارٹی وایز هغه پارٹی گیم کې شي کنه
0: جی
1: مشترک احمد نو اب کم طرف سے اگر ذہن کے اگر ٹکا ٹکئی شاہ اگر ٹکا ٹکا اگر ڈزو نہیں پکے اگر ایکشن نہیں پکے شاہ
0: بالکل
1: نو دام مین وجہ دا خدا ڈیرا گھٹا وجہ دا
0: بالکل صحیح خبر دا حالانکہ موبائل چکم دے کے نا لگا ڈیز یاد فوائد دی
1: جی جی
0: صحیح چیت ادائی پازیٹیولی استعمال ہوئی کہ نا نو ڈیز یاد فوائد دی گورا مطلب دوس کرونا ٹائم کی لگا ان لائن چکم دے کلاسز بدے خسائشل باندھے صرف ان لائن کلاسز نہ مطلب
1: جی جی
0: گورا فیس بک کے دا سے مطلب دا ایجوکیشن پالیسی پر آئی دن لو معلوماتی ویڈیو تو سے کتائی شئی لکا دن لو یوٹیوب کے بالکل کتائی شئی معلوماتی چکم دے ویڈیوز بھی چاگینا مطلب سوڑی تا سبق خسیلی جیا دن لو مطلب چکم سٹوڈنٹ خبر ہوگا نو اگا مطلب دا یوٹیوب نا چکم دے یا فیس بک نا مطلب دا سی ویڈیوز ہوگا زی چاگا مطلب دا تا فائدہ بھی رکھوی سایدن یو ٹیچر چکم دے اکثر دے سٹوڈنٹ مدازہ ہاں کتلی دی چاگا پا کلاس کے کلا ٹیچر کلاس پہ دوگ لیگا نا لیکچر ہو کی وردہ خوال تا کدائی پوئی نشی ٹھیک شا مطلب جن اسٹوڈنٹ ناسوی بچے گا نا باقی دائی لکا کلا چکلا کور تروشی بیا گا خلان کے آگا یو لیکچر بھی کہنا مطلب مختلف ٹیچرز مختلف انداز کے بیان کرے ہوئی جن انداز بھی چلے مشکل انداز کے بیان کرے ہوئی اسٹوڈنٹ ہو خلان کے ٹیچر ہمیشہ دا کوشش کرے جزت دا سے انداز کے دا لیکچر او کور دا چی دائی بر بنے پوشی ٹھیک چھو بیا ہاں جن ٹیچر دے پر خیر خبر ہے بیا جن ٹیچر دا سے میتھڈ بھی کہنا دا ٹیچنگ میتھڈ ہی مطلب حالانکہ اصو نبی خواہ اسٹوڈنٹ تھا مشکل بالکل نگورا مطلب دائی بیا کورتا چکل روشے نو آج کم لیکچر دے آ دائی دوبارہ چکم دے دا انٹرنیٹ پترو باندھے یا موبائل پترو باندھے فیس بک نہ یا دین الوا دو یوٹیوب نہ یا مطلب گوگل کے سرچ کے والے شیال تک دین الوا دا ہو مطلب عام چکم دے لگا فوائد دی کہنا گورا تو باہر ملک مطلب تو مزدوری کا بھائی یا دل والا کہ تو جاب دیا دل نواز نور سیریز پاکستان کے مطلب اسلام آباد یا کراچی مختلف چکم سیریز دیکھا نا نوال تک لوڑ لے نو د کور حال تو معلوم اوی
1: جی جی
0: ٹھیک شو نو باسا نہیں سر گورا تا کال کولے شی ویڈیو کال چکم دے کولے شی پورٹ سی باندے یا دل نور چکم دسے ایف سی چاغا تا بالکل کولے شی ٹھیک شو دین لو یو بل نہ سوا
1: کمیز تا ویو کنا تسے مقصد دا دای چھ لکہ چون کہ
0: دا مو فائدہ تو ہوئے
1: دا دنیا چکم دے کنا دا گلوبل ویلج جڑ شو
0: جی بالکل اسی
1: نو موبائل مش دا ویلج شی چھ پارٹ اف گلوبل ویلج ون امپورٹنٹ پارٹ اف گلوبل ویلج کنا چھ مطلب اگر دنیا کی خلق سرا یوز کڑی دے کنا
0: جی بالکل جی صحیح صحیح خبر بالکل ہو چکم دے لگا فوائد چکم دے دیکھا نا فوائد مطلب ہو شائی دین الوا چکم نیگیٹیو مطلب نقصانات تھی مطلب کہ نا دو
1: اگا پا دنیا کے دے ہر شی دی موبائل نے ہٹ کے دے ہر شی پازیٹیو نیگیٹیو شتا چھے دے کیم سیٹ تایو خوالے گا
0: دا سے دے بلکل
1: صحیح زبردست ہے خبر ہے
0: جی نو موبائل کچر تا کہتا مطلب صحیح طریقے سے اسے ملاوی نو تو تا فائدہ در کولی شو کچر تا کہتا صحیح طریقے سے نئے سے ملاوی نو ظاہر خبر ہے تو کم اس خبر اکلا چکم دا نن سب ینگ طبقہ دا ڈیر شتا دانا چھے مطلب ٹولی دا دے طریقے سے اسے ملاوی چکم دا ٹک ٹاک یا فیس بک
1: مطلب زبان میجورٹی دا غلط معاشرے کی جتا وہ ایک سے کہنا میجورٹی دا سے غلط استعمال ہوئی
0: بالکل بالکل اسی دی نو مطلب موبائل دی زیادہ فوائد صحیح خبر تو سے اوکڑا چے گورا نن سبا
1: اگو تے دغه گانے نہ خوان ور کئی کنا چے سرنگے گانے سرنگے وا
0: جی
1: چے مخ کے زما رستم میں جانان اگو تے گانے نہ ور وی اگو تے دغه گانے خوان نہ ور کئی صحیح شو
0: بالکل چے پے کہ یو سبا
1: مخ کے زما رستم میں جانان پاتی کی جی صحیح شو
0: صحیح
1: او پزان میں پروانش تک میں جان پاتے ادا سندر نہ وروے
0: جی
1: اگر ڈے لکو نہ وروچ سرنگ میں تو شہر کنا چاہے کہ نو تو چاغا پریکٹیکل لائف کا بھی اگا خپلے وی شاپ ایک ایکسپیرینس کا بھی بچے کلا ایکسپیرینس پہ ہوگی کنا بیا گا معاشرے کی بگاڑ پہلا ہوئے
0: جی
1: تو ہٹ مین ریزن دا
0: بالکل ایسے بندہ
1: دے کے پیرنٹس تے بیچار دی چاغا لش کی خپل بچوے میں دے خیال نظر سانی ہو کے
0: صحیح ہے بالکل بلدا چ گورا مکھی خو مو یورز پروگرام کے تے خبر کولا مکھی گورا بیٹھے کون کہ مشروں چکم دے نو سوی زوانوں بے کی نو سوی نو ڈیر شش خبر مطلب مشورن به کولی نو خبرې به زګه ولې ونه کنه غنن سبا وګوره په یو بیٹک کې بنوس وی موبایل وای خوسه وی صحیح ده نو مطلب بس هر سړی په یو ګورتا بل ګورتا بنوس وی بس سوک فیسبوک فیسبوک سیم ولې سوک
1: ګورتا سوک شینی نه اولا خو سوک شینی نه اغه سیستم ختم
0: ده او کښه نه وی موبایل لای
1: او زبته زو کې طریق ده خبرې کو چې مش د ټوله معاشري خبرې کو صرف زو یانګستر سې دي کنه اغه مطلب مجه نه یو ده د سره سره بالکل مشورن ډیر आवाज زور وی نه خپه نشي
0: صحیح
1: زګه د معاشري خبرې مجه کو نو پدے کے مطلب تھیمش کی لکم حقیقت خبر ہے تو چونکہ معاشرہ جڑا شوی نن سب داس سے دائے گا نا
0: بالکل
1: چیک مشیرون ہا لک دیٹے من مش کردار وک سو کنا صحیح حقیقت سو پدے خبر نہ خپا نشی بلکہ دا خبر ہے کہ سو سوچ پہ ہو کہ چی گنی دا موجودی دی
0: جی
1: ہمیشہ اگر انسان کامیابی ترقی حاصل ہوئی چدا کل خپل غلطی چدا ایکسپٹ کی او پزون کے نوٹ کی صحیح دا او پدی من دا غور و فکر او کی سوچ
0: مشول
1: شیر من چ مشک دا کمای چ دا اغار و غلی دی جی تک بو معاشرے کے وقت سے چیو سڑائی بوئی ابر چکش جی اغا بو بکلی وطن کے معاشرہ چ شدا مجا کلی وطن کلی علاقے محلہ دا ٹول معاشرہ دا کنا
0: زتو معاشرہ بالکل
1: معاشرہ یو مجا کنا دا ٹول نہ معاشرہ جوڑے دا کنا نو اغا کیو سڑائی چکش ہو گنا ذہنو نے دا سے جوڑ دے اغا چ تا شاہ چار کولا دے کلی دے پرا پکلی کے وہ لاس کسان آغا بو یہ ایچ دا دے خپل مشورتی دے پر لگیا دا نیکسٹ آنے والے سیاست دے پر لگیا دا دیدی سا مقصد دا نو دا لگیا دا سوک پا پکی ہوئی چی دا پیسے پکی ہوئی آغا سڑھائی دمرا پا زون پر ویرون کی کنا چا آغا ہوئی چی ورگ زن شو ورگ ہے منو ماشا چی زدہ شا چار کنو سہی دا امیج ماشرا دی زوی تارو غلے دو
0: بلکل صحیح
1: نو لشکی ہر سڑی دا خپل مطلب زون جی ہر چا خپل یو کردار چے کیم دا اغا معاشرے کے موجود دا افیکٹ کی جی کشا چر کے بیا اغا گڈ مطلب اثر پہ غرزوی کاغا یانگسٹر دی او کاغا مشیرون دی بالکل مشرا خو ٹول ادا کنا اغا یانگسٹر خ موجود دی او مشیرون مخ موجود دی تو زین چ خبر چ دی کنا
0: بالکل گورا انسان دا گورا انسان دا اللہ تعالی مزغور کر دی او وتا اشرف المخلوقات یہ
1: صحیح صحیح
0: دے دو وجہ ورت یہ مطلب گورا چ انسان چ کندے شو پ بات کی بات میس کی
1: او بل خبر ای وا لاسٹ ون خبر کو بیا پروگرام طرف تے سن ٹھیک
0: جی بالکل
1: چونکہ دا پروگرام چ کیم دے کنا دا حالات حاضر پروگرام نہ دے صحیح دا خوش سو خوشی خبر پکے اغل لازمی دی مشو پروگرام کے دا بو بھی دا بو پارٹ وی مته تو پروگرام صحیح دی دے کہ بمجھ دا سے خبر حق ہو صحیح دا
0: صحیح خبر بالکل
1: بل خبر می دا کا ولے کنا چی دی مج نن سب دے معاشرے یعنی کہ 2026 جنریشن گیپ چی کیم دے کنا
0: جی
1: دا ہم بالکل دا بوت ایکسیپٹ کرے
0: صحیح
1: دا کیم یو جنریشن گیپ چر غلا کنا
0: جی
1: دا ینگسٹر چی مشیرون نے ایکسیپٹ کیو او دا مشیرون چی کیم دی کنا دا ینگسٹر نے ایکسیپٹ کیو او سے بل خبر ہے دا کو یو کشر دا کنا کشر
0: جی
1: کام عمر دا ینگ دا ینگ کاس اگر چی تا مشیرونو کے نوستا ہے
0: جی
1: اس دی کشیر کاس چی کم دا مشیر نہ دا ہے کشیر دا او دو ایجوکیشن کڑے دا ٹھیک شو ہے ایجوکیشن مش بیا دا ہوئی ہے کنا بار بار دا ہوئی ہے مشتا ٹیچر دا ویلی تو تا ٹیچر دا ویلی وی ٹولو تا بی ویلی چی ایجوکیشن چی دا دی سڑی سترگی کولا ہوئی لکا یو سڑی چی اڑون وی چی دا ایجوکیشن ہوئی کی لکا سترگی چی وشوئی
0: بالکل صحیح ایجوکیشن مطلب حاصل کری ہوئی نو تو ہر سے مطلب ہر طرف نہ رونی اور رونی ہوئی
1: اس میں سے خبر ہے 2026 حوالے سے اٹھارہ سو اسی خبر ہے 2026 خبر ہے ایڈوانس زمانہ شروع دا
0: جی جی
1: ٹیکس میں
0: بالکل
1: ابر جی کیم پوائنٹ تر سے غار سر اور یو ینگ کس تے چا مشروں محفل کے نوستا ہے ٹیکس
0: لائے
1: پی وہ مجلس کے نوستا پی وہ جرگے کے نوستا ہے وہ اگر ایجوکیشن کرے دا اس یوا مسئلہ دا اگر خپل یو سوجیشن پیش کو چک شلو اگر ذہن مطابق یو سوجیشن اگر کے مطلب وہ کڑو لو چک شلو
0: صحیح
1: اچھا کلا خپل اگر سوجیشن پیش کی گنا نو مشروں نے پر خندہ ہو کی شام
0: جی
1: دی خپل سترگو ملی دلی دی او دادی معاشرے کے موجود دی چا اپ اکہ شرکت پر خاندہ ہو کی حوصلہ افزائی نہ کی سو یہی مش پ مخ کے شوا دا
0: جی
1: دا مش تا مشورے کوي او تم تا وای اچ دا ینگ کاس چ کیم دا دا مخ کی لوڈ شي
0: نشید لگا
1: دا دی معاشرے دے پر شاہ چار وکی تم تا وای دا فیوچر دا ینگ ی فیوچر دا دی معاشرے فیوچر ینگسٹ
0: جی
1: ینگر چی دی دا فیوچر دی چے زے دے مو مشر غا داس غلہ کی کنا چے مو پ مخمش پ مخ کے شوا دا دتا اوکس دا پکی مشورے ویر کوي خلان کہ ابو ویل ایجوکیٹڈ وی سترگے بے کولو شوی وی
0: جی
1: او نو دا کس چے دا دی جٹا موت نہ شو
0: صحیح خبر
1: دا معاشرہ دی طرف تا دا وی نه دا مین میں داسی کی سیدی چ دا معاشرہ ز کدا سے بگڑا شو وی نو رول پکی دواڑا دا شا
0: صحیح
1: ینگ خان او مشرون خان دا پروگرام چوکے حالات حاضر نه دا گپ شپ ډیر مزہ کوي
0: بالکل صحیح
1: او صبح مخته پروگرام طرف تا دور خبر نه ډیر وی صحیح دا
0: بالکل ډیر داسی وی کنه شیر امڑا ګور دا خو نصیحت یې شوری
1: کړه نا زته بیا نا نصیحت خبره مې نه کو دا هغه خبرې دی چې دا لکه ډیرو خلکو شی لګی دا خبره او په هغه خلکو شی لګی چې هغه پازیټیو تھینکینګ
0: جنازہ
1: جنازے تلوڑ لو جیسے نو ادگے لکا ادگاہ چکیم دا دو پارٹ کے ڈیوائڈ دا کنا
0: صحیح
1: یو اوپن دا خال ہے اور یو چکیم دا خال پٹتا ہے
0: جی
1: اگر اوپن چھ پہلا کیم وہ اگر مطلب پہلا کچاو نو اگے تب خلق دا سی سپلو سر نہ وتل موٹر سائیکل پہ کی درولے چونکہ اگر نہ حال چکیم وہ کیم دے چھ چاتا ہے
0: صحیح
1: نو اگر چکیم وہ پوخو صحیح دا بیا بھی ال تک کیڑائی میڑائی بار وے استے تعظیم تعظیم دے پورا مطلب نہ بلوڑا اس ادگاہ کے چھ دا ہمیشہ دی عید المنزون حقو
0: صحیح
1: یعنی سجدہ پکے لگی کنا بیا کلے کلے دا سی جنازے ٹیم روشی جی خلق پہلے جامع ہو کی اگے نہ پاس چیکیم دا جنازہ ہو کی چلو جنازے کے ہو سجدہ نشتا ہے کنا
0: صحیح
1: جی سڑی ماتے لون دینے لگی کنا
0: جی
1: ہو اگے کے المسخ کے دلیش
0: بالکل اکل اکل مطلب دے مونس ٹائم میں جمع ہو
1: مینز میج دا سی ویو چلا کہ سنگ دی جمعہ تے احترام دا صفائی دا دغه سی ادگاہ چیکیم دا کنا اگے سی احترام صفائی دا
0: جی
1: اس دسی چلو شو چی بھائی چ سوکھ روغل گورنمنٹ

0: گه کنه نه تیشوا
1: جی
0: خودی ما سمیر و ذهن ده خبره رونی ولا اکسپت کړه منه موج او بیا پته نشته د میژن خبره داسې غکیش نه بس هم تکي یو مشرو اختم غیس کې پټه وندې ول موج لکه مشرو کوم مشرو
1: صحیح
0: نو می نو خل حکوم مشرو هغه ته ورغل په جنو سه کې هغه ته غیس و نږدې کوم چې سر دغه سیدا وچ ډیر اهم خبره دی وکړه ډیر اهم پوائنټ دی وکړه
1: صحیح
0: او بیا چې کم امامو ہمیں اور اس تو غتہ خواہ مجھے کھینڈی دا اویرنیس ہو کہے چھے دا خلق چھے دی
1: صحیح
0: دا باہر چکیم دے آگا مطلب سپلائے ہوا سے چونکہ دا اوز پراپر چکیم دے دے اتگاہ چکیم دے دے تب خلق منزونہ حق ہے دل تک ایدل منزونہ کیجی اور دی جامعہ کلے کلے دا سی جنوزے ٹائم ہے اور جامعہ ٹائم ہے روشی چھے پہلے جامعہ ہوکی اباد کی جامعہ ہوکی نو خبرے میں دا کولے چھے افسوس چھے ٹول زخبت زون پر خبرے نہ کہو د ذہنونه چې داسې جوړ شي چې موږ پازیټیو او چونکه آلته کې نن سبو د نیگیټیو هغه ذہنونو دومره میجرټی زو ته شوی دی کنه چې څه دی ته ورشي
1: بالکل داسې
0: ته چې ته و خبره وکې کنه ډایرکټ نیگیټیو طرف ته سي
1: جی
0: پازیټیو تھینکینګ بالکل نه روسی خبره پازیټیو سره سو سوچ پې نه کوي
1: بالکل داسې
0: سو منیجر سي پروګرام سي وخت اسو اوکې چې
1: بالکل داسې دی خزی بالکل صحیح دا هو لکشان دی مطلب صورت وی نصیحت اموس خبره خو دی باندې بالکل لکا فائدې خبره بالکل وی کنه
0: چی دا به مش پروگرام پارت فیچ چی
1: جی بالکل اسی دی خزی کال بالکل کوي تو سپور 09272912922 باندې یعنی 09272291 باندې باندې دین روا میسج هک ولې شي په 8583 باندې موبایل کې ولور شي راځي یا کریئر آپشن ته چرته کې میسج لیکي اغه زیت ولور شي علی کې بولی کې غړ خروشي آر اے کې آر اے کې کله هم بولی کې بیور کې سپیس سپیس مات خپل مخ خپل لکینم بیا وسین کې په 8583 باندې یعنی 8583 باندې ایمیزي سرهږي خدای اچھا جی بالکل داسی کی بھی رات بھائی چھ کال ہشم لگی پروگرام سے بالکل تقریباً یوا گھنٹہ چکن تیرہ شولہ صحیح دم میسج پر ولش کے انتظار کرو ٹھیک شو میسج سرنگی کے وہی آر اے کے بولی کئی ٹھیک شو چر تک تو میسج لکھا غزی تو بولتا آل تک بولی کئی آر اے کے یعنی ریڈیو امن کرک ٹھیک شو بیا ویر کے وہی سپیس سپیس واد خپلو مخبل علاقے نو بیا ویس چن کے وہی پو 8583 بانے یعنی 8583 بانے ٹھیک شو کسی چھپ کال بانے سو کو دیکھا مدین
0: نرسی بلکل فرسٹ لکی کالر آف دا شو
1: جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر کی وکیم زینہ
2: افتاب علی دا سورانی کچا زینہ
1: افتاب علی دا سورانی کچا زینہ بنونا
2: بنونا
1: پا خیر روغ لے بنونا
2: ارے کھانا سی ہے تو تبا سلام میں راس کے کتاب سلام
0: وعلیکم السلام
2: میں سلام میرا بھی عمر میں خبر ہے سر اپکو ہٹا سن
1: ویل تک پر بننے سے خبر ہے کہ ولے سو
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام خاجی بالکل ٹک ٹاک الحمدللہ تو سے شو سا
2: خیر سے تجی میں خور رنا کال بند کوشش کائی ودین نن ملاو سو پروگرام میں ڈیر فرس پروگرام دا پروگرام جی میں دوڑے بنا میں شار وائی
1: ماشاءاللہ ډیر زبردست بہترین خدا رت ہوئے چھ دا بل ورو دے خبر نشی کہ ولے کہ ویلے
2: نا جی کوائی سی خدا دا صحیح چھ دو مثال ہر ہڑی خپل ایکسپیرینس ہے کنا
1: اچھا شام
2: نا تو فدا دا موبائل ول کیسا جی دے ڈیر اکسلی اوکڑے ما وال نا اورے تاو چ اخری دی موبائل تار دریمی
1: اچھا جی شام
2: ایڈوانس نو تاو ول ول چ می دا 1960 بار سات پای دا اس ٹائم والے بال کے لاڑیو نی دکا لاڑے دی نا
1: صحیح
2: اے دا جی دا سی وچ دا موبائل دا سی دا وی دا خامی دا موبائل دا سی سٹال کسرنگ چ زون سڑائی کا غلط استعمال آیا او کا صحیح استعمال آیا لکه موبایل د دې سپاور د مونا په 4 بجې چې موبایل نه میز غاټه او کوم موبایل موبایل د میز نه غاټه کوي
1: صحیح بالکل
2: ځکه چې موبایل میز نه ځکه غاټه کوي چې میز پیسې ور جمع کوي او په داسې مسولیت باندې لاګای په 4 بجې موبایل باندې میز هغه کی شاو کو لګا ته چې یو چې یو ساری میز ول کوي میز ورنا بار دي زمون مې بار دي میز پلای کال باندې و فرغ غږ دی نه فائدہ دو
1: جی
2: او کاکی نو جی دیس مونا دا غیر رو پشه گوری لکا دا غا فیلمی ناشل دا غا ریز
1: صحیح صحیح صحیح
2: دغه دغه ماشا زکه تباګړلا دغه سمونه دغه موبایل یو طرف ته کرے استعمال وی ریک شاید دبل طرف ته کا غلط استعمال چي ته د اډريس په شګوره الټا پلټا شيره
1: دا جی جی جی صحیح صحیح صحیح اچھا جی بالکل ډېر زبردست بهترین ماشاءالله خبره دی وکړلې زبردست خبره دین علاوه دار ته وایي چې لکه ماشاءالله تاسو زبردست خبره وکړې دا خاصه جس کوم دی یو نصیحت اموس خبره وبدېږي دار ته وایي چې بنو کې موسم څنګه

0: گرمی شته و کنه
1: یره چی گرمی خو موسمیات ول پسندګی کای می خو ټول اور د شمیر کا چټی وی تا پروتی چې پدا 24 غنټه شه د گرمی شدت دی اوره اوره بڑاوی دی میر د دوه مرز دی دم رات سخت تیز ویل کال
0: بیا د بنو گرمی
1: میش با جی ټوله تا سلامینا ور کوم و ټوله مینوال تو کلرونه تا و سمرا موز دغه تا ټوله دغه پیغام ور کوم چې چاسر رات نه میرتا د نګر دی او وړي بچونو ستا د سکول سره د ډیر خیال کوي په خپل لوسه د اوریا یا پرشکا شو اوری د
2: ډیر خوش مېسته ډیر خوږه خبره ډیر خوږه خبره ډیر
0: خوش مېسته
2: یو جهان مننه د کال کول
1: غنه من خو نه شو غوښتای
0: نه نه غنه
2: فرمایشي نه دای جی
0: خپل به درته بلې کوي سیدو زید میجه درته خپل بلې کوي ور وای سیدو
1: ٹھیک ہے ډیر مننه
0: ډیر مننه
1: جهان مننه تاسو ډیر مننه مینوال تاپ
0: وعلیکم السلام یو جہان مننا دیکھان کولی ڈیرا ڈیرا مننا زبردست خوشی خبر ہے بالکل اوپر
2: جی بالکل لاسے چالو چی یو سنائے ہوگا نا
0: اچھا
2: پاتے نشتا چی کم کوم نا بیوی شاہ زی کوم نشے آشا
0: صحیح
2: اے بیا دوی دا سے چار کنائے ہوئے چی نو نو ڈیٹسن یو خواست ہے وشا پو سوڑا کے یو خواست ہے وشا
0: اچھا جی شاہ
2: سوڑا ہوگا نا
0: صحیح
2: بیا دا سے چار کنائے ہوئے چی
0: اچھا جی صحیح بالکل صحیح

0: जी सही। अच्छा जी दस की जी कॉल से मिले बल कल कसी सुख देखे हम देना
1: सही, ओके जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अबूज मेनेजर सी सही तो तबियर सब या ट्राई होगा
0: सा
1: तो
0: समाज ना रहता है काल केवल यो जहान
1: ए प्यार सा ट्राई होगा जी
0: कसी बल सुख
1: बल कला गुरु जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: हो बखेस तड़ा मासे। हेलो
2: हेलो
1: हां जी अबूज नजर सी
2: अबूज ने सी कैमरे सी
1: ओ सा रंगे दा।
2: हेलो
0: जी जी जी सबिर वजीर दा दा हम बखेल रजमक ने कना। हेलो
1: सिग्नल मसला दस सारा सिग्नल
0: मसला हेलो हाँ जी बिल्कुल साबिर वजीर कॉल
1: दुमरा लोस्ता बैठक वेर कड़ाई बीच डेर पर मुश्किल मिला
0: बिल्कुल लोड मतलब डरा उस
1: शकील खान खबर लग गया था शामिल हाँ
0: जी मुंह पर ख्याल के चिद्दा है हाँ कैसी अस्सलाम वालेकुम
1: ओक्सा दिल को दिल से राह होती है।
0: شکیل خان گورا ذکر دے وشے کنا سیدا خول کے دیو شکیل خان دے کنا اچانک پکے رو لے تو سرنگے
2: داس نو ایسا کون دے بتا چا دا پلو سو چاوی چ پکاٹا گوتا سے چاڑی کہ نہیں بدا سو ساڑ آئی
0: اچھا شام
2: اے جداس نے وچ دلر نہ غلی ہوئی پکا رکھ سے
1: نا نا شکیل خان داس چل وشے کنا ریڈیو بند کرے وا
2: ہیلو سر
1: نہ مجھے سابر وزیر کال روکڑو ماں آواز درسی شاہ سابر وزیر کال روکڑو بے دسرا سگنل مسئلہ وا بے تو سے آواز نہ روسی کا نا خواصل کے دہ آواز نہ روت للو شاہ اور کال کاٹ شو مو لکھا مو تو ہونا ہو پاتا مو طارق خان تو مو لکھا جی شکیل خان خپ لگ گیا داغا رسی تو کال روکو
0: ڈائریکٹ کال ہاں روکا جی سرنگ مو چلے دائیں بالکل وہ ڈیرا من ڈیرا من شکیل خان بخیر ہوں الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک شکیل خان تو بخلا شہی
2: ماشاء
1: اللہ سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے شکیل خان دارو تو پروگرام اسٹارٹ نہ سر اور بھی جناتی سے جناتی سے تخاص تڑا ماشے اوستر سے نکمالا سے
2: جناتی سے
0: صحیح بالکل شکیل خان
1: ہاں شکیل خان پروگرام دانا پروگرام اسٹارٹ کرے دا ماشاء اللہ ویام پروگرام دا اچھا رنگ مزہ در کہیں
0: صحیح بالکل شکیل خان در تو ہوئی ہے کہ نا
2: سر
0: اچھا گرمی سے رس کے گرمی نے زون بچ کر دے کہ نا مطلب گرد ہے اچھا نہ دستور خو چکم شرون دیا وہی نہ تو سے عمر خود عمر ہے نا دس رنگ چل رہا ہے
1: شکیل خان آتا کا خبر ہے خمش تنوع کا
2: خبر
1: ہے بانو تا لوڑوے بانو کے بلڈنگ گنا ہے کا تالا نہ او خور وا چا بلڈنگ گنا دے کہتا لا بیا تو یو سڑا رو گال کنا بانش ہے چے چکا وے دال تک دا بلڈنگ گنے چے کسے دیکھو خپل پیسے دی اب ویر کوے بیا تو پیسے ویر کر لے اگے تو چے چھو دی کاتی دی تو دے چے لاس میں کاتی دی اے لاس او پیسے دے نہ او خوستے خود چے کور تا روغ لے تو وی چے نن میں چے قیمت بانو کہ یو سڑا چے قیمت کنا خاتو کو سرنگ دے خاتو کا چھ تو تے چھ شل میں کتلی ہو مولا سو پیسے ور کر
2: سر جی
0: جی جی
2: ماسٹر ہو کنا پ بانی سے ٹانگے وے سر جی وادلا وڈ ولے رسکے ہوے واڑی کس کے سوے
0: آو
2: لگا اے کیب کلپی
0: ہم
2: یا سر جی کو نمک سو ٹانگے پ بانی سے کر دے دے
0: جی جی
2: سر جی کو پا ٹانگا مک سے گول لاکھ سنگا سن دے سنگ
0: جی
2: وہ تو ہوگا سر جی ڈیر خوان
0: رکھو
2: سر جی ٹانگا تا لاکھ سو لو اکثر روپئے میں سر پا ٹانگا سے دس لاکھ بولے سر جی آخری گول تھا میں کہتا لاؤ کے دے تو
0: اچھا
1: ٹانگے نہیں جیتے پر وہ تو ہونا ہے چې دا وینه پروته هو نه نه
2: سې دې ټنګې نه نه پروته
1: سره په چې دا به څنګه وي دا ټنګې چې مش لیدلې و مش خو نه دي لیدلې
2: سر دې په هیڅ سره ښکار نه دي ځکه شاو یو
0: اچھا جی شام
2: اے سر جی کو نمک کو سر جی ٹاؤن تا خال چکر تر دا کنا سر جی مسو خدا روڈی نہ دوا کر نہ سر جی ٹاؤن سی پو
0: دا خبر بالکل صحیح دم
2: اے بم بن جے سر جی رس کار نی ولیا وا بم ایکی دن لگا ولا سر جی پوس سڑک تا
0: آو
2: اے سر جی ہو باز بم خیر سر ار لگا نہ کر دی بل تارا موڑا وا
0: اسے شکل ہنا غشر بات جی چلے مو او اخی ول پیسے دے بات کی ور کڑے کنا صحیح تو ویل چی بس آسے اس پہی ٹائم دے پو گونگولی زون میں تاوڑو ہو کنا زون دے ورطا گونکڑا ہوں نو بس آسے اس پاتا نشتے ہو دائی غلق غلق در پسر روان ہو
2: جی میر مقصد دا شنے سے وانا پوتا لے سے
0: جی
2: اچھا پارک
0: تھا مور سولا صحیح شکل خانا ڈیر مننا یو جہان مننا چی پروگرام کی روک لے کال دے ہوگا ڈیر مننا
1: جی وعلیکم السلام للا خوشولا اسے
0: ڈیر مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا بالکل شکل خان کال کڑے ہوں
1: ابھی جی ہم دس جیسے
0: جی
1: یقین ہو سکتا ہے توری جمے دے وستی دی
0: اچھا
1: مخو مخرو تنوسی جڑ میں اڑی واٹا پاتا ہوگا
0: بالکل ہی ہوگا
1: صحیح بالکل دا گٹا پاچ دادا منیجر سے اسپیشل ڈالی ہوئی چھ توری جمے توری دستر گے توری جمے توری دستر گے لکا گرگوری چھ پتھور اگرو کی وینا
0: واہ واہ واہ زبر ڈیرا مننا یو جہان مننا
1: صحیح
0: جی کسی جی کال بنے بالکل کال در ترسی کسی جی کال بنے سوک دے کیم
1: جی السلام علیکم
3: اختیار دی جنن پنی دنیا تبیارت نن بنی اور راش چوک ملاقات جندن بولا دمر نفس دی دل بنوی او عمر کریزی دا ہوا پو مثال عمر کریزی دا ہوا پو مثال تل دا یارانو دامی فل بنوی
1: امیش خوی چې ان شاء الله تل یارانو دغه محفل به وي صحیح سو خبر اوسکه کیم زنا اوکے جی زونی دا پروگرام کا ویلکم ہر کلے بالکل جی دستور په محفل کے ہر کلے روز سے زونی پروگرام سره ور وای اچھا سٹارٹنگ نه ور وی ویلے ور وی
3: خبر مو ډیر خوان وکړ کنه
1: کیما خبر دې ونز دا کړه
3: ها
1: دی وړې ونز دا کړه دې ځا لګنی شاشا مش وی چې ته مش خبرونه تنگ شوی نه وای
3: نه نه نمبر خو چې څه کوي زم دې نه کیږي کا دې هم دې دا کړه کوي ځای کا
1: صحیح صحیح بس پروګرامونه نور پروګرامونه هور وای
3: به وان وری ټول خو زه هم هاور ټول هم ته ډیر هاندر کوي وان ویر وی نه غول امن ولو ریډیو
1: صحیح صحیح امن رندو پروګرامونه څنګه دې لاګي ټول
3: ای یو خوان کوي به مزاک لوي نه کوي یو هم غوي تر مزه کا پام وي تر غوي هغه دې خوان کوي چې لکه اور وي سب چې په غا کې لکه هغه کې چې نه په دغه ته ډیر خوان وي ریډیو
1: صحیح ٹھیک شو زونی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ نور کال سی دغه بہ شمه لو چا خور کوئی ته سلام دوا
3: روشی خان ته سلام له عین هټه گلشن تا گلشن ورکی هرڅ دو اکسا هغه ته سپیشل سلام
1: پروگرام رو سرائے وور وی کرنا دیر کے ایسا اوکے زونی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ اللہ
0: حافظ مننا تھینک یو کال کو لیو جہان بنا پروگرام سے کالو کو کسی چی کال بنے بل سو کو دیکھیے ہم ذرا دیں السلام علیکم خیر دل الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی ذرا
1: وعلیکم السلام چوکی دور ممس تڑ مسی امین چوکی دور ممن ہوا خبر ہوتا ہو کام اچھا صحیح صحیح ڈیوٹی میں دیکھا ہوئے پروگرام نے کھا اور ڈیوٹائی طرف تک خیال کا واقع نہ داسی نہ چمڑا خبروں کی چکیم دا اگا ورک شاپ آوے او ڈیوٹائی نہ دھیان آلے دوری وی
0: چوکی
1: دور میں مرچی کہنا ہر پروگرام تماشا ریگولر لسنر دا
0: بالکل چوکی دور ہوں گورا ضروری دو کہنا
1: اے ڈیرا ضروری
0: کہ گورا چی مطلب بازور کی مطلب دکان نہ موجود بھی کہنا نن سبا ٹائم ہم دس دے کہنا نو بدی کی داہ ضروری دو
1: کہ ہر سڑی پخپل زڑے زیوت اغا امپارٹنس دی شان کا چوکی دور دا کا غا انسیز دا کا غا یو مزدور دا کا غا یو ڈیرا ور دا تے ہر سڑی اغا چا غا غیزو نہ کاٹ شی کہنا نو اغا سسٹم اغا زکی ودری جی
0: بالکل
1: ہر سڑی امپارٹنس پخپل زڑے ضروری دا زیوت
0: بالکل اس دے کسی جی کال بنے بول سو کہ کیم زنہ دے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: سر
0: بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سو خبر کی ذرا
4: انور بادشاہ خبر کہوں فقیر آباد نا
0: امل بادشاہ خبر کہ
4: انار بادشاہ
0: انار بادشاہ
4: جی
0: جی انار بادشاہ کا پروگرام سے ہر کلی بھی
4: سرنگ چال دانورا
0: خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ بخلا باندھ صحیح کہ نا
4: دوارا صحیح ہو
1: الحمد للہ جی الحمد للہ شکر
0: ماشاء اللہ با ڈیرا شاہ خبر دو پروگرام ہو رہے کہنا
4: پروگرام کو فوٹو رو آگا بیگا شاہد خان تھا آگا مڑا گلا آگا
0: جی جی صحیح صحیح ڈیرا مننا دیکھ کال کو جہان مننا تو اسے کال ہاں ڈراپ شو ڈیرا مننا بالکل بتا سو دعوی کرنا چاہیے ہر پروگرام کو فارمیٹ بھی
1: جی
0: کم پروگرام کی مطلب کم پروگرام فارمیٹ آگے مطابق مطلب خبر ہے تیرے جو دیکھے بچا رہے ٹھیک ڈیرا مننا خفا نشے یو جہان مننا کسی کال بنے بول سو کو دیکھے مننا دے السلام علیکم جی سو خبر کی کم زنا سوکا
1: دراز بد نصیب خٹک صحیح صحیح
0: اللہ بد نصیب ماما کا کہنا
1: دایتا خالوستا ہے کہنا دایتا خالوستا اچھا ہے بد نصیب سے دا تخالوس چې دا خامخا چې ته شیرونه میرونه بووی کنه بیا خامخا تخالوس ته دا شیرونه ولا سړی تخالوس سوتی کنه
5: شیرونه ول دا راز وی شیرونه هون دا خالوس پروگرام یا ډیر زبردست خبره وکړلې نو
1: خوان یہ دیر کا ہوں
5: ڈیر زبردست
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس پروگرام مقصد پورا ششا چھ بد نصیب تو تے خوان دیر کا بیا پروگرام مقصد پورا ششا
0: بالکل
1: نہ دے تو بچی تھا یہ بس پروگرام کا سوشا
5: خبر مولانا والا غم وہ پروگرام مسالے کا بھی سوال ہے وہ
0: اچھا والا
5: مولانا رحمان والا
0: اچھا جی صحیح ٹھیک ہے بالکل آغاز جمعے پور اس کی جی ہو مکھ کی بدے آٹھ نو بجے پورے ہوں اس آغاز سات نہ آٹھ بجے پورے مطلب ٹائم چینج یو گھنٹہ اور شو ہے صحیح جمعے آغاز جمعے پور اس بھی وہ دے سات نہ آٹھ بجے پورے ٹھیک ہے دے دل ان شاء اللہ بھی
5: مکھ
0: اچھا جی دیزل با انشاءاللہ بالکل وی دا دیزل جمعہ نہ با پروگرام بالکل وی انشاءاللہ ورو وی ساتنا آٹھ بجے پر مخی باٹ نہ نو پر کے دو ہو چون کہ بس دیکھے یو بل پروگرام پہ رکو بس اگے تو اگے ٹائم ورس شو اوس بس ساتنا آٹھ بجے پر کی صحیح دا بالکل تو صحیح انشاءاللہ ورو وی
1: بالکل خیرون دی اور دی کال کولو دی یو جہان مننے چاہتا دعا سلام جی جی وعلیکم السلام وعلیکم جی وعلیکم السلام
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا
1: اوکے جی خوش نصیب ہو سے خوشحال ہو سے تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی
0: ڈیرا مننا جی پروگرام سے دی کون کو یو جہان مننه کسی جی کال باندې بلسو کو دکیم درسی میسجز ها ریز یو تر شروع کړی دی هغه ته ټایم ورکې وی هو هغه با
1: جی
0: لګورو سې د کسی کال باندې
1: جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ستړي مارسی دعا کرا
1: جنه ته شه تخص تړه واشه لمنګین بدی چرنګ چاله خیر نه سوري لمنګین وزیر
0: کنا
6: ته بدی ګان په اتم شه یو
1: بس کا غادی تا ویو چی بدی دیتا ویو بیا ٹھیکتا ہے کبھی وزیر دیتا ویو بیا خا ٹھیکتا ہے
6: دوارا منظیر دی
1: دوارا منظیر دی انکار کا ولا ہے نشے
6: دوارا منظیر دی زکا جی خوب وطن شے پراتایی
1: سننگی شایی
6: اللہ خمد اتا سنگی
1: مش خو ٹھیکیو ماش اللہ دا خو پروگرام رو سرا ور وی غلا غلا
6: پروگرام خو زو چی پروگرام ہی دیا کہ دائی دی کہ ایوے پا جیرا سا ور و
1: آچا ہے
6: اے دا ہو بیازمی سے خودرا مزہ کائی
1: ہاں ہاں
6: او گرمی سے مزہ کائی
0: بالکل گرمی جمی کی گورا دا چائے دی در تا پکا کڑی وی اور سرا حلوا وی کنا نو بس پروگرام اور لگا ولائی دی بڑر خوان کوی
6: والا بس دا ہو چانسی کلا کلا ار سای دی چائے کو وس یا میں مخستان منظر سوار سرا بیا میں بس پارے گا کڑا
1: اچھا لونگ
6: چائے او دا سبا والا ما سرا کیا 10 11 رسا وی او دے مشپیشین والا
1: خبر کچھ مرا اس پروگرام سبھی نہیں رہ سکو بہتر سر اور وے
6: یار خدا سے ناکل دیتا
0: صحیح
1: جہان مننا دیکھو خوشول اور تو اسی پروگرام کے انور سر سر شامل ہوئے
6: نا تو لاوریجن کے تفالو مودے کارک چھٹولا مصورا مشروم دی دگتا ہون دے تفالو دا
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام
6: نو مینا خرتینا او تو سے ون سٹاپ تا او تو سے مینیجر سٹاپ تا او تو تا فلوٹ
1: سائیں مینیجر سے پوچھ اٹھائی لوڑ دشا اے نا
6: نا مینیجر تا او مینیجر تا بو
0: جی جی جی
6: اور کہ میں پورا ماو کو تا درد ہوں
0: خاجی صحیح خاجی صحیح بالکل بس دا دا ہو گورا سٹائل دے گنا
1: ریڈیو دلا رہے تب یہ ریڈیو دلا رہے
0: اچھا جی بالکل دا خواسے نہ تورا کپڑا ہو میں نہ چولی تورا کپڑا میں نہ چولی دا خواسے اراد بھائی ٹوکی کبھی گنا او دا خواسے ٹوکی دی نو جی جی جی جی
6: بھائی
0: خیر تیرا نوم کیوں یا
1: راشا پسل گو سل گو کنا
0: ڈیرا مننا دیکھ کے بولے یو جہان مننا وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کے
1: بولے وکڑے کے نا چھ مطلب دا ہو سڑائے اوڑ کے ہو توری جمین ہو گنے کے نا
0: جی
1: منی جر صرف جوائیں چھ ماشاء اللہ اے سی لگے دلے تو خوش رمہ رمہ دا بس روڈی کی تورا ہو گنے کا سپینہ ہو گنے
0: دا خبر ہے بگ دیبا نظر تلل بگ دا خبر ہے جی بالکل

0: तेरी आंखों में जानता हूँ,
1: okay.
0: तेरी होंठों से पूछता हूँ,

یدت چیزی اخیر بہلاڑ شی متا گڑے پگڑے مویا چھ زمان مسافر.

0: خجی صحیح بالکل دیدنوں نے باندھے پابندی نشتا دا دینا جی جی طارق امن خٹک ویلکم اینڈ روشی خان اور اچھا ویلکم اینڈ سلام اینڈ روشی خان سے کہوں کہ وزیروں کی نظر آج کل بہت بیزی ہے ایسے ہو کے پیر کڑک کے لوگوں پہ گریٹ ملک میسج کر دیو جہان مننا تھینک یو سو مچ میسج کو لے زندگی تو جینا ہے منا بچے کم تھینک یو سانگ پلے کرنے کے لیے اللہ دے لوئی چڑھائی کا اللہ دے چرتا خفا مکا ڈیر مننا تھینک یو سو مچ میسج کو لے جی
1: ریڈیو سن رہے تاریخ
0: جی
1: ریڈیو سن رہا تھا دائی با گھٹا فائدہ گو رہے وزیر او وسرا ہٹک فیملی سکیم دی تا کو سورہ جائیں دشا
0: بالکل وزیر ہٹک مروا تا بنوسی
1: گورے داوی نے کنا چے دا ٹھولے فیملی کنا تمرا دا غا تزڑو مین سوک چالی دلی نے دی آواز ہی وعدہ سے خوجا رشتا دا کنا
0: بالکل صحیح
1: دی وجے میسجز تے ختم کر پورا شوا
0: جی بالکل میسجز
1: پوتی وی کنا چے تا پگے مخے
0: نے روغل روسی بالکل بوسر بنسی تو سے خپل شامل کی جی
1: صحیح صحیح بالکل اخر کے دای اخر کے صحیح بیا بو عزت چدا خپل
0: جی زو خپل بالکل
1: صحیح صحیح وای چھ ٹولو اور دن کو تے ڈالی وی دغا وای چھ وقت میں پسندر روان کڑے دے وقت میں پسندر روان کڑے دے ذہن میں خبر روان کڑے دے وقت میں پسندر روان کڑے دے ذہن میں خبر روان کڑے دے سو سو زلا پریوزی او زو چھت یکڑم سو سو زلا پریوزی زو چھت یکڑم جن میں بڑا غرو روان کرے دے
0: واجی واجی صحیح صحیح
1: وقت میں پسندر روان کرے دے جی جی
0: وقت میں پسندر روان کرے دے
1: زان میں خبر روان کرے دے
0: زان میں خبر روان کرے دے
1: سو سو زلا پریوزی او زو چت یکڑم
0: سو سو زلا پریوزی زو چت یکڑم
1: جن میں بڑا غرو روان کرے دے
0: جوان میں بڑا غرو روان کرے دے
1: او یا بے وسے استا مرمن واخلما یا بے وسے استا مرمن واخلما کور میں پا شر روان کرے دے
0: وا صحیح
1: او داچے میں پخیال کے پہوایا ما داچے میں پخیال کے پہوایا ما سوچ میں پو وزر روان کرے دے او رزدوا کے پورا بشی جانانا ستا پلیز
0: جی
1: جی ریپیٹ تو تے ڈالی وی دے شیر اسپیشلی
0: صحیح
1: مینیجر سے وہی چھ رزدوا کے پورا بشی جانانا ستا
0: رزدوا
1: کی پورا بشی
0: جانا نستا
1: نم میں پامبر روان کڑے دے
0: نم میں پامبر روان کڑے دے
1: جی جی نم میں پامبر روان کڑے دے یا جہان راشا لار یونی سا
0: یا جہان راشا لار یونی سا
1: یار میں زوراور روان کڑے دے
0: واہ
1: او وقت میں پسندر روان کڑے دے زان میں بخبر روان کڑے دے سو سو زلا پریزی زو چھت یکڑم جن میں پڑغر روان کڑے دے
0: واہ جی واہ صحیح خجی صحیح بالکل ٹائم دی بالکل ختم شوی جذب بالکل رس بھائی اخلی گیا نا بالکل تقریباً نیما گھنٹہ مو جتا ہے اور باندھے اوڑا ول
1: دا سے دو چامچ چیتا چیتا کہ آوز ور وے دکا نا دے ٹولی ڈیرا ڈیرا ماننا ہے کہ وہ شکریہ او رٹا شکریہ ادا کئی اے دا سے تو گنا
0: بالکل
1: ادا کبھی چیدا امید لڑے چیتا پروگرام تو سے مشرا آخر پورے

0: د ستورو محفل
1: صحیح
0: اے مخندونه مزه او ته خوسته وی کسه داسې خبره چې رټه توسې پزړه شانه وی لګیدلې
1: جی
0: بیا میش دینا پاغه من است شای کوي
1: معذرت کوي
0: اے معافی دینا وړي
1: جی
0: اے امید لري چې توسې میش معاف کې
1: بالکل
0: داس تو
1: داسې دو
0: کنا دو
1: جی داسې دو
0: چې داسې دو
1: صحیح بالکل اچھا جی صحیح روشیان میسج کړی دی او ډیر مننه وچې خاجی صحیح دی ډیر مننه ډیر ورانه یی تاسو خو وچې سر کا سوچ مووی نن شو کې 50% وزیر اور 50% هټک لسنر شامل وو سونګ پلی کې خواشمو دو مور غنم رنگا
0: اے داس تو زکای چی یو آر جی وزیر وو یو خٹاک وو بیا 50%
1: جی بالکل جی دین لوا وی چی روشی خان میسج کرے دے وی چی گرن ملک آپ لوگوں کی نظر بیزی ہوتی ہے اور ہماری نظر سوئی ہوتی ہے اوکے گڈ نائٹ جی صحیح یہی کہنا چاہیے سب یہی راج بھائی
0: ہاں یہی چھ
1: یہ چھ خواہش ہے دو مورے کا نام رنگ

0: خجي صحیح بالکل ٹائم دی بالکل ختم شوی اجازه ته بالکل خلی سیدا راز بھائی ان شاء الله بیا به ورته کی دی پروگرام کی ملاقات دی نی دا منگل پور چکم دا پروگرام دی
1: جی بالکل
0: دیش ان شاء الله هر منگل پور مرغا ملاقات ورته کی
1: صحیح بالکل اخر کې زتا بیا کنا ایوا خبره کو ایوا صحیح دا خبره دا چې منیجر سی ما یہ پروگرام بہت زیادہ تم نے جسو رہا اور دن کی مجھ پہ دیٹھے منی ور وے
0: جی
1: پورے یہ خبر ہے دادا سیریس خبر ہے دا
0: صحیح
1: تو کے مذاق نہ اس ہٹ کے
0: جی
1: چھ کل ہاں تو سیدھا کوشش کرے چھ دی چا پوئٹری چھ دا کنا چھ چا شاعر کڑی وی اغا چینج کوائے ما صحیح دا
0: صحیح
1: چینج کوونے مطلب دا دے چھ اگے کہ تو سے خپل نوم چھ دا مالک ہے صحیح دا ڈیر غلط خبر دا او اگے نہ علاوہ بل خبر دا دے کنا
0: جی
1: صحیح دا خبر من پوش منیجر سے
0: بالکل بالکل صحیح خبر تو چا پوئٹری وی کنا
1: چا پوئٹری کڑے دا اگے کہ تو سے خپل اغا نوم چھ دا کنا
0: بالکل
1: اغا مالک ہے ما چینج کوے
0: صحیح
1: خیر دا کہ تو سے خپل پوئٹری چھ دا اغا نشی کوے خو چاول کے نوم چھ دا اغا ما چینج کوے تا زڑے تے ڈیر دوک رسے وی اگے سڑی زڑے تے دوک رسے وی چھ چاول کی دا چا چلی کلی وی نو اگے کہ سو چینجنگ ہو کی کنا مو ڈیر خلق دا سے کہتی دی چھ اغا لک مطلب دا سے چینجنگ ہو کی شاید چاغوت دا پتہ ہی نوی خو لگا دا ډیره غلطه خبره ده چې چا پوئټری چې چالي کلی وی کنه ګوره پوئټری چې دای کنه دا اصل څه شی ده
0: صحیح
1: دا د زړه غ احساسات دي
0: بالکل صحیح
1: دا زړه احساسات دي دا څه خبره نه ده زړه احساسات دي دغه قسم نو تو سه هغه خپل نوم چې دا غما چې ها مې به داسې کېدل شي چې تو سه هغه کست ویل شي چې هغه سوکې مې به تو سه هغه ته ویل شي چې مونته تو سه پوئټری ولي کې
0: جی
1: اب درته ولي کې خو اغه نوم چې دغه ما چینج کوي
0: بالکل داسې دي صحیح خبر ده بالکل کړه راز بھائی ټایم بالکل ختم شوی
1: اوکے جی
0: زه وایم چې دا یو لاست ټو لکی کالر شامل وي
1: صحیح
0: چې دا خوش قسمت وي سوک وي
1: صحیح لکی کالر اف د شو
0: جی لکی کالر شامل وي چې دا وي سوک د کیم زینوی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اوئے ہوئے دا ہو رائی دلہ خٹ کرو گئے بالکل لکی کالر یہ تو سے کنا
2: بس
0: بس گورا دا خود قسمت بالکل چار اوکڑا دادے پاخیر کی دکال والا گی دو کال مرٹین کو حالانکہ اجازت مہا ہوں خوستا ہوں
2: بس وہ ہو ایل چی دن میں کہ کال نہ ہو
0: خوستا ہوں اجازت نوار خوبیاتے
1: ہوئے چی لکی کال بکر اوکڑا باتے
2: مولا گنگ سے شروع ہوئے جی
1: بلکل راز تڑا ماشے راز بھائی تڑا ماشے نمور بے آواز میں آواز میں نمور بے
0: لکی کلر تو شارٹ لی سویر گڑے جزا تو خالی بیا کے بعد
2: بس ټول اور دل کو تم سلام دا بس کوم ته ستارت کی خبر یو کړل کوم په نوی ټپ کې مې نوی د ځان کو باندې خبر یو کړل زه هم کا سی ویل سب کې پوتی نه زی توسي سب کې پرې نه شو
0: جی بالکل
2: دا کوم ځای کلی والا ډېر مولا کډې دې مثلا یو کې کې چې مش کلی والا مولا نه
0: صحیح صحیح صحیح جی جی بالکل صحیح خبر
2: بالکل
0: صحیح
2: زکه چپلو هر وخت په کور کې نه مور هر وخت په نظر وی دا کورته په ټیم روشي مرته پاته لګي کدا کور نه په ټیم او زی مرته پاته لګي
0: صحیح صحیح بالکل صحیح زبردست خبره ډیر مننه رای ته لاه ټک چې پروگرام شته کال کو ټایم دی بالکل ختم شوی یو جهان مرنا
2: ډیر مننه
0: شکر اوکے لاف ډیر مننه کال کول یو جهان ما جی رات بھائی
1: سو بالکل عزت په غوړو کنه هو په اخر کې په دو شیرونو سره عزت په غوړو وای چې ټایم ختم شو رخصت په درنه غوړو
0: جی
1: اے وزیر ولې شي صحیح صحیح گواہ ہوتا ہے کہ
0: ٹائم
1: ختم شو رخصت پہ دینا گوڑو ڈیر پہ مینا محبت پہ دینا گوڑو زندگی کا وفا وکڑ بیا بروشو اے اتر خان اور راز خمدرد بس اجازت پہ دینا گوڑو
0: بالکل اللہ سے اجازت انشاءاللہ دنو خلی بالکل اللہ سے دو انشاءاللہ بل پروگرام کی نہیں مطلب بل دے منگل پر چکم پروگرام دے
1: جی بالکل انشاءاللہ کہ زندگی وفا وکڑ لا تو سر بیا مخت ہے منگ یعنی ہفتہ وار پروگرام دستور پر محفل کے بیا ملاقات کیجیے جناب بالکل سپر ڈوپر تاریخ اینڈ گل گل اینڈ بل بل راز کے صحیح ہے
0: جی
1: اور دے گل گل اینڈ بل بل اور عید ان کو سر ہے
0: بالکل اللہ سے دے
1: تو لو تو خوش ہو لو سے پروگرام کے صدا سے خبر ہے جو کہ مزاق ہے تو سمجھ نہیں لگے بخشنا مزرت گوڑو سو بالکل جی
0: بالکل ایسے ہی میں معذرت کبھی. اچھا جی ویسے روشی ہماری نظر تو طارق اور راز میں بیزی ہوں اور کوئی نظر نہیں آتی نہیں آتا. اینڈ تھینکس دس از مائی فیوریٹ سانگ اینڈ آئی لائک دس بیسٹ شو میگرن ملک کڑی رمن نا تھینک یو سو مچ. ویسے روشی خان میسج کر دے ہاں موبائل یوز نہیں کرتے ہم ہر وقت ریڈیو سنتے دا موبائل بنی دا میسج ہوگا چا کر رہے میسج بالکل دس ڈیرا مننا تھینک یو روشیحان صحیح خبر دو موبائل تھا ڈیر ٹائم کل ہاں بچار چی مطلب کل سڑا فری وی نو آگے ٹائم کہہ کے استعمال کی صحیح دو باقی مطلب لگا صرف ٹائم چکا ہوتے پیس کے بھی ٹھیک شو
1: جی جی
0: اجازت ہو گلی
1: جی بالکل
0: ان شاء اللہ بل پروگرام کی ترکیب ملاقات بالکل مبا ثبوت آتے ہیں دس پہ دس نہ بارہ پر بھی اور ترکیب ملاقات جی تو سر بھائی پر شیڈول سر شیئر کم کم ٹائم نے تو شکو نہیں دی
1: جی بالکل دے سرا بالکل مو تو سر ملاقات کی جنن میں ہش ہے اور مزدگار کہنا سلارام پر مزدگار میں تو سر ملاقات کی جنم گڑی مزدگار پروگرام کے پانچ نہ چھ بجے پورے بیا تو سر جمعہ رات کے ان شاء اللہ ملاقات کی جی پانچ نہ چھ بجے پورے حسب ذائقہ پروگرام کے وغیرہ علاوہ جی بالکل جمعہ پر تو سر آگاہ ملاقات کی جی شو غزل زار کے
0: بالکل
1: ادبی پروگرام جی بالکل غزل زار کے شعر پوٹرے کے پروگرام چکیم دا گئے تو سے خپل خوشا شان دی شعری چ دا غا روڑا لشی صحیح دا
0: بالکل اسی دی صحیح خبر دین لو مو وینش لتو سر جی کم کم ٹائم ملاقات کی بہت پرز وی دشوی 10 نہ 12 بجے پرے ٹھیک شو دین لو دی اتوار پرز وی سحر ٹائم 8 نہ 9:30 بجے پرے ٹھیک شو گا یونی مگن تو پروگرام ہی اردو کی وی دین لو بل کم چے من دوسرا ملاقات کی منگل پرز ہاں در سر ملاقات کی لگانا چ ملاقات ہو شو دشوی 10 نہ 12 بجے پرے اور دین لو کل کل ملاقات دوبارہ نہ 1 بجے پرے ہاں چکم دی وشی ٹھیک شو مزیگان کل کل مطلب ملاقات در سر کی وی پائنا 6 بجے پرے طرح پرے دو گانو کیا ساتھ
1: جی چرتے ہوئے خوشحال آباد اس پرو کے مشتا اجازت دلو اللہ پو اما